0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141. پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hijarilagroup.com.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 9 اکتبر 2026 برابر با 17 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بسنت 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهیم کرد. سنت کام تنگه هرمز برای شناورهایی که تحریم‌ها علیه ایران را نقض نکنند باز است. کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف اعدام در ایران شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن 3 عضو حماس و جهاد نظامی در غزه خبر داد. و اینک مشروع خبرها. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. بسنت روز پنجشنبه 16 مهر در نشست سیاستگذاری شبکه نیوزمکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. علاوه بر ادامه محاصره دریایی ایران که توسط ارتش آمریکا اعمال می‌شود، وزارت خزانه‌داری این کشور از ابتدای شهریور تشدید تحریم‌های ایران را با عنوان عملیات طرد اقتصادی آغاز کرده است. در قالب همین طرح بود که ایالات متحده تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد و در پی آن از ابتدای مهر ماه شماری از کشورها اجازه ورود و خروج پروازهای ایرانی از فرودگاه‌های خود را ممنوع کردند. بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. بسنت گفت محصور کردن مقام‌های حکومت در داخل ایران می‌تواند فشار روانی بر رهبری کشور وارد کند. وی پیش از این هم گفته بود که عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نمی‌شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد به دلیل پاکسازی موفقیت‌آمیز مسیرهای اصلی تنگه هرمز از مین توسط این نیرو، این آبراه باز است. با این حال این فرماندهی تأکید کرده که مسیرهای عبور آزاد از تنگه هرمز برای شناورهایی باز است که تحریم‌های دریایی آمریکا علیه ایران را نقض نمی‌کنند. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در اسفند سال گذشته بر اثر حملات و تهدیدهای نظامی و محدودیت‌های اعمال شده به شدت مختل شده بود. هرچند در هفته‌های اخیر حملات به برخی کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه داشته، گزارش‌ها حاکی از افزایش انتقال محموله‌های انرژی از اواخر جولای از جمله با استفاده از نفتکش‌هایی است که تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا نفت را از خلیج فارس به کشتی‌های منتظر در خارج از تنگه منتقل می‌کنند. مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش‌ها و صادرات انرژی از منطقه تأکید کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می‌کنند و می‌گویند همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. جمعی از کارشناسان سازمان ملل روز جمعه 17 مهر ماه بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله اجرای حکم اعدام را کنار بگذارند. این کارشناسان یادآوری کردند که ایران در میان معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را به اجرا می‌گذارند، ضمن آنکه به نسبت جمعیت بالاترین مورد اجرای اعدام را دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است، جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و افرادی که به دست حکومت خودشان کشته شدند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که از تهیه کنندگان اصلی بیانیه تازه کارشناسان این سازمان بوده،
در شبکه ایکس نوشت: در آستانه روز جهانی مقابله با مجازات اعدام، به همراه سایر کارشناسان این بیانیه مطبوعاتی را برای ابراز مخالفت با اعدام‌ها در ایران تهیه و منتشر کردیم. در این بیانیه با اشاره به کشته شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای امنیتی در دی ماه 1404، اقدامی که از سوی کمیته مستقل حقیقت یا به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده، آمده که گذشته را نمیتوان به عقب بازگرداند، اما سرنوشت کسانی که همکنون در صف اعدام هستند به طور کامل در اختیار مقامهای جمهوری اسلامی است. این بیانیه تاکید کرد که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترضی نباید اعدام شود. امضا کنندگان میگویند تاریخ ایران نشان داده که اگر به نارضایتی ها و مخالفت ها رسیدگی نشود، هر قدر هم که با خشونت سرکوب شوند، بار دیگر سر برخواهند آورد. اعدام به اعتراضات پایان نمی دهد، بلکه بذر موج تازه از آنها را می گستراند. ارتش اسرائیل از کشته شدن 3 عضو گروه های مسلح فلسطینی در حملات هدفمند در نوار غزه در روز پنجشنبه 8 اکتبر خبر داد. 2 نفر از کشته شدگان از اعضای شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین و فرد دیگر از فرماندهان شاخه نظامی حماس بودند. ارتش اسرائیل میگوید این 3 نفر در روزهای اخیر طرح‌هایی برای حمله به سربازان اسرائیلی را پیش برده و برای بازسازی توان عملیاتی گروه‌های خود تلاش می‌کردند و این اقدامات را نقض توافق آتش‌بس دانسته است. این حملات در حالی انجام شده که با وجود توافق آتش‌بس در اکتبر 2025، خشونت‌ها در نوار غزه متوقف نشده است. اختلاف بر سر خلع سلاح حماس، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازسازی غزه از جمله مسائلی است که همچنان حل نشده باقی ماندند. در این شرایط، ارتش اسرائیل حمله اخیر را اقدامی علیه افرادی توصیف کرده که به ادعای این نهاد برای حمله به نیروهای اسرائیلی برنامه ریزی می کردند. حماس و جهاد اسلامی فلسطین 2 گروه مسلح فلسطینی هستند که در نوار غزه فعالیت می کنند. حماس از سال 2007 کنترل این منطقه را در دست داشته و جهاد اسلامی نیز در درگیری‌های مسلحانه با اسرائیل مشارکت کرده است. هر 2 گروه شاخه نظامی دارند. اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. 2 مرد ایرانی روز جمعه 17 مهر در دادگاهی در لندن اتهام شناسایی و زیر نظر گرفتن سفارت اسرائیل و شماری از اماکن مرتبط با جامعه یهودیان بریتانیا به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد کردند. نعمت الله شاه سونی 41 ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی و علیرضا فراستی 22 ساله و تبعی ایران در دادگاه کیفری لندن حاضر شدند و اتهام مطرح شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند. این 2 نفر متهمند که در جولای و آگست 2025 سفارت و کنسولگری اسرائیل در لندن و همچنین کنیسه تاریخی بویس مارکس، قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را برای فعالیت‌های اطلاعاتی زیر نظر گرفتند. ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور روسیه و ایران، روز پنجشنبه 16 مهر در حاشیه نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند. کاخ کرملین اعلام کرد در این دیدار رئیس جمهور روسیه برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا ابراز آمادگی کرد. به نوشته رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین به پزشکیان گفت: ما آماده ایم هر کاری که در توان داریم برای کمک به حل و فصل این وضعیت انجام دهیم. این 2 دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر در حدود 1 اخیر است. آنها روز سه‌شنبه 10 شهریور در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. در ادامه حملات مسلحانه به ماموران امنیتی و انتظامی ایران در مناطق جنوب شرق
رسانه‌های ایران خبر دادند که رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه 16 مهر بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن وسیله نقلیه این مأمور انتظامی او را هدف گلوله قرار دادند. در بیانیه این مرکز مهاجمان تروریست معرفی و گفته شده فرایند شناسایی، تعقیب و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار فاریاب نام مأمور کشته شده را مهدی جمشیدی و درجه‌اش را سرگرد اعلام کرد. این چهارمین حمله مسلحانه طی 24 ساعت گذشته در شهرهای مختلف مناطق جنوب شرقی ایران محسوب می شد. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 9 اکتبر اعلام کرد شمار قابل توجهی از نیروهای نظامی این کشور با مأموریت دفاعی در ریاض پایتخت عربستان سعودی مستقر هستند. به گفته او مأموریت این نیروها نه حمله به حوثی‌ها که دفاع از قلمرو عربستان است. پیشتر سخنگوی ارتش پاکستان استقرار نیروهای این کشور در عربستان سعودی را تایید کرده بود. به گفته او این نیروها در چارچوب توافق مشترک دفاعی مکه که اخیراً امضا شده در حوزه‌ها و ظرفیت‌های مختلف در عربستان فعالیت می‌کنند. وزارت خارجه دولت رسمی یمن در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و یک هواپیمای خطوط هوایی عربستان سعودی از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف این حملات و قطع مسیرهای ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به حوثی‌ها اقدام قاطع انجام دهد. وزارت خارجه یمن جمعه 17 مهر در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض و یک هواپیمای عربستان سعودی 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. این وزارتخانه گفت ادامه ی حیات تسلیحاتی، فناوری و نظامی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها امکان تداوم حملات این گروه را فراهم کرده و به استفاده از خاک یمن برای پیشبرد اهداف تهران دامن زده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا روز جمعه 17 مهر اعلام کرد که پس از حمله حوثی‌های یمنی همسو با حکومت ایران به فرودگاه ریاض، محدوده‌ای از حریم هوایی عربستان سعودی را که به شرکت‌های هواپیمایی توصیه می‌شود از پرواز در آن خودداری کنند، گسترش داده است. این نهاد نظارتی اتحادیه اروپا در بروز رسانی اطلاعیه مربوط به مناطق درگیری که نخستین بار در 3 سپتامبر منتشر شده بود اعلام کرد حملات اخیر نشان دهنده توانایی و قصد حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مناطقی در عمق خاک عربستان از جمله پایتخت این کشور است. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا همچنین منطقه‌ای در شمال غرب عربستان سعودی را به محدوده هشدار پروازی خود اضافه کرده است. در بازار سهام آمریکا، بهبود شاخص‌های اصلی وال استریت در پی کاهش قیمت نفت و بازگشت سهام فناوری. بازارهای سهام ایالات متحده در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد مواجه شدند. کاهش قیمت نفت خام و بازگشت قدرتمند سهام شرکت‌های فناوری پس از کاهش روز گذشته به شاخص‌های S&P 500، نزدک و داو جونز کمک کرد تا روندی صعودی به خود بگیرند و بخشی از زیان‌های اخیر را جبران کنند. در این راستا داو جونز با 528 واحد افزایش به 51760، S&P 500 با 51 واحد افزایش به 7817 و نزدک با 183 واحد افزایش به 27376 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 268200 تومان، یورو 301400 تومان، پوند انگلیس 352600 تومان و دلار کانادا 188600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده
114,720,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26,483,000 تومان و هر قطعه سکه 270,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حد اکثر دمای 87 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا ابری با حد اکثر 84 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. همچنین یک شنبه بارانی با حد اکثر 70 و حداقل 59 درجه فارنهایت در پیش خواهیم داشت. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
11: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
10: ببخشید منظورتون چیه؟
11: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
10: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
12: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
8: مش
9: که 60 تا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشو میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو.
10: تلفن 949-768-0122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافع.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که مجدداً با شما هستم و در خدمتتون هستم با برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز استاد فریدون شهبازیان

فریدون شهبازیان، موسیقیدان، نوازنده و رهبر ارکستر، در سال 1321 در تهران متولد شد. پدرش حسین شهبازیان، نوازنده ویولن، آهنگساز و رهبر ارکستر که از شاگردان ابوالحسن سبا بود، فرزند خودش فریدون رو از 7 سالگی تشویق کرد که با موسیقی آشنا بشه و در همان زمان ویولن را به دست او داد و او را به معلم خودش عطاءالله خادم میثاق سپرد. پس از چند سال به خاطر استعداد خاصی که در موسیقی داشت، او را به سرژ خودسیوف که از روسیه به تهران مهاجرت کرده بود معرفی کرد. فریدون پس از گذراندن دوره ابتدایی در هنرستان عالی موسیقی به دبیرستان ادیب رفت و دیپلم ریاضی خودش رو از اونجا گرفت، اما همچنان ویولن در دست و در حال تمرین بود. در 17 سالگی به عضویت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری درآمد و با آشنایی با استاد روح الله خالقی در ارکستر گل‌های رادیونیز به کار مشغول شد. گل‌های 177 به سرپرستی فریدون شهبازیان و تار فرهنگ شریف و آواز نادر گلچین یکی از بهترین های اوست. گرچه همه کارهای استاد شهبازیان بی نظیره، نظر خودشون این بوده. حالا اگر ماکان عزیز بتونه پیدا بکنه گلهای 177 یه قسمتیش رو که استاد شریف و نادر گلچین اجرا کردن رو برامون پخش بکنیم.

پس از چندی با ایجاد ارکستر فارابی که تحت سرپرستی مرتضی حنانه، فریدون ناصری و مصطفی کسرا اداره می شد، به عضویت این ارکستر پذیرفته شد و به دلیل علاقه به موسیقی ایرانی علاوه بر یادگیری ردیف های موسیقی در ارکستر بزرگ فرهنگ و هنر به رهبری حسین دهلوی عضویت یافت. در سال 1345 هم با تشکیل کر و ارکستر سمفونیک رادیو به رهبری این واحد هنری برگزیده شد. پس از گذراندن دوره سربازی به دانشکده هنرهای زیبا در رشته معماری و موسیقی ادامه تحصیل داد. با شروع فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار صدای شاعر رو به وجود آورد که کاری نو و بسیار زیبایی بود. مثلا اشعار حافظ، مولوی، خیام با صدای احمد شاملو، رودکی با صدای منوچهر انور، شعرهای سعدی با صدای هوشنگ ابتهاج، شعرهای اخوان ثالث با صدای خودش بود که با موزیکی بسیار زیبا ضبط و در اختیار دوستداران قرار گرفت که به یادگار ماند. در طول فعالیت هنری با شرکت در ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون به رهبری توماس کریستیزیان و فرهاد مشکات تجربیات فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد. خود ایشون میگه یه روز هوشنگ ابتهاج مرا به واحد موسیقی رادیو دعوت کرد و گفت میخوام تو رو به عنوان مسئول موسیقی برنامه گلها انتخاب بکنم. فریدون شهبازیان میگه با این که میدونستم این کار مسئولیت سنگینی رو بر دوش من میگذاره، با افتخار قبول کردم و آثاری چون اندیشه ای میان دو جام، گریز، آوای تنهایی، بر تربت حافظ، در گلستان ارم و تعداد بسیار زیادی رو خلق کرد و به دوستدارانش عرضه نمود. فریدون شهبازیان بعد از دهه 1360 که سانسور بسیار زیادی در موسیقی و همینطور ترانه ها ایجاد شد، بیشتر فعالیت خودش رو روی موسیقی متن فیلم ها و سریال ها گذاشت و اونجا هم به قول خودمون کولا کرد و آثار بی نظیری رو خلق کرد، مثل موزیک سریال میرزا کوچک خان جنگلی، یا آوار، یا شیر سنگی، پاییزان، سریال باغ گیلاس، اخراجی ها، فیلم هیوا، خاموشی دریا و خیلی های دیگه. فریدون شهبازیان آثار بسیار خوبی رو برای محمد رضا شجریان، برای اهدیه، برای علی اصغر شاهزیدی، عارف، سیمین غانم، الهه، افتخاری، گلچین، گلپایگانی، مختاباد، سراج و محمد اصفهانی ساخته. یه ترانه بسیار زیبایی استاد شجریان خونده که خود من هم واقعا خیلی دوست دارم. پر کن پیاله رو. به به، ماکان یک قسمتی از این رو برامون پخش بکنید، خاطره بشه، لذت ببریم.

در سال 1400 استاد فریدون شهبازیان هنگامی که برای مجموعه تلویزیونی یاور موزیک می ساخت زمین خورد، دست راست و لگن او شکست. با وجود نیاز به عمل فوری از طرفی پخش سریال شروع شده بود، از بستری شدن و عمل جراحی امتناع کرد و گفت کارم نیمه کاره مونده. تا 5 قسمت از سریال را آماده پخش کرد، بعد رفت بیمارستان و عمل جراحی رو انجام داد. بعد از بهبودی نسبی بدن او ضعیف شد و کم کم دچار بیماری ریوی هم شد و ایشون رو از پا در آورد. این هنرمند بزرگ در 22 دی ماه 1403 در تهران درگذشت و با حضور هنرمندان و مسئولان وزارت ارشاد و مردم دوستدار هنر، پیکر این عزیز در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد. خب گفتم یکی از این عزیزانی که براش آهنگ ساخته عبدالحسین مختاباده. میخوام یکی از ترانه‌های این عزیز رو با صدای مختاباد با هم بشنویم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
7: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان خوبم، به بخش دوم برنامه گلگشت امروز خیلی خیلی خوش آمدید. در این بخش حسین بیضایی آرانی رو خدمتتون معرفی میکنم. حسین بیضایی آرانی متخلص به پرتو، فرزند علی محمد ادیب بیضایی، از شاعران و محققان توانای معاصر ایران در سال 1285 شمسی در آران و بیدگل کاشان به دنیا آمد. او تحصیلات خودش رو اول نزد پدر، که پدر هم دانشمند بود، و بعد در مدارس کاشان و بعد هم در تهران ادامه داد. او اغلب با اساتید ادب معاصر هم نشین بوده و سالها با وحید دستگردی در انجمن ادبی حکیم نظامی همکاری داشته. او اغلب اوقات به تحقیق و تتبع تاریخ و ادب می‌پرداخته و اشعاری را که سروده به خاطر تفنن بوده. پرتو بیضایی از شعرا به صاحب تبریزی خیلی علاقه زیادی نشون میداده و بیشتر غزلیات او نیز به شیوه و به سبک هندی سرشار از مضامین بکر و دلپذیر بوده.

بی سبب هرگز نمی گردد کسی یار کسی. یار بسیار است تا گرم است بازار کسی، تا توانی سایه دیوار خود را بیش کن، تا نگردی سایه جوی پای دیوار کسی. بر مشام خلق گل شو در گلستان جان، بر مشام خلق گل شو در گلستان جهان. ور ندانی گشت گل باری مشو خار کسی. مردمی را باری از دوش رفیقان بارگیر، ور نمیگیری نباید بود سربار کسی. آنچه من کردم طلب از دوست بهر خیر اوست، ورنه پرتو در معنا طلبکار کسی.

بسیار پخته و استادانه ای رو بسراید که تمام فنون شاعری در تمام اشعار او به کار گرفته شده و شعر کهن و سنتی فارسی رو به سبکی روشن و دلپذیر و زیبا به خوانندگانش تحویل بده. امیری فیروزکوهی به یاد او گفته: ید بیضای تو در شعر امیر، سحری از پرتو بیضایی ماست.

از آثار او میتوان به تاریخ ورزش باستانی ایران یا همان زورخانه اشاره بکنیم و همینطور دیوان پرتو بیضایی، کاشانه دانش و خلاصه تاریخ گیتی گشای زند اشاره بکنیم. پرتو بیضایی دیوان بسیاری از شعرا رو تصحیح کرد، مثل دیوان کلیم کاشانی، دیوان سباهی بیدگلی و دیوان قصاب کاشانی و سلیم تهرانی و دیگران رو. پرتو بیضایی از شعرای معاصر ایرانه که دیوان شعر او در سال 1363 به چاپ رسید. او هرگز ازدواج نکرد و بالاخره در سال 1348 در سن 64 سالگی از دنیا میره و در کنار آرامگاه ملا محسن فیض کاشانی آرام میگیره. ایشون برادرزاده زکائی بیضایی آرانی شاعر معروف بود، یادش گرامی. این اشعار زیبا هم

روشن از نور جمالت بود چندی خانه من، رفتی ای گنج صفا بی نور شد ویرانه من. تا که بودی آق ابروی تو بود ای راحت دل، کعبه من، قبله من، دیر من، بتخانه من. بود با یک گردش مستانه چشمت فراهم، ساقی من، ساغر من، جام من، پیمانه من. رفتی و شبهای تنهایی است تنها یاد رویت، شاهد من، باده من، شمع من، پروانه من. با خیال شمع رخسارت شب و روز است روشن، محفل من، منزل من، بزم من، کاشانه من. گرم دارد همچو بازار تو بزم دشمنان را، صحبت من، قصه من، حرف من، افسانه من. ثبت کن در دفتر عشاق ذیل نام پرتو، کشته من، عاشق من، محو من، دیوانه من. بس که در حیرت فرو ماندم به کار خیشتن، کار خود کردم رها با کردگاره

چقدر این اشعار واقعا زیبا و پرمغز و پرمحتوا و لذت بخش بود. امیدوارم که دوست داشته باشیم. در پایان این قسمت برای اینکه خستگیتون در بره، ترانه آهو با صدای بانو پوران رو

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
2: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

خب دوستان خوب، با افتخار رسیدیم به بخش سوم این برنامه. بخش سوم رو با شعری از عمادی شهریاری غزنوی شروع میکنه. دی به تمنای دوست خیمه به باقی زدم، تا به کف آرم گلی از رخ او یادگار. از سر دلسوزگی فاخته آمد به من، داد مرا از سخن شربت اندوه گوار. گفت به احوال خیش سخت فرو مانده ای. گفتم تدبیر. گفت سست نبودن به کار. گفت نگویی که چیست با تو دلارام را. گفتم عهد است. گفت نیست به عهد استوار. پیش شکوفه شدم، ریختن آغاز کرد. گفتم که این چیست؟ گفت قاعده روزگار. یاسمن اندر عرق راند بر آهنگ او، گفتم مشتاب. گفت قافله بربست بار. لاله پدیدار شد، رنگ قبا چون عقیق. گفتم خون است. گفت ریخته انتظار. بلبل رنگین سخن راند ز آواز خون. گفتم مقصود. گفت یافتن غمگسار.

دوستان عزیز و دوست داشتنی، آدم نباید در هر شرایطی زود قضاوت بکنه که بعد پشیمون بشه. هر کاری رو یه مقداری تعمق روش بکنه که دلیل این کار چی هست. پسر جوانی که پدر پیرشو مجبور میکرد به خاطر ماشین قرازش دو تا کوچه اون طرفتر پاک کنه که خجالت نکشه، بعد از اون وقت بعد از مرگش یه نامه ای رو توی داشبورد ماشین میبینه که با خوندنش حالش بد میشه. جریان چیه؟ جریان اینه: پسر دانشجوی پزشکی از شکل ظاهری پدرش، لباس پوشیدن سر و وضعش و به خصوص ماشین قرازه او همیشه خجالت میکشه. پدرش هر روز اونو میرسونده دم دانشگاه و میرفته سر کار خودش، اما پسر با لحنی تند به باباش میگفته میشه دو تا کوچه پایین تر منو پیاده کنی؟ هم کلاسی ها منو با این ماشین قرازه تو نبینن؟ آخه آبرو میره. پدر همیشه با لبخند و مهربانی میگفته چشم پسرم، هر جور که تو راحتی. سالها گذشت، پسر پزشک و پولدار شد و برای خودش یه ماشین لوکس خرید. پدر هم پیر شد و از دنیا رفت. بعد از درگذشت پدر، پسر تصمیم میگیره ماشین قرازه بابا رو رد کنه، یعنی بفروشتش. وقتی داشت مدارک داخل ماشین رو از توی داشبورد خالی میکرد، چشمش خورد به یک عکس سیاه و سفید قدیمی. عکس مال جوانی باباش بود با یک کت و شلوار شیک کنار بنز آخرین مدل. تعجب کرد، چون پدر تا به حال در مورد این ماشین چیزی نگفته بود. وقتی عکس رو برگردون، دست خط بابا بود. نوشته بود: امروز که دارم از این عروسک دل میکنم، خیلی برام سخته، اما هزینه عمل قلب پسرم اونقدر زیاده که باید این ماشینو بفروشم. دلم میسوزه، اما فدای هر تپش قلب پسرم. پسر نشست پشت ماشین پدر و مدت ها گریه کرد. اون سالها از ماشین خجالت میکشید که باعث شده بود زنده بمونه و پدرش باهاش غرورش ها معامله کرده بود تا قلب پسرش از حرکت نیسته. پسر تصمیم گرفت ماشین رو نفروشه و بذاره گوشه ی حیاط تا با دیدنش یادش بمونه که چه کسی باعث شده که زنده بمونه و قلبش بتره. دوستان خوب، خواستم بگم پدرها قهرمانای خاموش تاریخن. اونا از آرزوها، از غرورشون میگذرن تا ما فرزندان قد بکشیم. اگه بابات ماشین مدل پایین داره، لباس نو نمیپوشه، اگه دستاش پینه بسته، اینا همه به خاطر اینه که مشکلاتی که سر راه توه رو برداره. اگه پدرتون زنده است، همین الان برین دستاشو از طرف ما هم ببوسید و بگوید از داشتن تو پدر جان خیلی خوشحالم. بعدم ببخشید، بشین تو ماشین مدل پایینه پدر، شیشه رو بکش پایین و از این که بابا کنارت نشسته و داره نفس میکشه لذتش رو ببر. قدر باباهامون رو بدونه. درود بر همه پدرها و مادرهای عزیز.

خب امیدوارم که تو اینجای برنامه رو پسندیده باشی. آقای پوریا سوری یه شعر خیلی قشنگی سروده در مورد وطن که من تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. آواز خوانی در شبم، سرچشمه خورشید تو، یار و دیار و عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان، ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ای داغ دیده بازگو، بلخ و سمرقندت چه شد، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تویی، پایان تویی، در دشت من باران تویی، در چشم من تابان تویی، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، در ظلمت تاریک شب مرغ سحرخوان منی، در حصر هم آزاده ای، تنها تو ایران منی، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است، ای مرغ حق در سینه‌ات با شور خود بیداد کن، آواز خوان شب شکن بار دگر فریاد کن،

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. شام تاریک ما را سحر کن. این ترانه بسیار زیبای مرغ سحر را خیلی ها خوندن، از قمر تا استاد شجریان. ماکانجا لطفا این قسمت ترانه رو پیدا کنید، در پایان برای عزیزان پخش کنید. دوستان عزیز، با امید این که برنامه امروز مورد قبول شما خوبان قرار گرفته باشه، همه شما رو تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشتی دیگر به خدای بزرگ و منان می سپارم. ماکان جان ممنونم و محبت کردی، دست شما هم درد نکنه. خدا یار و نگهدار همه شما خوبان. ظلم ظالم جور سمیاد، بشنویم، لذتشو ببریم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
8: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
7: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
8: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی.
7: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
8: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
7: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
8: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
9: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
12: باریکلا اشکان، را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو همراه و به خصوص پیگیران و علاقمندان برنامه موسیقایی هفتخوان موسیقی. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم موسیقی ایرانی، و این مجله شنیداری یعنی برنامه هفتخوان موسیقی رو با افتخار برای شما اجرا میکنم. پیشاپیش از اینکه صدایی گرفته ای دارم عذرخواهی میکنم، کمی حالت سرماخوردگی دارم و امیدوارم که شما در سلامت و صحت باشید. برنامه در سه قدم به پیش میره. در بخش اول درباره خواندن و امتیازات و بنفیت ها یا منافع خواندن و به خصوص خوبی ها و منافع همخوانی و مشارکت گروهی در خواندن صحبتی با شما عزیزان خواهم داشت. در بخش دوم هم به معرفی و شناخت ساز قانون خواهد گذشت و در بخش آخر طرب و تصنیف و غزلی تقدیم شما عزیزان خوب و عزیز میشه. لطفاً با ما باشید.

بسیار خوب عزیزان نازنین، به بخش اول هفت خوان موسیقی گوش میکنید. در این بخش مایلم که درباره خواندن و منافع و سودهای خواندن و خوبیهای این هنر با شما صحبت کنم، به خصوص در وجه همخوانی گروهی. اساسا درباره موسیقی خب خیلی صحبت شده که چه منافعی و چه خوبیهایی در واقع شامل حال کسی میشه که از مقام شنیدن و مقام در واقع شنونده صعود کنه به مقام کسی که داره اجرا میکنه، حالا در هر سطحی. و البته تا حدودی این در واقع صادق هست درباره همه هنرها. در واقع میشه گفت که افرادی که به هر طریقی با یکی از هنرها میآمیزند به وجوه بالاتری ارتقا پیدا میکنن از نظر درک آگاهی و زیبایی و در واقع زمینه های دانایی در وجودشون فراهم میشه تا اسراری رو در عالم درون و برون راحت تر و بهتر کشف کنن. اما از اونجایی که به هر حال برنامه ما بیشتر راجع هست به موسیقی، مطالعاتی که در رابطه با موسیقی شده رو خدمتتون تا به هر حال به حد اختصار بیان میکنم که یک احوالی از این داستان شما به دست بیارید. به طور کلی مطالعات نشون میده که خواندن، به خصوص خواندن، میتونه کمک کنه به تقویت سلامت و حتی احساس درد و ناراحتی رو کمتر کنه و عمر رو طولانی تر کنه. اگر از صدایتون بجز صحبت کردن برای آواز هم استفاده کنید، مطالعات نشون میده که فواید بسیار زیادی میتونه نصیب شما بشه. در این زمینه خانم سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی دانشگاه برکلی اگر اشتباه نکنم، در جای خوندم که میگوید وقتی به جای حرف زدن شما آواز میخونید، در صدایتون آهنگ، موسیقی و اوج و فرود ایجاد میشه که خب باعث میشه که بتونید خودتون رو عمیق‌تر بیان کنید. و از اونجا که خواندن عملی در واقع درونی است و به بدن شما مرتبط میشه، مطمئناً میتونه تغییراتی رو در سطح جسمانی و روانی ایجاد بکنه. و البته پژوهش‌های دیگه هم در این زمینه‌ها انجام شده و حتی خانم پاتریشیا پرستون که یه متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک هست و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کرده، او هم در واقع ابراز کرده که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربان قلب، فشار خون و حتی استرس میشه. او از آواز برای کمک به بیماری هایی که از انواع مختلف بیماری ها و مشکلات روحی، و حالا روحی نگیم بگیم روانی و فیزیکی، رنج میبرن استفاده میکرده و همچنان هم این کارو انجام میده و به خصوص معتقد هست که برای برخی افراد که دچار آسیب های روانی شدن، گاهی اوقات تمرین موسیقی و به خصوص خواندن میتونه ترمیمی در سیستم روانی و عصبی اون بیمار ایجاد کنه. حالا این در سطح فردی است، اما اگر که کسی در واقع وارد فعالیت گروهی بشه در زمینه خواندن، غیر از اون منافعی که برشمردیم به اختصار، میتونه از منافع و سودهای بیشتری هم بهره ببره. و البته این کاملا ساری و جاری هست در مورد همه فعالیت‌های گروهی تقریبا، که بازدهی افراد و حسی که در اون ایجاد میکنند و به همدیگه میدند و در واقع از دیگران کسب میکنند و جذب میکنند، خیلی خیلی میتونه تقویت بشه و بالاتر باشه نسبت به زمانی که یک فعالیت رو دارن تنهایی انجام میدن. و این حتی ببینید تا کجا پیش میره که در مذاهب و آیین‌ها هم در موقع نیایش این سفارش شده که سعی کنید نیایش دست جمعی داشته باشید. چرا؟ چون قدرت جمع شناخته شده در زمینه ایجاد یک اتحاد روانی و همدلی. بنابراین در زمینه موسیقی و خواندن هم ما میتونیم در واقع، اگر که توان این رو نداریم که به تنهایی آواز بخونیم،
در واقع میتونیم به جمع‌هایی بپیوندیم که به صورت عمومی و گروهی تمرین میکنن و این هم استرس رو کمتر میکنه و هم ایجاد دوستی و همدلی میکنه. در این حال در واقع هنرجوها میتونن ضمن این که با مطالب ابتدایی و بیسیک موسیقی و آواز و صداسازی آشنا بشن، خودشون رو در واقع کشف کنن و همینطور مقایسه کنن با دوستانی که در اون محفل همخوانی دارن به اجرای یک مثلا تصنیف گروهی میپردازن. و در واقع مطلب دیگه این هستش که وقتی که ما گروه خوانی داریم، رنگ های مختلف صدا، جنس های مختلف صدا، این وقتی که مجموع میشه و به یک اتحادی میرسه و یه وحدتی ایجاد میشه، میتونه یک موسیقی هارمونی که بسیار زیبا رو تولید بکنه که ای بسا از در واقع یک تک خوانی هر چقدرم که در مرحله عالی باشه قدرتمندتر و در واقع مؤثرتر باشه. و از آنجایی که در یک جلسه‌ای که مثلا فرض کنید که 7 نفر 10 نفر بیشتر یا کمتر، به خصوص اگر که آقا و خانم ها با هم باشن، یعنی فقط مردان نباشند یا فقط خانم ها، که ترکیب این صدای مردان و زنانه در گروه در واقع ایجاد یک هارمونی بکنه، یک حس همدلی ایجاد میشه. همدلی دوستی ایجاد میکنه که همش حاصل این هستش که تعدادی از انسانها، آقا و خانم، هم نوا شدن، یک صدا شدن. و این در واقع اگر از نظر عرفانی هم بررسی بکنیم، تبدیل کثرت است به وحدت، یعنی تبدیل چیزهای زیاد به یگانگی، یونایتد شدن. و این وحدت همواره تولید حال خوب میکنه، تولید در واقع آگاهی و ادراک میکنه، انرژی ارتقا پیدا میکنه و در نهایت هم موجب لذت فردی و شخصی میشه و هم از بر در واقع از ایجاد این انرژی سرشار میتونن انسانها زیبایی بیشتر تولید کنن، هم خود بهره ببرند و هم به دیگران این زیبایی رو اشاعه بدن. و البته توضیح دیگری که باید به این صحبت ها اضافه کنم این هستش که در همخوانی ها و برای مشارکت در همخوانی لازم نیست که شما صدای ششتونگی داشته باشید یا احیانا آشنایی خیلی کاملی نسبت به موسیقی داشته باشید. نه، این جمع خودش شما رو با خودش همراه میکنه. اگر که مثلا همراه با یک معلم باشید که اون صدای اصلی رو ایجاد بکنه به عنوان لید و در واقع دیگران دنبال اون صدا و کوک رو بگیرن، و به خصوص اگر سازی هم در میان باشه، خود به خود این در واقع همخوانی میتونه که به هماهنگی برسه. من همین در واقع چند روز گذشته به اتفاق چند تا از دوستانم که آشنایی چندانی با موسیقی و تئوری موسیقی نداشتن، در یک گرد همایی، در واقع یک تعداد دوستانه، یکی از تصنیف ها و آهنگ های خانم مرضیه رو اجرا کردیم با هم به صورت گروهی. و همونطور که گفتم، با این که هیچ آموزشی در کار نبود، من وقتی که صدای اصلی رو در واقع خواندم، دیگران هم با من خودشون رو هم فرکانس و هم کوک کردن و نتیجه لذت بخشی شد. حالا من یک فایل ضبط شده از همون در واقع میهمانی بگیم دارم که خدمتتون تقدیم میکنم که حاصل کار ما رو در یک محفل دوستانه شما هم بشنوید. امیدوارم که از این همخوانی لذت ببرید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 surudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
15: 844-937-25-30 844-937-25-30
14: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 یا 818 279 2484.

شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفتخانه موسیقی رسیدیم. مجدداً از اینکه صدام به هر حال گرفته کمی و آرامتر صحبت میکنم پوزش میخوام. این بخش به معرفی ساز قانون میگذره. البته در برنامه های گذشته هم اشاراتی به این ساز داشتم. در بخش های سازشناسی متون کهن در واقع به سازی اشاره شده که سه گوش بوده یا حالت زوزنقه بوده و همانند چنگ یا به اصطلاح در واقع موسیقی غربی هارپ نواخته می شده. این ساز که اساسهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی بوده و بیانگر گوشه های موسیقی ایرانی بوده، نامش قانون بوده و البته در سرزمین ما ناشناخته بود و همچنان هم نسبت به سازهای دیگه کمی محجورتر هست، در حالی که در کشورهای همجوار ما مثل ترکیه و کشورهای عربی این ساز یکی از رکنها یا سازهای اصلی هم تک نوازی و هم گروه نوازی است. حالا قبل از که من بخوام صحبت طولانی تری بکنم در رابطه با ویژگی ها و تاریخچه این ساز، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن قطعی بسیار دلانگیز از نوازندگی قانون توسط خانم مرجان مهربان. بشنوید و لذت ببرید از این قطعه زیبا و

بله دوستان، در مورد پیشینه این ساز صحبت و حدیث و اینها بسیاره. بسیاری اختراع این ساز رو به افلاطون فیلسوف یونانی نسبت میدن و عده هم بر این باورن که مخترع این ساز اساسا فارابی، دانشمند و ریاضیدان ایرانی بوده و بعضی هم میگن نه خیر، منشأ اون اصلا خراسان قدیم بوده و در قرن 13 میلادی در موصل عراق پیدا شده. به هر حال در این موارد همیشه صحبت‌های هست، هر کدوم از این در واقع مدعیان این گونه گزاره‌ها حتما مدارکی هم وجود داره، ولی به هر حال باید قانون رو سازی دونست که قبل از اسلام هم وجود داشته و مدت‌ها فراموش شده بوده و اولین بار ترک‌ها، یعنی ترک‌های عثمانی که امروزه کشور ترکیه در واقع هست، اون این ساز فراموش شده رو اونها اولین بار مجدداً احیا کردن. یعنی وقتی میگیم فراموش شده به معنای این هستش که مثلا از پیش از اسلام این ساز در ایران بوده، اما مثلا به مدت شاید

یو احیا شد و بعدها شاگردان ایشون از جمله خانم ملیحه سعیدی که هنوز هم برقرار هستند و عمرشون بر دوام باد دوباره این راه رو ادامه دادند و شاگردانی پرورش دادند که این ساز رو الان دارن هم در تکنوازی ها و هم در ارکسترها اجرا میکنن. یکی از اون شاگردان خانم ملیحه سعیدی هم خانم پریچهر خواجه است که من هم در کودکی یادم هستش که در یک گروهی خواننده بودم. خانم پریچهر خواجه هم که اون موقع هنرجوی این ساز بودن در گروه ما می نواختن. به هر حال هر جا هستن اگر صدای ما رو می شنوند امیدوارم در صحت و سلامت باشن. خب ایشون یعنی پریچهر خواجه یک قطعه از استاد مشکاتیان رو برای گروه قانون تنظیم کرده و خیلی خیلی اجرای زیبایی رو به دست داده. حالا مایلم که خدمتتون معرفی کنم این قطعه رو که از آثار استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان هست و با گروه قانون و یک ساز تنبک اجرا شده. اتحاد سازهای در واقع ساز قانون رو که در کنار هم قرار می‌گیرند رو با هم بشنوید.

بله دوستان عزیز، این ساز زوزنقه‌ای رو که قانون می نامند و ریشه اون از کلمه یونانی کانون که همون قانون هست در واقع انتخاب شده و البته نمی دونم که دقیقاً چه محتوای معنایی داره، ولی به هر حال این ساز خیلی خیلی قدیمی است و با انگشتان بر روی سیمها نواخته میشه. یعنی فرض کنید که مثل سنتور، شبیه سنتور این ساز، ولی به جای اینکه با مضراب اون رو بنوازن، انگشت دانه هایی رو به صورت مضراب بر روی انگشت سبابه هر دو دست در واقع میگذارن و با اونها بر روی سیم ها مینوازن و به هر حال البته در بعضی از شره ها انگشت دانه دیگر هم به کار گرفته میشن. یکی از هنرمندانی که در زمینه ساز قانون به شهرت و اعتباری جهانی رسیده، هنرمندی ترکیه‌ای است به نام آیتاچ دوگان که یک نبوغ عجیب و فوق‌العاده‌ای در زمینه تکنیکی نه در زمینه ساز و قانون داره، هم از نظر عاطفی و هم از نظر پردازش ملودی و اجرای قطعات سخت خیلی خیلی برجسته است اجرای این نوازنده. و به همین دلیله که میگم که حالا به هر حال ما کار داریم دیگه، به خاطر اینکه تا به حد این نوازندگان کشورهای اطراف برسیم از نظر سطح تکنیکی باید بیشتر تمرین کنیم و بپردازیم به این ساز که خب میتونیم بگیم اگر ریشه ایرانی نداره، ولی یکی از سازهای مهمی بوده که به هر حال جزء فرهنگ ما بوده و ردپاش در سالهای دور، قرنهای خیلی خیلی دراز دور گذشته بوده. بنابراین این ساز رو ما باید به نوع ایرانی هم بدونیم و اصلا اونم مهم نیست. به هر حال این ساز خیلی خیلی ساز قابلی است و لطافت‌های بسیاری رو میتونه ارائه بده. امیدوارم که جوانان ما، نوجوانان

به این ساز هم توجهی بکنن و این ساز بسیار زیبا رو هم سعی بکنن احیا کنن، روش کار بکنن و همینجوری اشاعه پیدا کنه و به پیشرفت ها و تکاملش اضافه بشه. قطعه آخر این بخش قطعه ایست از این نوازنده ترکیه.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: داریم فرود میایم. چرخ بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

بسیار خوب دوستان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه از آنچه که تقدیم شما شد لذت برده باشید. در قسمت اول، در پایان قسمت اول، تصنیفی رو که به صورت همخوانی اجرا شده بود تقدیم شما شد. خب در واقع تصنیف اسمش میزده بود که خواننده اوریجینالش زندیات بانو مرضیه بودند و روانشون شاد. خواننده ای صاحب سبک با صدایی خاص، ماندگار و بسیار قوی و استوار که نوت‌ها و فواصل حالات موسیقی رو به زیبایی هرچه تمام با صدای خودشون اجرا می‌کردن و در بین خوانندگان در واقع بانو در زمان خودشون یک پدیده کم نظیری بودند و اساساً در دوران کمی پیشتر یکی از محاسنی که وجود داشت این بود که چه در بین خوانندگان مرد چه خوانندگان زن، هر کسی که وارد هر عرصه‌ای هر سبکی از هنر می‌شد در واقع ویژگی‌های انفرادی و شخصی خودش رو با خودش می‌آورد و اصلاً و ابداً تا اونجایی که من دنبال کردم تقلیدی به اون صورت در کار نبود. هر کسی در هر شرایطی که بود، در هر سطحی که بود، منحصر به فرد و یونیک بود و این چیزیست که تا مدت‌ها این گونه بود، ولی بعد از دوران انقلاب این مسئله کمرنگ‌تر شد. یعنی خوانندگان اغلب تحت سایه چند نفر به خصوص قرار گرفتن که در رأس اونها استاد بزرگوار زنده یاد استاد شجریان بودن که خودشون خواننده صاحب سبکی بودن، ولی اشکال کار این بود که بسیاری از هنرجوها در واقع از بس که این سبک استاد شجریان جذابیت و استواری فوق‌العاده و تکنیک داشت، به سادگی نمی‌توانستن از زیر این سایه به اصطلاح فرار بکنن و خودشون بشن، کمتر پیش می آمد. ولی خب این در گذشته کمتر بود، همونطور که مثلا شما احتمالاً می دونید خوانندگان مختلفی بودن که هر کدومشون سبک مخصوص خودشون رو داشتن. به هر حال امیدوارم که باز هم در این مورد به خصوص بتونیم برگردیم و یه کاری، اتفاقی، فرهنگسازی انجام بشه که هر کسی از هنرمندان که وارد صحنه موسیقی میشن واقعا در هر سبکی بتونن بیان مخصوص خودشون رو، سبک مخصوص خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال کوتاه کلام، آهنگ زنده یاد بانو مرضیه میزده رو با صدای ایشون تقدیم میکنیم که اصل این آهنگ رو هم دوباره بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.

جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد،

بگو فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای، که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست. غزلی از حافظ شیرازی رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت و استفاده‌ای نصیبتان شده باشه. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان برسونم که بنیاد نوراوا کلاس‌هایی رو برگزار می‌کنه به صورت آنلاین، کلاس‌های مولانا خانی، حکمت خسروانی که همون حکمت باستانی ایران هست، و کلاس‌های آواز دست جمعی و فردی. برای مراجعه به کلاس و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت nurava.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-882-9140 تماس بگیرید. آهنگ پایانی با صدای خودم تقدیم شما باد. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف،
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: خب آماده ای؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
12: Retirement Planning،
11: سرمایه گذاری،
12: Investment،
11: مالیات بر ارث،
12: Estate Tax،
11: پس انداز تحصیلی،
12: College Saving،
11: برنامه ریزی مالیاتی،
12: Tax Planning،
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
12: Transfer of Wealth to Next Generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
15: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
16: بی مثل بهرام،
15: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
15: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: با علیرضا میبودی.

0: عرضت به تنم دارم به شما همینان عزیز و ارجمندم. امروز آدینه است، 9 اکتبر. زیست کس کنم مصطفی میرسلیم یکی از حیوله های مفتخار جمهوری اسلامی است، واقعا هیچ لقبی دیگه نمیشه بهش داد، و یکی از عوامل سرکوب و یکی از مشوقان سرکوب بوده در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی، یعنی از زمانی که علی خامنه ای شد رئیس جمهور، او شد رئیس دفترش و تا به امروز مناصب و پست های خیلی مهمی رو احراز کرد، یعنی همه کاره بوده در همه جا، سرپرست نهاد ریاست جمهوری بوده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، رئیس سازمان صدا و سیما شده، وزیر فرهنگ و آموزش عالی شده، دم یه جا بی بی سی دوران وزارتو رو بدترین میدونه در تاریخ، بدترین. میخواست رئیس جمهور بشه، کارش تمام بود، جاش رو داد به ابراهیم رئیسی با موافقت خودش. مصطفی پدر مهدی میرسلیم، مهدی میرسلیم که از اعضای سازمان مجاهدین خلق، بی خود خدا چه بلایی سر این مسئولان جمهوری اسلامی آورده، اینایی که تو دل مردم رو خون کردن، بچه های مردم رو کشتن، بی بچه های خودشون چه عذاب در اومدن. عضو سازمانی شد که خواهان براندازی جمهوری اسلامی بود، یه خواهان کشتن، حتی ترور میرسلیم بوده. مهدی متهم شد به اقدام علیه امنیت ملی کشور، 5 سال محکومش کردن، بعد ماسمانی کردن و آوردنش بیرون از زندان، تمام شد. حرف پدرش رو گوش بکنید در مصاحبه، بس که اعلام شد که پسرش از اعضای مجاهدین خلق بوده، گفت مجاهدین از عاطفی بودن فرزند من سوء استفاده کردن، از سادگیشون، خیلی آدم سادگیه. و کمیسیون عفو و بخشودگی بچه او رو، پسر او رو بخشید. از افتخاراتش اینه که بعضی که وزارت ارشاد و اسلامی بوده هرگز فیلم ندیده، هرگز نه سینما رفته نه فیلم دیده. اتحادیه اروپا تحریمش کرده، نقش مهمی داشته در سرکوب ها، در جریان کشته شدن مهسا امینی در رأس مدیران سرکوب بوده، 18 تا پست در جمهوری اسلامی. فکر کنید یک از پستاش چیه؟ باورتون نمیشه، رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران، عضو شورای تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره شرکت دیزل سنگین ایران، ناظر عالی طرح موتور ملی پایه‌سوز، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، و حالا که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. فکر میکنید چی گفته؟ حرفاش رو گوش کنید، گوش کنید.
1: 1403 گفتیم که کی گفته نفت مال مردمه؟
2: بله.
1: خب نفت مال کیه؟
2: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنید که چگونه انفال استفاده میشن. انفال سرمایه است، دقت بکنید. درسته کشور مال ایرانیانه، درسته، ایرانیان از سرمایهشون چجور استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟
0: انفال در شیعه و در حوزه های علمی قوم به اموال و ثروت هایی گفته میشه که مالک خصوصی ندارند، میگن اینا متعلق به پیامبر اسلام، و بعد از اون میرسه به ائمه معصومین و میرسه از ائمه معصومین به حاکم اسلامی. اینا این مندرجات حوزه علمی قوم همینان، اما میرسه به حاکم اسلامی. اموال عمومی خدادادی هستند، در اختیار رهبر به حاکم شهرند. انفال از نفلم میاد، از نفل، یعنی چیزی که خدا به ما داده دیگه، اینا به دست ما بدون جنگ بهش دست پیدا کردیم. بر اساس روایات اهل بیت و فقه امامیه، زمین های اموات، منابع طبیعی، آبها، سواحل، معادن، زیرزمینی و روزمینی و همینطور تمام چیزهایی که بدون جنگ به دست آمده، تمام انبار بهش میگن فی، همه انواری که بدون جنگ به دست آمدند، همه انواری که بدون وارثند، یعنی اگه کسی ورثه ای نداشت مرد، تمامش باید بدن به آخوند در ایران. نفل ثروت هایی است که بدون زحمت و جنگ به عنوان بخشش الهی در اختیار جامعه اسلامی و حاکم شهر. آقا مردم حق ندارند با آخوند و با تمام کسانی که این مکتب رو تو ایران ترویج کردن یک بار برای همیشه خداحافظی کنن؟ دوباره حرفاش گوش کنید، حرفاش شنیدنی هم یا نه؟ نفت مال مردم ایران نیست، نفت مال من، نفت مال حاکم شهر، مال رهبر جمهوری اسلامی است.
1: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
2: بله.
1: خب نفت مال کیه؟
2: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن. انفال سرمایه است.

زیست کس کدم 14 اکتبر 1938 به دنیا آمد. بعد در تهران رفتم به مدرسه جان دارک، از اونجا رفتم به دبیرستان رازی، بعد رفتم به پاریس و رو تحصیل رشته معماری شدن، از مدرسه عالی معماری در بوزارم بودم و همینطور در 29 آذر 1338 ازدواج کردن، 4 تا فرزند دارن. اسم یکی از بچه ها رضاست، یکی فرهنازه، یکی علی رضا، یکی لیلا. 2 دهه ملکه ایران بود. 1346 نایب السلطنه شدن، یعنی به مقام نایب السلطنگی رسیدند. چیز شهبانو فرح پهلوی، بانوی اول ایران و یکی از پیشاهنگان آزادی واقعا زنان جامعه ما، زنان جامعه ما، خدمات خیلی زیادی شهبانو انجام داده و همه ما در جریان هستیم. یک شنبه در بزرگداشت شهبانو فرح پهلوی در همین لس آنجلس در بیولی هیلز در ارودو اسکول، یک شنبه 11 اکتبر از ساعت 16:00 تا 18:00 بعد از ظهر.

یک اتفاقاتی در میفته در ایران که به نظر میرسه یه وضعیت زنجیره‌ای هم پیدا کرده. ببین مهدی جمشیدی از عوامل سرکوب بوده در شهرستان فاریاب در جریان تیراندازی نیروهایی که میگن ناشناسن، اینا گزارش خود جمهوری اسلامیه، رئیس پلیس بوده، رئیس پلیس پیشگیری فاریاب بوده در استان کرمان. این پیشگیری پلیس پیشگیری هم یعنی این که پلیسی که خلاصه اینا به اصطلاح بسترسازی میکنن برای سرکوب و برای جلوگیری از هر گونه قیام و طغیان مردم. و حالا میشه تشخیص داد که میزان اختیارات اینا چهده، گاهی واقعا آتش به اختیار هر کاریشون میخواد در این مثلا شهرستان کوچکی مثل فاریاب انجام میدن. مهاجمان به خودروش حمله کردن، اول اون رو متوقف کردن، بعد بهش تیراندازی کردن، فرزندش هم تو ماشین بوده، نمیدونم بر سر چی فرزندش چه آمده. خود به صدا خود نیروهای انتظامی در ایران گزارشی در این زمینه منتشر نکرد، نگفتن که بر سر فرزندش چه آمد. شب گذشته در شهر گلشن و نیکشهر، این سیستان و بلوچستان، یک گروه مسلح به یک مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نیروی زمینی یورش بردن، یک نفر رو کشتن، سه نفر رو مجروح کردن. پلیس سیستان و بلوچستان گزارش کرد که در مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن تیراندازی شده و انفجار رخ داده. سپاه پاسداران آمریکا و اسرائیل رو متهم کرد که اقدام کردن به فعال سازی و تقویت گروه‌های تروریستی و تکفیری در منطقه جنوب شرق. این بیانیه سپاه. و ساعتی پیش هم صدا و سیما اعلام کرد که نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی، جالب بعد دیدن میشه خانم نصرت انتظام، زنه، از عوامل سرکوب بوده، زن از فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بر اثر انفجار بمب کشته شد. عامل بمبگذاری موفق شد متواری شود و گزارش آمد که یک پرسنل فرماندهی انتظامی استان، اسمش از احسان ده مرده، اونم به خط رسیده.

خب وقتی این میرید رو سراغ شبکه های اجتماعی متوجه میشه که الان پرکارترین ترانه سرا، پرکارترین ترانه سرا چه در درون ایران چه بیرون از ایران، مولویست پرکارترینه. کارهای او دائما داره تبدیل به موسیقی میشه، آهنگین میشه و منتشر میشه. خب همین الان برگردیم و ترانه برای شما انتخاب بکنیم، ترانه دلشین در این لحظات روز آدینه.

0: برمار فهمی گیریم هم یعنیم امریکا در آستانه مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز متعلق به عوامل رژیم ایرانه و این چندمین باری که خزانه داری موفق شده که رمز ارزهای عوامل رژیم ایران رو کشف کنه، اونها رو استخراج و مصادره کنه. این مهمه. حرفای آقای چی هم شنیدیم، آقای بسنت، اسکات بسنت، اول گفت که جلوی این عوامل سپاه اینا رو گرفتیم که برن پاریس و لندن و با معشوقه هاشون و جراحی پلاستیک و اینا رو گفت همه رو توی مصاحبه. یه تکشی گوش کنید، یه تک اونم به نظرم جالبه. و تاکید کرد که فشار حداکثری جواب داده و ما موفق شدیم اونا رو به سمت انزوای کامل سوق بدیم.
1: Economically, UAE has been a good partner. Oman has been a good partner. We're working with Pakistan and Turkey to cut off all the land routes. We have quarantined them with airline flights. So the IRGC, they can no longer go see their plastic surgeon in London, their girlfriend in Paris, and their money in Geneva. So if they love the Islamic Republic of Iran, they are stuck there, so they can enjoy it. And I think that it is a real psyop for them to be stuck in place. And we're probably going to see a billion.
0: از بازارگاهی بود میخوایم منزلی بعد با کارشناس امنیتی خواهیم بود، کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان خانیفه، تا برنامه با آقای دکتر نقره کار خواهیم بود، آقای دکتر قاسم بیاض کارشناس نفت و گاز. همینطور قرار امروز بریم به یک سفر در ایران خیلی خیلی قدیم، سفر خیلی طولانی در پیش داریم، با ما باشید، با آقای دکتر بهرام قدیری در شمال کالیفرنیا. فروده برنامه را اجرا می‌کنه، عزیز سپاسگزارم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آبهای نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
13: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
14: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.

امیران عزیز و ارجمندم، نشست شورای امنیت با محوریت محکوم کردن حملات حوثی ها، یعنی اوضاع در وقتی میگن محوریت محکوم کردن حملات، یعنی محوریت محکوم کردن جمهوری اسلامی که برانگیزاننده حوثی ها بوده، تروریست های حوثی در منطقه خاور. با کسی این با کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانونی فرد عزیز. آقای قانونی فرد

0: تجربه میکنن. و الان یه 9 ماه پس از کشتار یا به عبارتی نسل کشی جنوساید وحشتناک در دیما، پرسش بزرگ دیگه این نیست که این حکومت چند معترض رو خاموش کرده، 50,000 یا 100,000، بلکه اینه که هیچ وقت این میزان از توحش رو که به نمایش گذاشت در سرکوب معترضان برای بقاء قدرت تا این اندازه رسوا نشده بود. و ملت ایران رسوایی یک حاکمیت استبداد دینی رو دیدن، یعنی یک گروه تبهکار که به خودش میگه نماینده امام زمان جعلی، نماینده پروردگار عالم روی کره زمین، و اینقدر فاسد، اینقدر سرکوبگر، اینقدر وحشی صفت. و روزی نیست که ملت ایران شاهد یک اعدام نباشن. یعنی انسانها رو از زندگی محروم میکنن، از شادی، از آینده، از امید. و خب حتی الان جدیدن هم میخوان اندیشه آدم ها رو هم محاکمه بکنن. و همچین حکومتی وقتی زنجیر میکشه، وقتی صدای شکستنش رو مردم میشنوند، خوشحالن. یعنی خوشحالن از اینکه یک مشروعیت جدید، یک نظم جدید قرار بیاد و اطاعت اجباری از یک قوم وحشی دیگه نیازی نیست. از اون طرف این ملاها جنگ رو به ایران آوردن، یعنی ناکارآمدی حکومت دینی پیش از پیش بعد از نیم قرن برای تاریخ مردم ایران روشن شد. به نظرم سال 57 خوب شد، خیلی ضرر کردیم، ولی خوب بود که اتفاق افتاد، به این خاطر که لخت بشیم، همدیگر رو ببینیم، ذات همدیگر رو بشناسیم و متوجه باشیم که نظم پادشاهی ایرانی اگر از بین بره چیزی از ایران باقی نمیمونه. و به نظرم این تنها درسی بود که 57 ننگین به ما داد. رسوبات جامعه اومد بالا و صاحب قدرت شد و کل ایران رو به تعفن کشید و الان مردم میخوان همون رسوبات رو دوباره در فاضلاب تاریخ سیفون هم بکشن. این به نظر من وضعیت فعلی جامعه ایران هست که با اون روبرو هست، چه داخلی چه خارجی.
1: تشکر میکنم آقای اونیفر. به نظر میرسه که نگاه امنیتی خود اول خود آمریکا به خاورمیانه و به ویژه به ایران کاملا عوض شده، یعنی دیگه اون نگاه دوران اوباما و بایدن نیست و همینطور یه نوع کشورهای خاورمیانه با اسرائیل به یک اجماع رسیدن در این زمینه. دست کم اتفاق در اونجا رخ میده داره موضوع رو اثبات میکنه. خب نظر این تغییر نگاه امنیتی فکر میکنید یه خطیست که باید تو تهش و اینا برن، یعنی یه استراتژیست که باید تو پایان بیموده بشه؟ بفرمید.
0: عرض کنم که اسلام سیاسی یا تروریسم اسلامی یا شیعه‌گری از کمونیسم، از آپارتاید، از نازیسم، از استالینیسم وحشتناکتره، وحشیتره و فاسدتر. و بنابراین الان جهان کم کم از خواب غفلت بیدار شده بعد از نیم قرن که با این وحوش باید چی کار کرد. شما در نظر بگیرید تنگه هرمز شده یه اهرم فشار برای باجگیری توسط حاکمیت در تهران. ملتی که هزینه جنگ رو داده، هزینه سرکوب رو داده، هزینه 50 سال استبداد دینی رو داده با سفره خالی، خب حق داره بپرسه بگه این امنیت ما کو، خب این بازدارندگی کو، به چه درد ما میخوره. بعد یه گروه دیوانه هم بین ایرانیان عزیز در داخل و خارج، شاید عده 200 نفر تا 1,000 نفر باشن، پیدا شدن که شدن معلم اخلاق، شدن پلیس 90 میلیون نفر آدم، که یکی از سپاه حمایت میکنه، یکی از سپاه تقدیم میکنه، اونی که میگه زیر ساخته، اونی که میگه نمیدونم فلان. یعنی یه جامعه آشفته بازار خطرناک. و یکی از خطرناکترین خطاهای امنیتی اینه که حاکمیت تهدید خارجی رو یه فرصت دیده برای توجیه سرکوب داخلی و این وحشتناکه و جنگ رو موقتا خاموش کرده، ولی افتاده به جان ملت که نارضایتی رو به خیال خودشون از بین ببرن. در خارج از کشور هم کشورهای حوزه خلیج فارس به این نتیجه رسیدن که ما یه همچین غده سرطانی رو چرا باید تحمل بکنیم، همچین همسایه نانجیبی، همچین همسایه بی خودی همچین همسایه بی هویتی ما 50 نیم قرن تحمل

0: کردیم، خب الان میخوایم سرمایه‌گذاری اقتصادی بکنیم، کارهای دیگه بکنیم، بعد چه لزومی داره ما اینو انجام بدیم؟ امریکا هم به این نتیجه رسیده که در واقع بحث مصالح و منافع ملی نیست، بحث امنیت امریکاست. یعنی دیوانه های اونجا نشستن برای خودشون تهدید میکنن، اینجا رو میزنیم، اونجا رو میزنیم، اینو میکشیم، اونو میاریم. خب در سیاست داشتن موشک به معنای اقتدار مشروع که نیست. اقتدار مشروع زمانیه که شهروند در برابر حکومت احساس امنیت بکنه. از بین این 90 میلیون نفر جز طرفداران رژیم هیچ شهروند ایرانی در داخل و خارج از کشور احساس امنیت نمیکنه. 50 سال این ملت با حس تهدید زندگی میکنه، تهدیدش همیشه خالیه. خب این به چه دردی میخوره؟ همچنین حکومت، اگه این حکومت خداست، خود اون خدا هم باید برد دادگاه محاکمه کرد. و اینجا که دیگه کم کم جهان از خواب غفلت بیدار میشه که واقعا با غده سرطانی زندگی مسالمت‌آمیز نمیشه داشت. با سپاه و ملا ما نه به دموکراسی میرسیم، نه به صلح، نه به آرامش. و اینم خوب بود بالاخره جهان متوجه بشه. ولی خب متاسفانه در امریکا یک سری گروه هایی هستن خوشخیال و بیشواد، یه فکر میکنن با ملای شیعه میشه به توافق رسید. نمونش همین جدی ونس هست که حتی نه روزنامه خونده نه رادیو گوش داده. این اصلا نمیدونه اینا چه جنایتی کردن در این 50 سال. حرف هایی میزنه که هیچ کدومش پایگاه زمینی نداره، هوایی، همش وقت تلف کردنه. و متاسفانه بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه امریکا تنابه نجات فرستاده برای غرق شدن خطرناکترین رژیم تروریستی جهان.
1: آقای غنی‌فرد عزیز، فکر کنید که انتخابات امریکا نتایج شرطی باشه تاثیرگذار باشه روی پیشبرد سیاست در برابر جمهوری اسلامی، مثلا سیاستی که امروز آقای بسنت داره اون رو پی میگیره؟
0: ترامپ میتونه حمله نظامی رو تا پس از انتخابات متوقف بکنه، ولی نمیتونه با یه فرمان بحران اقتصادی، انزوای بین المللی، شکاف عمیق بین دولت و ملت در ایران رو پایان بده. بعد ترامپ به سرنوشت ما چه مربوط؟ اون مصالح و منافع ملی امریکا براش مهمه. یه رقابت بین دو گروه، جمهوری خواه و دموکرات، که اینها در امریکا به اصطلاح نهادهای قدرت رو تقسیم میکنن بین خودشون. ولی امنیت ملی امریکا هیچ ربطی نه به جمهوری خواه داره نه به دموکرات داره، هر دو مشترکن در این زمینه. و الان تهدید امنیت ملی امریکا بقای رژیم وحشی ملاست در تهران. و بنابراین مثلا الان حضرات اگه دقت بفرمایید، مثلا پزشکیان رفته پیش پوتین، حالا پوتین با پزشکیان هم دست بده. در سیاست بین‌الملل دست دادن که نشانه دوستی که نیست، که اونم دنبال منافع خودشه که محاسبه میکنه. و فقط اینجاست که سرنوشت مردم ایران رو به حراج گذاشتن، هر کی زودتر خرید. و اینجا فاجعه است و من فکر میکنم که اوضاع خوشی نخواهیم داشت اگر این نظام که زندگی رو محروم میکنه در واقع هرچی بیشتر تحقیر بشه مردم خوشحالتر میشن. شما در نظر بگیرید روبیو حرف میزنه، حالا یکی دو تا از حرفایی که راجع به تاریخ ایران زد غلط غلوط بود. خب بالاخره ایران و یونان به پختگی فرهنگی تاریخی همدیگه کمک کردن، اینو اشاره نکرد تو حرفاش. ولی کسی مثل همین وزیر خزانه داری، کسی مثل ترامپ، وقتی حاکمیت جمهوری اسلامی که تابون دندان مسلح هست رو تحقیر میکنن، ملت ایران خوشحال میشن. چرا؟ چون بعد از 57 ملت ایران هویت ملیش، اقتدار ملیش، غرور ملیش رو از دست داد. بنابراین امیدوارم که ترامپ کار رو تمام بکنه. و یکی از خطرناکترین کارهاش هم اینه که این حکومت دیگه فرصت بسیج پیدا نکنه که بهره برداری بکنه و تبلیغات بکنه. چون الان این حکومت رو دو چیز پابنده، یکی رو دستگاه سرکوب، یکی رو دستگاه تبلیغات. و امیدوارم ترامپ دوباره این بار واقعا خواسته ملت ایران رو در نظر نگرفت و این بیشرافتی سیاسی بود که از خودش نشون داد و فقط کشته و مرده یک عکس بود به اسم توافق برجام دو. خب ملا همینو بهش نمیده، نمیخواد بده، ملا میخواد تحقیرش بکنه و ترامپ اینو متوجه نیست. ولی امیدوارم که به اصطلاح با کمک اسرائیل این دفعه بتونن که هرچی بیشتر رژیم رو تضعیف و تحقیر بکنن تا ملت ایران بتونن تکلیف خودشون رو با این قوم یأجوج و مأجوج روشن بکنن.
1: تشکر میکنم آقای عرفان قادری‌فرد عزیز. 7-8 دقیقه بعد در استودیو خواهم بود. ممنونم.
0: ارادت در زده پاینده ایران.

0: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را میدهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجود سوق استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
12: برنامه رو پی میگیریم. از زمانی که من اومدم به اینجا و کار حرفه‌ای رو شروع کردم، رسانه ها همه حساب کتاب های خودون رو با دادیم به ایرج خان روحانی، واقعا یه حسابدار شریف. بکنم من الان باید حتما تجدید بکنم. اولا واقعا میشه چشم بسته به هموطنان رو با های اعتماد کرد، یعنی ایران میتونه به اونها اعتماد کن. امروز آدم متوجه میشه، امروز تجربه شخصی من و ممنونم از اشتاد ایرج خان، از جنی نسیزاده عزیز خیلی سپاسگزارم، تمام همکارشون ممنونم که این همه ما کمک کردن برای در اینجا دوچار گمگشتگی مالی و اینها نشیم، مشکلی با اداره مالی پیدا نکنیم. و خیلی برای ممنون جناب ایرج خان روحانی.

0: و میانان با چی هستیم؟ با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز در شمال کالیفرنیا. قرار ما رو ببرن به تور، به یک سفر خیلی خیلی دور دست. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید.
1: با درود بر شما سرکار خانم فرهودی و سایر همکاران محترمتان در رادیو همراه، درود بر شنوندگان عزیز شما. جناب مهبودی، اسم داستان امروز ما آخرین آغوش است.
0: آخر
1: روایتی از عشق و مهربانی انسان در 2800 سال پیش.
0: در کجا؟
1: دیگر در تپه حسنلو. خود تپه 8000 سال قدمت داره، ولی این داستان در 2800 سال پیش در تپه اتفاق افتاده.
0: جله
1: میخوایم بریم سراغ یکی دیگر از داستانهای شگفتانگیز از تاریخ سرزمین کهن ایران. امروز میخوام شما رو به سفری ببرم، سفری نه به کاخ شاهان، نه به میدان جنگ سرداران و نه به سرگذشت فرمان روایان. امروز میخواهم از دو انسان گمنام برایتان بگویم، دو انسان که نامشان را نمیدانیم، زبانشان را نشنیدیم و حتی نمیدانیم چه نسبتی با یکدیگر داشتن، اما چیزی از آنها باقی مانده که شاید از هزاران کتیبه و فرمان پادشاهی تأثیر گذارتر باشد. تصویر دو انسان که نزدیک به 2800 سال پیش در کنار یکدیگر گویی در آغوش هم با زندگی ودا کردند. داستان امروز ما داستان آخرین آغوش در تپه 8000 ساله حسنلوست. بیایید به حدود 2800 سال پیش برگردیم، به شمال غربی سرزمین ایران، به دشتی در جنوب دریاچه ارومیه در نزدیکی نقده امروزی. در آنجا آبادی بزرگ و پر رونقی وجود داشت به نام حسنلو. حسنلو فقط چند خانه و کوچه نبود، ساختمان‌های بزرگ، تالارهای ستوندار، کارگاه‌ها، انبارها و بناهای مهمی داشت. مردمش کشاورزی می‌کردند، دام پرورش می‌دادند و صنعتگرانش اشیای بسیار زیبایی از فله، سفال و استخوان می‌ساختند. در میان آثار به جامانده از این شهر، ظروف زرین، زیورآلات، سلاح‌ها و اشیای منحصر به فرد ظریفی پیدا شده که از توانایی شگفت‌انگیز هنرمندان آن دوران حکایت می‌کند. اما من امروز نمیخواهم درباره ثروت حسنلو سخن بگویم. من امروز نمیخواهم درباره جام بسیار معروف طلایی حسنلو که در موزه ایران باستان نگهداری میشه با شما سخن بگویم. میخواهم از چیزی حرف بزنم که در هیچ خزانه نگهداری نمیشود، چیزی که نه از طلا ساخته شده بود نه از نقره. آن چیز محبت انسان به انسان بود. تصور کنید صبحی را در حسنلو کسی از خانه بیرون می رود تا کار روزانش را آغاز کند، مادری کودکش را صدا می زند، دوستی به دیدار دوستش می رود، کسی دلنگران بیماری که از عزیزانش است و شاید جوانی در انتظار دیدن کسی است که دوستش دارد. اینها البته تصویرهای خیالی از زندگی روزمره هم، اما مگر زندگی انسان در همه دوران‌ها جز همین شادی‌ها و نگرانی‌های ساده نبوده است؟ آیا مردم 2800 سال پیش فرزندانشان را دوست نداشتند؟ آیا از جدایی عزیزانشان اندوهگین نمی‌شدند؟ آیا انگامی که کسی بیمار بود دستی بر پیشانی او نمی‌گذاشتند؟ و آیا در لحظه ترس مانند ما به آغوش دیگری پناه نمی‌بردند؟ باستانشناسی همیشه پاسخ همه این پرسش ها را به ما نمی دهد، اما گاهی کشفی پیش می آید که انسان را با چنین پرسش هایی روبرو می کند. روزی در حدود 2800 سال پیش حادثه هولناک بر حسنلو فرود آمد. مهاجمانی به آبادی حمله کردند. هنوز باستانشناسان با اطمینان نمی دانند این مهاجمان چه کسانی بودند. آتش در ساختمان‌ها افتاد، تیرهای چوبی سوختند، سقف‌ها فرو ریختند و بسیاری از مردم در همان جایی که بودند جان باختند. سال‌ها و قرن‌ها گذشت، باران بارید، باد وزید، خاک بر ویرانه‌های شهر نشست. نسل‌های تازه آمدند و رفتند. نام بسیاری از کسانی که آن روز در حسنلو زندگی می‌کردند برای همیشه فراموش شد، اما زمین یادگاره آن روز را در سینه خود نگه داشت. تا اینکه در سده 20 گروهی از باستانشناسان ایرانی و آمریکایی به سرپرستی رابرت دایسن معروف کاوش در تپه حسن‌لو را آغاز کردند. آنها در میان دیوارهای سوخته و آوار ساختمانها با صحنه‌های تکان دهنده روبرو شدند. اسکلت مردان و زنان و کودکانی که در جریان آن فاجعه جان داده بودند. آثار خشونت و ویرانی همه جا دیده می‌شد. در میان صدها پیکر دو اسکلت کشف شد که داستانشان با دیگران تفاوت داشت. این کشف در سال 1972 میلادی صورت گرفت. دو انسان در محفظه خشتی و اندود شده با گچ در کنار یکدیگر قرار داشتند. اما آنچه باستانشناسان را تحت تاثیر قرار داد تنها نزدیک بودن پیکرها نبود. آن دو رو به رو به یکدیگر بودند، چنان نزدیک که گویی در آغوش هم قرار گرفتند. و شگفت‌انگیزتر از همه وضعیت دست یکی از آنها بود. دست او به سوی چهره دیگری کشیده شده بود، گویی می‌خواست صورت همراهش را نوازش کند. تصور کنید 2800 سال الان روزگار گذشته بود، آتش خاموش شده بود، شهر از میان رفته بود، نسل‌های بیشماری آمده و رفته بودند، اما حالت آن دست هنوز باقی مانده بود. چه اتفاقی در آخرین لحظات زندگی این دو انسان افتاده بود؟ آیا هنگام حمله دشمن به آن محفظه پناه برده بودند؟ آیا می‌خواستند از آتش بگریزند؟ آیا یکدیگر را از پیش می‌شناختند؟ شاید دو دوست بودند، شاید دو خویشاوند، شاید دو دلداده و شاید دو انسان غریبه که در لحظه هولناک تنها پناه خود را در نزدیکی به یکدیگر یافته بودند. ما نمی‌دانیم. هیچ نوشته همراه آنها پیدا نشده بود که نام یا رابطهشان را برای ما روشن کند. حتی نمی توانیم با اطمینان بگوییم که در همان حالت جان دادن یا پس از مرگ پیکرهایشان چنین قرار گرفتن. اما شکل قرار گرفتن آن دو چنان تاثیرگذار بود که این کشف بعدها با نام عاشقان حسن‌لو شهرت یافت. دوستان عزیز، اجازه بدید در اینجا نکته علمی رو هم با شما در میان بگذارم. بررسی استخوان‌ها نشان داد که یکی از این دو نفر حدود 19 تا 22 سال داشته و مرد بوده است. دیگری حدود 30 تا 35 ساله بوده و اون نیز به احتمال زیاد مرد بوده است. بنابراین ما حق نداریم تنها از روی این صحنه داستان قطعی عشق یک زن و مرد رو بسازیم. باستانشناسی علم پرسیدن و بررسی کردن است، نه ساختن پاسخهایی که دلمان میخواهد بشنویم. اما مگر عشق فقط یک شکل دارد؟ مگر عشق تنها دلباختگی میان دو انسان نیست؟ محبت مادر به فرزند، دلبستگی پدر به فرزند، وفاداری دو دوست، پیوند دو برادر یا دو خواهر و عشقی که دو دلداده را به هم نزدیک میکند، همه جلوه های از نیاز عمیق انسان به دیگری هم. و آنچه در حسن‌لو میبینیم دست کم ما را به اندیشیدن درباره همین پیوندها دعوت میکند. گاهی ما تصور میکنیم مردم روزگاران دور چون ابزارهای ساده تری داشتن، در خانه های گلی زندگی میکردن، احساساتشان هم ساده تر از احساسات ما بوده است. چه تصور نادرستی. انسان 3000 سال پیش شاید تلفن نداشته و عزیزش بگوید دلم برایت تنگ شده است. شاید عکسی از چهره محبوبش نداشت تا هنگام دوری با آن نگاه کند. اما آیا دلتنگی او کمتر از دلتنگی ما بود؟ آیا ترس او از دست دادن عزیزانش کمتر بود؟ آیا قلب او هنگام دیدن کسی که دوستش داشت آرامتر از قلب ما میتپید؟ فناوری تغییر کرده است. خانه ها، شهرها، زبان ها و شیوه زندگی تغییر کردن. اما نیاز انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن بسیار کهن‌تر از تمام این دیگرگونی هاست. برای همین است که وقتی به تصویر آن دو اسکلت نگاه میکنیم با وجود فاصله نزدیک به 3000 سال احساسی بیگانگی نمی کنیم. ما آنها را نمی شناسیم، اما معنای نزدیک شدن دو انسان به یکدیگر را می فهمیم. این همان پلی است که احساسات انسانی میان گذشته و امروز را می سازد. در تاریخ معمولا نام کسانی باقی می ماند که فرمان دادند، جنگیدند، کشور گشودند یا بنای عظیم ساختند. اما میلیون ها انسان عادی چه؟ کسانی که هر روز کار کردند، فرزندانشان را بزرگ کردند، عاشق شدند، رنج کشیدند و بی آنکه نامشان در کتابی ثبت شود از دنیا رفتند. آیا زندگی آنها ارزش کمتری داشت؟ از دید تاریخ مردم نه. اتفاقا همین زندگی های گمنام است که بخش بزرگ تجربه بشری را تشکیل می دهند و اینجاست که اهمیت کشف حسنلو آشکار می شود. زیرا دو انسان بی نام را پس از قرنها خاموشی دوباره در برابر چشمان ما قرار می دهد، نه با تاجی بر سر، نه با شمشیری در دست، نه با کتیبه‌ای که از پیروزی هایشان سخن بگوید، بلکه در کنار یکدیگر. و چه تصویری از این انسانی تر. بیایید برای آخرین بار با آن صحنه برگردیم. دو پیکر در دل خاک، دو چهره روبرو هم و دستی که در نزدیکی صورت دیگری آرام گرفته است. شاید هیچگاه ندانیم که این دو نفر چه کسانی بودند. شاید هرگز نتوانیم ثابت کنیم که عاشق یکدیگر بودند. اما این ندانستن از ارزش داستان آنها نمی‌کاهد. برعکس، پرسشی عمیق‌تر پیش روی ما می‌گذارد. در آخرین لحظات زندگی چه چیزی برای انسان اهمیت بیشتری دارد؟ قدرت، ثروت، شهرت یا حضور انسانی که دیگر بتوان در کنار او ترس را تحمل کرد؟ دوستان عزیز، داستان حسنلو تنها داستان یک فاجعه در تاریخ باستان ایران نیست. داستانی است که ما را به یاد حقیقتی فراتر از هر دوره تاریخی می‌اندازد. انسان از روزگاران بسیار دور موجودی بوده که به محبت، همدلی و پیوند با دیگران نیاز داشت.
0: ممنونم.
1: ما نمی‌دانیم آن دو نفر چه نسبتی داشتن، اما تصویرشان امروز به نمادی از همین نیاز دیرینه تبدیل شده است. شاید هزاران سال دیگر نیست کسی به یاد نداشته باشد که ما چه کسانی بوده، چه خانه‌ای داشتیم یا چه اندازه دارایی اندوختیم. اما آنچه به زندگی ما معنا می‌دهد تنها چیزهایی نیست که ساختیم، بلکه انسان‌هایی هستند که دوستشان داشتیم و کسانی که در لحظات دشوار کنارشان ماندیم. و من دوست دارم داستان امروز را با این جمله به پایان برسانم: در حسنلو آتش توانست یک شهر را ویران کند، زمان توانست نام هزاران انسان را از یاد ببرد، اما نتوانست تصویر دو انسان را که در کنار یکدیگر آرام گرفته بودند از دل تاریخ پاک کند. نامشان را نمی‌دانیم، اما نزدیک به 3000 سال بعد هنوز ما را به یاد عشق و مهربانی می‌اندازند.
0: ممنونم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز. دکتر قدیری ببخشید یه دقیقه بیشتر وقت خواهد، گرچه وقت چند دقیقه تموم شده. بچه ها به من اشاره میکردن که الان آگهی ها باید بیاد. گفتم به من چرا میگید؟ با آقای قدیری بگید. خب این حسنلو تو اینجا که میدونی مال دوره اقتدار به ترکان آسیای میانه است که در این منطقه خب قدرت پیدا کردن، حکومت هم دست اونها بود. اسم واقعی چی بود اونجا؟ اسم باستانیش؟
1: ببینید، ما به خاطر اینکه در اون دوره خط نبوده و بعد در هفت‌کاری ها به اون قسمت بایگانی شهر نرسیدیم، نمیدونیم چیه. ولی از این اسامی از روی در واقع روستاها و شهرهای اطرافی که کنار یه محبت باستانی هستن، باستانشناسا اسمشون رو بر اساس اونها میذارن. ولی یه نکته بسیار جالب این هستش که حسنلو تا دوران ایلخانان مغول ادامه پیدا میکنه و اونها ازش به عنوان دیدبانی و حتی حدس میزنن به عنوان کاروانسرا از این محل استفاده میکردن، چون در بلندی خوبی داشته، جاده ها رو میتونستن کنترل بکنن. ولی ربطی به ترکان اینها اصلا نداره. اینها ساکنان اصلی در واقع زاگرس بودند که ماها از اصل نسل اونها هستیم. ما آریایی ها خیلی درصدمون بسیار بسیار، شاید یکی 2% شن آریایی بیشتر نداشته باشه. اینا ما ساکنین اصلی در واقع کشاورزان دامنه زاگرس هستیم. اگر تأثیر ژنتیکی هم گرفتیم از مردمان قفقاز.
0: نه، منظورم خود اسم حسنلو که بالاخره
1: حسنلو از روستای اطراف اونجا گرفته شده.
0: خیلی تشکر میکنم.
1: ما خیلی جاها اسمشو نمیدونیم. ما نمیدونیم الان مثلا شهر سوخته اسم
0: واقعیش بوده.
1: ولی بعضی جاها مثل انشانی که جلسه قبل در خدمتون بودیم کتیبهش به دست اومده، معلومه که اینجا انشان یا انزان بوده، ولی در مورد خیلی مثلا در مورد شوش، بله اسمش واقعیش شوش بوده، سوسا بوده، در تورات بوده. ولی خیلی ما مثلا تپه شیخی آباد داریم که 12,000 سال خدمت داره، نمیدونیم چیه. یه سری مردم اسامی رو میذارن، مثلا مثل چوغا زنبیل مردم محلی گذاشته بودن. بله. چوغا در زبان مردم محل یعنی تپه، زنبیل هم یعنی تپه که مثلا حالت زنبیل داره. بعدن که حفاری شد گریشمن در آورد که اسم اینجا اسم واقعیش دورانتاشه.
0: تشکر میکنم، ممنونم آقای دکتر. تا هفته آینده.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمع بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت وضع بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودیم و گزارش اقتصادی و شواهدی که در بازار وجود داشت که در ماه اکتبر شاید بازار بورس نوسانات پیدا کنه، اگر به تاریخچه اکتبر نگاه بکنیم، در 27 اکتبر 1907 بازار بورس به شدت سقوط کرد. بعد از اون در 24 اکتبر 1929، در 19 اکتبر 1987، 13 اکتبر 1989 و 27 اکتبر 1997 و همینطور در 9 اکتبر 2008، در این تاریخ ها سقوط‌های شدیدی رو در بازار بورس شاهد بودیم. ضمن اینکه هیچ کس از آینده خبر نداره، ولی یک امر مشخصه، در چنین روزایی چقدر خوب بود شما پولی از دست نمیدادین. در چنین روزایی اهمیت صحبت‌های چند سال اخیر که یک امر دوباره به اثبات میرسه که بهترین ثبات در سرمایه گذاری چه خوب است سرمایه گارانتی باشه. همونجور که روی اتومبیلمون بیمه میگیریم، ای کاش میاموختیم روی ضررهای بازار بورس هم بیمه میخریدیم. همونطور که به ما آموختن برای منزلتون، برای سلامتیتون، برای اتومبیلتون باید بیمه داشته باشین، چه خوب بود که مسئله رو در بازار بورس هم رعایت میکردیم. ولی سوالی که پیش میاد، چرا همه این کار انجام نمیدن؟ چون شرکت های بیمه ای که شما با اونها آشنایی دارین سرمایه گذاری ها رو بیمه نمی کنن. گروه به خصوصی از شرکت ها و سازمان های مالی این نقش رو ایفا می کنن که شماره اونها هم از تعداد انگشتان یک دست ما کمتر می باشه و متاسفانه اکثرا با سیستم های عمومی کار نمی کنن و اکثر سازمان های بزرگتر از این مسئله و این گونه برنامه‌ریزی ها بهره برداری می کنن. خوشبختانه قرارداد کمپانی ما که از 11 سال قبل نوشته شده، یک چنین سیستمی رو جواز فروش رو به دست آوردیم که امروز به راحتی در رادیو من میتونم بگم به سرمایه گذاران عزیزی که با دفاتر ما سرمایه گذاری کردن، در نوسانات امروز بازار بورس پولی از دست ندادن. این صحبتهای من رو خواهش میکنم جنبه بازاریابی یا از موقعیت استفاده کردن نذارین، صرفا جنبه آموزشی بدین که هموطنان عزیز در بازار بورس در آینده پولی از دست ندن. اکثر طلاق‌ها در خانواده به خاطر ضرر اقتصادی و مالی اتفاق افتاده. بعضی از مشکلات روحی جسمی میتونه جنبه مالی داشته باشه. پول در بازار بورس از دست دادن، مخصوصا در حساب بازنشستگی، یکی از بدترین احساسای یه شخص میتونه باشه که زحمات چندین سال کارش رو دستخوش وضع سیاسی، تورم، بالاتر رفتن اوراق قرضه 10 ساله، قیمت نفت و تورم بکنه. شنوندگان عزیز، حسابای بازنشستگی شما بین 30-40% به IRS تعلق داره و اگر مزدوج هستین 50% از اون پول مال همسرتون است. سعی کنین امانتدار خوبی باشین و از حفاظت سرمایه غافل نباشین. لاقل 50% از موقعیت حسابای بازنشستگی یا مارکت رو میتونین ترانسفر کنین به حسابایی که اصل پول شما رو گارانتی میکنن و این مسئله زیر سکشن 408 بی IRS اجازه میده بدون مالیات و هزینه انجام بشه که گرفتن اکسره مالی رو برای مرور تمام اوضاع مالی شما من جمله وضع بازار بورس رو شدیداً توصیه میکنم. فعالیت ما در هر 50 ایالت، ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: Los Angeles.
1: خب امیران عزیز و ارجمندم، اجازه که ارتباط رو برقرار کنیم با اولاندو و آقای دکتر مسعود نقلی‌کار عزیز، رمان نویس، نویسنده و پژوهشگر. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
4: سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
1: ممنونم. دکتر استقبال از کتاب جدیدتون در چگونه بود؟ راضی بودید؟
3: بله خوب بود.
1: چون دیدم بحث برانگیخته، ایجاد بحث کرده، گفتگو کرده و چقدر خوبه از این نظر.
3: بله بله خوشبختانه خب یه موضوعی هم بوده که تا حدودی میشه با بخشش موضوع روزه دیگه بهش پرداخته شده. نه خیلی خوب بود.
1: یکی ممکن راجب محتوا یک کمی توضیح بدی که هموطنان بدونن راجب چی داریم صحبت میکنیم.
3: کتاب عنوانش از گلهای کویر و درباره روشنفکران و روشنفکری در ایران هست. خب من قبلا هم سال 2002 در واقع یکی از کارهای پژوهشی من روی مسئله روشنفکری بوده از گذشته. من سال 2002 یک کتاب منتشر کردم، یک کتاب 5 جلدی حجمش نسبتا زیاد، بیشتر در مورد تشکل‌های روشنفکری در ایران، یعنی یه نگاه تاریخی از گذشته تا در واقع تا سال 1388 اون کتاب بررسی کرده. منتها تو این فاصله 24 ساله از اون انتشار اون کتاب گذشته، من خب به این مسئله فکر کردم و پیرامونش هم مطالعه کردم، به ویژه در رابطه با ایران. خب برای من خیلی مسئله بوده چون من با این گروه اجتماعی هم زندگی کردم و شناخت دارم. این کتاب در واقع میشه گفت یه اثاره است از تاریخ روشنفکری ما و تا حدودی نگاه هایی که روشنفکران داشتن، کارهایی که کردن، نقدهایی که بهشون وارده و نمونه هایی از روشنفکران هم من تو این کتاب گوشه هایی از زندگیشون آوردم. یعنی کتاب از تعریف روشنفکر شروع میکنه، به تیپ های مختلف روشنفکری میپردازه، چون ما در مورد تیپ های روشنفکری هم نگاه انحصار طلبانه ای داشتیم که تو این کتاب من بهش اشاره دارم، به تاریخ پیدایی روشنفکری تو دنیا و ایران اشاره داره و بعدم به نقش روشنفکران، نقش سیاسی فرهنگیشون در دوره های مختلف، بیشتر از دوره در واقع از همون میشه گفت قاجار، از هنگامی که عباس میرزا به هر حال اون بحثا رو مطرح میکنه، دوره قاجار، دوره مشروطه، انقلاب مشروطه، دوران پهلوی و دورانی که الان هستیم، که نقش روشنفکران، نقش سیاسی فرهنگیشون چه بوده. کتاب به این اشاره داره، در این حال به موانع رشد روشنفکری پرداخته میشه که خب هم بخشش رو موانع ساختاری و موانع مختلفی که مطرحه، بخشش به خود روشنفکران برمیگرده که من بهش پرداختم، ویژگی هایی که روشنفکران داشتن و روشنفکر ستیزی هم یه بخشی از کتابه. نمونه هایی از شخصیت های به ویژه 5 تا از شخصیت های روشنفکر تأثیرگذار رو هم تو کتاب بهشون پرداختم و راجع به زندگیشون نوشتم. این دو که این کتاب نکاتی که توش داره، بخشی هاش خب خیلی ها راجع بهش گفتن، نوشتن خیلی بهتر از من، منتها دو فصلش من فکر میکنم فصلاییست که یه مقداری متفاوته. یکی همین تیپ های مختلف روشنفکری است که من اونجا باز کردم قضیه رو، البته با نگاه هایی که در سطح جهانه، چون تصور تو جامعه ما این بوده که فقط چپ ها روشنفکرن و هر کی چپه روشنفکره، در حالی که این دید غلطی بوده. من تو این فصل کتاب گفتم که اینطور نیست، بلکه یه دوره‌ای تو ایران گرایش چپ غالب بوده، ولی قبل از اون دوره اصلا گرایش که در روشنفکری ما غالب بوده متفاوت بوده، بیشتر نظر به مدرنیته و مدرنیسم و تجدد داشتن. یه بخش این کتابه که کمی بحث تازه‌ایه و خیلی از رفقای چپ رو هم علیه من عصبی کرده که این بحث چه بوده، که به نظر من کاملا درست و واقعیه. یه فصلی هم که تازگی داره زنان روشنفکره. ما در روشنفکری خودمون و هر جریان فکری سیاسی تو جامعه خودمون زنان در واقع غایب هستن، یعنی بیشتر جریان ها مذکر جلوه میکنن، در حالی که همین جریان روشنفکری رو که من از قاجاریه تا الان دنبال کردم واقعا زنان بسیاری رو میشه دید که چه نقش روشنفکرانه و چه نقش در واقع مثبت و خوبی داشتن تو تاریخ ما، به ویژه انقلاب مشروطه به بعد، دوره رضا شاه و دوره‌های بعدی حتی در جمهوری اسلامی. این چه خلاصه کتاب اینه که من خدمتتون گفتم.
1: ممنون، تشکر. یه دفعه باید مفصل داد، هم وقتی بیشتری با بگذارین، هم شما وقتی بیشتری به ما بدید که بیشتر راجع به صحبت بکنیم، چون به نظرم خیلی بحث جالبی است و فکر میکنم کمتر بهش پرداخته شده بود در گذشته. و این از دو آوری های آقای نقره کار. آقای نقره کار، فردا روز چی؟ مبارزه با اعدامه، نه؟
3: بله، 10 اکتبر،
1: 10 اکتبر
3: روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه. خب این 10 اکتبر حدود سال 2003، بله سال 2003، یک ائتلاف گسترده جهانی از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های مشابه شکل گرفت که این جریان رو در واقع راه انداختن تحت عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، که خب مورد استقبالم قرار گرفت. خب همونطوری که بهتر میدونید الان 140 کشورن در جهان که یا مجازات اعدام رو لغو کردن یا برام مجازات اعدام رو اجرا نمی کنن، در حالی که این تعداد سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد 19 کشور بود، الان در واقع 140 کشورن. و خب در رابطه با اعدام که میدونید یکی از پرچالش‌ترین و خشن‌ترین مجازات هاست کار شده و این 140 کشور تا الان یا همطور که عرض کردم لغو کردن یا اجرا نمی کنن. توی کشورهایی که خب اجرا می کنن و در صدر قرار دارن، حالا چین هست، خب امریکا هست، کشورهای دیگه هستن، ولی خب ایران فکر میکنم بعد از چین و شاید قبل از چین قرار داشته باشه در رابطه با انجام این کار. و خب به هر حال برای جامعه ما مسئله است دیگه، ببینید در حکومت اسلامی تو این 48-9 سال ما شاهد بودیم که چه جنایت‌های حکومت اسلامی کرده و واقعا اعدام ها، نه اعدام های فردی، اعدام های جمعی، کشتار های دست جمعی از دگراندیشان سیاسی و مخالفان ما شاهد بودیم و همینطور از به هر حال کسایی که جرائم کوچکی داشتن مثل مسئله اعتیاد، مسئله مواد مخدر. به هر حال اعدام تو کشور ما یکی از مسائلی است که واقعیتش شاید بشه گفت که از بزرگترین مسائلی است که بهش باید پرداخته بشه. و خب به ویژه امروز اما شاهدیم دیگه، حکومت اسلامی الان لااقل از مهر ماه سال قبل تا این ماهی که الان توش هستیم 2003 نفر رو اعدام کرده، بیش از 2000 نفر رو، در حالی که سال قبل خب در واقع 30% اضافه شده به میزان اعدام ها در این فاصله. و خب الان هم به مناسبت 10 اکتبر هم در خارج کشور میدونید اعتراض ها و تجمع هایی هست در رابطه با اعدام ها در داخل و هم در خود داخل کشور. منتها خب حکومت اسلامی همونطوری که اطلاع دارید دیگه روزانه تقریبا جان عزیزان ما رو میگیره و تا به حالم متاسفانه کسی جلودارش نبوده و همینطور داره اعدام میکنه تا موقعی هم که هست خواهد کرد و اعدام های در ملأ عام رو هم داره در واقع دوباره باز میگردونه. یه مدتی کنار گذاشته بودن اعدام در ملأ عام رو ولی دوباره شروع کردن.
1: آیه دکتر روزگار مراجعه کردن به تاریخ دوره قاجار و دوره ناصرالدین شاه که مجازات اعدام رایج بود، خیلی ها از این طریق اعدام شد، جمع بزنید فکر نمی کنم به 4000 نفر برسه جمعا. یکی از مهمترین اونا که در تاریخ ثبت شده خب اعدام بهائیان بوده، سید علی محمد باب بوده، نمیدونم کشتن طاهره قرة‌العین بوده، سلیمان خان بوده بابا. ولی یکی که به نام امنیت و به دستور ناصرالدین شاه اعدام های گسترده ای صورت گرفت، میخواست بره به سفر فرنگ و میخواست محیط رو امن بکنه و زهر چشم بگیره، دستور اعدام فوری و بدون تشریفات داد 10 نفر. اینا هم کسانی بودن که سابقه شرارت داشتن و دوستی، 10 نفر اعدامی. علی خامنه ای هزارها نفر رو در چند ساعت کشته. خیلی عجیب، حکومت عجیبی نداریم تو تاریخ. هر چی میگردم شبیهش بهتره میکنم، باور کنید.
3: ما توی حکومت اسلامی، من اشاره کردم 11 تا کشتار بزرگ کردن، حالا جنایت های پنهان و جنایت های دیگه، یعنی شماره بکنیم 11 کشتار مرتکب شدن که فقط خب حالا دیماه که دیگه شاهد بودیم کمیت کشته شدگان و قبلش هم اینطور، فقط در ظرف کمتر از 2 ماه شما حساب بکن 5000 اسیر خودت رو، اسیر سیاسی رو دار بزنید.
1: عجیب.
3: تا سال 60 عفو بین الملل میگه توی فاصله، آمار عفو بین الملل توی فاصله 1 تا 2 ساله 15000 تا رو اعدام کرد.
1: خیلی عجیب.
3: و بهایی ها رو شما اشاره کردید، ببینید بهایی ها فقط 200 بهایی فاصله سال 58 تا 59 اعدام شدن که الان اسامیشون و همه در واقع مشخصاتشون منتشر شده.
1: همینطور،
3: یعنی نمونه واره دیگه. ما
1: در واقع تازه مجازات های دیگه که در مورد بهایی ها اعمال شد از اعدام کمتر نبود. فکر کنید بچه آدم نظر بره مدرسه، بچه آدم نظر بره مدرسه، اگر از حق حیات محروم باشه، از زندگی محروم باشه، بریزن خونه کش بکنه که در شمال کشور، بعد چی بفرستن؟ ترکتور بفرستن؟ هرچی اینا کشتن از بین ببرن، خونه شون خراب بکنن بر سرشون، از اعدام کمتر نیستی؟
3: بله
1: آقای.
3: نه جنایت هایی که اینا کردن من فکر میکنم خب بخشی ثبت شده، ولی یه روزی اگر کاملا روشن بشه گمان نمیکنم ما تو این تاریخ 2500 ساله یا 7500 ساله مشابهش داشته باشیم.
1: همینطور. آفرین آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. دکتر نقره‌کار عزیز در اولاندو، تا گفتگوی دیگر، ممنونم از شما.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: 1 Alpha 2 Contact 166 11 Angel 5.
10: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
14: و این تجربه شماست.
15: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
14: پیام شایانی 818-777-77-77.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب آقای اسکات پیرسون هم یارانم میگه داریم کاری میکنیم، کاری کردیم که دیگه سپاهی ها نتونن با معشوقهاشون در پاریس دیدار داشته باشن یا برن جراحی پلاستیک بکنن با جراحاشون قرار بذارن. و بعد هم میگه آخر هفته، یعنی چند ساعت دیگه، 1 میلیارد دلار رمزرز اینها رو کشف کردیم و اینها رو از دایره خارج میکنیم و مصادره میکنیم. این حرفایی که امروز آقای بسنت زده و تاکید کرد که کار انزوای کامل جمهوری اسلامی صورت گرفته و فشار، کارزار فشار حداکثری جواب داده به ما. خب نگاه کردیم ببینیم که اقدامات دیگری که داره خزانه‌داری انجام میده چیه با کمک نهادهای دیگر بین‌المللی. همین موضوع جلوگیری از تحریم، دور زدن تحریم هاست. جمهوری اسلامی خب نمیتونه حتی یک قطره نفت صادر بکنه و تا به حال هم از طریق شیپ تو شیپ نفت میفروخته و آخرین گویا کشتی حامد نفت رو همین چند روز پیش فروخت. فکر کردم که در این زمینه ها با آقای دکتر قاسم عیاض صحبت بکنیم. وقتی میگن شیپ تو شیپ چه اتفاقاتی میفته کشتی به کشتی؟ یعنی چی کشتی به کشتی؟ آقای دکتر عیاض درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی، همچنین هم میهنان عزیزم که این برنامه رو میشنوه و هم زبانان عزیزم.
0: ممنونم. شیپ تو شیپ
1: یعنی از کشتی به کشتی.
0: بله.
1: پس اجازه بدین از اول توضیح بدم که یه پالایشگاه چه جور نفتی میتونه دریافت کنه. ببینید این پالایشگاه ها این نیستن که هر نفتی رو ببرین براش بتونه تصفیه کنه. پالایشگاه ها طوری طراحی شدن که برای یک نفت های ویژه‌ای از نظر چگالی یعنی سنگینی و از نظر مقدار سولفور میتونن کار بکنن و بعد بر مبنای فصل هم کاراشون رو عوض میکنن. مثلا در فصل تابستان در امریکا پالایشگاه ها تمام برنامه هاشون رو عوض میکنن که بنزین بیشتری تولید کنن، در زمستان گازوئیل و نفت سفید بیشتری تولید میکنن، بنزین کمتری. خب پالایشگاه

0: پر میشه از ماشین. ولی تو فصل زمستان از این خبرها نیست. در نتیجه پالایشگاه ها مثلا در امریکا در فصل تابستان شاید مقدار زیادتری باید بنزین تولید کنن. برای همین پالایشگاه ها تنظیم کار کردن خود پالایشگاه رو عوض میکنن. ولی با وصف این نفتی که براشون هم میاد باید نفت ویژه‌ای باشه که بتونن این کار رو باش بکنن. خب در گذشته اینها مثلا به عربستان یه مقدار سفارش میدادن، به امارات یه مقدار، به ایران یه مقدار، به کویت یه مقدار، و این نفت ها به وسیله نفتکش‌های بزرگ میرفت و در انبارهای خود این پالایشگاه‌های بزرگ خودشون به ترتیبی که میخواستن اینها رو ترکیب میکردن تا اون ترکیب لازم برای پالایشگاهشون دستشون بیاد.
1: یعنی قاطی میکردن نفت این کشور،
0: قاطی میکردن. بله بله، که بتونن مثلا نفت سنگین و سبک و به درجات مختلف قاطی میکردن، نفتی که مثلا گوگرد بیشتری داشته با اونایی که اصلا گوگرد نداشته ترکیب میکردن که پالایشگاهشون بتونه این رو مورد کار قرار بده و تصفیه بکنه، پالایش بکنه. حالا اون توان الان از بین رفته به دلیل این مشکلات جنگی. در نتیجه اونا میگن خیلی خب، به جای اینکه ما این کار رو بیایم توی پالایشگاهمون انجام بدیم، دو تا سه تا یا چهار تا از این تانکرهای بزرگ میان اون ور، یعنی در دریای عمان اون ور میان وای میستن و بعد نفت ها، نفتکش های کوچکتر که دیده نمیشن، حالا راجع به اونم صحبت میکنیم، اینا از این جاهای مختلف نفت رو میبرن و بعد توی اونا ترکیب میکنن که چه مقدار از این نفت به کدوم کشتی برسه. اون وقت علت این که این کارو دارن اینجوری انجام میدن برای اینکه ابعاد این کشتی ها وحشتناکه. مثلا اگر من به شما بگم که این ابعاد این کشتی ها رو، اجازه بدین من چند تا رقم روی هم گذاشتم بهتون نشون بدم که ببینید. مثلا یک کشتی که فقط 500,000 بشکه نفت در روز صادر میکنه، این 2 تا 2.3 برابر یه زمین فوتبال ابعادشه.
1: خیلی
0: شما فکرشو بکنید، زمین فوتبال در نظر بگیرید که تقریبا زمین فوتبال یه چیزی معادل 105 متره. یک کشتی 500,000 بشکه‌ای که یک کشتی کوچیکه این روزاست.
1: چون 4 میلیونی هم داشتیم، نه 4 میلیونی
0: بله،
1: هم داریم.
0: بله، این اندازه 2.1 تا 2.3 زمین فوتبال طولشه، حالا عرضش دیگه به جای خودش. بعد اگه این بزرگتر بشه، مثلا بیاد بشه 1,000,000 بشکه، یه دفعه طول این معادل 2.7 تا 2.6 یه زمین فوتباله. حالا اگه بیاد برسه به 2,000,000 بشکه، این معادل 3.1 تا 3.2 زمین فوتباله.
1: یعنی شما سه برابر،
0: سه تا زمین فوتبال کنار هم بذارین، این کشتی تازه میتونه 2,000,000 رو برد کنه. و شما میدونین کشتی هایی که الان بعد مشکل بعدی اینه که این کشتی ها از بس بزرگن، خب برای زدنشون شما هدفگیری زیادی لازم ندارید، از بس بزرگن. حالا اینا چی کار میکنن؟ کشتی های کوچکتر میگیرن،
1: خب
0: که از امارات یا کویت یا قطر یا عربستان
1: خب
0: نفت رو میگیرن تو کشتی های کوچک 300,000 بشکه ایم هست. یه 300,000 بشکه هم باز خیلی بزرگه، بیشتر از 1.5 میدان فوتبال طولشه. چراغاشون هم خاموش میکنن، رادارشون هم خاموش میکنن، فرستنده و گیرنده ها همه رو خاموش میکنن که هیچ ردی از نظر دیجیتال نداره. کشتی های امریکایی هم ناوها از این ور اون ور شرکت میکنن که اگر موشکی اومد اینا بزننش. از اینا 10-20 تاشو هر شب رد میکنن از خلیج فارس، اون به خصوص هم از جهتی که کشور عمان اومدن اونجا رو لاروبی کردن، وسعتش رو زیاد کردن، عمقش رو بیشتر کردن، اون مینهایی رو که ایران گذاشته بود همه رو ازش در آوردن، از اونجا میرن. اون وقت وقتی اینا رفتن به طرف دیگه دریا، در اونجا برنامه ریزی کردن که کدوم این کشتی ها نفتش رو تو کدوم کشتی بزرگتر باید بریزه.
1: بنابراین کشتی های بزرگ اونجا منتظرن تو دریای عمان،
0: اونجا منتظرن، به اضافه که این قاطی کردن هم اونجا تو این کشتی ها انجام میدن. خب این کشتی که مثلا فرض کنید 2,000,000 بشکه بخواد برداره، چون فاصله طولانی رو باید برن، هرچی کشتی بزرگتر باشه هزینه حمل و نقل کمتره.

0: چون همون عده کارکنان رو داره دیگه، مصرف سوختش هم خیلی فرق نمیکنه وقتی حرکت کرد روی دریا. در نتیجه اینها میان از اونجا نفت رو بر میدارن و میبرن. ولی با وصف این دیدین که گاهگاهی هر دو سه روزی یکی از این کشتی های کوچکتر رو ایران میزنه. حالا برای زدن اینا رادارهای تمام سواحل جنوب رو امریکایی ها زدن و اینا مجبورن، احتیاج به ساتلایت دارن که اینو ظاهرن روسا یا چینی ها بهشون اطلاعات رو میدن. اینا از اون طریق میدونن یک کشتی داره حرکت میکنه بدون اینکه رادار داشته باشه یا چیزی، و در ضمن میدونن اگه بخوان خیلی زیاد بزنن جنگ را میفته و اونا اینو نمیخوان. فقط میخوان اختلال اینقدر ایجاد بشه که این هر نقل ها متوقف بشه. برای همین هم دو سه شب یه دونه میزنن.
1: نه موفق نشدن. حالا سوالم اینه که این کشتی کوچیک با 300 هزار تن میرن که به خودشون برسن به کشتی بزرگتر اونجا تخلیه کنن بارشون رو، جمعا این بارگیری چقدر طول میکشه؟
0: بارگیری خب به وسیله پمپ های بسیار قوی انجام میشه. مثلا در خود بندر خارگ این کشتی های 1 میلیونی که میومدن مثلا احتمالا توی 2 روز پرشون میگردن. یعنی اون پمپ ها فوق العاده قوی هستن که میتونن این کار رو بکنن. حالا پر کردن این کشتی های کوچیک هم همچین خیلی وقت نمیگیره، یه روز نیمه روز، ولی اون وقت تو دریا که میرن اون وقت پمپ های اونا به اون بزرگی پمپ هایی که در ساحل یا بندر هست نیست، اونجا بیشتر طول میکشه. ولی خب اینها همه پذیرفتن که این هم جزی از هزینه جنگه که باید بدن. الان بزرگترین مشکل مشکل حفظ امنیت و پرداخت اون پولی که ضمانت امنی این کشتی هاست، اون یک هزینه خیلی بالایی داره. یعنی با این که شاید از هر 20 تا کشتی که میره توی 2-3 روز مثلا یکی یا دو تاشو میزنن، ولی همه کشتی ها مجبور هستن که یک چنون بیمه ای داشته باشن که اگه زده شدن، بعدم شما فکرش کنید اینا نفته، نفت وقتی زده شد و روی آب ریخت چه آفت هایی بعدها خواهد آورد. خلیج فارس یکی از حساس ترین محیط های جغرافیایی و محیط های دریایی رو داره. این نفتی که اینجا ریخته میشه ما عواقبش رو بعدها خواهیم فهمید که چه آسیب هایی به اطراف اون جزیره ها و بعد به اطراف خود اون آب خواهد رساند. به اضافه این که اون ماهی هایی که تو این دریاست، این ماهی ها وقتی که میان نفت رو میخورن، این نفت یه مقدارش صورت ارگانیکه، این ماهی ها یک جوری خوراکشون میشه، مستقیما نه غیر مستقیم. یعنی پلانکتون ها که موجودات خیلی کوچکی هستن، اونها خوراکشون همیناست و بعد ماهی ها اونا رو میخورن، توی بدن ماهی ها سم جمع میشه و بعد بیچاره مردم ما یا مردم سواحل طرف دیگه این ماهی ها رو میگیرن، زندگیشونه دیگه، ماهی گیرن، این ماهی ها رو میگیرن و میخورن. ببینین چه عواقبی در آینده برای نسل های بعدی ما خواهد. خیلی این کار احمقانه ایه که داره پیش میاد و نیاز به یه مقدار دوراندیشی داره که چرا نمیتونن اختلافشون رو حل کنن. ولی یه طرف میگه من حاضرم مذاکره کنم، طرف دیگه قصدش پایان رسوندن دنیاست. اینه که شما در یک چنین شرایطی هرگز نمیتونید وارد مشاوره بشید.
1: تشکر میکنم آقای دکتر بیات از بازار آگهی با دوبور. آیتا تو بیات شما که مدت های مدید در نواحی جنوب کشور زندگی کردی تو بودی تو اینها، خود که منابع غذایی خیلی فراوان در خلیج فارس و منطقه، این لابستر نمیدونم شریمپ اینا، ولی مردم محل استفاده نمی کنن. نه
0: غذای اصلی، خب من خودم در آبادان بزرگ شدم و خودم شهر، غذای اصلی ما ماهی بود.
1: نه یعنی ما... لابستر اینا چی؟
0: نه
1: شامی... نه خب نه. چرا؟
0: ولی
1: انگیزهای مذهبی داشت. نه
0: میگو میخوردیم، همه
1: میگو میخورد،
0: ولی لابستر ها رو بسته‌بندی میکردن، یک کسایی خیلی پول بیشتری براش میدادن. اینا بسته‌بندی شده میشد و فرستاده میشد به جایی که پول بیشتری بدن. ولی من یادم خودم در دوران کودکیم حتی تا بزرگ شدم به بازار ماهی خرم شهر میرفتم مثلا. این بازار ماهی فوق العاده زیبا بود، روی رود کارون ساخته شده بود، در نتیجه همه چیز فوری با آب شسته میشد و تمیز میشد. همه ماهی ها رو شب قبل گرفته بودن. شما میدیدید ماهی تازه.
1: و هر ببینم باید. خرچنگ هم نمیخوردن نه؟ خرچنگ
0: نه. ببینید از نظر مذهبی خب اینها زیبایی نداشتن. خرچنگ موجود زیبایی نیست، گرچه گوشتش خیلی خوشتمه، ولی موجود زیبایی نیست.
1: آخه اینا منابع خیلی غذایی مهم بود که ما از صرف نظر کرده بودیم.
0: درسته.
1: همش هم آخوند بوده ها، همش مقصر آخونده.
0: راستش
1: از خاویار میگه در شمال ایران تا این برای ممنونم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگرد.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: برابر بهم گیریم هم یعنی نجر جان و آقای بهراد میگه من تلفن زدن غیری به شما امروز علاقه کردن آقای دکتر بیاتاش که دارن برابر گوش میکنن، گفتن من در جزیره هرمز و قشم خدمت کردم، اولین لابستر، اولین شاه میگو رو در جزیره هرمز خوردم برای اولین بار تو زندگی. بنابراین در هرمز ظاهرا مردم شاه میگو یا لابستر میخوردن.
1: البته اونا خیلی جمعیت کم دارن در اون جزیره ها، خیلی جمعیت کم بود.
0: خب بسیار عالی. ببینم آقای بیات، رابطه بین ماهی و نفت چیه؟
1: بله، عرض کنم که چند تا رابطه دارن. یکی این که در طول شاید 100 میلیون سال ماهی ها همینطوری که زندگی کردن و مردن همه به کف آب رفتن و روشون لایه های رسوبی نشسته، این لایه های رسوبی آهسته آهسته پایین تر رفته برای اینکه وزنشون سنگین تر، چون میدید لایه زمین مثل چیزه نرمه، سخت نیست، پایین تر رفتن، درجه حرارتشون رفته بالاتر، فشارشون رفته بالاتر و اینها تبدیل شدن به نفت. نفتی که ما داریم ترکیبی از اینجور ماهی های بزرگ و ماهی های کوچک و مواد ارگانیک از هر نوعش. خب این رابطه اوله. رابطه دوم راجب غذای ماهی هاست. در آب همه دریاها من جمله در خلیج فارس دائما از کف خلیج فارس نفت داره نشت میکنه میاد بالا، چون این نفت که زیر دریا زیر زمین هست همیشه راه های کمی پیدا میکنه
0: و به صورت
1: قطره قطره در کف دریا داره میاد بالا.
0: سطح آب میشه دید لایه ها رو یا نه؟
1: شین، بس به شین میگیم، یه قشای نازکی رنگیه که میشه در بعضی جاها دید. مثلا در قسمت جنوبی خلیج فارس در آبهای امارات خود من مشغول حفر یک چاه بودم و برای اینکه بتونیم پلتفرم رو، این دستگاه حفاری رو روی کف چاه پایه هاش رو بگذاریم، دائما از کف آب داشت حباب گاز میومد بیرون و این خطرناک بود. در نتیجه ما انقدر این رو جابجا کردیم تا یک جایی باشه که دیگه ازش حباب گاز بالا نمیاد. حالا وقتی این نفت ها داره نشت میکنه، چون آهسته آهسته میاد، این پلانکتون ها که موجودات کوچک دریایی هستن، اینا همه غذای اصلیشونه، اینا رو قشنگ میخورن. و ماهی ها هم خب
0: نفت خورن، نفت خورن، نفت
1: خورن. ماهی ها اون موجودات کوچولو رو میخورن. در نتیجه اگر در وجود این پلانکتون ها نوع نفتی باشه که این مثلا سولفور داشته یا چیزای سمی، چون مواد آهن ها فلزات سنگین هم درش هست، اگه باشه این به تدریج در مدن ماهی بزرگ جمع میشه و وقتی ما بخوریم خب اون مستقیما میاد توی بدنمون. مثلا همین الان در ساحل خلیج مکزیکو که من اینجا زندگی میکنم، در هوستون، در ساحل خلیج مکزیکو، چون الان لااقل 50-60 سال هست که پالایشگاه های خیلی بزرگ گذاشتن، این پالایشگاه ها از موادی که به دریا ریختن یه مقدارش دارای جیوه بوده، این جیوه رو ماهی هایی که در این قسمت خلیج مکزیکو زندگی میکنن خوردن. در نتیجه شما اگر ماهی های محلی رو بگیرید دارای جیوه بالایی هستن که این خیلی خطرناک، سمی جیوه. حالا خاطرات خود من از دوران ماهی در خرمشهر و آبادان، من تا 10 ساله که بودم خونمون نزدیک یک جایی بود که بهش میگفتن بازار سیف یا سیف، که بازار سبزی فروشی و ماهی فروشی و میوه فروشی بود، که من خودم میرفتم میدیدم ماهی های تازه، یک بازاری مثلا 100 تا مغازه، هر ماهی که شما فکر کنید، ماهی آبهای شیرین که مال خود رود کارون بود، ماهی آبی که نیمه شیرین نیمه شور بود که بین خلیج فارس و کارون و اروند بود، و ماهی که مال آب شور بود که دیگه مال خلیج فارس، شما تمام این اقسام رو داشتین.
0: کدومش شما بیشتر دوست داشتی؟
1: راستش من ماهی دریای، ماهی خود رودخانه شیرین رو دوست داشتم. ماهی های اینجوری بودن، منتها اونا رو هم میخوردیم. اصلا جا میبودید در جنوب ایران، یعنی اون قسمت هایی که من زندگی کردم، اکثر مردم ترجیح میدادن ماهی بخورن تا گوش، چون گوش گرون بود. ما 3 یا 4 روز در هفته فقط ماهی میخوردیم. و بعد میگو فوق‌العاده مورد طبع ماها بود. ماهی رو هم به فرم‌های مختلف درست می‌کردن، غذاهای مختلف باهاش درست می‌کردن.
0: قلیه ماهی ها، قلیه ماهی،
1: قلیه ماهی یکیش بود. آره. بعد مثلا اگه جاهای دیگه ایران می‌رفتید ماهی اصلا معمول نبود، جز ماهی آزاد خشک شده. ولی در خوزستان و مثلا اهواز و خرمشهر و آبادان و اینها ماهی غذای اصلی مردم بود و میگو. دوستای من میگوی خشک شده که پخته شده بود تو آب تو جیباشون بود، مدرسه که می اومدن در یه فصل دست میکردن از جیبشون میگوی خشک شده در میوردن به من میدادن، من به اونا همیشه کشمش و بادوم و فندق و گردو میدادم، اونا هم به من از اون میدادن. و در بعضی از فصل ها ملخ سرخ شده،
0: ملخ
1: ملخ
0: دریایی، دریایی،
1: نه ملخ معمولی،
0: ملخ معمولی. اوه.
1: اونجا وقتی که ملخ به صورت فراوان می اومد افراد محلی اینا رو می گرفتن
0: و خوش می
1: فوری کباب می کردن، بالش اینا همه می رفت، بقیهاش هیچ فرقی نداشت با میگو.
0: پس این گفتن ملخ خورن اینا، پس درست بوده.
1: آره، من خودم هم می خوردم، خیلی هم خوشبختم، فرقی با میگو نداشت. اون وقت یادمه 8 سال 9 سالی که بودم، این در دوران محمد رضا شاه بود، چون بازار ماهی همیشه بوی ماهی میداد، اومدن یک بازار ماهی خیلی خوب برای شهر خرمشهر ساختن روی رودخانه کارون. از ساحل اومدن اسکله درست کردن روی ساختن. و این بازار چقدر جالب بود، میرفتید هر نوع ماهی دلت میخواست تمیز و حاضر با لوله های آب که فوری میشستنش رو پاکش میکردن میدادن شما،
0: قیمت مناسب ها، قیمت ارزون،
1: خیلی کم، خیلی کم. مردم اکثرا حقوق ها پایین بود.
0: درست. آقای بیاد، شما که الان منطقه هستی میخوام بینم که این مبالغه که نبود که میگفتن مثلا بچه های آبادان میگفتن با بلک تمام آبادانی ها انگلیسی بلدن، میگفتن واقعا تعداد قابل توجه انگلیسی بلد بودن
1: اینا؟ انگلیسی بلد نبودن. خب. یک چیزی بود که به این میگن پیجن انگلیش. خب. یعنی یک انگلیسی که عوض شده. مثلا شما اگه تاکسی مینشستید بهش میگفتی منو ببر به یک کلینیک. خب. برمیگشت بگو یعنی چی. اگه برمیگشتی میگفتی منو ببر بیمارستان، برمیگشت میگفت یعنی چی. آه. باید بهش میگفتی منو ببر اسپیتال. اسپیتال برای اونها همون هاسپیتال بود که هاسپیتال میشه برد. یا خنده‌دارتر از همه، این کلینیک روزانه بهش میگفتن OPD. هیچ کسی هم نمیفهمید یعنی چی، فقط میدونستن OPD اونه. Outpatient department یعنی محلی که آدم میره دواتو میره و برمیگرده. شما تاکسی اگه میرفتید باید بهش میگفتن منو ببر OPD. مثلا به جای کوچه در اونجا میگفتن لین. کوچه کسی نمیفهمید. شما اگه میگفتید گوجه فرنگی اکثرا متداول نبود، باید میگفتید تماته، ترجمه هست از تومیتو. یعنی منظورم اینه که انگلیسی نبود، گرفته شده. یا مثلا به جایی که میرفتید که آب باید تلمبه میزدید به اینا میگفتن پمپو. که پمپ آب بود ها، پمپو. خب این واژه ها، یا باس مثلا، اتوبوس کسی نمیگو، باس بود دیگه،
0: درسته، میگفتن باس.
1: منظورم اینه که مثلا اون مامور شرکت نفت که با موتورسیکلت میومد و مواظبت میکرد از همه چیز نظم و ترتیب داشته باشه بهش میگفتن اسپکتور. که معادل اینسپکتور بود.
0: اینسپکتور.
1: من درست میگم انگلیسی نبود ولی اینجوری بود.
0: تشکر میکنم، ممنونم. سلام بلند بالا داریم به خلیج فارس، بچه های آبادان، خرمشهر، بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، جنابه. واقعا
1: من یه بار راجع به ماهیگیری براتون توضیح خواهم داد که اینا چه جوری ماهیگیری کردن.
0: سپاسگزارم. سپاسگزارم.
1: خدا نگهدارش.
0: شبات خوش به هموطنان یهودی نازنینمون. و همینطور تشکر میکنم از فرزی عزیز، تشکر از آقای دکتر بیات، تشکر از آقای دکتر نقره کار، و کسی از قلم نیفتاده باشه، دکتر بهرام قدیری عزیز، آقای دکتر عرفان قادری‌فر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یک کم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
7: 833-26-26-845.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
1: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number
11: 278061. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
0: Los Angeles.
7: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

شما به خیر باشه. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی یکی از بهترین ترجمه ها از نمایش نامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشل ترامبله و ترجمه امیررضا فخری میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته در برنامه سپیدار میخوام بپردازم به سنت تازهی که در برنامه بنیان گذاشتیم، یعنی معرفی یک ترجمه خوب فارسی. ما پیشتر درباره اهمیت و ارزش یک ترجمه خوب صحبت کردیم و این بار هم من به سراغ یک ترجمه خوبی از کار میشل ترامبل رفتم که نمایشنامه است، ولی برای من خیلی خوندنش جذاب بود چون جنبه های تصویری نمایشنامه با اینکه بسیار متکی بر گفتگو هست زیاده و خوندنش بسیار جالبه از این جهت که فراتر از یک صحنه نمایش نمودار و اشلی هست از جامعه مدرن، به خصوص طبقه متوسطی در یک جامعه مدرن و دغدغه هایی که داره و همونطور که از نامش پیداست تمنایی که برای ماندگار بودن و آویختن به زندگی و مانع شدن از فراموش شدنش و اثرگذاری خودش در زندگی داره. ما در زمانی پیچیده‌ای زندگی میکنیم. فکر میکنم که همیشه اینطور بوده که انسان در تمنای دور زدن این فانی بودن خودش بوده و برای اینکه بتونه در مقابل این فکت و واقعیت محتوم که ما در زمان کوتاهی در زندگی هستیم و شانس کوتاهی به اندازه چند سال که تازه این محدوده شانس هم مشخص نیست سهم هر کس چقدر و پیالش کی پر میشه هست داشته باشیم، همیشه میخوایم انگار جلوی این واقعیت بایستیم و میخوایم نپذیریم که ما هم شاید کمی پیشتر، شاید چند دهه پیشتر دیگه هیچ رد و اثری از همون باقی نمیمونه، 100 سال یا 200 سال پیش جلوتر پیش که بریم دیگه هیچ کسی ما رو به خاطر نمیاره و ما هیچ چیز نخواهیم بود و این خیلی ترسناکه برای بسیاری از ما. پذیره چه هیچ شدن و هیچ بودن درسته که درش یک آزادیه که به ما این فرصت رو میده، چنانچه که خیام میگه می بنوشیم و لحظه رو غنیمت بشمریم، اما لازمش عبور از یک وحشت بزرگه در مقابل فراموشی که جهان بناست در درباره ما پیش بگیره. خب یه عده از ما، عده بسیار محدودی از ما در مقابل این دغدغه تصمیم میگیریم که چیزی بیافرینیم، کاری انجام بدیم و ناممون رو به نوعی جاودانه کنیم که من فکر میکنم که در عصر و زمانه ای هستیم که حتی اگر خرق عادت ترین کار رو هم انجام بدیم ناممون شاید چیزی در حد یک برندی بشه در بین هزاران چیزی که وجود داره و دیگه حتی رنگ و بوی از هویت خودمون بعد از یه مدت نداشته باشه. این بیشتر فقط تلاش ما برای جاودانگیه. این در سطح وسیع‌ترش و وقتی که میرسه به انسان مدرن که با این واقعیت روبروه، اما در این حال داره در جامعه و جهانی زندگی میکنه که انگار او رو دعوت میکنه به کاری کردن و چیزی شدن و چیز ویژه‌ای بودن و چیزی برای ارائه داشتن، انگار این حراس رو بیشتر هم میکنه. طبقه متوسط به خصوص، طبقه که دنبال تحصیل میره، دنبال کسب دانایی میره، فرصت و مجالش رو اصلا پیدا میکنه که بره، انگار بیشتر در این خواهش معنادار کردن حضور خودش درگیر میشه، اما به همون میزان در چرخ‌دنده های این خواهش له میشه و در مقاومت در برابر پذیرش این موضوع که هیچ چیز از او به جا نخواهد موند در نهایت و در این حال در تلاش و جستجوی اون داره تنها چیزی که داره، یعنی زندگی رو و اون آن رو از دست میده، هم بین این چرخ‌دنده ها له میشه و بین این دیوارهای بلند خواستن و واقعیت مربوط به زندگی گرفتار شده. شخصیت های داستان مرا به خاطر بسپار دقیقا همینه. در تنگناهای زندگی فردیشون، در معناها و برهه های مختلفی از زندگیشون که یکی حدودا 20 و چند سالشه و دیگری 37-8 سالشه، دوتا شخصیت اصلی داستان، هر کدومشون به نوعی در همین تمنای گرفتارن.
و در حال سر و کله زدن با مفهوم زندگی، عشق، میل، تنانگی و همه اینها گرفتاره. دو تا شخصیت اصلی داستان که اصلا داستان در گفتگوی میان این دو شکل میگیره، نمایشنامه پیش میره و تمام میشه، یک زوج همجنسگران که سالهاست از هم جدا شدن و بعد در یک گفتگویی که همو ملاقات میکنن و هر کدوم دنبال زندگی خودش رفته ظاهرن، چون گذشته اتفاقا که نگذشته به خصوص در این داستان و همه چیز در سایه گذشته داره تداوم پیدا میکنه، هر کدومشون درگیری هاشون رو با زندگی شخصی خودشون، معناها، ترسها و تروماهاشون نشون میدن و توی این گفتگو ما میتونیم ببینیم که هر کدوم چقدر تنها هستن علارغم این که تنها نیستن و حتی موقعی که با هم بودن هم تنها بودن، یعنی حتی این تمنای بازگشت به تصویرشون از گذشته هم نمیتونه حجم زیادی از تنهایی که بر انسان مدرن مستولی شده رو کم بکنه. اینکه انسان مدرن خودش رو تنها تر احساس میکنه یک پدیده عجیبیه، برای اینکه از طرفی انسان مدرن خودش رو تنها حس میکنه و میدونه که این تنهایی لزوماً تماماً لذت بخش نیست و رهایی بخش نیست، از طرفی خواستگاه های جهان مدرن به تنهایی و فردیت بها و ارزش زیادی میده. آدم ها برای اینکه بتونن تنهایی خوشحال باشن، تنهایی بتونن برن غذا بخورن، تنهایی سفر برن، همه کار تنهایی کنن، یه ارزشی رو دارن از جامعه میگیرن، جامعه داره این ارزش رو اصلا تبلیغ میکنه بهشون، شاید تحمیل میکنه بهشون و آدم ها اونو شبیه یک ترند یا یک مود و فشن رایج میپذیرن، در حالی که از طرفی میل و هراس از اون تنهایی هم دارن و میل به تنها نبودن هم دارن. یعنی ما یک تنهایی به شکل ممدوحش داریم، یک تنهایی به شکل مذمومش داریم، یعنی جایی که تنهایی از حدی میگذره که منو دچار هراس و تلخی میکنه و گاهی اوقات یک تنهایی که در عین بودن در جمع من یک فضایی برای خودم برای تنها بودن داشته باشم. اون خیلی مورد پسند و خیلی مورد تحسینه، انسان در اون تنهایی به رشد میرسه، فرصت مواجهه با خودش، انگیزه هاش، امیالش، خواسته هاش همه رو پیدا میکنه، فرصت تماشای خودش رو پیدا میکنه. اما به نظر میاد که انسان مدرن در یک تنهایی تعریف شده ایه، توی رودربایستیه که فکر میکنه که این تنهایی رو باید داشته باشه و فکر میکنه که کار بزرگی میتونه با این تنهایی انجام بده و هر روز هم جهانش داره بیشتر به این سمت میره. حتی وقتی که ما به کالاها و تولیدات بازار نگاه میکنیم، مارکت رو نگاه میکنیم، توش میتونیم این تبلیغ تنهایی و ساخته شدن چیزها برای یه نفر که تنهاست رو ببینیم، جدای از اینکه تا چه اندازه این ساختار جدیدی که تنهایی و فردیت رو تقویت میکنه در راستای شرایط اقتصادی جهانه و داره سعی میکنه زندگی رو برای فرد محدودتر و کوچیکتر کنه در ساختارهای شهری، استودیوهایی که ساخته میشه، آدمایی که توی خونه های کوچیک زندگی میکنن، سبد خریدشون سبد خرید مشخصیه، همه چه کالاهای فرهنگی چه کالاهای مصرفی، همه در راستای کاور کردن و پوشش دادن به این شیوه جدید و سبک جدید از زندگی تنهای فرده، در این حال ما میتونیم رشد حراس از این تنهایی رو هم در مردمی که امروز باهاش مواجه هستن ببینیم. غالب کسایی که این سبک زندگی رو انتخاب میکنن هم طبقه متوسطن و چاره‌ای هم ندارن از گرفتار آمدن در این تنهایی، انگار که در آغوشش بگیرن و سعی کنن به جنبه‌های مثبتش بچسبن، اما انگار که اون زیر هنوز هراس‌های انسان از تنهایی فراموش شدن و انگار نزیستن یک زندگی گسترده تر وجود داره. تمام اینها در خط به خط و لایه به لایه از نمایشنامه مرا به خاطر بسپار
به چشم میخوره. نمایشنامه میاره به خاطر بسپار همونطور که گفتم زندگی دو مرده که مدت هاست از رابطه 7 سالشون گذشته، پایانش در واقع، و دوباره با هم ملاقات میکنن و هر کدومشون داره زندگی و حرفه و روابط خودش رو ادامه میده، ولی هر کدومشون بار متوسط بودن خودش و نارضایتی عمیقی که از زندگی داره رو احساس میکنه. بنابراین مثل نمایشنامه قبلی نویسنده، یعنی بداهه های بی مقدمه، اینجا هم در مرا به خاطر بسپار بر فردی متمرکز داستان که احساس میکنه از پتانسیل خودش محرومه. و نویسنده تو هر دوتا نمایشنامه نشون میده که چطور وعده های طبقه متوسط به سرعت به روال عادی تبدیل شده که درش یک روزمرگی و روزمرگی وجود داره. علاوه بر این میشه ترامبله با تمرکز بر 4 زن در یک نمایشنامه و 2 مرد همجنسگرا در این نمایشنامه دوم، یک جور بیانیه روشنی هم درباره ناامیدی هایی که اقلیت ها از وعده های دروغین پذیرفته شدنشون در جامعه بورژوازی احساس میکنن بیان میکنه. داستان در فضای کاملا فرانسوی و در فضای زبانی فرانسه میگذره که خب این جهان سیاسی و شکل دموکراسی، شکل تعریف روابط انسانی و همه رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده، چون درون مایه و موضوع اصلیش بیشتر از اینکه یک داستان خطی ساده از ملاقات 2 نفر باشه، روی حافظه، فقدان و پیوند بین نسل ها هم تمرکز داره. به طرز قشنگی وقتی من با مترجم حرف میزدم توصیف جالبی میکرد از اینکه نام مرا به خاطر بسپار در واقع یک التماسه، التماس از طرف کسایی که میترسن با گذشته زمان فراموش بشن یا میراثشون، حالا چه فرهنگی باشه چه عاطفی، از بین بره. و در آثار ترامبل معمولا با مفاهیمی روبرو هستیم درباره تضاد بین سنت و مدرنیته، اینکه چطور تغییرات دنیای بیرون باعث شده که ساختار خانواده و خاطرات افراد حتی از هم بپاشه و دیگه شبیه به اون چیزی نباشه که اونها در ذهنشون داشتن. تأکید میکنه بر مسئله زنان و هویتشون، چون که اصولا متخصص نمایش دادن هویت فرانسوی زبانه در محیطی که تحت تأثیر تسلط انگلیسی هاست و این یک جور تلاش همیشگی که توی نمایشنامه هاش وجود داره برای حفظ یک خود واقعی، میشه از طریق تلاش برای حفظ سنگر کلمه و خاطرات و زبان و اندیشه زیر مجموعه اون زبان دیده بشه. این بر من خیلی جالبه. بنکه نویسنده داستانش رو و نمایشنامش رو با شناخت درست از چهارچوب زمانی، تاریخی، فرهنگی و زبانی که در اون قرار داره نوشته. و اتفاق و نکته جالبی که در انتقال این فضا صورت گرفته، ترجمه خوب و روانیه که امیررضا فخری از متن اصلی انجام داده و باعث شده که این درون مایه های خاصی که داستان داره و مربوط به فرهنگ خودشه به درستی برای من مخاطب فارسی زبان قابل انتقال و قابل فهم باشه.

0: نشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

برگردیم به نمایشنامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشل ترامبله و بررسی ابعاد و درون مایه های این نمایشنامه و همینطور تأثیر و اثری که ترجمه امیررضا فخری در فهم این اثر داشته. میشل ترامبله در طول چند سال فعالیت ادبی خودش نزدیک به 30 نمایشنامه و بیش از 20 رمان و روایت منتشر کرده. بسیاری از آثارش در مجموعه موسوم به روایت‌های مونترال با همدیگه پیوند دارن و شخصیت‌ها و فضاهای مشترکی رو دنبال می‌کنن. شیوه نمایشنامه نویسی ترامبله بر مشاهده دقیق زندگی روزمره، گنجوندن گفتگوها در همین قالب زندگی روزمره و زنده نگه داشتنش به این ترتیب و خلق شخصیت‌های استواریه که از دل زبان، مناسبت‌های اجتماعی و روابط و شکل‌هایی از اون مناسبت‌ها شکل می‌گیرن. در آثارش امر پیش پا افتاده و عادی اغلب تبدیل به یک تجربه تراژیک و عمیقاً انسانی میشه و نمونه اون در مرا به خاطر بسپار یک جور متن درباره عشق، آزادی و آدم‌هایی که همدیگر رو از نو می‌سازن، از نو تماشا می‌کنن. و مترجم میگه که این ترجمه برای شبیه یک سفری هست به دل و درون همین گفتگوها و دیالوگ‌ها و برایش یک تجربه‌ای بوده از رفتن به یک سفری در عمق یک مکالمه و گفتگو. برای من نکته جالب درباره این نمایشنامه اینه که خب ما بعد این رو بپذیریم که پرداختن به مسئله اقلیت‌ها و اینکه انتخاب کرده که شخصیت‌هاش یک زوج همجنسگرا باشن اساساً موضع او رو درباره فرد در داستانش مشخص کرده، فردی که همجنسگراست و به طور با مقدمه اولیه در یک اقلیتی قرار گرفته شده و برای پذیرفته شدن و داشتن چیزی برابر با دیگران حتی در فرهنگ و کالچر فرانسوی با چالش‌های زیادی روبروه، در جایی که صحبت از دموکراسی و برابریه، هرچند که به تعبیر کیشلوفسکی فیلمساز سگانه قرمز سفید آبی، من مطمئن نیستم که ما اصلا چیزی به نام تساوی و دموکراسی داشته باشیم. اتفاقا کیشلوفسکی این تعبیر رو درباره جامعه فرانسه به کار میبره، برای همین من اینجا استفادهش میکنم. وقتی که فیلم سفید رو میسازه به وضوح نشون میده که جامعه فرانسه از دموکراسی صحبت میکنه و اونو شبیه کالای لوکس به جهان عرضه میکنه و گاهی تو صورت دنیا میزنتش، اما در زیر بطن این دموکراسی که ازش صحبت میکنه به نظر میاد که نمیخواد که همه با هم برابر باشن، بلکه میخواد برابرتر باشه و خود خلق این دموکراسی و صحبت کردن ازش انگار حس برابرتر بودن بهش میده. ما همیشه با دروغی به نام تساوی در جامعه مواجهیم. دموکراسی هرگز به معنای واقعی کلمش و معنایی که در تئوریش وجود داره قابل پیاده کردن نیست. این یک واقعیت و یک فکت جامعه شناسیه به نظر من. اما خب یک جامعه‌ای داره تلاشش رو میکنه برای رسیدن به اون، مثل جوام بسیاری از جوامع اروپایی و یه سری جوامعی اصلا دغدغه‌شو ندارن یا دغدغه‌شو دارن ولی هنوز زیرساخت‌های فرهنگیشو ندارن و این سوال مطرحه که آیا یک جامعه دموکراسی رو میخواد یا نه. جامعه فرانسه گفته من دموکراسی رو میخوام، اما حتی در قلب همین جامعه فرانسوی زبان، اندیشه فرانسوی زبان، ما با یک کاپلی مواجهیم که هر دو علارغم اینکه یکیشون اجازه داره که به عنوان یک استاد دانشگاه در همون جلسه اول تدریسش اعلام بکنه که من همجنسگرا هستم و از حقوق برابری با یک استاد دیگر دانشگاه که همجنسگرا نیست برخوردار باشه، اما انگار برای ایستادن در میان دیگران و برای ساختن یک زندگی و پذیرفته شدن به چیزی فراتر از قانون و موازین قانونی که این برابری رو میسازه نیاز داره. او همچنان باید تلاش کنه تا به قدر یک آدمی که استریت
برای آدم های اطرافش پذیرفته بشه و تا این پذیرش فاصله داره. و در این حال که وعده طبقه متوسط دموکرات این هست که او میتونه به این مهم دست پیدا بکنه، اما به نظر میرسه که او در حال تلاش دو برابر و چند برابری از یک فرد عادی با خواسته های عادی در تعبیر جامعه هست و داره انگار دو برابر میدوه. حالا اینکه مفهوم اقلیت و مفهوم عادی بودن در جامعه اساساً به نسبت اکثریت تعیین میشه و خود معیار تا چه اندازه معیار درستیه بحث دیگریه. وقتی صحبت از جامعه پیش میاد غالباً با مفهوم اکثریت طرف میشه اغلب تعاریفش و اقلیت هم چاره‌ای جز پذیرفتن اون نداره و تلاش برای محو کردن مرزهای اقلیت حتی در دموکرات‌ترین فرهنگ‌ها هم کار ساده‌ای نیست. چه برسد به ما در خاورمیانه که خود زندگی کردن و یک فرد عادی بودن نسبت به بقیه جهان تلاش مضاعفی می‌طلبه. حالا شما فرض کنید که اقلیت باشید و در قلب خاورمیانه هم زندگی کنید. برمیگردیم به فرانسه، جایی که داره این اجازه رو به این دوتا کاپل میده برای اینکه از حقوق برابر برخوردار باشن و اونها در مقابل وعده های جامعه متوسط و مدرن و تعاریفی که داره درباره رستگاری فرد به عنوان

زبان صحبت میکنیم، زبان فراتر از کشورها میره. زبان درگاه اندیشه است. لزومی نداره برای اینکه شما فرانسوی، اندیشه فرانسوی رو داشته باشین، حتما در خود فرانسه زندگی کنید. چون اونجایی که او در کبک زندگی میکنه، ولی جهان فکری اون جهان فکری فرانسوی زبانه. البته که آثارش در دهه 60 در سراسر دنیا به نمایش در اومده و خودش متولد سال 1942 هست و در جامعه فرانسوی زبانه طبقه کارگر مونترال بزرگ شده. به یک مدافع سرسختی از این جامعه حاشیه نشین و البته حقوق زنان تبدیل شده و نمایشنامه دیگرش هم به همین مسئله زنان میپردازه. از منتقدان سرسخت سلطه کلیسای کاتولیک در زمان خودش بوده و به عنوان یک مرد همجنسگرا درک عمیقی از انسان و شخصیت اون در داستانهاش داشته و این درک عمیقش از انسان رو در شخصیتهاش متبلور کرده، در رمانهاش، در نمایشنامه‌هاش. آدمایی رو میاره از هر پیشینه‌ای تصویر میکنه و عشقش رو به نقص‌های زیبای بشریت نشون میده. او انسان رو همونطور که هست میبینه و میپذیره. نیازی نداره که یک لایه یک زرورقی بپیچه بر آنچه انسان واقعا هست. او رو همونطور میپذیره و همونطور در قالب شخصیتاش تعریف میکنه. نخستین نمایشنامه‌اش به نام قطار رو وقتی که فقط 17 سال بوده نوشته و همون زمان هم این اثر جایزه های متعددی براش به ارمغان آورده و با سرعت چشمگیری هم به نوشتنش ادامه داده و تا دهه 90 علاوه بر چندین رمان تقریبا سال یک نمایشنامه خلق کرده. در 1968 با نگارش نمایشنامه زنانه در و همسایه یک انقلابی در تئاتر کبک به وجود آورده. این اثر پیشگامانه به زنان طبقه کارگر مجال ابراز وجود داده و هنجارهای تئاتری اون دوران رو به چالش کشیده. توجهش رو برده روی زنانی که در اون زمان اهمیتی احتمالاً اصلا در تئاتر نداشتن و بعد یک زبان بی‌پرده و اسیدی رو آورده که به جان و دل مردم در اون زمان در کبک پیوند میخوره و برای خودش میتونه یک فصل فرهنگی جدید رو، یک تحول فرهنگی جدید رو رقم بزنه. یه سری تابوهایی رو با این اثر میشکنه، میاد دشواری ها و آرمان های طبقه اجتماعی که مدت هاست به حاشیه رونده شدن رو برجسته میکنه و یک سرزندگی تئاتری که ریشه های عمیقی در هویت کبک داره رو دوباره یادآوری میکنه و بهش ارج میده. مرا به خاطر رسپکت نمایشنامه دو نفر است و محصول 1984، یعنی چیزی حدود 40 سال قبل، و بعد در نظر بگیریم که حتی امروز هم خلق اثری درباره همجنسگرایان و حرف زدن در موردشون هنوز و همچنان کار ساده ای نیست. هنوز و همچنان از پذیرش عمومی باز فاصله داره. اما او چون خودش همجنسگراست خیلی خوب میتونه این طبقه و این مردم و این دسته رو و مسائلشون رو بشناسه و درک بکنه و در موردشون حرف بزنه و یک داستانی از دیدار دو عاشق سابقه به نام های لوک و جان مارک که انگار در حال مواجهه با گذشته خودشون و روبرو شدن با این گذشتن و بعد در این حال در کوشش و تقلا برای کنار اومدن با تغییراتی که زندگیشون در این فاصله داشته. پدر یکی از اونها در حال مردن در بستر مرگه و انگار وحشت از پیری و مرگ اون بر زندگی و گفتگوی این دو نفر سایه میندازه. عشقی که از دست رفته و الان ازش دیگه جز یک تصویری که آدما باهاش به یک با این نوستالژیه و با بازآفرینی مجدد اون و هی باز تولید اون انگار یک انگیزهی برای ادامه دادن پیدا میکنم و دیگه بیشتر تبدیل به ابژه‌ای از عشق شده دارن یک تعاملی میکنه. کلی حسرت و پیوند عاطفی اونجا وجود داره، کلی انتخاب که ناگزیر و مجبوره
و از اون گذشته و اون عشق

فاصله داره. خیلی موقع ها این اثر مثل بهترین آثاری که حالا در این زمینه وجود داره مثل یک جور کتاب راهنمای نمایشنامه نویسی معرفی میشه، مثل خیلی از کارهای مکدونا که در دانشگاه برای بهترین نمونه های نمایشنامه نویسی گاهی اوقات معرفی میشه به دانشجوها، این کتاب هم از اون دست است. چون جریان طبیعی مکالمه بین دو عاشق سابق رو یه جور پینگ پونگی جلو میبره در تمام طول داستان که خسته کننده نمیشه، در حالی که در طول کل این نمایشنامه دو نفر فقط دارن با هم حرف میزنن، حتی توضیح صحنه خیلی کمه. یعنی خب نمایشنامه غالبا جدای از گفتگوها توضیحات صحنه ای داره و انگار که آنچه که محوره این برون ریزه اندیشه دوتا شخصیته و مواجهه اونها با هم، و دست بازیگر باز بوده برای این که به جز یک دو مورد خاص که چارچوب میده به بازی، دست بازیگرها باز بوده برای این که هر چیزی باشن، چون هر چه کنند و هر چیزی رو در صحنه اضافه کنند به این گفتگو انگار زیر متن و پس زمینه از اون گفتگو، سایه گفتگو بر همه چیزه. و این دو نفر چون قبلا عاشق هم بودن در موقعیتی هستن که به این همه برون ریزی اونها از احساساتشون انگار معنا میده، چون ممکنه که هر دو نفر عادی که با هم صحبت میکنن حتی اگه نسبت خانوادگی داشته باشن در این برهنگی ذهن با هم صحبت نکنن، اما هر دو شخصیت داستان در یک برهنگی شهامتمندانه از تاریک ترین نقاط ذهنشون با هم دیگه به گفتگو نشستن و ما تماشاگر یک گفتگویی هستیم که با وجود طولانی بودنش به هیچ وجه خسته کننده نیست.

0: مجرد راجب خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
10: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

خشمگینت میکنم ژان مارک، اما اگر مصمم باشی بیمایگیت را به من ثابت کنی میترسم موفق شوی. هرچند هر کاری از دستم بر بیاید میکنم تا نگذارم، چون باور ندارم حقیقت داشته باشد. من هیچ کدوم از قسمت‌های این نمایشنامه رو بجز این جمله برای شما نمیخونم، چون انگار هر قسمتش رو از این گفتگو بخوام بخونم داستان رو زیان کردم، چون هیچ دیالوگی و هیچ پاره ای از این گفتگوها به تنهایی گویا و معرف آنچه در کل اتفاق میفته نیست. و من فکر میکنم تمام لطفش به این رشته به هم پیوسته ای هست که از گفتگوی اونها شکل میگیره، ایجاد میشه و رشد میکنه. امیررضا فخری که این نمایشنامه رو ترجمه کرده، منتقد سینما و مترجمه و حوزه کاریش نقد فیلم و ترجمه بوده و سابقه این نوشتن در نشریاتی مثل ماهنامه فیلم و روزنامه جام جم رو داره و سینما و نمایش رو خیلی درست میشناسه. بسیار مترجم فروتنیه و وقتی که درباره کارش صحبت میکنه تمام تمرکزش بر نویسنده و کاره. در واقع به نظرم مترجم تمنای این که خودش رو به ما معرفی بکنه نداره، با اشتیاق زیاد میخواد کاری که ترجمه کرده رو به ما معرفی بکنه و میل و علاقهی که درباره سینما و تئاتر رو نمایش داره و شناخت درستی که از چارچوب سینما و نمایش داره هر دو کاملا کمک میکنه در این که شما یک نمایشنامه رو درست بخواید ترجمه بکنید. من فکر میکنم کسی که سینما و یا تئاتر رو نمیشناسه نمیتونه یک فیلمنامه یا یک نمایشنامه رو ترجمه کنه، حتی اگه بسیار مترجم قدر و قوی باشه، چون فهم تصویری و فهم ساختاری یک نمایشنامه اصلا کار آسونی نیست. من ترجمه خوندم از مکدونا که به نظرم افتضاح بوده، برای اینکه واضحا میدونم که مترجم هیچ چیزی درباره سینما و تئاتر نمیدونه، مدیوم تئاتر نمیشناسه، درباره صحنه تئاتر چی نمیدونه و بعد احساس کنم که این نمایشنامه نیست، این واقعا یک ناولای من دارم نگاه میکنم و بعد همون نمایشنامه رو از مکدونا من با از یک مترجم خوب خوندم و صحنه رو کاملا باش احساس کردم و کاملا احساس کردم که من دارم نمایشنامه میخونم. اینه که جدایی از ترجمه که ترجمه بسیار روان و سبکیه، جدایی از اون حفظ فضای نمایشنامه نویسی به دلیل سواد و دانش مترجم درباره تئاتر و سینماست. من فکر میکنم که جدای از اون شناخت جهان فکری نمایشنامه نویس پیش از ترجمه اتفاق افتاده، یعنی تا جایی که میدونم و با امیررضا فخری صحبت کردم او پیش از نمایشنامه نمایشنامه نویس رو شناخته و این شناخت منجر به این شده که او بتونه زمانی که داره ترجمه رو انجام میده با چشم نمایشنامه نویس تماشا بکنه کار رو. و یکی از پر ریسک ترین جراحی های جهان هنر که تبدیل یک متن به زبانی دیگر و کشیدنش به دنیای فکری یک زبان دیگر هست رو با موفقیت انجام بده. بله، برای وقتی من نمایشنامه رو میخونم کاملا احساس میکنم که دو نفر با تفکر زبان فرانسوی دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، فضا رو احساس میکنم. باز تکرار میکنم، من خب خیلی نمایشنامه خوندم بیشمار و بسیاری از مواقع احساس کردم که من حتی نمیتونم که این داستان کجا داره اتفاق میفته، این مکالمه، این فضا، این نمایشنامه میتونه حتی تهران باشه، در حالی که اون اتفاق داره در جایی در لندن میفته، در یک برهه تاریخی دیگه. من میدونم این نمایشنامه مال اون موقع است، اما ترجمه خامدستانه و بدون پشتوانه دانش ترجمه و نمایشنامه باعث شده که من فکر کنم که این چقدر از کانسپتش جداست، چقدر از جایی که داستان خلق شده و چیزی که میخواد بگه و جهان فکریش جدا شده.
حفظ روانی ترجمه در این حال که شما ترجمه از بدنه اصلیش نمیبرید و جدا نمی کنید، بدنه فکری تاریخی زمانی که تو اون ظرف این اتفاق خلق شده، یه هنر خیلی ظریف، مثل بندبازی میمونه. من شخصا هیچ وقت دلم نمیخواست مترجم باشم، چون بسیار کار پر ریسکیه، خیلی کار خطرناکیه قرار گرفتن در مقابل نویسنده ها که میتونن خیلی ترسناک باشن اگر از ترجمه راضی نباشن. کار آسونی نیست اصلا. حالا اگه حتی نویسنده دیگه در قید حیات هم نباشه، تعهدی که به متن اون وجود داره، خوانندگانی که به شدت اون نویسنده رو میشناسن، به زبان اصلی میشناسنش، نمایشنامه نویس رو میشناسن، جهان فکریش رو میشناسن، به اندازه خود نمایشنامه نویس یا نویسنده میتونن ترسناک باشن. اینه که مترجم بودن اصلا کار آسونی نیست، رسالت بسیار بزرگیه و اصلا فقط به دانستن زبان از دو طرف این پول ربط نداره. مترجم باید دانشی فراتر از صرف زبان داشته باشه، بینشی فراتر از اون داشته باشه، اون چه که من اینجا در متن امیررضا فخری به وضوح میبینم. خب به تبع با توجه به موضوع داستان و نمایشنامه که درباره یک زوج همجنسگرا هست و به لطف سایه و حضور جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد، این کتاب هرگز نمیتونسته در ایران چاپ بشه و نشر مهری این کتاب رو در لندن چاپ کرده و مترجم این شانس رو داشته که مخاطب فارسی زبان رو با جهان فکری و اندیشه ترامپ بده و این نمایشنامه به خصوصش آشنا کنه. من فکر میکنم ترامپ با انتخاب این زوج همجنسگرا و گاهی اوقات بی‌پرده حرف زدن اونها، بسیار بی‌پرده حرف زدنشون که ممکنه حتی بعضی اوقات برای مخاطب هارش به نظر برسه، خودش رو در موقعیتی قرار داده، در مقابل مخاطبی قرار داده که 40 سال پیش داشته این نمایشنامه رو میخونده، خودش رو میتونه در آماج نقد زیادی قرار بده، ولی این شهامت رو به خرج داده و اون چه که واقعا فکر میکرده اوورده در قالب گفتگوی اون دو نفر بوده، هیچ پرهیزی نکرده، هیچ سانسوری نکرده، هیچ جا چیزی رو به نفع زمانه و به نفع پذیرفته شدن سلاخی نکرده، بی پرده حرفش رو زده و این خیلی به این گفتگو و به این متن قدرت داده. حالا مترجم هم اومده دقیقا همین کار رو در ترجمه انجام داده، یعنی امیررضا فخری هم دقیقا در زمان ترجمه همین شهامت و همین برندگی لازم رو در ترجمهش حفظ کرده، به متن وفادار مونده، نه فقط به کلماتش، به حال و هواش. خب مترجم خودش جدایی از همین ها منتقد سینما است، برای مجلات خارجی هم می نویسه و ترجمه می کنه و فهمش از نمایشنامه‌ای به زبان دیگر و فضای دیگه وجود داشته که تونسته این انتقال رو انجام بده، ولی باز هم این ریسک وجود داشته که مترجم برای پذیرفتنی تر شدن متنش در تفکر فارسی زبان بخواد یه جاهایی رو تیزیشو بگیره، حداقل تیزی گوشه ها و لبه هاشو بگیره، اما مترجم این کار نکرده. برای من متن، من متن اصلی رو نخوندم ولی روح متن اصلی رو کاملا توش احساس میکنم، چون به لحاظ فرهنگی میتونم فاصله نمایشنامه‌ای که دارم میخونم رو با اون چه که مناسب شده در فرهنگ خود کبک در اون زمان وجود داشته، فرهنگ و اندیشه زبان فارسی وجود داشته، میتونم اصخایی میکنم فرانسوی وجود داشته، میتونم این پیوند رو احساس بکنم. باز برمیگردیم به این بحث مهم که مترجم بودن تا چه اندازه در انتقال فرهنگ و اندیشه یک مردم دیگه و شناخت سیر فرهنگی و تحولات اونها اثر داره. من فکر میکنم اگر که شما مخاطب عادی هستید که در عرصه هنر و تئاتر یا سینما مطالعه نمی کنید یا خیلی علاقمند نیستین، این نمایشنامه رو میتونید بخونید چون براتون میتونه بسیار جالب باشه.
نمایشنامه بسیار روانیه. اگر تئاتر میخوین و سینما میخوین و دانشجوی دانشگاه هنر هستین یا دانشجوی بازیگری هستین، تئاتر میدونین، تئاتر دوست دارین، علاقه‌مند بهش هستین، در تمام این حالتها خوندن این نمایشنامه مثل یک جور ورکشاپ کوتاه میمونه. چه در دیالوگ نویسی، چه در فهم پرداخت یک مفهوم و یک اندیشه‌ای که در قالب حدود 80 صفحه و یک گفتگوی طولانی در یک زمانی که این دو نفر در دفتر کار یا اتاق کار یکی از اونها در خونش دارن میگذرونن، تا چه اندازه تونسته در این گفتگوها و رفت و برگشت ها همه آنچه که میخواد درباره جامعه، تاریخ، اندیشه و برهه‌ای که توش رو بگه و چطور اونا رو جاگذاری کنه رو میتونید پیدا کنید. درباره تمام هراس‌های انسانی. من یه مطلبی میخوندم هفته پیش درباره این که نگو، نشان بده یکی از بزرگترین بلاهای کلاس‌های آموزش نویسندگی که سر نویسنده‌ها اومده. و یه بخشیش از سینما میاد، جایی که شما میتونین حرف نزنین و نشون بدین. ما بارها اینو من شنیدم، حتی به خیلی کار خود من نقد شده که چرا آدم ها با هم حرف میزنن، چرا نشون نمیدین، چرا توصیف نمیکنین. خب این سینما نیست، این که از ابزارهای مهم نویسندهیه که داره از کلمه برای ساختن داستانش استفاده میکنه و در نمایشنامه هم همینه. من فکر میکنم که در نمایشنامه گفتگو به اندازه نشان دادن اهمیت داره و شاید کمترین جایی که بشه، اصلا میکنم بیشترین جایی که بشه از نشان دادن به جای گفتن صحبت کرد سینماست. اما تسلط و سیطره و قدرت سینما باعث شده که گاهی اوقات از نمایشنامه خوب یا ادبیات خوب هم همین انتظار بره. در حالی که این نمایشنامه میشل ترامبله یک نمونه خیلی خوبه درباره این که صرفا نشان دادن نیست که میتونه قدرت بده به یک نمایشنامه. ما با یک کاری مواجهیم که همش درباره حرف زدنه، همه چیزش از گفتگو میاد. اصلا همین تلاش برای حرف زدن، این خروجی حرف زدنه که داره تلاش این آدمها رو، التماس این آدمها رو برای یافتن راهی در این روزمرگی و روزمرگی در بین این همه هراس و حسرت باز میکنه و نشون میده. اینجا ابزار نمایشنامه نویس اصلا دیالوگ و گفتنه. اینو از این جهت میگم که فرمول هایی که امروز وجود داره درباره اینکه رمانی اگر کم حرف تره، فیلمی اگر کم حرف تره، اثری اگر کم حرف تره به نظر خیلی اینتלקچوال تر میاد، یه موقعی کارایی مثل همین کار ترامبله میاد و نقض میکنه اون موضوع رو. و یکی از بهترین نمونه های اینه که چطور دیالوگ به تنهایی حتی میتونه یک نمایشنامه رو از صفر تا صد پیش ببره. توصیه میکنم که نمایشنامه مرا به خاطر بسپار نوشته میشه ترامبله و ترجمه خوب امیر رضا فخری رو که نشر مهری در لندن چاپ کرده و یکی از نشرهای مرتبط بهش یعنی نشر دانوب از طریق وبسایت تهیه کنین، مطالعه کنین و تجربه یک نمایشنامه حرفه‌ای مثل یک کلاس درس میمونه و جدایی از گفتگوی دو مرد، تماشای انسان به شکلی اوریان و در این حال با یک شفقتی نسبت به انسانه رو داشته باشه.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدانید.

پژمان اکبرزاده اخیراً به لس آنجلس آمده بود و علاقمند بود که با گوینده این گفتار مصاحبه‌ای را در مورد سازمان اپرای تهران در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران در سال 1979 انجام دهد و هر آنچه که گوینده این گفتار به یاد می آورد را در طول زمانی 3.5 سال همکاری با گروه کر اپرای تهران را بر روی نوار ویدیو قرار دهد. این مصاحبه بعد از پخش مورد توجه بسیاری قرار گرفت، چرا که شمار بسیاری از ایرانیان به خصوص آنهایی که در آن زمان زیست می کردند از آن اطلاع نداشتند و این مصاحبه به مانند دیگر کارهای اکبرزاده می تواند بیان کننده یک تاریخ شفاهی باشد از دورانی که کشور ایران دارای هنر اپرا بود. پژمان اکبرزاده متولد 1359 در شیراز، چهره چند وجهی در حوزه فرهنگ و هنر ایران است. نوازنده پیانو، پژوهشگر تاریخ موسیقی، روزنامه‌نگار و مستندسازی است که سالهاست در هلند زندگی می‌کند. بخش مهمی از کار او به ثبت و حفظ تاریخ موسیقی و میراث فرهنگی ایران اختصاص دارد و در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و هنری در وبسایت او فهرست قابل توجهی از این مطالب وجود دارد. موضوعاتی مانند اپرای تهران، موسیقی کلاسیک در ایران، آثار و مجموعه‌های هنری ایران در خارج از کشور. او از سال 2018 به طور جدیتری روی تاریخ حضور موسیقی کلاسیک غربی در ایران و به خصوص گروه اپرای تهران کار کرده است. در این مسیر با تعدادی از اعضای سابق اپرای تهران در ایران، اروپا و امریکا گفتگو کرده و بخش‌هایی از آرشیوهای خصوصی آنان را دیجیتالی کرده است. بخشی از این تحقیقات نیز در برنامه‌های بی بی سی فارسی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در سال 2020 کتاب روزهایی که تهران اپرا داشت درباره فعالیت‌های اولین باخچبان منتشر شد، پروژه‌ای که اکبرزاده در شکل‌گیری آن نقش داشت. اگر بخوایم فعالیت‌های او را در چند کلمه خلاصه کنیم، میتوان گفت پژمان اکبرزاده در تقاطع موسیقی، تاریخ فرهنگی ایران، روزنامه‌نگاری و مستندسازی فعالیت می‌کند. نکته برجسته کارش این است که به سراغ موضوعاتی رفته که بخشی از آنها در خطر فراموش شدن یا از بین رفتن اسنادشان بودند. از تاریخ موسیقی اپرای تهران گرفته تا بناهای ساسانی مانند طاق کسرا. اکنون توجه شما را به شنیدن مصاحبه درباره اپرا در ایران و فعالیت سازمان اپرای تهران در سالهای پیش از تغییر رژیم در ایران جلب می‌کنیم.

0: یک شبی که در منزل مادرم بودم در ایران، در تهران، یک آگهی دیدم در روزنامه کیهان. در اون آگهی اگر درست به خاطرم باشه نوشته بود که سازمان کر اپرای تهران هنرجو یا داوطلب یا خواننده میپذیره و گفته بود که بین ساعت 5 تا 6 هنرجویان میتونن بیان امتحان لازم رو بدن یا اینکه به این شماره تلفن کنن. من کاری که کردم رفتم خودم شخصا اونجا و وقتی که آدرس رو گرفتم رفتم دیدم این یک ساختمانی هست از ساختمان‌های بسیار قدیمی و بسیار زیبا که من وارد این ساختمان شدم، دیدم که یک عده مرد و زن با لباس‌های خیلی قشنگ همه دارن با هم دیگه صحبت میکنن، چای میخورن. من گفتم که اومدم برای امتحان اپرا. یکی از کسانی که در اون حیات زیبا بود منو به سمت ساختمون برد و به طبقه بالا رفتیم و من اونجا یک آقایی رو دیدم که بعدها فهمیدم اسمش بود وینچنزو جیانینی. این آقا یک رهبر کور بود، البته فقط تنها رهبر کور نبود، رهبر ارکستر هم بود، اما به عنوان یک رهبر کور از اپرای سان فرانسیسکو استخدام شده بود که کور اپرای ایران رو سر سامانی بده. من وارد اتاق شدم، خیلی منو مورد لطف قرار داد، خیلی انسان خوشرویی بود و اسم منو پرسید، کار منو پرسید، پرسید که من در موسیقی چی میدونم، آیا هیچ وقت خوانندگی کردم یا نه، و بعد یک مقدار سوالاتی کرد که مربوط به نوت‌خونی و ضرب دونستن و بعدا صداها رو شناختن و اینها بود که حدود فکر میکنم نیم ساعت طول کشید و بعد نیم ساعت
1: به من گفت اگر کاری نداری امشب اینجا بمون
0: و ما ساعت 6 تمرین ها رو شروع میکنیم، اما تو نخون تمام این هفته رو نمیخونی، اما از هفته آینده شروع میکنی به خواندن. و به من گفتش که این هفته فقط گوش کن که چطور هست. به این صورت وارد اپرای تهران شد. من وقتی که امتحان میدادم با وینچنزو جیانینی، اون به من گفت که نوع صدای من تنوره و گفت من سکند تنور هستم، که البته من نمیدونستم سکند تنور چه نوع صدایی هست، اما با صدای تنور آشنا بودم. روند به این صورت بود که ما هر روز به جز روزهای تعطیل به این ساختمون میرفتیم و به طبقه دوم میرفتیم و این رهبر ارکستر پشت پیانوش میشست و صندلی‌هایی در دو طرف این اتاق بسیار بزرگ و زیبا قرار گرفته بود با پنجره‌های خیلی زیبا و بزرگی که در طرف چپ این رهبر قسمت پایین خواننده های سوپرانو نشسته بودند، سوپرانو 1 و 2 نشسته بودند، قسمت بالا تقسیم می شد برای مردانی با صدای تنور 1 و تنور 2 و روبروی ما باز هم صندلی های چیده شده بود که طبقه بندی شده بود. اونها ردیف اول کسانی مردهایی بودن با صدای باریتون و ردیف آخر مردهایی بودن که دارای صدای بیس بودن. خب ما هر اپرای قبل از اینکه اجرا بشه به وسیله آقای جانینی رهبرمون که بهش میگفتیم مایسترو بسیار سخت تمرین میکردیم. هر روز بین ساعت 6 تا 8 ما تمرین داشتیم با این استاد و بعد که کم کم آماده میشدیم واقعا خط به خط اون قسمت هایی که کور باید میخوند و ما بارها و بارها میخوندیم و تکرار میکردیم تا این ملکه ذهن ما بشه. و بعدش که آماده میشدیم به ما اطلاع میدادن که برای همراهی با ارکستر باید بریم به تالار رودکی. تالار رودکی از اون ساختمان زیاد فاصله ای نداشت، یعنی تقریبا فکر کنم 1 یا 2 بلاک بیشتر نبود و من اولین بار بود که وارد خود ساختمان می شدم و رفتیم و به طبقه ششم رفتیم. در طبقه ششم ارکستر بزرگ سمفونیکی قبلا بود با رهبری که استخدام کرده بودن، دتورا اسمش بود این آقا، یا آقای ایتالیایی بود که رهبر ارکستر اپرا. میدونید که اپرا در آغاز ارکستری مختص به خودش نداشت، ارکستر متعلق به ارکستر سمفونیک بود و نه اونها راضی بودن نه خوانندگان اپرا، اینی که بعدها یک ارکستر اپرا درست کردن. خب ما به آخر سکالون میرفتیم و گروه کور اونجا تشکیل میشد، رهبر ما نزدیک ما میایستاد که ما رو کمک کنه و فکر میکنم حداقل 3 یا 4 بار ما به اون سالن میرفتیم و تمرینای اساسی رو انجام میدادیم با ارکستر. وقتی که با ارکستر احساس خوبی میکرد رهبر که الان میتونیم بریم روی صحنه، به طبقه پایین میرفتیم و روی استیج قرار میگرفتیم. وقتی که به روی استیج قرار میگرفتیم دیگه مجبور بودیم لباسا رو بپوشیم و لباسایی که قبلا تهیه شده بود و پروب شده بود و بارها رفته بودیم پیش خیاط، اندازه هامون گرفته شده بود و نقشامون بهمون گفته شده بود و اونجا لباسا رو میپوشیدیم. خب اپرای تهران یعنی تالار رودکی در واقع یک ساختمان 8 طبقه اگر درست بگم بود و هر طبقهش مختص به یک کار بود و ما به اتاقای خودمون میرفتیم، لباسای خودمون رو میپوشیدیم، از توی میکروفون به ما اطلاع میدادن که باید بیایم پایین و تمرینا رو شروع کنیم با ارکستر و با تمام چیزهایی که روزهایی که یا شبهایی که باید بگم اپرا به صورت زنده اجرا میشد، ما تقریبا 3 یا 4 بار اون اپرا رو اجرا میکردیم تا هم کارگردان راضی باشه، هم خواننده ها راضی باشن، هم خود رهبر ارکستر راضی باشه که ما احساس راحتی و آرامشی داشته باشیم که بتونیم بریم برای اجرای لایف. من واقعا حقیقت رو به شما بگم این است که من امروزم بعد از تقریبا حدود 50 سال که از استخدام من میگذره از اون تالار، در اون تالار هنوزم هر وقت به تالار رودکی فکر میکنم و به اون 3.5 سال که در اونجا آواز میخوندم فکر میکنم، اولین چیزی که به نظر من میاد خود ساختمان بود. این ساختمان ابهت خیلی عجیبی داشت، یعنی بسیار زیبا ساخته شده بود، بسیار واقعا به قول آمریکایی sophisticated. من بعدها که به امریکا آمدم به اپراهای زیادی رفتم دیدم، من جمله همین LA اپرا، من چیزی کمتر از اون نمیدیدم. این ما داریم راجع به حدود بیشتر از 50 سال پیش، اونم در یک کشوری در خاورمیانه ایران صحبت میکنیم که ما اینقدر جلو بودیم. به هر صورت احساس خیلی عجیبی بود. من وقتی وارد شدم به خود تالار، نه به اون ساختمانی که تمرین میکردیم، یک ابهت عجیبی داشت و این همه زن و مرد و من دیدم که همه از کشورهای مختلف دنیا در اونجا کار میکردن، فقط ایرانی ها نبودن، از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، امریکا، انگلستان، همه بودن. من اپرایی که خیلی تو ذهنم بود یک اپرایی است به نام لوچیا دل لامرمور. این یکی از اپراهای دونیزتی هست، آهنگساز بزرگ ایتالیایی. حالا به چه عنوان این اپرا انقدر رو من اثر گذاشت اونو نمیدونم، اما هر وقت که این اپرا در شهر لس آنجلس اجرا میشه یا جای دیگه اجرا میشه که من دسترسی داشته باشم بتونم برم ببینم، من واقعا دوست دارم که این اپرا بارها و بارها ببینم. شاید علت بزرگش این باشه که در این اپرا یک قسمتی هست که بهش میگن سکستت. سکستت اینه که 6 تا خواننده سولو یک قطعه رو میخونن و هر کدوم از این خواننده ها داستان خودشون رو بیان میکنن و از زبان خودشون سخنرانی میکنن، آواز میخونن. حالا شما تصور کنین یک آهنگساز چقدر باید متبحر باشه، چقدر باید وارد باشه که بتونه یه همچه قطعه بنویسه به اضافه گروه کور، یعنی تمام این صدا به اضافه ارکستر، تمام این صدا و این 6 نفری که میخونن در این حال یک داستانی رو بیان میکنن که هر کدوم از این داستانها داستانهای خودشونه و داستان رو از دید خودشون نگاه میکنن و اونو به شنونده القا میکنن. این اپرای لوچیا دل لامرمور اثر دونیزتی، من توصیه میکنم اگر کسانی ندیدن این اپرا رو یا از طریق تلویزیون یا به خود اپرا برن ببینن.
2: ولی در خود تالار رودکی چه اتمسفری سر اجرای این کار بود که شما اینقدر باش ارتباط برقرار
0: کردید؟ همین مسئله سیکستت شاید بود، چون 5 تا خواننده معمولا هیچ. ببینید من فکر میکنم 2 تا اپرا هستش که سیکستت داره، یکی اینه، یکی اپرای مریج آف فیگارو هست، این دوتا هستش که یکیشون موزارت نوشته، یکیش هم چون سیکستت نوشتن کار ساده ای نیست برای هیچ آهنگسازی. اگر به نظر من اگر بود وردی و پوچینی و دیگران هم میکردن، اما یک استعداد خاصی میخواست که این دونزتی و موزارت دارن. من فکر میکنم وقتی این شش نفر میومدن روی صحنه و هر کدوم میخوندن داستانش، البته مفصله که من بیان کنم، میخوندن شما رو واقعا یک شاکی میگرفت که این ابهت رو میدیدید به همراه همونطور که گفتم به همراه گروه کور که مشخص میکرد اینها مردم عادی هستن. اصولا گروه کور قسمتی از اپرا رو بیان میکنه از دید مردم عادی، اونها هستن که صحنه رو میبینن، اونها هستن که کاراکترها رو میبینن و اونها هستن که برای خودشون قضاوت میکنن، جشن میگیرن. گروه کور بیشتر کارش اینه.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
7: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک.
16: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
17: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان.
18: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
19: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
20: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
19: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
21: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
22: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
21: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
23: سرپرایز!
24: هی
1: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
1: بدون هیچ سورپرایزی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم گفتاری در مصاحبه درباره گروه اپرای تهران و فعالیتش در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران

0: به صورت ایستا یک جا بود که جام کرد گرنگ که روی صحنه هم در حرکت.
1: بله ببینید کور اپرا دو نوع میشه اجرا بشه، یکی این که روی صحنه باشه و شما نقش داری، لباس میپوشی و کارهای انجام میدی در حال مثلا صحنه شهریه، صحنه بازاره، یا مثلا صحنه ای هستش که مثلا از اپرای کارمن که دختران که در کارخانه سیگار فروشی کار میکنن، اینا همه میان از کارخونه بیرون، مردا بیرون وایسادن که این دخترها رو گریتینگ کنن، به اینا خوش آمد بگن و با اینا دوست بشن. خب اینجا شما باید لباسای به خصوصی بپوشید. من خودم یادم میاد که در اپرای کارمن یک لباس سفیدی به من داده بودن، یک کت شلوار تماما سفیدی به من داده بودن. نقشی هم که به من داده بودن این که من برم یک فندکی بگیرم که وقتی کارمن میاد سیگارش رو آتیش بزنم و علاوه بر خواندن و اینا، این نقش به من واگذار شده. حالا قسمت دوم کور اپرا اینه که نه، کور اپرا به صورت کنسرت اجرا میشه، یعنی شما میستید در یک مکانی، لباسای خیلی مشخصی همه میپوشن که اغلب سفید و سیاه هست، با مردها مثلا پاپیون میزنن یا کراوات میزنن، خانم ها دامن بلند میپوشن، دامن سیاه میپوشن، پیرهن سفید میپوشن، ارکستر اون پایین میزنه، رهبر ارکستر تقریبا بالاست و اونا کورهای معروف اپراها رو اجرا میکنن. مثلا اپرایی داریم ما به اسم نابوکو اثر وردی، یک قطعه هست در اون اپرا به اسم وا پنسیرو یعنی زندانی، این قطعه بسیار مشهوره در قسمت کور در سراسر دنیا، اونها اون قطعه رو اجرا میکنن، یا یک قطعه دیگه از یک اپراهای دیگه رو اجرا میکنن دیگه. در اونجا لباس و کاستیوم و بازی و اینا وجود نداره. اپراها بیشترش تکراری بود، نه بیشترش، البته شروع کرده بودن که دیگه تکراری به اون اندازه زیاد نباشه، اما از آغاز مجبور بودن که یک اپرایی رو تکرار کنن. بعضی اوقات هم به این علت اپرا رو تکرار میکردن که بیننده زیاد میومد یا شنونده زیاد میومد. مثلا اپراهای معروف و خوب سالون پر میشد، مثل کارمن، مثل مادام باترفلای، مثل لا بوهم یا لا تراویاتا از ویردی. اینا اپراهایی بود که خیلی رومانتیک بود اغلبشون اینا و مردم دوست داشتن، مردم شنیده بودن قبلا جاهایی یا قسمت‌هایی از اون رو شنیده بودن. خب این اپراها رو تکرار می‌کردن که در هر فصل هنری تکرار می‌کردن، اما خب قدم‌های خیلی جسارت‌آمیز هم سازمان اپرای تهران برمی‌داشت، یعنی میرفت سراغ اپراهایی که اجرا کردنش کار ساده‌ای نبود، مثل همین اپرای لوچیا دلامرمور یا اپرای دون کارلو یا اپرای The Flying Dutchman اثر واگنر. اپراهای واگنر اپراهای ساده ای نیست، اولین اپرایی که در واگنر ایران اجرا شد همین The Flying Dutchman یا همون هلندی سرگردان فکر میکنم بهش میگن، و این جسارت ها هم سازمان اپرای تهران برمیداشت و میرفت به سراغ کارهای. حالا در مورد کارگردان هایی که صحبت کردین، خب ما کارگردان های ایرانی داشتیم که یکی دو تا بیشتر نبودن و کارگردان هایی داشتیم که بیشتر از خارج می اومدن، از کشورهای مختلف می اومدن. من دو کارگردان ایرانی در ذهنم هستش، یا شاید بگم سه نفر، که اونها یکیشون آقای عنایت رضاییه که خوشبختانه هنوزم زنده هستن و در اروپا زندگی میکنن و ایشون خیلی از اپراها رو کارگردانی میکرد، تقریبا کارگردان اصلی ایشون بودن. اگر اپرای قبلا هم اجرا شده بود به وسیله یک کارگردان خارجی، ایشون بعدن یک اقتباسی از اون اپرا رو خودشون اجرا میکردن، اما متذکر میشدن که این اپرا کارگردان اصلیش کسی دیگه ای بوده. یک کارگردان اصلی دیگه ای که میومد ایران و ایرانی بود اما در ایران زندگی نمیکرد، لطفی منصوری بود. لطفی منصوری همون کسیه که سوپر تایتل رو اختراع کرد. حالا سوپر تایتل چیه؟ خیلی سال طول کشید که اپرا نویس ها و خواننده ها همه به این نتیجه رسیدن که اپرا هنر خیلی سختیه برای مردم، به خصوص وقتی که میشنون اینا متوجه کلمات نمیشن، باید داستان گفته بشه، مردم هم زیاد وقت ندارن که برن داستان رو بخونن و بیان و هر اکتی هر پردهی ببینن چه داستانی. این آقای لطفی منصوری یک شجاعتی به کار برد و گفت خب ما بالای صحنه میتونیم شعرها رو بنویسیم، و از اون به بعد الان شما هر اپرایی میرین امکان نداره، حتی در کالج ها و در یونیورسیتی هم که میرین اپرا میبینین امکان نداره که سوپر تایتل و شعرهایی که میخونن اونجا نوشته نشده باشه و شما داستان به راحتی دنبال نکرده باشین. اما همونطور که گفتم کارگردان های خارجی هم میومدن که من در این کتابچه که از ایران آوردم اسمشون رو دارم اما اسمشون رو به ذهن ندارم. یک کارگردان دیگه اومد که سال آخری که من اونجا بودم به اسم آقای بیژن آصف جان، ایشون هم بعد از آقای عنایت رضایی کارگردانی چند اپرا رو عهده داشت. بیشتر از اینا لطفی منصوری بود به خاطر اینکه این آدم خیلی برای ما ممتاز بود. اولا ایرانی بود و

مثل نیویورک و اینجا، اما لس آنجلس چون هواش بهتر بود تصمیم گرفتم بیام اینجا، اما دنبال کاری در رشته خودم میگشتم. یکی از اولین کارهایی که کردم رفتم یه توری گرفتم که اپرای لس آنجلس رو که اینجا بهش میگن ال ای اپرا در دانتان لس آنجلس وجود داره، یه توری به ما دادن، قضا دادن و اونجا رو به من نشون دادن. من خیلی افسوس خوردم، گفتم ما اینو داشتیم و قدرش ندارست. هر برنامه ای که رفتم، البته خب سطح تکنیکی اینا خیلی بالاست، خیلی عظمتش بیشتر، پولای بیشتری خرج میکنن اینا، در تماس خیلی زیاده. اپرای تهران داشت رشد میکرد اون زمان ها، هر کسی که پیدا میکردن که صدای خوبی داشت میفرستادنش به اروپا یا جاهای دیگه که اون تحصیل کنه و برگرده. خیلی کسایی که مثل آقای پژمان، احمد پژمان، چکناوریان، اینا همه با بورسیه دولتی رفتن اروپا و تحصیل کردن و اون موقعیت‌های خوب رو به دست آوردن و هم خوشبختانه برگشتن به ایران و خدمت کردن. خب اینا رو دارن در اینجا، اینا این چیزا رو در هر دانشگاهی که شما اینجا برید بخش اپرا وجود داره. در ایران اون نبود، در ایران اپرا، باله و ارکستر سمفونیک تازه داشت رشد می‌کرد، تازه داشت به شکوفایی میرسید که متاسفانه همه چی به طور خیلی ناگهانی قطع شد. یک بحثیه که خیلی راجبش صحبت کردن، منم کاملا آگاه هستن، چرا در کشوری که مردم هنوز فقیر هستن، مردم هیچ گونه اطلاعی از هنر ندارن و هیچ گونه اطلاعی به خصوص از اپرا و باله و موسیقی سمفونیک ندارن، چه لزومی داره که یک سازمانی به اسم تالار رودکی تشکیل بشه و این هنرها رو پروموت کنه؟ من این بحث رو قبول ندارم. من فکر میکنم انسانها باید قدمهای جلوتر بردارن. اگر شما بخواید بشینید که زمانی مردم با اون درجهی، همه توده مردم با اون درجهی برسن که از این هنر خوششون بیاد و این هنر رو بتونن دایجست کنن، به قول آمریکایی‌ها هضم کنن، اون زمان هیچ وقت پیش نخواهد آمد. شما هستین که به عنوان یک پرچمدار، یعنی کسانی هستن، کسانی که باید برن جلو و مردم رو دور خودشون بکشن. اینجا هم همینطوره، اینجا هم اپرا طرفدارای زیادی نداره، شما اگر برین یک عده خاصی، اما نمیتونن هنر رو متوقف کنن، تئاتر رو متوقف کنن، از پیشرفت متوقف کنن، از جلو رفتن متوقف کنن، چرا که یه عده هستن که در عقب هستن. حالا پولهایی که شما راجبش صحبت میکنین خرج میشد، ببینید در همه دنیا پولهای خرج میشه، همه جای دنیا اینطوره، بالاخره کاملا نمیشه همه چیزو کنترل کرد، اما این دلیل نمیشه که شما بالاخره اون کار ادامه ندید، اون کار انجام ندید، درست نکنید. هر چیزی دیولوب میشه، هر چیزی توسعه پیدا میکنه، پروسسه، به صورت یک شبه هر چیزی اتفاق نمیفته. توش آدمای خوب هستن، آدمای بد هستن، توش خوانندگان خوب هستن، خوانندگان بد هستن، توش آدمایی هستن که خیلی ددیکیتد هستن، توش آدمایی هستن که همه چیز ظاهری، فقط میخوام بیام پول بگیرن برن. همه جای اینجا هست. من سالها در دانشگاه اینجا کار کردم و اینو دیدم، چون اپرا وقت شما رو اون اندازه نمیگرفت، شما فقط 2 ساعت وسط هفته میومدی تمرین میکردی و اون شبایی هم که باید با ارکستر میرفتین و یا اجرای زنده داشتین، مثلا تا ساعت 11-11:30 شاید طول میکشید، اون شبا هم باید میموندین که جز حقوقتون بود، یعنی حقوق اضافی نمیدادن. اما من یادم میاد 2 تا اپرا بود در ایران که اواخری که من میومدم، خانم منیر وکیلی پشت اینها بود که تصمیم گرفتن این 2 تا اپرا رو ضبط تلویزیونی بکنن یا ضبط سینمایی بکنن. اومدن با کامرا و این چیزا، مثلا هر اپرای 3-4 روز جشنم 1 هفته، ما به طور خیلی سخت واقعا همه کار میکردن دیگه که این ضبط ها انجام میشد، بارها خراب میشد ضبط ها، دوباره باید انجام میدادیم. و اپراهایی که بیاد دارم، اپراهای The Bartered Bride بود، یعنی اونجا به عنوان نامزد فروخته شده، که اپرای خیلی تفریحی و قشنگی هم است. امیدوارم تیپ های اینا وجود داشته باشه، چون بسیار رو لباس ها. ببینید، فقط اپرا فقط خوانندگی نبود، فقط داستان نبود، این یک هنریه که خیلی از هنر رو در خودش داره. مثلا لباس، ما همه بارها می رفتیم برای پروف لباس که لباس ها همه درست باشه، همه طراح لباس وجود داشت اونجا که این لباس ها رو طراحی

0: میکردن، حالا خودشون یا طراحی میکردن یا از عکس ها فیلم هایی که داشتن از اونا اقتباس میکردن، همه این چیزا باید کار میکرد. من وقتی که به امریکا آمدم اصلا دچار یه شاکی شده بودم، من نمیدونستم که این اپرا چقدر تاثیر در زندگی من و در روحی من میذاره. من یه خودم ایموشنال میشم وقتی که راجع به این صحبت میکنم. همونطور که شما میدونید و منم میدونم، دوستی مشترکی داریم که یک خانم لیلیانا هست که ایشون در ارکستر اپرا چنگ مینواخت و کالیفرنیا هم زندگی میکنه. این من هر وقت باهاش صحبت میکردم به زبان انگلیسی به من میگفتش که برای من و شوهرم این خاطرات ایران و زندگی کردن از ایران، they are hunting us، یعنی مثل شبح دنبال ما هستن. ما روزی نمیشه که یاد ایران نباشیم و یاد اپرا در ایران نباشیم. این اینقدر تاثیر عظیمی روی این خانم گذاشته بود. حالا شما حساب کنید که تاثیری رو هر کدوم از افراد ایرانی گذاشته بود، چون این هنر برای ما خیلی جدید بود، آشنایی باهاش نداشتیم. یعنی این اتفاق میافتاد که مثل که شما رو پرت کردن توی اقیانوس، به هر طرفش میتونی شنا کنی، هر طرفش میتونی آدم های عجیب ببینی، آدم هنرمندان و آرتیست های خیلی عجیب. ببینید در اپرای ایران خواننده هایی میومدن که در اون زمان خواننده های اول دنیا بودن. تیتو گوبی خواننده بریتون دنیا بود، بزرگترین خواننده بریتون دنیا، هر سال دو بار میومد ایران، یکی فالستاف رو اجرا میکرد اگر اشتباه نکنم، و یکی حتما اوتلو نقش یاگو، یا یک خواننده دیگه بود به اسم جوزف تاییدی، اینم از خوانندگان بزرگ دنیا بود. یک همچین خواننده هایی رو دعوت میکردن. هنرمندان خیلی زیادی در سراسر دنیا آرزو داشتن بیان در اپرای تهران، اصلا تهران رو ببینن، ایران رو ببینن و در ضمن یک برنامه هم اجرا کنن و دستمزدی هم بگیرن در عوضش، و آرزو داشتم بیام. اپرای تهران یک اصلا سالن رودکی و تمامش هنرهای مختلف، سیمفونی و باله و اپرا، حتی موسیقی سنتی که در یک قسمتی دیگه اجرا میشد، همه اینا به صورت خیلی عجیبی یاداوریش باور نکردنی است.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سیمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کنچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کمپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی، در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه‌ای به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردد. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر، میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر. برنامه ایست با عنوان ایرواین گلوبال ویلیج فستیوال از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف، آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است، به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی آرکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر، ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. نمایشنامه The Crown Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال تیاتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 3 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تیاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر، نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical به روی صحنه نمایش خواهد بود برای علاقمندان به ژانر میوزیکال. در تئاتر The Geffen Theater 2 نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 3 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تا
تئاتر The Geffen Theatre در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در روز ششم ماه اکتبر ساعت 8 شب لنگ لنگ پیانیست برجسته و معروف آثاری را از بیتهوون، لیس و آلبینس و دیگران اجرا می کند. علاقمندان به آهنگساز بزرگ اسپانیایی یعنی آلبینس، سویت اسپانیول شماره 1 را در این برنامه خواهند شنید. در روز نهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح برنامه ایست با عنوان مالکی کندکس بارتوک. در این برنامه خانم سوزانا مالکی رهبری ارکستر الیفیل را به عهده دارد، همراه با رایان رابرت نوازنده ساز اوبوا. در این برنامه آثاری از مارتینو نوشته شده برای ساز اوبوا و همچنین کانچرتو فور آرکسترا اثر بلا بارتوک اجرا خواهد شد. در روز دهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح گوستاو دودومل رهبر ارکستر الیفیل در سالن والت دیزنی کانسرت هال برنامه با عنوان دودومل کانداکت مالر رزورکشن. در این برنامه خوانندگان اپرا و همچنین لس آنجلس مستر کورال شرکت دارند که یک ایونت استثنایی است برای علاقمندان به کارهای مالر و رهبری دودومل. در روزهای 22 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر نمایشنامه This is our youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت. با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند. در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در بولوارد ون نایز هر یک شنبه آخر ماه برنامه نمایش فیلم فارسی دارند که در پی آن آقای دکتر هومن سپنتامهر و دوستانشان روانشناسان دیگر فیلم را از نگاه روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند. این خبر خوبی است برای علاقمندان به فیلم های خوب فارسی و مطالب روانشناسی در مورد انسان و محیطش در رابطه با فیلم نمایش داده شده. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در DTLA مرکز شهر لس آنجلس در روز 16 ماه اکتبر برنامه است با عنوان الیم چن کاندکت سوان لیک یا همان دریاچه غول اثر معروف چایکوفسکی. اپرای معروف لوچیا دی لامرمور اثر دونیزتی آهنگساز بزرگ ایتالیایی بر روی داستانی از سر والتر سکات نویسنده انگلیسی با عنوان خانواده مور نوشته شده است. عنوان قطعه ای را که خواهید شنید کینی فریما انتالمنتو، چه کسی میتواند جلوی مرا در این موقعیت بگیرد؟ شش کاراکتر یا خواننده سولو در عین حال و در یک زمان با هارمونی بسیار زیبایی شروع به خواندن این قطعه می نمایند. شش کاراکتری که هر کدام از دید خود و از افکار خود صحبت می کنند ولی همگی درباره یک موضوع و آن هم درباره ازدواج
لوچیا دختر خانواده متولد انگلیسی مور است. این قطعه را در اصطلاح سکستت میگویند، یعنی قطعه ای که شش خواننده سولو در یک زمان با هم میخوانند ولی با اشعار متفاوت و البته با هارمونی بسیار زیبا. حال توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن سکستت از اپرای لوچیا دی لامرمور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان را افتادی.
5: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 9 اکتبر 2026 برابر با 17 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بسنت 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهیم کرد. سنتکام تنگه هرمز برای شناورهایی که تحریم‌ها علیه ایران را نقض نکنند باز است. کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف اعدام در ایران شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن 3 عضو حماس و جهاد نظامی در غزه خبر داد. و اینک مشروع خبرها. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. بسنت روز پنجشنبه 16 مهر در نشست سیاستگذاری شبکه نیوزمکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. علاوه بر ادامه محاصره دریایی ایران که توسط ارتش آمریکا اعمال می‌شود، وزارت خزانه‌داری این کشور از ابتدای شهریور تشدید تحریم‌های ایران را با عنوان عملیات طرد اقتصادی آغاز کرده است. در قالب همین طرح بود که ایالات متحده تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد و در پی آن از ابتدای مهر ماه شماری از کشورها اجازه ورود و خروج پروازهای ایرانی از فرودگاه‌های خود را ممنوع کردند. بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. بسنت گفت محصور کردن مقام‌های حکومت در داخل ایران می‌تواند فشار روانی بر رهبری کشور وارد کند. وی پیش از این هم گفته بود که عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نمی‌شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد به دلیل پاکسازی موفقیت‌آمیز مسیرهای اصلی تنگه هرمز از مین توسط این نیرو، این آبراه باز است. با این حال این فرماندهی تأکید کرده که مسیرهای عبور آزاد از تنگه هرمز برای شناورهایی باز است که تحریم‌های دریایی آمریکا علیه ایران را نقض نمی‌کنند. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در اسفند سال گذشته بر اثر حملات و تهدیدهای نظامی و محدودیت‌های اعمال شده به شدت مختل شده بود. هرچند در هفته‌های اخیر حملات به برخی کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه داشته، گزارش‌ها حاکی از افزایش انتقال محموله‌های انرژی از اواخر جولای از جمله با استفاده از نفتکش‌هایی است که تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا نفت را از خلیج فارس به کشتی‌های منتظر در خارج از تنگه منتقل می‌کنند. مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش‌ها و صادرات انرژی از منطقه تأکید کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می‌کنند و می‌گویند همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. جمعی از کارشناسان سازمان ملل روز جمعه 17 مهر ماه بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله اجرای حکم اعدام را کنار بگذارند. این کارشناسان یادآوری کردند که ایران در میان معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را به اجرا می‌گذارند، ضمن آنکه به نسبت جمعیت بالاترین مورد اجرای اعدام را دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است، جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و افرادی که به دست حکومت خودشان کشته شدند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که از تهیه کنندگان اصلی بیانیه تازه کارشناسان این سازمان بوده،
در شبکه ایکس نوشت در آستانه روز جهانی مقابله با مجازات اعدام به همراه سایر کارشناسان این بیانیه مطبوعاتی را برای ابراز مخالفت با اعدام‌ها در ایران تهیه و منتشر کردیم. در این بیانیه با اشاره به کشته شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای امنیتی در دی ماه 1404، اقدامی که از سوی کمیته مستقل حقیقت یا به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده، آمده که گذشته را نمیتوان به عقب بازگرداند، اما سرنوشت کسانی که همکنون در صف اعدام هستند، به طور کامل در اختیار مقامهای جمهوری اسلامی است. این بیانیه تأکید کرد که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترضی نباید اعدام شود. امضا کنندگان میگویند تاریخ ایران نشان داده که اگر به نارضایتی ها و مخالفت ها رسیدگی نشود، هر قدر هم که با خشونت سرکوب شوند، بار دیگر سر برخواهند آورد. اعدام به اعتراضات پایان نمی دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می گستراند. ارتش اسرائیل از کشته شدن 3 عضو گروه های مسلح فلسطینی در حملات هدفمند در نوار غزه در روز پنجشنبه 8 اکتبر خبر داد. 2 نفر از کشته شدگان از اعضای شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین و فرد دیگر از فرماندهان شاخه نظامی حماس بودند. ارتش اسرائیل میگوید این 3 نفر در روزهای اخیر طرح‌هایی برای حمله به سربازان اسرائیلی را پیش برده و برای بازسازی توان عملیاتی گروه‌های خود تلاش می‌کردند و این اقدامات را نقض توافق آتش‌بس دانسته است. این حملات در حالی انجام شده که با وجود توافق آتش‌بس در اکتبر 2025 خشونت‌ها در نوار غزه متوقف نشده است. اختلاف بر سر خلع سلاح حماس، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازسازی غزه از جمله مسائلی است که همچنان حل نشده باقی ماندند. در این شرایط ارتش اسرائیل حمله اخیر را اقدامی علیه افرادی توصیف کرده که به ادعای این نهاد برای حمله به نیروهای اسرائیلی برنامه ریزی می کردند. حماس و جهاد اسلامی فلسطین 2 گروه مسلح فلسطینی هستند که در نوار غزه فعالیت می کنند. حماس از سال 2007 کنترل این منطقه را در دست داشته و جهاد اسلامی نیز در درگیری های مسلحانه با اسرائیل مشارکت کرده است. هر 2 گروه شاخه نظامی دارند. اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. 2 مرد ایرانی روز جمعه 17 مهر در دادگاهی در لندن اتهام شناسایی و زیر نظر گرفتن سفارت اسرائیل و شماری از اماکن مرتبط با جامعه یهودیان بریتانیا به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد کردند. نعمت الله شاه سونی 41 ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی و علیرضا فراستی 22 ساله و تبعی ایران در دادگاه کیفری لندن حاضر شدند و اتهام مطرح شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند. این 2 نفر متهمند که در جولای و آگست 2025 سفارت و کنسولگری اسرائیل در لندن و همچنین کنیسه تاریخی بویس مارکس، قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را برای فعالیت‌های اطلاعاتی زیر نظر گرفتند. ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور روسیه و ایران، روز پنجشنبه 16 مهر در حاشیه نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند. کاخ کرملین اعلام کرد در این دیدار رئیس جمهور روسیه برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا ابراز آمادگی کرد. به نوشته رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین به پزشکیان گفت: ما آماده ایم هر کاری که در توان داریم برای کمک به حل و فصل این وضعیت انجام دهیم. این 2 دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر در حدود 1 اخیر است. آنها روز سه‌شنبه 10 شهریور در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. در ادامه حملات مسلحانه به ماموران امنیتی و انتظامی ایران در مناطق جنوب شرق،
رسانه‌های ایران خبر دادند که رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه 16 مهر بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن وسیله نقلیه این مأمور انتظامی او را هدف گلوله قرار دادند. در بیانیه این مرکز مهاجمان تروریست معرفی و گفته شده فرایند شناسایی، تعقیب و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار فاریاب نام مأمور کشته شده را مهدی جمشیدی و درجه‌اش را سرگرد اعلام کرد. این چهارمین حمله مسلحانه طی 24 ساعت گذشته در شهرهای مختلف مناطق جنوب شرقی ایران محسوب می شد. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 9 اکتبر اعلام کرد شمار قابل توجهی از نیروهای نظامی این کشور با مأموریت دفاعی در ریاض پایتخت عربستان سعودی مستقر هستند. به گفته او مأموریت این نیروها نه حمله به حوثی‌ها که دفاع از قلمرو عربستان است. پیشتر سخنگوی ارتش پاکستان استقرار نیروهای این کشور در عربستان سعودی را تایید کرده بود. به گفته او این نیروها در چارچوب توافق مشترک دفاعی مکه که اخیراً امضا شده در حوزه‌ها و ظرفیت‌های مختلف در عربستان فعالیت می‌کنند. وزارت خارجه دولت رسمی یمن در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و یک هواپیمای خطوط هوایی عربستان سعودی از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف این حملات و قطع مسیرهای ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به حوثی‌ها اقدام قاطع انجام دهد. وزارت خارجه یمن جمعه 17 مهر در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض و یک هواپیمای عربستان سعودی 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. این وزارتخانه گفت ادامه ی حیات تسلیحاتی، فناوری و نظامی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها امکان تداوم حملات این گروه را فراهم کرده و به استفاده از خاک یمن برای پیشبرد اهداف تهران دامن زده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا روز جمعه 17 مهر اعلام کرد که پس از حمله حوثی‌های یمنی همسو با حکومت ایران به فرودگاه ریاض، محدوده ای از حریم هوایی عربستان سعودی را که به شرکت‌های هواپیمایی توصیه می‌شود از پرواز در آن خودداری کنند، گسترش داده است. این نهاد نظارتی اتحادیه اروپا در بروز رسانی اطلاعیه مربوط به مناطق درگیری که نخستین بار در 3 سپتامبر منتشر شده بود اعلام کرد حملات اخیر نشان دهنده توانایی و قصد حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مناطقی در عمق خاک عربستان از جمله پایتخت این کشور است. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا همچنین منطقه‌ای در شمال غرب عربستان سعودی را به محدوده هشدار پروازی خود اضافه کرده است. در بازار سهام آمریکا بهبود شاخص‌های اصلی وال استریت در پی کاهش قیمت نفت و بازگشت سهام فناوری. بازارهای سهام ایالات متحده در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد مواجه شدند. کاهش قیمت نفت خام و بازگشت قدرتمند سهام شرکت‌های فناوری پس از کاهش روز گذشته به شاخص‌های S&P 500، نزدک و داو جونز کمک کرد تا روندی صعودی به خود بگیرند و بخشی از زیان‌های اخیر را جبران کنند. در این راستا داو جونز با 528 واحد افزایش به 51760، S&P 500 با 51 واحد افزایش به 7817 و نزدک با 183 واحد افزایش به 27376 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 268200 تومان، یورو 301400 تومان، پوند انگلیس 352600 تومان و دلار کانادا 188600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده
114,720,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26,483,000 تومان و هر قطعه سکه 270,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 87 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا ابری با حداکثر 84 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. همچنین یک شنبه بارانی با حداکثر 70 و حداقل 59 درجه فارنهایت در پیش خواهیم داشت. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
11: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
10: ببخشید منظورتون چیه؟
11: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
10: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
12: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ولب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
10: کی بود؟
9: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
10: میگم بگو کی بود؟
9: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
10: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
9: مش
10: کی 60 بودن؟
9: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
10: خودشو میپزن میارن یهو.
9: کی؟ خواهرام؟
10: نه، خاتمه میشم یهو.
9: خودش میپزه میاره یهو.
10: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: اینترنشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندر هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بکش، دست بکش از تمام قفسهایی که خودت دور دلت کشیدی. شنیدی صدای این ساز را؟ هر ضربش میگوید برقص، رها شد و یادت باشد که تو از جنس پروازی، نه

زمزمه پیر مغان. گوش کن، این نغمه قصه نیست، یادآوری یک راز قدیمی است. گرش هستی، هر کجا که ایستاده ای، همین حالا نفس بکش، در خیشتن خیش

هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده است. فقط من کمی بیشتر از دیروز به تو فکر میکنم. مگر زندگی همین نیست؟ یک استکان چای داغ، یک پنجره

جویا شدی نشانیم همان جای همیشگیست، انتهای کوچه بینام، کنج همان کافه‌ای که باران را زیباتر نشان می‌دهد. من هنوز هم چشم به درد و

گفته بودم آمد و سنگ فرش های کوچه را شست، اما عطر قدم های تو را نه. آدمی زاد است دیگر، گاهی فقط با یک خاطره کوچک

به همه چیز عادت کردم، به صبوری های طولانی، به سکوت پیاده روها، به دیر رسیدن قطارها. اما هر کاری کنم هنوز یاد نگرفتم چطور بی تو با این جهان شلوغ

باید جایی باشد، جایی دور از حواس پرتی این آدم ها، که بشود با خیال راحت اسمت را صدا زد و نترسید از اینکه باد راز ما را به گوش کوچه برساند. گاهی چقدر دلم یک خلوت بی تکلف می خواهد. همینو بس.

گفتند دنیا عجله دارد، می گفتند باید دوید، اما من کنار همین حوض کوچک ایستادم، دستهایم را شستم و به انار رسیده روی شاخه نگاه می کنم. آدمی که تو را دارد دیگر برای چه باید بدود؟

تنگ نمی شود، برای آن آدمی دلم تنگ می شود که وقتی بودی من بودم، برای خنده هایم، برای آرامشم، برای روزهایی که هنوز فکر می کردم. بعضی آدم ها واقعا تا آخر می مانند. حالا تو نیستی و من ماندم با خاطره هایی که نمی توانم نگهشان دارم و نمی توانم دورشان بیاندازم. روز دلنگیز شما بخیر و خوشی دوستان عزیز. جلی بنشیان با شماست.

درود و سلام مجدد با برنامه شهد شکر ساعت 2 تا ساعت 2 به وقت لس آنجلس. صدامونم از لس آنجلس، خانم غزالم که در اتاق فرمان. روزمونم که امروز دلانگیزه و میگوید که بعضی آدم ها انقدر به نبودنت عادت میکنند که وقتی برمیگردی دیگر جایی برایت ندارند. نه اینکه فراموشت کرده باشند، فقط زندگیشان را بدون تو دوباره ساختند و این یکی از تلخترین حقیقت‌های دنیاست. این که ممکن است هنوز کسی را دوست داشته باشی اما دیگر در زندگیش جایی برای تو وجود نداشته باشد. آخ آخ آخ، این بده. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتونیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. خانم غزاله، آهنگ بعدی چیه؟ منتظر شماییم. قسمت اول خوب عشق کردین، من که خودم کیف کردم با کمک خانم غزاله البته.

متوره خیلی وقت بود به کردستان سری نزده بودیم و اما به فردا بگو زیاد عجله نکند، ما هنوز حرفهای نگفته زیادی داریم، هنوز چایمان تازه دم کشیده و هنوز کلماتمان عطر سادگی روزهای دور را می‌دهد. بگذار زمان کمی همینجا روی همین صندلی لهستانی خوابش ببرد. بریم و برگردیم، در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو می‌کنیم و بعدم که لحظاتی برای تفکر داریم.

0: شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
8: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
9: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: خ
0: خب سری بزنیم به خبرهای روز. کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف اعدام در ایران شدند. بله، ژولی بنشیان با شماست. جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد امروز بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله اجرای حکم اعدام را کنار بگذارند. این کارشناسان یادآوری کردند که ایران در میان معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را به اجرا می‌گذارند، ضمن آنکه به نسبت جمعیت بالاترین موارد اجرای اعدام را دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است، جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و افرادی که به دست حکومت خودشان کشته شدند. در روزی که ناوی پیلای برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 نسبت به فشار و تهدید فزاینده علیه دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داد، ایالات متحده تحریم‌ها و محدودیت‌هایش علیه این نهاد قضایی زیر شاخه سازمان ملل متحد را گسترش داد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز ساعتی پس از مشخص شدن برنده جایزه نوبل صلح با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و اصولاً هم آن را قبول ندارد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌اش تأکید کرده که دولت کشورش به رهبری دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که این دادگاه به گفته او یاغی شهروندان و نظامیان آمریکایی و مدافعان این کشور را تحت تعقیب قرار دهد. مارکو روبیو با اشاره به تحریم 17 تن از قضات ارشد این دادگاه در طول سال گذشته هشدار داده که تحریم‌های گسترده‌ای که امروز اعلام شده اند می‌تواند آجر به آجر تا نابودی کامل این نهاد ادامه پیدا کند. و اما وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی سیاست استفاده و جذب کودک سربازان را اتخاذ کرده است. یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش که به ابعاد مختلف قاچاق انسان در ایران پرداخته میگوید جمهوری اسلامی از کودکان ایرانی و نیز کودکان مهاجر افغان و پاکستانی و سوری برای اهداف و فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کند. در این گزارش آمده که همانند دوره‌های گزارش‌دهی پیشین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کودکان کم سن و سال را به عنوان سرباز جذب کرده و به کار گرفته و از گروه‌های مسلح غیر دولتی که کودکان را به اجبار جذب و به عنوان سرباز استفاده می‌کنند حمایت کرده است. از سوی دیگر گزارش اوپن ای آی رو داریم که اعلام کرده است که این شرکت اعلام کرده است که شبکه ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی را مسدود کرده که گردانندگان آن از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی را در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. یعنی آمدن با استفاده از هوش مصنوعی هویت‌های ساختگی ساختن، گفتن مثلا من آقای جیمز هستم، آمریکایی‌ام هستم، بعد آمدن به نفع جمهوری اسلامی حرف زدن. 100 تا مقاله با نام 7 نویسنده جعلی در کجا؟ در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف دنیا منتشر یا بازنشر کردند و در همه اونها هم گفتن که بله، جنگ ایران و آمریکا تقصیر آمریکا بوده، فقط جمهوری اسلامی خوب بوده، بقیه هم همه دیگه خودتون میدونید همه بد بودن، اینها فقط خوب بودن، نمیدونم آمریکا قول داره، اون یکی اینه، اون یکی اینه، و جمهوری اسلامی خیلی کوچولو کوچولو داره از خودش فقط یه کوچولو داره دفاع میکنه. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت که جنگ با ایران به زودی به شکلی پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ امروز در مراسمی در کاخ سفید گفت ما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و قیمت بنزین به شدت کاهش خواهد یافت و این جنگ به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. ما می توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت.

ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. و خدمتون عرض کنم که خبر مهمتر از آن، اجازه بدید الان خدمتون خواهم گفت، که اسکات بسنت، بله، وزیر خزانه داری، نه پیدا نمی کنم، در جایی گفته بود که در مورد اینکه به صورت کامل میخوان ایران رو مورد تحریم قرار بدن و به قولی مولای درزش نرود، یعنی اصلا دیگه به صورت کامل میخوان در انزوای اقتصادی او رو نگه دارن. بله پیدا کردم. بسنت گفته است که وزیر خزانه داری آمریکا که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با گسترش فشارهای اقتصادی ایران را به انزوای کامل برساند و او از احتمال توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با ایران خبر داد.

اما سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک کشتی در فاصله 13 مایل دریایی غرب الجزیره در امارات متحده عربی هدف اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت و دچار آتش سوزی شده است. محسن زنگنه گفته است که نماینده مجلس در گفتگو با شبکه سحر و در جریان سفر به افغانستان اعلام کرد که بر اساس یک تفاهم اولیه قرار است حدود 10 هکتار زمین در بندر چابهار در حاشیه آب و بیش از 100 هکتار در مرحله نخست در منطقه ویژه به افغانستان اختصاص یابد تا به گفته او این کشور بتواند در منطقه آزاد چابهار یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد. او گفت که این پیشنهاد از سوی وزیر صنعت مطرح شده و قرار است دولت افغانستان در این اراضی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ترانزیت کالا به سمت دریا سرمایه گذاری کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتقاد از سفرهای خارجی مقامات جمهوری اسلامی گفت که اعضای سپاه پاسداران دیگر نمی‌توانند برای دیدن جراح پلاستیک خود در لندن، معشوقه‌هایشان در پاریس و پول‌هایشان در ژنو به خارج از ایران سفر کنند. بسنت در ادامه گفت که اگر جمهوری اسلامی را دوست دارند، حالا همانجا گیر افتادند و می‌توانند از آن لذت ببرند.

خب یه قسمتی هم که براتون خواهم گفت که مصطفی میرسلیم رو که میشناسین، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یه گفتگویی داشته و در مورد نفت گفته که نفت مال خدا و رسول است، مال مردم نیست. و خلاصه که دیگه صنعت نفت هم به امید خدا الهی شد و همینو بس. بزن بریم خانم غزالی. بله.

0: لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست 310-441-0555 و اما سؤال امروز. خب دوستان عزیز، امروز سؤالمون در مورد چطوری بگم که درست در بیاد، من دلم میخواد که شما دوستان عزیز تشریف بیارید روی خط و راجع به بدون نام بردن هیچ نامی، یعنی من واقعا خواهش میکنم ازتون که هیچ نامی نبرید، ولی میتونید بیایید به صورت کلی در مورد بازگشت هنرمندان به ایران بیایید صحبت بکنید و به من بگید که فکر میکنید که چرا یک عده از هموطنانمون استدلال میکنن که این کار درستی نیست و به نوعی ترکی بر مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد، یا شاید هم یک عده میگن نه اهمیتی ندارد. شما بیایید و استدلال های خودتون رو لطفا مطرح بکنید. شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این موضوع چقدر میخواد در مسائل سیاسی که ما داریم و مبارزه سیاسی که با جمهوری اسلامی داریم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا فکر میکنید اثر میذاره یا نمیذاره؟ و باز هم مجددا تاکید میکنم، خواهش میکنم هیچ نامه هیچ هنرمندی رو نورید و علت داره، به دلیل اینکه نیازی نیست. من اینجا نمیخوایم کسی رو به قول معروف دیموت کنیم یا پروموت کنیم، اصلا بحث شخص نیست، بحث بر سر دیدگاه ما نسبت به این قضیه هست و موضوعاتی که حول این قضیه میچرخه و ببینم که چه میکنیم. شماره 310-441-0555
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: بیا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزونتره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
15: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
16: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
15: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
16: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
15: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
16: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
17: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
18: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
17: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
18: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی های شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
17: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان عزیز هستیم با قسمت لحظاتی برای تفکر شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب همونطور که خدمتون گفتم مایل هستم شما عزیزان رو روی خط بیارم بدون نام بردن از هنرمند خاصی. لطف کنید و درباره نظرتون رو درباره بازگشت هنرمندان و چهره‌های شناخته شده به ایران بیایید نظرتون رو بگید، استدلال کنید، به دلیل اینکه این مسئله باعث شده که نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح بشه. یک سری از افراد موافقان این موضوع هستن و میگن که ما مدافع حق بازگشت هستیم، یعنی حرفشون اینه که بازگشت به وطن نباید سیاسی بشه و هر ایرانی حق داره در کشور خودش زندگی کنه و حق بدیهی اون شهروند میدونن. از سوی دیگر مخالفان یا منتقدان میگوین که یه مقداری تردید دارن نسبت به این بازگشت ها و میگن که این مسئله پیامدهای منفی داره برای مبارزات مدنی و سیاسی و از جمله حرفایی که میزنن سوء استفاده تبلیغاتی حکومت هست که در بطن اون در اصل هدف عادی سازی شرایط در داخل ایرانه و با این قضیه خب این مسئله خیلی راحت‌تر تسهیل میشه و همچنین صحبت از معامله با نهادهای امنیتی هست یا توافقهای پشت پرده‌ای که اتفاق میفته. از سوی دیگر ممکنه که مثلا تضعیف روحیه معترضان باشه و جنبش‌های مدنی و به هر حال اینها به قولی حرف‌های موافقان و مخالفان این قضیه هست. ببینم شما دوستان عزیز نظرتون چه هست، شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این قضیه میتونه تاثیرگذار باشه بر اون مبارزاتی که علیه جمهوری اسلامی در جریان هست از سوی مخالفان یا خیر؟ بریم از خط یک شروع کنیم. 310-441-0555 خط یک بفرمید.
1: سلام.
0: سلام به شما.
1: عرضم خدمتون که یه چیز
0: یکم بلندتر
1: در این مورد اینه که چجوری تقریبا اینا همزمان اتفاق افتاده، یعنی یه ظاهرن هماهنگی این پشت بوده از طرف جمهوری اسلام، یا اینا رو ترغیبشون کردن، یا اینم که یه جوری نتیجه گرفتن که نظر تبلیغاتی به نفعشون اگه این کارو بکنن که اینا ترغیب شدن برگردن. یعنی ماجرا به نظر من ماجرا تبلیغاتیه که بگن مثلا تو ایران آزادی هست، مثلا این کسایی که خارج از ایران هستن آزادی برگشتن داشتن، یه همچین چیزایی.
0: خب اون وقت چه تأثیری فکر میکنی بذاره؟ فرض کنیم که مثلا تبلیغ میخوام بکنن، فکر میکنین شما فکر میکنین تأثیر گذاره؟ یعنی
1: نه به نظر من تأثیری رو این که مردم فرض کنین چه در داخل ایران، ببین اولا در سطح جهانی که به نظر من هیچ بازپخش یا مثلا یه چیز بزرگی نشده که آقای مثلا یه سری، یعنی سه تا مخاطب وجود دارن دیگه، یه مخاطب بین‌المللیه، یه مخاطب داخل ایرانه، یه مخاطب خارج ایرانه. خب داخل ایران و خارج ایرانی ها که میدونن تا حدی وضع آزادی تو ایران چجوریه، محدودیت ها چجوریه، ترم هر دو طرف تا حد خیلی خوبی شرایط رو تو دو طرف میدونن. از نظر بین المللی من فکر نمی کنم این کسایی که رفتن برگشتن خیلی از نظر بین المللی آدم های شناخته شده باشن و رو افکار بین المللی دنیا فکر نمی کنم هیچ تأثیری داشته باشه، یا لااقل اگه همچین چیزی رو نشونه گرفته باشن به نظر من به یه چیز کم اهمیتی نشونه گرفتن، بازخور بین المللی نیست. بنابراین میمونه طرف داخلی ایران و طرف خارجی ایران. ممکنه بر اینو تداعی بکنه که یه آزادی نسبی دادن، یه گشایش های باز درهایی باز کردن که آزادی بیشتر بده، یا مثلا بگی که ما کار به کاری کسی نداریم، بخشنده هستیم، یا یه همچین چیزه. و اینکه گفته چه تأثیر روی مبارزات خارج از کشور مردم خارج از کشور داره. به نظر من اگه کسی مبارزاتش با این خدشه‌دار بشه که فرض کن 5 تا هنرمند حالا رفتن توی ایران خوانندن یا هر کاری که هستن برن توی ایران فرض کن حالا اجازه اجرا داشته باشن یا نداشته باشن، اگه همچین چیزی بخواد خدشه‌دار بشه که دیگه اسمش مبارزه نیست. یه همچین چیزی به این سادگی.
0: بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
1: خواهش.
0: بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: درود میگم دکتر بنشیان عزیز، خسته نباشید.
0: مرسی.
2: در مورد سوالی که شما کردید، راستش از وقتی شنیدم خیلی با خودم فکر کردم که چی میتونه اصلا باعث شده باشه که این هنرمندان ما که خیلی هم از طرف مردم واقعا ازشون همیشه به نوع خوبی استقبال شده، ساپورتشون کردن در سراسر دنیا، حتی هنرمندی که از داخل ایران می اومدن و کنسرت های بسیار خوبی می داشتن و مبالغ کلانی رو هم معلوم نیست با خودشون حالا برنمی گردوندن چیکار می کردن. ولی از همه خب ناراحت کننده تر مسلماً هنرمندای ما هستن که سالها در آمریکا سکونت داشتن و الان دونه دونه برمیگردن. من حقیقتش هرچی فکر میکنم بازم سعی میکنم خیلی انسانی به قضیه فکر کنم، زود قضاوتی نکنم. با خودم میگم شاید که این نظام لعنتی اسلامی آتویی از این هنرمندا در دستش داره. حالا کی چه زمانی این آتو رو گرفته نمیدونم، یا شاید تهدید خانواده هاشون در ایران ممکنه یه دلیل دیگه‌ای باشه که باعث شده هنرمندا برگردن.
0: اون وقت فکر میکنید این مسئله چقدر، یعنی به نظر شما به چه درد حکومت میخوره و از طرفی چه تأثیری مثلا فرض کنید که میتونه داشته باشه؟
2: ببینید خب اولش فکر میکنم خیلی ها مثل من شوک شدن از شنیدنش و بعد دوم و سومین نفر همینجور هی هر دفعه شوک میشدیم در ابتدا، ولی بعد پی بردیم که این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی با روان مردم ما بازی میکنه به نحوی، یعنی از هر وسیله و ابزاری استفاده میکنه برای اینکه مردم رو آزار بده، آزار روحی، روانی، جسمی، همه جوره سعیش رو کرده در این 47 سال و اینم دیگه آخرین فکر میکنم حرکتش بود، در توانش این بود و این کار کرد. ولی من فکر نمی کنم که تأثیری بذاره روی مبارزه هموطنانمون چه در خارج چه در داخل. یعنی دیگه دستش رو شده، دست جمهوری اسلامی.
0: پس بنابراین اگر هم بخواد سوء استفاده تبلیغاتی بکنه، در نهایت میتونه حتی این با به اصطلاح اگر ما قضایا رو اینقدر اهمیت بهش ندیم، میتونه که این تیری باشه که به سنگ بخوره.
2: صد درصد. من تصورم اینه که تیریست که به سنگ میخوره.
0: بله. و البته اون دوست قبلیمون که صحبت میکردن در مورد انواع مخاطبین صحبت میکردن که اونم جای تعمق داره، چون یه سری از افراد در داخل ایران هستن و شاید هم بازم این به قولی میخوان بهشون نمایش بدن که بیاین ببینیم ما هنرمندای دیگر هم آوردیم برای شما، حجابو که آزاد کردیم براتون، خب حالا هنرمندم براتون میاریم و به اصطلاح فضایی رو ایجاد بکنن که ما داریم با شما راه میاییم و خیلی جاها سازگاری داریم. این میتونه حتی سوپاپی باشه که به هر حال جامعه هم الان در داخل ایران اقشار مختلف در رنج معیشت هستن و حالا نمیدونم چقدر میتونه روشون تأثیر بگذاره. من اونجا نیستم نمیدونم، ولی شاید یکی از دلایلش اونه. ولی
2: ببینید دکتر بنشیان عزیز، الان به موازات اینکه هنرمندها رو به ایران برگردونده این نظام، همزمان داره از خواننده ها و سازنوازان که در کافه ها مراسم اجرا میکردن، مراسم های کوچیک یعنی پخش های زنده انجام میدادن، اونها رو منع کرده از انجام این کار. در برخی شهرها دوباره گشت ارشاد برای حجاب رو، برای رعایت حجاب رو انداخته. یعنی منظورم اینه که از اون طرف هم همونطور که شما اسم بردید و همه عزیزان میدونن، مردم واقعا برای خرید معیشت روزانهشون، برای اینکه سفره روزانهشون رو بتونن پهن کنن، دیگه ندارن اون کمک یا اون مقدار درآمد رو. و فکر نمی کنم کسی بیاد پول بده که بخواد بره کنسرت این هنرمندا رو ببینه. یعنی از کجا میخوان مردم بیارن اصلا یه همچین کاری؟ به نظرم خیلی عجیب میاد.
0: من بسیار عالی. ولی حالا یه نکته کوچک و بریم خط بعدی، این که حالا اگر مخاطبش ما خارج نشینان باشیم که برای تضعیف روحیه باشه، که بازم من تصور نمی کنم ما انقدر دیگه خام باشیم بعد از این همه سال که بخوایم با این موضوعات رو تضعیف بشه روحیم، ولی به هر حال مرسی، خیلی ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
2: ممنون از وقتی که دادید،
0: موفق باشید. شما مرسی. همینطور مرسی. خب بریم خط 3، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
3: این قضیه را اگه اجازه بدین من یه خود بدون تعارف بازش کنم.
0: حتما.
3: خب بدون اسم بردن،
0: بله،
3: تو چند وقت گذشته ما 3 اسم شنیدیم، 2 که اصلا هنرمند نیستن پاشون به ایران رسید. اونی که مثلا ما برای به عنوان هنرمند میشناسیمش تا ترکیه بیشتر نرفته. این نت استبلیش نیست. پس اون نفعی که رفتن
0: چرا باتریش تموم شده؟
3: نه، اون دو نفعی که رفتن واقعا توی گروه هنرمندای دست اول درجه یک واقعا نمیشه قرارشون بود، درسته؟ این که از اون پس تو هنرمند بودنشون هم شک. یک. دوم، این کسایی که رفتن، من به شما قول میدم علت اصلی رفتنشون فقط و فقط جنبه مادی داشت. یعنی کسی هم که اینا به هر حال خرج هست، امریکا گرونه و most likely به توانایی گذراندن زندگیشون رو نداره و همزمان این پیشنهاد هم از طرف جمهوری اسلامی واسه این در هنرمندای درجه 3 و 4 بوده که اگر بیاین ما کاریتون نداریم. من میخوام شما چند چیز در نظر بگیرید. هیچ کسی که خودشو هنرمنده به قول معروف، حالا درست نیست کلمش، ولی مثلا لس آنجلس میدونست، اصلا جرأت نمیکنه اسم ایرانو بیاره، لدلون که پاشه اصلا بخواد بره ایران. حالا شما فکر میکنین یادم مثلا اون آقا یا اون یکی آقا تنها علت که رفتن اونجا از روی عرق وطن پرستی و دیدن مردم کشورشون بوده یا میخواستن برن تو خاک وطن؟ نه خیر، چون این پول بهشون خورده، اپورتونیتی مالی، که این همه آدم که تو ایران هم مطمئن باشیم با سر کله میرن.
0: خب حالا بحث من اینه که اینا میتونن هر علتی داشته باشه، یا حالا نیاز عاطفی، نیاز به اینکه مخاطب بیشتر داشته باشند، دلشون میخواد به قولی بیشتر تحسین بشن، یا مسئله مالی باشه، موضوع روانی باشه، اصلا مهم نیست. موضوع اینه که چه تأثیری فکر میکنید میذاره؟ یعنی آیا ما باید انقدر قضیه رو بولد کنیم؟
3: اصلا شما نگران نیست تأثیرش همون دختری هستش که قبلا میرفت پارتی میکرد، حالا میاد تو خیابون موزیک میذاره. همون آزادی اضافه علکی نمادینی که الان درست کردن که مثلا میگم ما هم کشور آزادی هستیم، ما داریم به شما آزادی میدیم، جنبه دیگه ای نداره. این دو نفر با اون خانومی که مثلا حالا الان روسری سرش نمی کنه یه ماتیک میزنه هیچ فرقی نداره. یعنی تاثیر این آدم با تاثیر اون فرد به یه اندازه است، تاثیر به خصوصی نداره. اون کسایی که واقعا دنبال عوض کردن رژیم باشن با این چیزا نظرشون تغییر نمی کنه، یا مثلا میگن او واو جمهوری اسلامی عوض شده چون گذاشته مثلا این فرچه بیا تو ایران بخون، میدونی چون میگن بسیار
0: بسیار
3: نظر من هیچ تاثیر نمیتونه داشته باشه تو کسایی که واقعا دنبال این قضیه هم، کسایی هم که میخوان اینه من از دارم جمهوری اسلامی داره به عنوان حالت تبلیغاتی رو داره استفاده میکنه.
0: درست.
3: مگر چه دلیل داره بخواد اصلا بعد از این همه وقت بذاره اینا بیان تو ایران بخونن؟ چون چی واسه کسی که یه عمر توی کشور معاند بودن و توی دولت معاند بودن و با آمریکا و فلان اینا بودن، حالا بیان تو ایران پول درارن؟ اصلا این با قواعد اسلامیشون میکنه؟ نه. ولی چون منافعشون در اینه که بخوان به قول معروف یه آبروی برای خودشون بخرن، در این کار میکنن.
0: بله.
3: مطمئن بشون به محض اینکه این مسائل عوض بشه همون هم دوباره میگیرن پدرشون در.
0: بله 100% با شما موافقم. ولی این از 1 تا 100 فکر میکنین که چه تأثیری اصلا روی موضوعات داری؟ اصلا فکر میکنین تبلیغاتشون چقدر اهمیت داره از 1 تا 100؟ الو.
3: بله نه دارم فکر میکنم. یعنی واقعا بس اون کسی که عقل داشته باشه و با شعور تصمیم بگیره، هیچ اون کسی که بخواد با گوش و چشمش و تلویزیون جمهوری اسلامی تصمیم بگیره حتما یه عده هستن. بخواه من نمیتونم میگم زیرو، چون حتما آدم های نادان هم پیدا میشن. بسیار من بیاد یه 5% بهش میدم، ولی 95% خیلی.
0: بسیار عالی، خیلی من ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب ما بریم و برگردیم، دوستان دیگر رو روی خط خواهیم داشت. 310-441-0555.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان
8: باشه بابا باشه.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بازگشتیم و همچنان دوستان عزیز رو روی خط خواهیم داشت. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
1: الو، سلام.
0: سلام به شما.
1: من فکر میکنم که این جزء تبلیغات رژیم فقط و فقط برای اینکه به طرفداراش تو ایران بگه که ما مهمیم، مثل همه دروغای دیگه که میگه اینم جزء اوناست. مثلا وقتی سفیر پاریس و جمهوری اسلامی دعوت میکنه، میگه که بیا، چرا تو کشور شما اعتراض حقوق بشر، یعنی اعتراض مردم جزء حقوق بشره؟ آیا فکر میکنین دولت فرانسه اینو قبول میکنه؟ این فقط به خاطر اینه که بگه ما چه آدمایی هستیم و چقدر مثلا عضو چیز هستیم میخوایم. و اونایی هم که میرن حتما یه یا خریدنشون، برای اینکه اگر غیر از این باشه دلیل نداره. خب میخوام برن ایران، چرا تو بوق و کرنا میکنن؟
0: فقط بله، در یک کلام، آیا روی شما تأثیر به خصوصی گذاشت این موضوع؟
1: به هیچ وجه. مثل همه برنامه هایی که اینا میگن و مثلا میگن ما جنگ برنده شدیم، نمیدونم ما فلانی میتاریم، هیچیش رو ما ایرانی ها، یعنی ایرانی هایی که یه مقداری اهل تحقیق هستن خارج از کشور، میدونن که یا داخل کشورن که میدونن چه خبره تو کشور، روی هیچ کدومشون اثر نمیذاره. فقط ممکنه یه درصدی جزء اون اطرافیان خودشون اثر
0: بذاره. بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید به خط. بریم خط سه. درود بر شما. ببخشید، خط دو. درود بر شما، بفهمید.
2: درود بر شما، روز شما بخیر.
0: روزتون بخیر.
2: به نظر بنده اینکه گرفتن پول و یا صرفا تبلیغات باعث شده که این افراد برگردن، به نظر من بسیار ساده لوحانه هستش. ما میدونیم که شاهرو خواننده ما بارها و بارها در معلومات مختلف، در مصاحبه های مختلف گفت که ما جاسوس های بسیاری اینجا داریم در لباس های مختلف. و اگر نگاه بکنیم هنرمنداری مثل سوسن در خارج چطور زندگی کرد، با چه فلاکتی زندگی کرد. هنرمند محبوب ما آقای پرویز صیاد سالها ظرفشویی کرد، نگهبانی مدرسه کرد و هنرمندان دیگه به که موردی رانندگی کامیون کرد. ولی این افرادی که الان دارن برمیگردن زندگی نسبتا خوبی در خارج داشتن. از کجا اومد این همه پول؟ کسانی که اصلا اینا شناخته شده نبودن، آنچنان محبوبیتی نداشتن که بخواه اینقدر پول داشته باشن، ولی زندگی خوبی داشتن. به نظر بنده اینا جاسوس بودن و الان مجبور بازگشت شدن، چون به خاطر اینکه اون دفتر مرکزی به اینا گفت که حالا باید برگردن و اینا مجبور به بازگشت شدن و قبل از فروپاشی، و اینکه برن اونجا هم حکومت از این تبلیغات استفاده بکنه و هم اینکه اینها شاید بتونن اونجا اسم خودشون، رسم خودشون و پرونده های خودشون رو پاک کنن.
0: خب البته این بله،
2: دلیل دیگه نداره.
0: بله خب، حالا البته این حدس شماست و خب ما به حدستون احترام میگذاریم، ولی هر حدسی میتونه که واقعی باشه یا نباشه. ولی جواب سوال من دقیقاً، یعنی سوال من به صورت دقیق اینه، آیا تأثیری میگذاره یا نمیگذاره؟
2: تأثیر منفی بسیار که
0: تأثیر چی
2: هم شد که
0: یه بار دیگه
2: اینا جاسوس داشتن و چقدر چه افرادی که ما تصور نمی کردیم میتونستن جاسوس باشن.
0: یعنی
2: برای من تأثیر منفی.
0: خب اتفاقا داشتن. این که تأثیر مثبته، به خاطر اینکه شما یه مقداری چشمتون باز شد که اگر حالا به صورت اگر میگه
2: در جهت اون حکومت، نه مثبت از این لحاظ که ما چشم باز شد، کاملا با شما موافق هستم.
0: بسیار
2: منفی تر برای اون حکومت که از چه ابزاری استفاده میکرد.
0: بله بسیار.
2: در مدت نیم قرن.
0: ممنون، مرسی که آمدید روی خط. سپاسگزارم. روزتون بخیر. خط سه بفرمید. الو.
3: الو.
0: بفرمید، خواهش میکنم.
3: جالو جان سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، بفرمید.
3: واقعا ممنون از برنامه های خوبتون صبح و بعد از ظهر.
0: لطف دارید.
3: من نظرم اینه که باید اتحاد داشته باشیم هممون با هم، به اینا بها ندیم. اینا میخوان بگن ما آدم خوبه هستیم، یه مقدار حجاب آزاد کردیم، حالا خواننده هامون دارن میان. نریم نکنین، بذارین حرف ما ثابت بشه.
0: آیا فکر میکنین تأثیری میگذاره روی
3: اینا؟ میخوام بگم ما آدم خوبه، ما هستیم، سفتر میمونیم.
0: خب این تبلیغات فکر میکنین که روی چه کسی ممکنه تأثیر بگذاره؟
3: روی اون کسایی که رفتن و پول میگیره.
0: اوکی، بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
3: خیلی متشکرم،
0: خواهش میکنم. من درود بر شما، بفرمید. الو بفرمید، خواهش میکنم.
4: وقتتون بخیر خانم دکتر.
0: شما هم همینطور.
4: مرسی از برنامه های خوب و قشنگتون که انقدر این مسائل رو انتقال میدین به افراد. من خواستم بگم اینا در واقع آیا اینا وقتی دارن این حق و قائل میشن، آیا اجازه میدن که این قبل به صورت نرمال اون شخص یا هر کسی دیگه برنامه بذاره در ظاهر، مردم برن و حضورن دخالت بکنن، حضورن با هم باشن، آیا همچین اجازه میدن؟ اون میشه یه آزادی. دوما اینا دست به هر کاری میزنن که وقت بخرن و این یه نوع وقت خریدنه و اگر کسی دستش با اینا نباشه، نمیخواد آدم توهین بکنه، کلن کسی که کاسه زیر نیم کاسه هست بی جهت نمیتونه پاشه بره. خب حالا به این راحتی و حالا
0: اصلا
4: آزادی،
0: حالا اصلا فرض کنیم که اصلا همه چیز هست، همه این حدس هم هست، من میخوام بدونم یه عده‌ای که به هر حال از این قضیه رو خیلی با روی باز نپذیرفتن، میخوام بدونم چه تأثیری میذاره؟ یعنی یا اینکه اینجوری بهتره، تأثیرش مگه چقدر میتونه باشه؟ میخوام این رو بدونم.
4: ببینید، هیچ خان دکتر، هیچ تأثیری برای افرادی که فهمیدن که اینا لمشون چیه، شگردشون چیه، هیچ تأثیری نداره، مگر اونایی که با دمجون دور قابچن دور اینا رو بگیرن و براشون یه استفاده ای داره. ما بقی هیچ تأثیری نداره، چون تمام مردم ایران میخوان این رژیم بره و کاری ندارن که یک درمیون کسی رو بخوان بیان اونجا و اینا اینطور شعاف بکنن.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
4: خواهش میکنم، لطفتون زیاد.
0: مرسی. خب من گفتین که بله، به این سه تا خط دارم. درود بر شما. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
5: سلام، با من هستم.
0: بله بله با شما هستیم، بفرمایید.
5: هپی فرایدی. ببینید، من داشتم گوش میکردم، مسئله عادی سازی، مسئله این نیست که شما برین ایران. خب ایران، خب خیلی ها میرن، منو کسی نمیشناسه که برم ایران، با این که الان خب خیلی مشکله، اونایی که رفتن دوستان ندارن، با ماشین برمیگردن ترکیه، خیلی سخت شده، ولی خب مردم آزادن برن، من نمیرم، ولی ملت میرن، خانوادهشون رو میبینن، ایتس اوکی. ولی این در مورد هنرمند عادی سازی رژیمه، رژیم داره اینجا به مردم مثل من و شما یا مخالفاش تو ایران داره دهنکجی میکنه و مطمئن باشین که آدمایی که اونجا مبارز هستن نمیرن کنسرت این آقا رو یا آقایون رو ببینن، آدمای خودشونو برای خودشون میذارن. و دیشب من داشتم یه برادکستی رو گوش میکردم، میگفت حتی بلیت‌های مجانی قراره به اینا بدن، یعنی صحبت اینوست کردن میلیون ها دلاره. و این آقام که رفتن، اونم باز این برادکستین یه آقایی بود که مثلا که اطلاع داشت، میگفت صحبت میلیون دلاره، صحبت 100,000-200,000 دلار نیست. و الان که مردم دارن مبارزه میکنن با این رژیم واقعا جنایتکار، من اصلا دوست ندارم اینجوری حرف بزنم پای تلفن، ولی خیلی ببخشیم بی‌شرفی اون طرف رو چیز میکنه، ثابت میکنه. الان رفتن نداره با این رژیمی که هنوز دو روز پیش دو تا جوانای ما رو اعدام کردن که بره اونجا با زن رستوران برن و وایستن و چهار نفرم بیان نمیدونم بگم اومدیم، نه برای وطن ایشون نرفتن، ایشون برای بیزنس رفتن، برای پول رفتن. و مردم باید اینو بدونن، مسئله نمیدونم انسانیت اینا نیست که میان میگن، مسئله پوله، is money.
0: من.
5: و این money is a bloody money, is not normal money.
0: من. بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. من این دو خط رو هم خواهم گرفت. فقط یک نکته این هستش که اگر این افراد بنا به انتخاب شخصی مثلا تصمیم گرفتن برن ایران، به من مربوط نبود. اشکال کار اینه که یه مقداری خب به هر حال به قولی خیلی حالت تبلیغاتی شده و اینها، ولی بازم با این وجود حتی اگرم تبلیغاتی هست و اینا، من حالا باید بگردم به دنبال این که ببینم چقدر اصلا مؤثره یا چقدر تأثیر داره، یا حتی اگر تأثیرش انقدر کمه پس بازم اصلا اهمیتی نداره من بهش فکر کنم. میدونی موضوع اینه. حالا باز البته دوستان داریم با هم دیگه اکسپلور میکنیم به قول معروف. خب بریم خط ایشون 12 دقیقه، ایشون 6 دقیقه، 12 دقیقه ای رو میارم. درود بر شما، بفرمید.
6: سلام خانم بنشیان.
0: سلام به شما.
6: دوستان نظرهای داشتن که ممکنه اینا جاسوس باشن، بعضی گفتن که اینا پول گرفتن، همه اینا امکان داره. من هیچ بحث نمی کنم که اینا اینجوری نیستن، احتمالا هم هستن، میتونن باشن، ولی من میخوام یه جنبه دیگه یه مسئله رو که تا حالا مطرح نشده مطرح بکنم خدمتتون. من بارها از دکتر اولکوی شنیدیم که ایشون موقعی که درسش تموم میشه پیشتیش رو دفاع میکنه، روز بعد مدرکش رو میگیره و برمیگرده میره ایران. کار شبیه این خود من کردم، یه ذره عجیب غریب تر. من وسط پیشتیم بودم و به خاطر احساسی که راجع به جنگ عراق داشتم پیشتیم رو نیمه ول کردم و رفتم ایران سربازی. فکر بکنم البته اون حماقت رو اصلا الان دیگه نمیکنم. حماقت جوان بودم. بنابراین احساسی که خیلی از ماها داریم، احساس میان پرستی، اگر من اصلا نمیگم که این آدم ها اینجوری هم، فقط دارم یه پاسبلیتی رو مطرح میکنم، برای که موقعی که ما بخوام تصمیم بگیریم، تصمیم برخورد علمی اینه که تمام امکانات رو بهش نگاه بکنیم، بعد میتونیم تصمیم بگیریم. من این احتمال وجود داره که بعضی آدم ها همونجوری گفتیم به عنوان حس به خاطر حس میان پرستی برگشته باشن. متاسفانه ما اینو داریم میبینیم که محبوبیت جمهوری اسلامی 7-8 ماه گذشته با کمال تاسف بیشتر شده و مردم بیشتری هستن که از جمهوری اسلامی دارن دفاع میکنن.
0: بین کی؟
6: بله؟
0: بین کی؟ بین چه کسانی؟
6: نه من دارم اجابه مردم عادی صحبت میکنم، اجابه سوشال میدیا صحبت میکنم و غیره، اینا رو دارم میگم. و علتش هم اینه که میبینی که میگن که داره جمهوری اسلامی داره از مملکت دفاع میکنه. جنایت‌های جمهوری اسلامی رو در اینجا فراموش کردن متاسفانه. بنابراین احتمال داره که بعضی اون آدم‌ها به این دلیل دارن برمیگردن و من گمان میکنم برگشتن هنرمندا به ایران بخش کوچکی از یه تصویر بزرگتر که داره اتفاق میفته. اجازه بدید، ممکنه به نظرتون میاد این ربط نداره به این مسئله، ولی اجازه بدید نکته رو خدمتتون عرض بکنم. احمدی نژاد که اومد در سازمان ملل سخنرانی کرد، شما میدونید چند تا کشور دلگیتاشون گذاشتن رفتن بیرون؟ اینا میدونید؟ اینا من سوال میکنم، بلکه دارم سوست دارم دوستانم راجع بهش فکر بکنم. شما این نامبر رو داری میدونید چند نفر رفتن بیرون خانم بشیان؟
0: فکر 70 تا یا 33 تا
6: کشور رفتن بیرون.
0: خب
6: پزشکیان که اومد و هفته قبل اینجا صحبت کرد چند تا کشور رفتن بیرون؟ دوتا کشور، آمریکا و اسرائیل رفتن بیرون. این که دارم بهتون میگم محبوبیت جمهوری اسلامی متاسفانه داره بیشتر میشه و عرض کردم رفتن این هنرمندان بخش کوچیکی از اون میتونه باشه، اینو باید بهش نگاه بکنیم.
0: البته بذاری من یه نکته بگم، این که اونا نیمدن نمیدونم آیا میتونه ملاک محبوبیت جمهوری اسلامی باشه یا نه. مثلا عربستان میره با اسرائیل حرف میزنه راجع به وضعیتش با جمهوری اسلامی رو نشون میده، ممکنه خب عربستان بنا به حرف شما مثلا نیامده بیرون، ولی معناش اینه که حامی جمهوری اسلامیه. نمیتونم اینو ملاک قبول کنم.
6: نه اصلا معنیش شامل جمهوری اسلامیه، معنیش اینه که مخالفت مشخص با جمهوری اسلامی نشون نداده، معنیش اینه که شرایط الان با اون موقع که احمدی نژاد رئیس جمهور بود از نظر جهانی فرق کرده.
7: یعنی دیده دید دنیا هم متاسفانه نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده. چرا؟ به خاطر حمله‌ای که به جمهوری اسلامی شده، به خاطر حمله‌ای که به ایران شده، نه به جمهوری اسلامی، حمله‌ای که به ایران شده، متاسفانه این دید عوض شده.
0: آخه ببینید، اگر شما میومدید به صورت آماری به من میگفتید و یه چیز مشخصی رو به من نشون میدادین و میگفتین همچین چیزی هست، من میتونستم راحت‌تر بپذیرم. شاید ممکنه پیرامون شما افرادی باشن، ولی این نمیتونم بپذیرم نشانه یه به اصطلاح بخش کلانی از جامعه جهانیه که نظرشون مثلا نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده.
7: پیرامون منو
0: چه نفری نیستن. ولی حالا بیایم یه کاری کنیم، بیایم شما یه نتیجه گیری بکنین. حالا که مسئله بازگشت این هنرمندان هست، الان شما فکر میکنین که مثلا تأثیرش چیه روی مبارزات؟ مثلا چه تأثیری میذاره؟ آیا شما اینا رو مطرح میکنیم؟ میخواییم در این سوال به چه نتیجهی برسیم؟
7: ببینید، به نظر نه اتفاق، من میخوام تأثیر بزرگترش رو نگاه بکنم، اونو من میخوام مطرح کنم، برای که این خیلی بخش کوچیکی از اون کل و همیشه کلا نگاه کردن از کوچیک آدم میتونه شروع کنه، ولی حتما باید به کل برسه و بهترینه که آدم کلا نگاه کنه بعد به کوچیک برسه. من فکر کنم که رفتن اینا هیچ تأثیری نداره، من هیچ فرقی نداره. بعضی از اینا مزدورن، بعضی از اینا به قول شما رفتن پول بگیرن، جاسوسن، همه اینا امکان داره، ولی اون تصویر بزرگتره که خطرناکه. من اینو دارم میگم، اون تصویر بزرگتره. مثلا همین مثال سازمان ملل خدمتتون عرض کردم که این تفاوتو ببینین. آماری که شما میگین من ندارم، شما هم ندارین و کاملا هم درست میگین. اگر آمارو داشتیم ما میتونستیم تصمیم بهتری بگیریم، ولی همین اعدادی که گفتم داریم و این اعداد به ما یه چیزی داره نشون میده چرا این داره اتفاق میفته. این خیلی مهمتره تا اینکه 4 هنرمند پاشدن رفتن ایران. اون بخش کوچیکی از این مجموعه است. این مجموعه داره کل حرکت ما رو نشون میده برای مبارزه‌ای که داریم میکنیم در مقابل جنایت‌های جمهوری اسلامی.
0: من چیزی که یه مقداری به اصطلاح در مورد این قضیه من رو نگران و بسیار متاسف کرد اینه که انقدر ما با بی برنامگی دنبال تغییر رژیم در داخل ایران هستیم و اون سازمان یافتگی که واقعا باید باشه نداریم، که اومدیم وصل شدیم به چیزای کوچیک بی اهمیت. یعنی ببینیم، ما اگر یک جای درست حسابی، یک سازمان منسجم، افراد فرهیخته‌ای که قدرتمندن، پول حسابی پشتوانه‌شون، ساپورت و حمایت، یعنی اگر یه همچین چیزی ما داشتیم، رفتن 4 عرض کنم خدمتون که انسان هنرمند یا هر چیزی به جای، از یه جایی نقل مکانشون به جای دیگه، نباید انقدر تأثیر میگذاشت. اگر این همه تأثیر بزرگ داره و بود پیدا کرده، به خاطر کمبود در یه جای دیگه است و شاید این خودش یه نشونه باشه. یعنی ما بگیم اگر این مسئله اینقدر برای ما بود پیدا کرده، پس ما یه زخم عمیقی داریم که اون زخم رو باید درست کنیم. اینه موضوع.
7: دقیقا من فکر کنم که ما داریم اینجا به حرف همدیگه میرسیم، هر دامون داریم به یه جا میرسیم که اون بخش اصلا بخش مهمی نیست. چرا بهش توجه میشه؟ برای که ما مشکل بزرگتری داریم.
0: درست.
7: و این مشکل بزرگتر رو درست ما حل نکردیم. اشکال ما اونه، ولی اینا به قول شما اصلا هیچ ارزشی نباید داشته باشه، اصلا نباید به اینا توجه بکنید.
0: مثلا شما فکرشو بله ببخش من میونه صحبت شما، مثلا شما فکر کنید که ما 4 دیپلمات درست حسابی داشتیم، بعد اینا میرفتن با آدمای فرهیخته میرفتن جلو، حرف میزدن، نگوشییت میکردن، مسلط بودن، قابل نمیدونم ارائه بودن، پشتوانه داشتن، ما ارتشی داشتیم، همه اینا اگر بود اصلا کی اهمیت میداد که مثلا فلان شخص رفته تو رستوران که به به اینجا چقدر خوش میگذره؟ خب بگذره، میدونید گیرمون اینه.
7: ارتش حتما نه، ولی دیپلمات، کسانی دیپلمات‌ها رو داریم. دیپلمات‌ها کسانی هستن که حتی در رژیم گذشته فعال بودن، آدمای گردن کلفتی بودن. اینا همه‌شون الان مخالف رژیم گذشته و مخالف پهلوی هستن. جریانی که متأسفانه الان به وجود اومده، جریان پهلوی، تمام اونا رو زده کنار، گذاشته کنار. آدمایی که توانایی داشتن نیستن سر کار، اجازه نمیدن اونا حرف بزنن. اینا تمام کسانی هستن که در گذشته پیرمردایی هستن که در گذشته در رژیم فعالیت نه در رژیم در رژیم گذشته حتی کار میکردن.
0: بسیار.
7: ولی متاسفانه تمام اینا منتقد جناب پهلوی هستن امروز.
0: بله.
7: برای اینکه همه رو از خودشون جریان اپوزیسیون ما همه رو از خودش رونده، کسانی که حرف منطقی داشتن، کسانی که میتونستن این کار بکنن رونده. خانم مجاهدین دارن خیلی خیلی بهتر کار میکنن و همیشه بهتر کار کردن. به قول شما این سازمان و اورگانایزیشن رو دارن، ما هی بهشون فوش بدیم مدن. بنده هم حاضرم بشینم فوش بدم، برای که من فکر کنم که بسیار جریان خطرناکیه، ولی واقعیت اینه که خیلی خیلی بهتر کار کردن. دقیقا الان به همین دلیل هم داریم میبینیم که ایران اینترنشنال داره جهتش عوض میشه، جهتش داره میشه کم کم حمایت از مجاهدین به جای پهلوی. چرا؟ برای که پولی که به ایرانش حد میزنم، البته من نمیدونم، به نظر اینجوری میاد پولی که برای ایران اینترنشنال میرسید گفته میشد که داره اسرائیل بهش کمک میکنه. اسرائیل هم به این جریان اپوزیسیون ما امیدش رو از دست داده. یا من نمیکنم از اولم امیدی داشتم، بلکه احمدی نژاد رو میخواستم بزنن سر کار. بنابراین به کل جریان نگاه بکنید، اپوزیسیون ماست که همه اینا رو باعث میشه که اینجوری بشه. همه رو گذاشتن کنار. به قول شما چهار تا آدم حسابی هم توی جریان ما نیست. اپوزیسیون ما صحبت کسی نمیتونه بکنه. مجاهدین رفتن در اسمش هست Resolution 100 بردن و 100 نفر از نماینده های آمریکایی زیرش امضا کردن که مریم رجبی نماینده آینده ما خواهد بود، رئیس جمهور آینده ما خواهد.
0: به هر حال ما به کور موضوع با شما رسیدیم. خیلی هم ازتون ممنونم که باعث شدید که بحث گسترده بشه. خیلی متشکرم. مرسی که اومدید.
7: متشکرم.
0: ممنونم. من یه خط دیگه دارم با 2 دقیقه وقت. درسته؟ درود بر شما. شما 1.5 دقیقه وقت دارید. بفرمایید.
8: متشکرم از لطفتون. از کنم با منده هستین؟
0: بله، ما خیلی وقتمون کمه. شما بله.
8: اشکالی نداره. من به نظر من این موضوع که اتفاق افتاده خیلی خیلی موضوع خوبی بوده، برای اینکه دست جمهوری اسلامی باز شد، به وضوح خودشون نشون دادن که 47 سال جلوگیری میکردن که مردم برن، و دست اون کسایی هم که با جمهوری اسلامی به یک ترتیبی رابطه شد داشتن باز شد و هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره، برای اینکه هیچ کسی هم تو ایران اهمیت نمیده. یه سری از این آدمای خودشون که همیشه برمیدارن با دایره و دنبک و با اون شعارهای مسخرهشون میبرن تو این تظاهرات با بلیطای مجانی جمع میشن، و اون کسایی که عزیزانشون از دست دادن، اون جوانایی که فامیلی اون جوانایی که کشته شدن، اصلا اهمیتی نمیدن به این.
0: بله.
8: حتی اگرم برن برای یک لحظه چیز.
0: بسیار.
8: به نظر من جمهوری اسلامی، من هنوز 1.5 دقیقه هم نشده، جمهوری اسلامی خودشو با این نشون داد. و در ضمن یه چیزی هم بگم، این شنونده قبلی اومدن اینجا نظرات خودشون راجع به پهلوی بگن و راجع به چه می‌دونم فلان و فیسار اینا، اصلا ربطی به
0: بحث ایشون یه چیز دیگه بود. ولی به هر حال خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. ممنون از شما دوستان خوب عزیز که در این بحث و گفتگو شرکت کردیم. فکر کنم همه صحبت ها رو داشتیم. امروز قسمت 99 سینوها رو خواهید شنید، روز دوشنبه قسمت آخر قسمت 100 رو میشنوید، و روز سه شنبه داستان جدید رو خواهیم داشت. با ما باشین دوستان.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
7: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 99.

هارمها گفت: من بدون اینکه دوره خدایی آتون را تجدید کنم طوری خواهم کرد که تفاوت غنی و فقیر خیلی کمتر از امروز شود و برای این منظور اغنیا را طوری می فشارم که ثروت خود را از دست بدهند

تو مردی ضعیف هستی و یک مرد ضعیف نمیتواند به نقشه و تصمیم یک مرد قوی پی ببرد و مرد ضعیف مثل یک ملت ضعیف برای این به وجود آمده که لگدمال شود و تا جهان بوده این قاعده حکم فرمایی می کرده و پس از این نیز چنین خواهد بود. من از حرفهای آخر هورمهوب بسیار دلگیر شدم و دریافتم که غرور پیروزی و قدرت او را طوری سرمست کرده که دیگر یگان دوست دوره جوانی خود را که از قدیم باقی مانده نمی شناسد و به او دشنام می دهد و با کدورت از وی جدا شدم و دریافتم که دیگر بین من و او دوستی قدیم قابل دوام نیست. بعد از این که من رفتم، به طوری که شنیدم هورمهوب نزد فرزندان و زن خود رفت و اطفالش را در آغوش گرفت و به باکتامون گفت: ای زوجه شاهانه من، در این مدت که من در سوریه بودم هر شب خیال تو مثل نور ماه شبهای مرا روشن می کرد و من می خواستم کاری بکنم که لایق همسری زنی مثل تو باشم، ولی پس از این به طوری که خود تصدیق می کنی من این لیاقت را دارم و تو کنار من روی تخت سلطنت مصر خواهی نشست و قدر این سلطنت را بدان، زیرا من برای اینکه تو را بر تخت بنشانم خونهای بسیار ریختم و شهرهای زیاد را ویران کردم و اینک در انتظار پاداش خود می باشم. باکتامون تبسم کرد و دست روی بازوی نیرومند هورمهوب نهاد و گفت: راست است و تو لیاقت دریافت پاداش از مرا کسب کرده ای و به همین جهت در غیاب تو من در اینجا یک کوشک بنا کردم و چون من نیز از تنهایی کسل بودم سنگهای این کوشک را خود فراهم نمودم و اینک بیا به این کوشک برویم تا اینکه تو پاداش خود را در آغوش من دریافت کنی. و هورمهوب از این حرف خیلی خوشبخت شد و شاهزاده خانم او را از باغ عبور داد. وقتی سکنه کاخ زرین دیدند که باکتامون او را به طرف کوشکی که خود ساخته می برد، طوری متوحش شدند که همه خود را پنهان کردند، حتی غلامان و خدمه استبل هم گریختند، زیرا پیشبینی می کردند که وقتی هورمهوب بداند که آن کوشک چگونه به وجود آمده خون جاری خواهد کرد. وقتی که به کوشک مزبور رسیدند هورمهوب خواست که شاهزاده خانم را در بر بگیرد، ولی آن زن گفت: هورمهوب، قدری خودداری کن تا اینکه من بتوانم به تو بگویم که این کوشک چگونه به وجود آمده است. آیا به خاطر داری که آخرین مرتبه که به زور مرا در بر گرفتی من به تو چه گفتم؟ و آیا به یاد می آوری که اخطار کردم که من خود را تسلیم تمام مردها خواهم کرد و من به وعده خود عمل نمودم و تو آگاه باش که هر سنگ که در این عمارت کار گذاشته شده از طرف یک مرد بیگانه که مرا در بر گرفته به من داده شد و هر یک از سنگهای این کوشک خاطره یکی از روابط مرا با یک مرد ناشناس به یاد من می آورد و من این عمارت را برای تو، یعنی برای اینکه از تو انتقام بگیرم ساختم و هر دفعه که یک سنگ از مردی که مرا در بر می گرفت دریافت کردم با اسم و رسم خود را به وی معرفی نمودم که او بداند زوجه هورمهوب فرمانده ارتش و سردار بزرگ مصر را در بر می‌گیرد و حتی یک مرتبه این موضوع را فراموش نکردم. مثلا این سنگ سفید بزرگ که می‌بینی از طرف یک ماهیگیر به من داده شد

و این سنگ سبز رنگ را یک زغال فروش به من داد و این 7 سنگ خرمایی را یک سبزی فروش نیرومند به من اهدا کرد. و اگر تو هرمهاب حوصله و شکیبایی داشته باشی، هر روز سرگذشت یکی از این سنگ ها و هر شب سرگذشت سنگ دیگر را برای تو حکایت خواهم کرد و به تو اطمینان می دهم که هر سرگذشت از داستان دیگر شنیدنی تر خواهد بود، برای اینکه من هر دفعه که در آغوش یکی از عشاق موقتی خود جا می گرفتم، نشاط و لذتی جدید را احساس می کردم و من یقین دارم که وقتی تو سرگذشت این سنگ ها را از من بشنوی، از تفریح با من بیشتر لذت خواهی برد، زیرا این نوع قصه ها برای شوهری که می خواهد با زن خود تفریح کند مانند چاشنی اغذیه می باشد. و اینک نظر به این کوشک بینداز و ببین که چند سنگ در این عمارت کار گذاشته شده و حساب کن که من در غیاب تو در بر چند مرد بیگانه جا گرفتم. و نیز از روی تخمین حساب کن که اگر من سرگذشت این سنگ ها را برای تو نقل کنم، چند سال داستان های من طول خواهد کشید. من تصور می کنم وقتی من شروع به داستان ها بکنم، سرگذشت این سنگ ها آنقدر طولانی خواهد شد و طول خواهد کشید که ما پیر خواهیم شد و شاید هنوز داستان های من تمام نشده است. هرمهاب تصور کرد که شاهزاده خانم شوخی می کند، ولی وقتی نظر به چشم های باگتامون انداخت، مشاهده نمود که از چشم های او کینه ای مخوف تر از قصد قتل احساس می شود. آن وقت فهمید که آن زن راست می گوید و کارد آهنین خود را که در کشور هاتی ساخته بودند به دست گرفت تا اینکه باگتامون را به قتل برساند.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
13: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
14: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
13: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
15: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
16: شاهزاده خانم جامه را چاک زد و سینه‌اش را نشان داد و بانگ برآورد. هورم هوب، بزن بزن و کارد خود را در سینه من فرو کن تا اینکه آرزوی سلطنت مصر را به دنیای دیگر ببری، زیرا من هم دختر فرعون هستم و هم الهه معبد سخمت، و کسی که یک دختر فرعون و یک خدا را به قتل برساند هرگز به سلطنت نخواهد رسید. هورمهوب پس از شنیدن این حرف آرام گرفت، چون فهمید که شاهزاده خانم راست میگوید و سلطنت او وابسته به وجود وی میباشد و اگر آن زن را به قتل برساند هرگز فرعون مصر نخواهد شد. بدین ترتیب شاهزاده خانم باکتامون طوری از شوهرش که به زور او را زن خود کرده بود انتقام گرفت که هرگز کسی نشنید که در جهان یک زن از یک شوهر اجباری آنطور انتقام بگیرد، و هورمهوب حتی جرأت نکرد که آن عمارت را ویران نماید و سنگهای ساختمان را به نقطه دیگر منتقل کند، چون اگر عمارت را ویران می کرد و سنگها را منتقل به نقطه دیگر می نمود نشان می داد که می داند آن کوشک چگونه به وجود آمده است. این بود که خود را به نفهمی زد و این طور آشکار کرد که نمی داند که زوجش آن کوشک را چگونه ساخته است، و طعنه و تمسخر مردم را که در قفای او به وی می خندیدند به جان خرید. لیکن از آن روز به بعد با باکتامون تفریح نکرد، و باید این را هم بگویم که شاهزاده خانم هم به کلی روش خود را تغییر داد و کس ندید و نشنید که وی با مردی تفریح نماید. آن وقت هورمهوب به طور رسمی فرعون مصر شد و در معبد تاج مصر را بر سر نهاد. اما من می فهمیدم در همان موقع که کاهنان روغن معطر بر سر و بدن او می مالند و تاج بر سرش می گذارند وی در باطن غمگین است، چون می دانست همه کسانی که در آن معبد حضور دارند در باطن او را مسخره می کنند و هیچ یک از افتخارات نظامی او را نمی بینند، ولی در عوض سنگ های کوشک باکتامون را در خاطر می شمارند. هورمهوب پس از اینکه فرعون مصر شد نسبت به همه سوء ظن پیدا کرد، برای اینکه می اندیشید که همه در پشت سر او را مسخره می نمایند، و این موضوع چون پیکانی بود که در تهیگاه هورمهوب فرو رفته باشد، ولی وی نتواند که آن را بیرون بیاورد، و برای اینکه اندوه خود را فراموش نماید کار می کرد و به طوری که خود می گفت تصمیم گرفت که استبل کثیف را مبدل به یک جای تمیز نماید و ظلم را از بین ببرد و عدل را جانشین ستمگری کند. من برای اینکه انصاف را زیر پا نگذارم باید بگویم که هورمهوب با اینکه وقتی متولد گردید وسط انگشت‌های او سرگین چارپایان بود و سلطنت سررشته نداشت، بعد از اینکه فرعون مصر شد خود را یک پادشاه لایق نشان داد، و هنوز چند سال از سلطنت وی نگذشته بود که ملت مصر زبان به تقدیر او گشود و وی را جزو فراعنه بزرگ مصر دانست. یکی از کارهایی که هورمهوب کرد و قبل از او هیچ یک از فراعنه به فکر آن نیفتاد این بود که تجمل پرستی را بین درباری ها و کارمندان کشوری و لشکری دولت از بین برد. هورمهوب فهمید علت فساد درباری های مصر و کارمندان دولت این نیست که احتیاج به گوشت و نان دارند، بلکه از این جهت فاسد می شوند که در تجمل پرستی با یکدیگر رقابت می نمایند و هر کس می خواهد کوشک یا کاخی زیباتر از کاخ دیگران داشته باشد و در خانگی خود غلامان و کنیزان فراوان نگاه دارد و هر روز یا هر شب با یک زن جدید تفریح کند. او دانست تا وقتی بین درباری‌های مصر و کارمندان کشوری و لشکری رقابت در تجمل پرستی هست، محال می باشد که فساد از بین برود، زیرا احتیاجات آنها حدی معین ندارد که بتوان گفت وقتی احتیاجاتشان تأمین شد دیگر دزدی نخواهد کرد و رشوه نخواهد گرفت. هورمهاب در مصر اولین فرعون است که حقوق محصلین مالیات و قضات را از خزانه دولت پرداخت، نه از حقی که آنها باید از مؤدیان مالیات و ارباب رجوع بگیرند. قبل از هورمهاب رسم این بود که محصل مالیات طبق قراری که با حکومت می گذاشت وصول مالیات یک منطقه را تقبل می کرد و آن وقت چند برابر مالیاتی که باید برای دولت وصول کند از مؤدیان می گرفت. هورمهاب این رسم را برانداخت و مالیات هر منطقه را به طور قطع معین کرد و حقوق محصلین مالیات را هم از خزانه دولت پرداخت که نتوانند به عنوان حق و زحمه مردم را در فشار بگذارند. درباره قضات نیز همین تصمیم را گرفت و برای هر طبقه از آنها حقوقی معین نمود که از خزانه دولت پرداخت می شد و قضات حق نداشتند که از ارباب رجوع بابت حق قضاوت خود زر و سیم یا مس بگیرند. هورمهاب برای اینکه تجمل را از بین ببرد از خود شروع کرد، چون می دانست تا فرعون دست از تجمل بر ندارد مصری ها تجمل پرستی را کنار نخواهند گذاشت. با سادگی به اتفاق عده‌ای از سربازان خود پیوسته در مصر گردش می کرد و در عقب او گوشها و بینی تحصیلداران طماع مالیات و قضات بی انصاف بر زمین ریخته می شد، زیرا هورمهاب برای بدون ترحم گوش و بینی این اشخاص را می برید و آنها را برای کار اجباری به معدن می فرستاد. دیگر از اقداماتی که هورمهاب در مصر کرد این بود: در حالی که دائم در ولایات گردش می نمود به مردم آزادی داد که هر کس شکایتی از قضات و محصلین مالیات و سایر ماموران دولت دارد مستقیم به خود او مراجعه نماید و فقیرترین زارع می توانست بدون هیچ واسطه به هورمهاب نزدیک شود و به او شکایت کند و فرعون وقتی شکایتی دریافت می کرد از آن نقطه به جای دیگر نمی رفت مگر وقتی که به شکایت زارع مزبور رسیدگی می کرد. اثر روش هورمهاب در یک روز و دو روز آشکار نشد، ولی رفته رفته تأثیر این روش در مصر آشکار گردید و دیگر محصلین مالیات جرأت نکردند که به ضرر مؤدیان مالیات و به خصوص زارعین ثروتمند شوند و دیگر قضات نتوانستند با دریافت رشوه احکام ناحق صادر کنند و خدایان مصر هم مانند محصلین مالیات و قضات مجبور گردیدند که از طمع خود بکاهند. از یک طرف از ثروت درباری های مصر و اشراف و نجبا و کاهنان کاسته می شد و از طرف دیگر مردم فقیر بر اثر اینکه دیگر مورد ستم نبودند و کسی اموالشان را از آنها نمی گرفت و دسترنجشان به خودشان عاید می شد، ترقی می کردند و دارای بضاعت می شدند. کشتی های مصر دائم بین سرزمین سیاه و ممالک دیگر رفت و آمد می کردند و اگر از 10 کشتی که به دریا می رفت 5 کشتی غرق می شد، 5 کشتی دیگر به قدری کالای گرانبها می آوردند که علاوه بر جبران ضرر آن 5 کشتی، سودی فراوان عاید مصر می گردید. به قدری هرمهب جهت رفع ظلم و آبادی مصر کوشید که در معبد هتنتسوت او را مانند یک خدا پرستیدند و برای وی گاو قربانی کردند و خدای هتنتسوت و هرمهب یکی شد. کاپتا، غلام سابق من، در حالی که اشراف فقیر می شدند بر ثروت خود می افزود و کسی نمی توانست مزاحم وی گردد، زیرا وی که فرزند نداشت هرمهب را وارث خود کرده بود تا اینکه بتواند آسوده زندگی کند و به همین جهت هرمهب مزاحم وی نمی گردید و ماموران وصول مالیات او را اذیت نمی کردند. کاپتا مرا زیاد به کاخ خود واقع در محله اشراف دعوت می کرد و چون دارای باقی بزرگ بود همسایگان نمی توانستند موجبات مزاحمت او را فراهم نمایند. کاپتا کاخ خود را به شکل کاخهایی که ما در کرت دیدیم آراسته، در اتاقهای کاخ درون لوله آب جریان داشت و در توالت‌های کاخ مانند توالت‌های منزل کرت، منازل کرت همواره آب جاری عبور می‌نمود و هر دفعه که من به کاخ او می‌رفتم می‌دیدم که وی در ظروف طلا غذا می‌خورد و هنگام صرف طعام رقاصه‌های تبس برای ما می‌رقصیدند و ما را مشغول می‌کردند. با اینکه کاپتا بعضی از عادات دوره غلامی خود را حفظ نموده پس از صرف طعام صداهای بلند از گلو خارج می کرد و گاهی انگوش را وارد سوراخ‌های بینی می نمود، هر دفعه که ضیافت‌های عمومی می داد اشراف در ضیافت وی حضور به هم می رسانیدند، زیرا کاپتا به اشراف هدایایی گرانبها اهدا و در امور مالی آنها را راهنمایی می‌کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد. به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
4: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
4: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، این قسمت از برنامه بدنبال خورشید بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

بهترین و زیباترین چیزها در جهان رو نمیتوان دید و نمیتوان شنید، بلکه اونها رو باید با قلب احساس کرد. با این سخن زیبا از هلن کلر، سخنران و نویسنده آمریکایی که خودش از نعمت بینایی و شنوایی محروم بود، به شما دوستان با وفا و گرامیمون سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما هستید. فاروق جاوید هستم، نویسنده مجری و مجری برنامه به دنبال خورشید، که همراه با خانم غزاله معتمدی ساعتی رو به نزدتون آمدیم تا ضمن خوردن یک فنجان چای چند گزارش رو خدمتون ارائه بکنیم. فهرست مطالب امروز ما از این قرار هست: یک داستان کوتاه، پیمان صلح در قفقاز، کفن عیسی مسیح، اجرای تعرف های آمریکا، مصاحبه با دکتر کبیر، شود میان پرده، پیک خورشید، آنچه متداول ترین نام ها در بریتانیا و فضایی. امیدوارم که بتونیم این همه مطلب رو در همین وقت اندکمون بگنجونیم. بریم به سر وقت داستان اول برنامه‌مون که درباره خانواده هست. خانواده

این داستان رو از زبان یک زن براتون نقل میکنم، یک مادر آمریکایی. اما دلم میخواد که کاغذ و قلمی هم داشته باشید برای یادداشت آنچه که در پایان خواهم گفت. چند روز پیش برای انجام کاری پیاده از خونه رفته بودم بیرون که ناگهان سر پیش پیاده رو به سینه مردی که از طرف مقابل میآمد برخورد کردم. دست پاچه و ناراحت شدم و شتاب زده بهش گفتم آه منو ببخشید آقا. مرد غریبه در جواب گفت لطفا شما هم منو ببخشید خانم که با شما برخورد کردم. من و اون مرد غریبه خیلی با نزاکت در دو سه جمله کوتاه صحبت کردیم و خداحافظی کنان از هم دور شدیم. در شامگاه همان روز در آشپزخونه خونمون سرگرم درست کردن شام بودم که پسرم در سکوت پشت سرم ایستاده بود و من نمیدونستم. وقتی چرخیدم تا ظرف غذا رو روی میز بگذارم محکم به او خوردم و با عصبانیت و ترشویی بهش گفتم که از جلوم برو کنار. پسرم از من دور شد، قلبش شکست و من متوجه نشدم که با چه تندی با او صحبت کرده بودم. اون شب وقتی که به بستر رفتم صدای خداوند رو شنیدم که به آهستگی به من گفت چرا وقتی که با یک مرد غریبه روبرو می شدی اون همه ادب و احترام به جا آوردی، اما با اعضای خانواده خودت که این همه دوستشون داری بدرفتاری میکنی؟ خداوند سپس گفت به آشپزخونه برو و کف اونجا رو نگاه کن، در اونجا چند شاخه گل کنار در خواهی دید. این گلها رو پسرت برات آورده بود، او این گلها رو از باغچه خونتون خودش چیده بود. او در سکوت کامل پشت سرت ایستاده بود تا تو رو شگفت زده بکنه، اما تو سرش فریاد زدی و ندیدی که چشمانش پر از اشک شد. وقتی حرفای خداوند رو شنیدم خودم رو بسیار کوچک و خار و حقیر احساس کردم و اشک بر پهنه چهرم سرازیر شد. پس به آرامی از جای برخاستم و به اتاق پسرم رفتم و در کنار بسترش زانو زدم و زیر لب گفتم فرزند کوچکم بیدار شو بیدار شو. چشمهاش رو گشود، از او پرسیدم آیا این همه گلهایی که تو آوردی اونجا گذاشته بودی اینا رو تو چیدی؟ تو بر من آوردی؟ در پاسخ گفتش که آره مامان، اونها رو از تو باغچه خودمون برات چیدم. اونها رو چیدم چون مثل خودت قشنگ هستن. من میدونستم که تو اونها رو دوست خواهی داشت. بهش گفتم پسرم خیلی از رفتاری که امروز با تو کردم متاسفم، نباید اونطوری سر داد میزدم. پسرم گفت اوه مامان عیبی نداره، من به هر حال تو رو دوست دارم. به او گفتم پسرم من هم تو رو دوست دارم و این گلها رو هم بسیار بسیار دوست دارم. و ما آنچه که گفتم که کاغذ و قلمی داشته باشید این است که اگر کلمه فامیلی رو F-A-M-I-L-Y رو کنار هم بچینید، بنویسید و نگاش بکنید، F اولین کلمه هست، اولین حرف هست از کلمه فادر، پدر. A اولین حرف از کلمه انت هست و M از این اولین حرف هست از کلمه مادر، مادر. میمونه I, L و Y. خب اینا همه حروف اول I love you هستش. پس کلمه فامیلی در مجموع میشود پدر، مادر و من دوستتون دارم. و اما دوستان عزیز، آهنگ اول برنامه امروز ما با صدای آوازخوان پرآوازی هستش که چندی است در بیمارستان بستریه و امیدواریم که هرچه زودتر سلامتی کاملش رو به دست بیاره و به خونش برگرده. او رو همه ما میشناسیم، عارف کیا که اتفاقا دو روز دیگه یعنی دهم ماه اوت 85 سال تولدش خواهد بود. ضمن تبریک تولد و آرزو بهبودی برای او هرچه زودتر بیاد خونه، آهنگ انتخابی ما اسمش است پیری که وصف الحال بسیاری از ما هستش.

که آهنگ قشنگی وصف حال بسیار از ما آهنگ تا و آدم تا وقتی که عاشق باشه در حقیقت پیر نمیشه. خب بپردازیم به گزارش بعدیمون و اون در ارتباط با دونالد ترامپ هست. رئیس جمهور آمریکا از برو جذب کرده تا به اختلافات و درگیری های مربوط به دو کشور در منطقه قفقاز، یکی مسیحی و دیگری مسلمان، هرچه زودتر پایان بدهد.

این دو کشور که هر دو از جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی بودند، ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند. قرار بوده است که رئیس جمهور آمریکا امروز آدینه در کاخ سفید بسته شدن پیمان صلح بین این دو کشور رو اعلام بکنه، ولی تا این لحظه که 10 دقیقه از آغاز برنامه میگذره، من هنوز خبر امضا شدن پیمان رو دریافت نکردم. شاید تا چند دقیقه دیگه یا 1-2 ساعت دیگه. به هر حال نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف برای شرکت در نشست صلح سران و مراسم امضای پیمان صلح در کاخ سفید حضور داشته باشند. پرزیدنت ترامپ شب گذشته در پلتفرم رسانه اجتماعی خودش پیشاپیش از صلح ارمنستان و آذربایجان خبر داده بود و همچنین نوشت که ایالات متحده با هر دو کشور موافقت نامه‌های جداگانه‌ای برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی امضا خواهد کرد. دو موضوع مهم در این موافقت نامه‌ها انرژی و ترانزیت خواهد بود. اشاره کنیم که از چندین ماه پیش مقامات آمریکایی برای به دست آوردن چنین توافقی به فعالیت مشغول بودند. گفته می شود که ارمنستان قصد دارد که حق آمریکا برای استفاده از یک کوریدور 43 کیلومتری ترانزیتی اون کشور رو زیر عنوان شاهراه ترامپ برای صلح و رونق بین المللی اعلام بکنه. این کوریدور دستیابی ارمنستان به غرب رو آسان‌تر خواهد کرد. یادآور میشیم که طی 3 دهه گذشته میان این دو همسایه واقع در منطقه قفقاز جنگ‌های رخ داده که جدیدترین اونها در سال 2023 و زمانی بود که آذربایجان به منطقه قره‌باغ اولیا حمله کرد و باعث شد که 10,000 نفر از ارامنه ساکن اونجا به ارمنستان فرار بکنند. واژه قره‌باغ به زبان آذری یعنی باغ سیاه و ناگورنو به زبان روسی یعنی کوهستانی. شبت خدمتون به این ترتیب ناگورنو قره‌باغ خود رو میگن به معنای باغ سیاه کوهستانی هستش. و نگفته نمونه که دونالد ترامپ قبلا به طور خصوصی ابراز علاقه کرده بود که به خاطر نقشش در امضای موافقتنامه صلح به دریافت جایزه صلح نوبل نائل بشود.

یکی از چیزهایی که بسیار از مسیحیان متعصب بهش باور دارن شراود آف تورین هست یا کفن تورین، که این ظاهرا پارچه یا پوششی بوده است یا کفنی که بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح بر روی کالبد بیجانو قرار دادند و شکل چهره او بر روی پارچه همچنان نقش بسته است.

0: در متریک جدیدی که به گزارشه که گزارشون در نشریه آرکومتری منتشر شده آمده است که ممکنه این پارچه واقعا روی عیسی انداخته نشده بود، بلکه یک اثر هنری باشه. یک کارشناس برزیلی به اسم سیسیرو مورائس در مطالعه‌ای که با به کار بردن کارافزارهای مخصوص چاپ سه‌بعدی یا 3D انجام داده میگوید که نقش یک رنگی که بر روی این قطعه دیده می شود احتمالا نقش یک انسان نیست، بلکه نقش یک تندیس است، یک مجسمه. چنانچه یافته‌های این کارشناس درست باشه و مورد تایید قرار بگیره، لایه دیگری از معما بر روی اصالت کفن تورین کشیده میشه. طی 35 سال اخیر پژوهشگران بر سر قدمت این کفن پوسیده اختلاف نظرهایی و مباحثاتی با هم دیگه داشتند. در سال 1989 پس از انجام آزمایش تاریخ گذاری به شیوه رادیو کربن بر روی قطعه کوچکی از همین پارچه معلوم شد که قدمت اون به سده 14 میرسه، 14 میلادی، یعنی 14 قرن بعد از کشته شدن عیسی مسیح. اما در سال 2022 پژوهشگران ایتالیایی بعد از مطالعه قطعه کوچکی از همون کفن به شیوه ایکس‌ری گفتن که این پارچه مربوط به قرن 1 میلادی هستش، که البته خیلی به زمان حیات عیسی نزدیک‌تره. سیسیرو مورائس همون پژوهشگر برزیلی با توجه به این واقعیت که معلوم نیست نقش روی کفن متعلق به چه زمانی بوده باشه، میگوید که این پارچه ممکن است به عنوان یک اثر هنری از نقاشی روی اون کشیده شده باشه تا نمایانگر پیامبر مسیحیان باشه. در سال 2018 پژوهشگران ایتالیایی و بریتانیایی گفتن که لکه‌های رنگینی که روی کفن دیده میشه اینا آثار خون نیست. به این ترتیب واقعیت‌های مربوط به معمای کفن تورین خودش در لایه از معما پیچیده شده و هنوز هیچ کس که نمیدونه که داستان چه بوده است. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش اولمون. به چند پیام توجه فرمایید، برمیگردیم به ثروت آقای دکتر محمود کبیر در لندن، مصاحبه باشون داریم که اون رو بازپخش میکنیم، با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خب آماده این؟
9: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
9: Investment،
3: مالیات بر ارث،
9: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
9: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
9: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
12: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
11: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
12: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
11: خب اون کیه؟
12: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
13: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818

0: خوبشان اون ارجمند همطور که میدونید و اول برنامه مرز کردم ما امروز با آقای دکتر محمود کبیر هستیم، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن. و یه از اون باشیشون هفته گذشته مبحث بسیار جالبی رو آغاز کردن در ارتباط با گل و گیاه ایران در جهان، که بسیار از این چه که در جهان هست گل و گیاه منشأش در ایران بوده است. و امروز دنبال اون بحث رو میگیم. تا چند لحظه دیگه با ایشون مصاحبه آغاز میکنیم. خیلی جمالی آقای دکتر محمود کبیر در لندن، سلام عرض کردم قربان.
1: من هم سلام میگم به شما و شنوندگان عزیزتون.
0: خیلی ممنونم. قبل از اینکه بپردازیم به گل و گیاه، من دیدم رو فیسبوک مطلبی رو نوشته بودید که واقعا باعث وحشت من یکی شد، حتی هر کس هم خونده ناراحت شد، و اون دزدیدن تعداد زیادی از اسناد و مدارک تاریخی از یکی از جاهای ایران، از یک موزه جایی. میشه توضیح مختصری بفرمایید بعد بریم سراغ مبحث اصلی؟
1: بله، این یک خبر واقعا دهشتبار در مورد آثار تاریخی و فرهنگ این سرزمین است. در زمان دولت قبلی قرار بر این شد که بنیاد میراث فرهنگی که ظاهرا متولی آثار تاریخی ایران هست ادارش از تهران برای اینکه پایتخت خلوت بشه، منتها البته که گویا همه اینها برنامه ریزی بوده، منتقل بشه به شیراز. و در نتیجه تمام اسناد و مدارکی که در مورد آثار تاریخی و باستانی ایران، نقشه، کتاب، راهنما که طی حدود 100 سال با واقعا خون دل باستانشناسان ایرانی و تاریخ نگاران ایرانی، نقشه های ازالیت شده، اسناد منحصر به فرد در حدود نزدیک به 47,000 نسخه، اینها رو سوار کامیون میکنن برای اینکه ببرن شیراز. با یک نفر آدم، یک آدمی که معلوم نیست اصلا هیچ شغلی در بنیاد میراث نداشته. و اینها به هر حال نمیدونم چجوری با این کامیونا به شیراز میرسه یا نمیرسه، دولت قبلی سقوط میکنه، دولت جدید میاد، قرار میشه اینها رو دوباره برگردونن، ولی چیزی بر نمیگرده.
0: خب
1: یک کتاب فروشی در تهران به بنیاد میراث فرهنگی زنگ میزنه، میگه یک آقایی به اسم آقای نقوی 10,000 نقشه و چیز ورده به من بفروشه، ولی اینا همه مهر اسناد رسمی بنیاد میراث فرهنگی داره، من بخرم یا اگه خریدم پس فردا قرار بیاین از من مصادره کنین.
0: عجب.
1: و هیچ کس جوابی به این نمیده که مثلا صبر کن الان ما بیاییم ببینیم این کیه. خب این آقا اینا رو میخره.
0: خب
1: الان میگن در خیابان بوذرجمهری، در خیابان ناصر خسرو، این اسناد منحصر به فردی که از رگ و ریشه تمام تاریخ ایران است و 47,000 تا فروش میره.
0: عجب.
1: و بخش بسیار بزرگی از این، یعنی واقعا ردیابی بقیه تاریخ ایران به کار بسیار دشواری تبدیل خواهد شد اگر این اسناد غارت بشه و بره. و هر روز واقعا این توی این اخباری که توی این چند هفته اتفاق افتاده واقعا یکی از فاجعه بارترین حوادث تاریخ سرزمین ما بوده.
0: همینطوره. عجب، خیلی متاسفیم واقعا. انشالله که حداقل بتونن بیشتر اینا رو جمع‌آوری بکنن یه جوری.
1: من اتفاقا در آقای جاوید در همین فیسبوک هم یه خبر دیگری رو گذاشته بودم، در یکی از غارهای لرستان صدها ماسک و مجسمه طلا و نقره پیدا شده و بعد اینها الان توی ایبی و سایت‌های اینترنتی اینا رو می‌فروشن و کسانی که در داخل ایران رفتن که ببینن توی این غار، اینا همه مربوط به دوران پیشا هخامنشی است، میگن تمام بدنه این غار بی‌نظیر رو با مواد منفجره تخریب کردن برای اینکه فکر میکنه ممکنه چیزایی پشت این دیوارهای غار هم مخفی شده باشه.
0: عجب.
1: و این همین هفته پیش اتفاق افتاده، غار کلماکره در لرستان، یکی از غارهای پیش از تاریخ ایران است، شاید قدیمی ترین اسناد تئاتر ایرانی، یعنی ماسک های طلا و ماسک های نقره که المن یکی دو تاش رو همینطور توی این سایت های اینترنتی فروش قاچاق اجناس عتیقه دیدم.
0: ای بابا خیلی متاسفیم، بسیار بسیار متاسفیم آقای دکتر، چه خبر بدی بود به ما دادی.
1: واقعا من متاسفم که من برنامه رو با این خبر شروع کردیم. حالا اجازه بدید برگردیم بر سر گل و گیاه. و این بار به اجازه بدین ما صحبت کردیم دفعه قبل از گل و گیاهای ایران در اروپا، این دفعه بذارین قبل از اینکه به اون گل خاصی که میخوام از یک گل غریب آمریکایی در ایران یاد کنم.
0: خواهش میکنم، بفرمایید، گوش بدید.
1: بی تردید این شعر معروفی که بیشتر رباعیش ورد زبان هست شنیدین، 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم.
0: بله شنیدیم.
1: که این شعر رو به صورت طولانی ترش داریوش هم گویا در یک ترانه خونده.
0: بله بله شنیدیم.
1: خب
0: بله.
1: چرا میگه 300 گل سرخ یک گل نصرانی؟ این گل نصرانی چیه؟
0: بله خواهش میکنم بفهمید.
1: بله، در دورانی که استبداد صغیر بود و مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان برای بازگشت مشروطه به پا خواسته بودند، در تبریز یک دسته‌ای تشکیل شد به نام فوج نجات و این فوج نجات واقعا نقش بسیار جدی در نجات مشروطیت ایران داشت. جالب این است که در آن زمان یک پسر جوان 23 ساله‌ای به نام هوارد باسکرویل آمریکایی که دوره سربازیشو تو آمریکا دیده بود، آمده بود در ایران تاریخ درس بده در تبریز و به قول خودش تصمیم گرفت به جای نقالی تاریخ مردگان به جوانان ایرانی مشق نظامی بیاموزه.
0: بله.
1: و بسیار با این آقای سید حسن شریفزاده که از آزادی خواه بود دوست نزدیک شد و موقعی که این شریفزاده در نبرد با استبداد کشته شد، چنان این باسکرویل برافروخته شد که تصمیم گرفت بپیونده مستقیما به صف آزادی خواها. کنسول آمریکا همسرش رو فرستاد که به این آقای باسکرویل بگو که آقا بیا پاسپورت تو بگیر و برگرد برو آمریکا، جنگ بالا گرفته. و ایشون پاسپورت آمریکاییش رو پس داد به همسر کنسول آمریکا و گفت، جمله گفته بسیار معروف است، گفت تنها فرق من با این مردم زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست، من افتخار میکنم که ایرانی هستم.
0: آفرین.
1: و پاسپورت آمریکاییش رو پس داد به همسر کنسول آمریکا و رفت پاسپورت ایرانی از ستارخان گرفت. و در 24 سالگی در تبریز در راه آزادی ایران کشته شد. تبریزی‌ها یک فرش بسیار زیبایی بافتن، قالیباف‌های تبریز، که برای مادرش بفرستن که البته نشد، به جنگ و اینا برخورد کرد. گورش در گورستان مسیحیان ارمنی تبریز است و این شعر برای ایشون سروده شده. این گل نصرانی در حقیقت این هوارد باسکرویل آمریکایی است.
0: عجب. یه بار اون شعر رو خواهش می‌کنم بخونید، استدعا می‌کنم.
1: میگه 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم.
0: خیلی زیبا بود. چقدر حالا که معنیشو گفتید که این پوششه بوده است، بیشتر رو انسان اثر میگذاره. بله در خدمتتون هستیم، بقیهش رو بفرمایید. بله
1: خواهش. من یک تجربه از همین نزدیکی خودم میگم. در نزدیکی خانه ما در لندن یک پارکی است. منتها قبل از اینکه داستان این پارک رو بگم، خب ماه خرداد است. ماه خرداد میدونید در ایران و به ویژه در خراسان و یزد معروف است به فصل توت ریزان. درخت‌های توت ایران و ابریشم ایران معروف، و توت هراتی، توت بخارایی، توت شرابی، شاه توت از توت‌های معروف ایران هستند. حتی شاعرای ما بسیار در وصف توت شعر گفتن. سعدی، فرخی سیستانی، سعدی میگه که فکر کنم از سعدیست، این خون کسی ریخته و یا می لعل است یا توت سیاه است که بر جامه چکیده است.
0: بله.
1: من حدود 25 سال پیش که تازه به انگلیس آمده بودم، رفته بودم یه پارکی نزدیک خونمون است، یه زمین گلفی داره، در اونجا بچه‌ها گلف بازی می‌کردن. دیدیم یک درختی اونجاست و زیر این درخت نشسته، دیدیم آقا این درخت یک توت‌های

0: اینطوری میگفتم تا روزی در کتاب این پارک که در موزه این پارک نگهداری میشه، وقتی رفتم دیدم نوشته در این پارک درختی است به نام پرشن مالبری.
1: بله.
0: و این توت سیاه اولین توت سیاهی است که از شرق و از ایران آمده و در این پارک کاشته شده و از این پارک به جاهای دیگر اروپا و به سرزمین‌های دیگه برده شده و کلی حدود چندین صفحه در ستایش این درخت توت و خب دیگه خوشحالی ما خیلی بیشتر شده. آشنایی با این درخت.
1: البته. بله، عرض شود که این توت سیاهی که می‌فهمم همون شاه توت نیست که ما می‌گیم یا چیزی دیگری است.
0: آره، شاهتوت خودش خب اقسام گوناگونی داره، یکیش همین توت سیاه است که گونه ای از شاهتوته. واقعا
1: وقت نوشته بود اون کتاب پرشین مالبری؟
0: بله، پرشین مالبری، و نوشته بود که این اصلش از ایران آمده و سرزمین ابریشم در حال... خیلی جالبه، من خودم واقعیتش قبل از اون فکر میکرم که ابریشم از چین آمده به ایران و بعد در ایران پر... ولی در این کتاب اشاره کرده بود که نه، از ایران و به وسیله مانی این ابریشم برده شده به چین.
1: عجب.
0: مانی نقاشی مینیاتور و ابریشم رو به چین برد، بعدها دوباره از چین این برگشت به ایران.
1: جالبه خیلی. اون شعری که فرمودید 300 گل سرخ یک گل نصرانی رو چه کسی سروده، یادتون هست؟
0: شاعرش مشخص نیست. ولی پیداست که یکی از آزادی خواهای اونجا در وسط آزادی خواهای تبریز سروده، و ولی این شعر رو با بندهای اضافه آقای داریوش به صورت یک ترانه خوندن.
1: بله، اون شنیدیم. بله بله. خب عرض شد که وقت ما تونتون سپری میشه و هنوز خیلی صحبت هست که بفهمه. دیگه چی داریم برای ما بگید امروز جناب؟
0: فرصتی داریم امروز؟
1: امروز هنوز 3 دقیقه دیگه فرصت داریم. بله، حداقل
0: بزنیم به یک گیاه معروف بسیار نامبردار دیگر ایرانی اشاره بکنم که امروزه بیشتر تو اسپانیا و اینها معروف است، و اون زعفرانه. بعضی ها میگن اصلا از نامش مشخصه که این ایرانی نبوده است. زعفران یک واژه بسیار قدیمی پارسی کهن هست به نام زرپران. زر هست و پر هست و آن، یعنی گلی که پرهاش مانند زر هست. و قدیمی ترین سندی که ما داریم حدود 3500 سالشه که به نام زرپران از اون یاد شده. هنوزم 9/10 زعفران دنیا در ایران تولید میشه، و توی سنگهایی که در دره نگاران سیستان هست سنگهایی پیدا شده که نقش جانورانی کشیدن و رنگهایی که در اونجا به کار بردن از زعفرانه و حدود 50,000 سالشه.
1: نه چه بوی خوبی هم میده نقاشی.
0: در اسناد بسیار زیادی از جمله در اسناد سومری از زعفران به عنوان دارو و ساخت معجون اشاره شده. در دوره هخامنشیان برای کشیدن جانوران از این رنگ استفاده شده و بید، و در نزدیکی همین لندن در سر راه به یورک یک دهی وجود داره به نام زعفران که گویا اولین بار که اینا میرن به ایران و زعفران رو میبینن تصمیم میگیرن بیان در انگلیس بکارن و اینجا رو شروع میکنن، ولی نمیگیره. ولی این نام این دشت زعفران یا زعفران یا زرپران در همون جا باقی میمونه. و خواستم بگم که این هم به هر حال یک گیاه بسیار قدیمی ایرانی است که امروز تمام جهان رو واقعا
1: در جاده بین لندن و یورک قرار داره فرمودید. نه
0: بله، این دهی دوستا یورک دهی است به نام زعفران.
1: زعفران خیلی جالبه، چقدر اطلاعاتون قشنگ و جالب و آدم لذت میبره میشنوه. هنوز وقت داره ما 2 دقیقه اقلا، 1 دقیقه 2 دقیقه.
0: پس بذاریم به یک نمونه دیگه اشاره کنم. من هر فصل پاییز میرفتیم به اسکاتلند برای اینکه یک منطقه‌ای است که یکی از زیباترین پاییزهای جهان رو داره. واقعا درختانی به هزار رنگ. یه ناحیه‌ای داره به نام ناحیه دریاچه‌ها که بسیاری فیلم اونجا درست کردن و میگن زیباترین منظره طبیعت و به ویژه پاییز اونجاست. و همه این بابت یک نوع خاص درختی است. و من دنبال کردم دیدم نام این درخت هست پرشین آیرون وود، و نام دیگرش هست توتی پارسی. درختی بسیار زیبا در پارک های لندن زیاده. اصل این درخت از شهر آسترا و کلاردشته. نام های دیگری داره تو ایران مثل آسونرا یا در آذربایجان دمیر آقاچی که در دمیر آقاجی که دقیقا همین ترجمه پرشین آیرون وود هست. درخت بومی جنگل های ایرانه، و علت این که بهش میگن توتی پارسی اینه که اون گیاهی که سرش هست، اون میوهی که سرش هست، دوتا زائده منقار مانند داره شبیه نوک توتی، و برگهاش واقعا یکی از زیباترین درخت

0: های دنیاست، ساقه هاش بسیار زیبا میپیچه توی همدیگه، در اطراف کلاردشت و اینها بسیار زیاده. امروزه در هر پارکی در انگلیس برید، به ویژه در منطقه اسکاتلند، این درختی که تا نزدیکی های سرشاخه هاش سبزه و از اونجا واقعا سرشاخه ها به هزار رنگ مختلف مثل نارنجی، قرمز و رنگ های دیگه در میاد و یکی از زیباترین تزئینات پارک های اینجاست و نامش هم هست پرشین آیرون وود.
1: بله، یادداشت کردم. جناب دکتر محمود کبیر، بی اندازه سپاسگزارتون هستم. این بحث رو اگر ما علاقمند هستیم، اگر وقت داشته باشید، هفته آینده بازم در خدمتتون باشیم، دنبال بفرمایید. میتونیم؟
0: خواهش میکنم. باشه، بقیه‌اش در هفته آینده.
1: پنجشنبه آینده در خدمتتونیم. سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارتون باشه. مرسی. بله دوستان عزیز، با آقای دکتر محمود کبیر بودیم، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن، که در این ارتباط مطالعات بسیار کردن در ارتباط با گل و گیاه در جهان که از ایران رفته است. از این قبیل قسمتشو شنیدید. پنجشنبه آینده بازم در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
9: کی بود؟
8: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود.
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
8: مش
9: که 60 بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
10: بدون هیچ سورپرایزی.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
3: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی خیلی ساده

سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. لازم میدونم عرض بکنم که آنچه که چند دقیقه پیش شنیدید با مصاحبه بود که ما با دکتر محمود کبیر داشتیم در ارتباط با گل و گیاه ایران در جهان. این رو هم که اولش هم گفتم اول برنامه یک بازپخش بود، مربوط به 29 ماه می بود 2014، یعنی 11 سال خورده پیش. خب و ما میان پرده امروز ما درباره تابستون هست که از خط نیمه اون هم گذشته ایم. یک آهنگ شاد است با اجرای دو خواننده زن جوان و دو مرد نوازنده.

عجب آهنگ پرشور و قشنگی بود. تابستون، بله. خب بپردازیم به قسمت بعدی که همانم پیک خورشید باشه دوستان. تصویر داشتیم چند روز پیش دوباره از شازده کوچولو که روی یکی از کرات بسیار کوچک آسمان ایستاده و به خودش اینطور میگه: آدم بزرگا هیچ وقت خودشون چیزی نمیفهمند و این برای بچه ها خسته کننده هست که مجبور باشن که همیشه همه چیز رو تا ابد براشون شهر بدهند. و سوال بسیار از من میخوام کامپیوتر یاد بگیریم. در ارتباط خانم فریده ارژنگیان نوشتند: کتاب شازده کوچولو برای تمام زبانها و آدمهای پیر و جوان، قدیم و جدید پیام داره. عالیه. و من در پرانتز اضافه کنم که کتاب مورد بحث توسط آنتوان دو سن اگزوپری نویسنده فرانسوی نوشته شد. او زمان یک خلبان بود و زمانی که فقط 44 سال سن داشت، به هنگام انجام یک ماموریت جنگی، هواپیماش با آتش ضد هوای آلمان در جنگ جهانی دوم در دریای مدیترانه سقوط کرد و خودش درگذشت. خانم پردیس برومند هم نوشتن پادکستش، پادکست همین شازده کوچولو، این هم اومده و من شروعش کردم ولی نیمه تمامش گذاشتم و من نتوسفم که چرا چیزی بنگاشنگی رشون نیمه تمام رها کردن. دوشنبه پیش مصاحبه داشتیم با دکتر داوود کلبه‌داری که در مورد ژنوم شخصی و چگونگی پیدا کردن اقوام خویشان انسان طریق ژنتیک با ما صحبت کردن. در رابطه خانم تناز عاملی نوشتن برای خانواده ما این اتفاق افتاده که ما خانواده پدر بزرگمون رو در کشور دیگه پیدا کردیم. جمله‌ای داشتیم از نیمروح یک مرد که داخل سرش میله میله بود مثل زندان. جمله این بود که سخت‌ترین زندانی که میشود ازش فرار کرد همون زندانی هستش که در ذهن خودمون ساختیم. خانم سعیده جانخا نوشتن واقعا همینطوره. خیلی قدرت و همت میخواد که ذهن رو از اون زندان بشود که رها کرد. نمودار جالبی داشتیم که نشون میداد آدم ها از سال 1930 به این طرف وقت خودشون رو چجوری سپری میکنن، مثلا با خانواده یا دوستان، همکاران، مدرسه، دانشگاه و اینا. در اینه که عرض کردم در بالاترین رده ها قرار داشته ولی اکنون چندین سال است که آنلاین در رده اول قرار گرفته و خانواده دوستان به پایین سقوط کردن. در رابطه آقای خانمی که خودشون رو سیس SYS تفرشی معرفی کردند نوشتن که این تکنولوژی با توجه به بی‌نهایت خوب بودنش به بشریت بسیار صدمه زده. امید که در آینده راه بهتری برای قطع نشدن عواطفی اجتماعی و اقتصادی پدید بیاد. واقعا فکری هم در کنار این موضوع بکنند. در ارتباط با ویدیویی که نشون میداد استاد دانشگاه در آمریکا یک دانشجوی دختر رو بدون هیچ علتی از کلاسش اخراج میکنه و بعد دانشجویان رو سرزنش میکنن که چرا اعتراض نکرده به کار من، آقای جمال زاغریان نوشتن وقتی بی‌عدالتی بی پاسخ میمونه، عرض شود که به مرور تبدیل به یک روال عادی میشه. ظلم و فساد در نبود واکنش و اعتراض ریشه میدونه و گسترش پیدا میکنه. بی‌تفاوتی در برابر بی‌عدالتی خیانتی است نه فقط به قربانی بلکه به تمام جامعه و آینده اون. تصویر داشتیم از دو اسکلت مرد و زن که به طعنه از آهنگ معروف لئوناردو کوهن، خواننده کانادایی که اسم آهنگ بودش با من تا آخر عشق برقص، در اینجا تنه زده شده بود به اون دو تا اسکلتونشون دارن با هم دیگه میرقصن تا آخر عمرشون رو، بعدم بعد از مرگ. در رابطه دکتر رابرت خرمیان نوشتن همه کسانی که میرقصن و عمر طولانی تر دارن، پاهاشون پرقدرت تره، مغزشون خوشحال تره و زندگی سرحال تری دارن و لبخند هیچ وقت ازشون دور نمیشه. و خانم سعیده جانخا از این آهنگ به عنوان یکی از بهترین آهنگهای این خواننده کانادایی یاد کردن. شبه که پیام های شاد باشه دوستان ما، دوستان مجازی این برنامه به مناسبت سالروز تولد بچه من که 4 اوت بود همچنان ادامه داره و من در میان تشکر میکنم واقعا از صمیم قلب دست یکایی که شما رو میفشارم و به یکی از پیام ها اشاره میکنم که یکی دو روز پیش رسید. آقای جمال زاغریان خیلی قشنگ نوشتن به بچه کیکی
معلومه که خیلی خوشمزه هم باید باشه. امیدواریم که وقتی برگشتید به ایران و تولد دیگری خواستید جشن بگیرید، برای بچه خاندان خورشید رو هم دعوت بکنید. فکر کنم که از بس زیادی باید در استادیوم آریا مهر جمع بشویم در اونجا. سالم و خوشبخت باشند و تبریکات من رو هم بپذیرید. خب بریم به قسمت بعدی برنامه. آرشه و سرانجام تعرف های ترامپ بر کالاهای وارد از خارج بعد از چند ماه معطلی از دیروز پنجشنبه به مورد اجرا گذاشته شد و خیلی طبیعی هستش که این پرسش در ذهن مردم شکل میگیری که آیا بهای کالاهای مصرفی مردم افزایش خواهد یافت یا نه و چقدر. بنابر مقررات جدید، کالاهای وارده به آمریکا از اروپا و از ژاپن مشمول 15% تعرفه بازرگانی میشن. کالای ساخته ویتنام و بنگلادش 20% و کالای چین خیلی بیشتر از این. سازندگان کالاهای خارجی و فروشندگان اونها در آمریکا از مدت ها پیش هشدار داده بودند که با افزایش تعرفه ها بهای اجناس هم بالا خواهد رفت برای مصرف کننده ها. بسیاری از خرده فروشی ها و عمده فروشی ها از زمستان گذشته که پرزیدنت ترامپ از لزوم افزایش تعرفه ها سخن گفته بود، شروع به وارد کردن و انبار کردن اجناس کرده بودند تا تعرفه های اضافی رو نپردازند. وقتی که در آوریل امسال ترامپ از افزایش تعرفه ها سخن گفت، کالاهای چینی حتی با افزایش بالقوه معادل 145% روبرو شدند که این هم باعث افت شدید بازار سهام شد و متوقف شدن ارسال کالاها به آمریکا. بنابراین ترامپ این میزان تعرفه رو برای کالاهای چینی از 145% که فکرش میکرد در ذهن داشت به 30% کاهش داد. همین چند ماه پیش هم در قبل از اینکه این مسئله عملی بشود، شرکت بست بایز با شتاب مقادیر زیادی وسایل الکترونیک از چین و سایر کشورهای آسیایی وارد کرد. هم دو شرکت های دیگه این کار رو کردن. به تقدیر الان معلوم نیستش که هنوز آیا این تعرفه های اضافی تا چه حدی روی قیمت کالایی که ما میخریم مرتبا اثر خواهد گذاشت. انشالله که اثر چندان نداشته باشه، ولی خواهد داشت به هر حال. و در برنامه آینده اگر شد خدمت رو عرض خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون و وقت پخش آهنگ پایانی هستش. آهنگ پایانی ما رو باربرا استرایسند اجرا میکنه، خواننده قدیمی و معروف آمریکایی. اسم آهنگ هستش خاطرات یا مموری. آهنگ بسیار قشنگی است. با هم دیگه گوش میکنیم. با تو خداحافظی میکنم و ممنونم از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818-755-5555، 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299، 949-433-3299.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: مرسی.
1: چه کج رفتاری ای چرخ،

هر روز باید گفت روزگار ما گره خورده است با بزرگانی که عشق، معنویت، جهان و لحظه ها و زندگی رو برای ما معنی کردند و ما رو با تمام این زیبایی ها به درون یک قاب رها کردند و رفتند. ما ماندیم و این همه شکوه و درک و زیبایی و زندگی. این هفته تولد یکی از این بزرگان است، سهراب سپهری.

سهراب در زمان حیاتش انتقادهای بسیاری شنید و طبق معمول اهمیت نمیداد. اما بعد از مرگ سهراب همان بزرگان در وصف او نوشتند و او را ستودند که چگونه زیست، چه یادگاری برای ما گذاشت، عجب روح جستجوگری داشت و چگونه این جهان واژه‌ها رو، این تصاویر رو درنوردید. در سفرش به جهان بسیار کوتاه.

او سهراب آموخته بود که برای تجربه، برای درک بیشتر از جهان هستی باید به سفر برود. او عاشق سفر کردن، عاشق طبیعت و عاشق جستجو بود. او به کشورهای بزرگی سفر کرد، به هندوستان رفت، در آنجا تلخی ها و دردهای بسیاری دید که به قول خودش هرگز از این تلخی ها قلمش حتی گس نشد، اما این درد با وجود او آمیخته بود. به ژاپن رفت و تحت تأثیر زن بودیسم قرار گرفت. او آموخته هایش را با فرا گرفتن از این سفرها، چون بودیسم فلسفه شرق، فلسفه هایی که در هند روزگار مردم را در نوردیده، می آمیخت. او خودش را با جهان، با شرق، با یافتن، با آموختن و آمیختن پیدا می کرد. تفحص، جستجو و نگاه سهراب به جهان هستی را در 8 کتاب می توان یافت و در آنجا دید که این سلوک و سفر سهراب چقدر آموختنی، چقدر پربار و چقدر یادگار بزرگی است برای امروز ما. او در وصف روزهای مدرسه نوشته است: مدرسه خراشی بود به رخساره خیالات رنگی خردسالی من. مدرسه خوابهای مرا، رویای مرا قیچی کرده بود، نماز مرا شکسته بود، عروسک مرا رنجانده بود. مرا از کوچه گرگم به هوا رو بودند و به کابوس مدرسه سپردند. من خود را غریب و تنها دیدم. غم دور ماندگی از اصل با من بود.

جنگ یک روزنه با خواهش نور، جنگ یک پله با پای بلند خورشید، جنگ تنهایی با یک آواز، جنگ زیبای گلابی ها با خالی یک زنبیل، جنگ خونین انار و دندان، جنگ نازی ها با ساقه ناز، جنگ توتی و فصاحت با هم، جنگ پیشانی با سردی مهر، حمله کاشی مسجد به سجود، حمله باد به معراج حباب صابون، حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات، حمله دستی سنجاقک به صف کارگر لوله کشی، حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی، حمله واژه به فک شاعر، فتح یک قرن به دست یک شعر، فتح یک باغ به دست یک سار، فتح یک کوچه به دست دو سلام، فتح یک شهر به دست سه چهار از سوار چوبی، فتح یک عید به دست دو عروسک، یک توپ، قتل یک جرجق روی تشک بعد از ظهر، قتل یک قصه سر کوچه خواب، قتل یک قصه به دستور سرود، قتل مهتاب به فرمان نئون، قتل یک بید به دست دولت، قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ،

بله، این خلاصه‌ای بود از طی طریق و قسمتی از کنجکاوی‌های سهراب سپهری و تکه‌ای از آثار او با صدای خسرو شکیبایی. شما مهمان زیبایی‌های جهان هستید در کافه کلاش.

باید کمی دست بردارم، باید کمی دست بردارم از دست برداشتن و تو را بیشتر نگاه کنم، تو را بیشتر سفر کنم، تو را بیشتر آرزو کنم.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com. بدون
2: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

امروز در نگاه خیلی مختصر و اجمالی به نظریه‌های متفاوت در مورد سقوط دولت ساسانیان، امپراتوری بزرگ ساسانیان با اون همه قدرت و آن همه ثروت می‌پردازیم. نظریه اندیشمندان و تاریخداران را مرور می‌کنیم و به تفکر می‌نشینیم. دلایل متفاوتی را تاریخدانان و محققان ذکر کردند که باعث زوال و شکست حکومت ساسانیان از اعراب شد. یکی از اونها رو جنگ‌های طولانی و فرسایشی با دولت بیزانس عنوان کردند. جنگ با دولت بیزانس تقریبا 25 سال به طول انجامید. در ابتدا ساسانیان پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند و حتی مصر و شام را هم گرفتند، اما در پایان شکست خوردند و مجبور شدند همه فتوحات را پس بدهند و بعد از آن با کشوری با خزانه خالی مواجه شدند. این جنگ های طولانی و طاقت فرسا ارتش و نیروی انسانی ساسانیان را بسیار فرسوده کرد. دلیل بعدی بحران جانشینی و فروپاشی سیاسی آنها بود. پس از کشته شدن خسرو پرویز در سال 628 میلادی، کشور وارد هرج و مرج شد. در چند سال کوتاه چندین شاه و ملکه روی کار آمدند و رفتند. اشراف و فرماندهان نظامی برای قدرت با هم رقابت می کردند و این حکومت مرکزی را بسیار ضعیف کرده بود. دلیل دیگری را که اندیشمندان برشمردند فشار اقتصادی و مالیات‌های سنگین بود. جنگ‌های طولانی هزینه‌های بسیاری بر دوش دولت گذاشته بود. برای تأمین این هزینه‌ها مالیات‌ها افزایش پیدا کرده بود و فشار زیادی بر روی کشاورزان، تولیدکنندگان و مردمان عادی وارد شده بود. که همه اینها نشانه‌های رکود اقتصادی و زوال حکومت را آهسته آهسته فراهم می‌کرد. شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های داخلی نیز بالا می‌گرفت. جامعه ساسانیان ساختار طبقاتی داشت و فاصله میان اشراف، روحانیون و طبقات پایین بسیار زیاد بود. برخی گروه قومی و مذهبی نیز احساس می‌کردند سهمی در قدرت ندارند. این وضعیت باعث شد حکومت لحظه به لحظه در بحران قرار گیرد و از یک پارچگی دور شود.

در این حین بیماری قحطی و کاهش جمعیت هم تاثیرگذار بود. در سالهای پایانی حکومت ساسانیان، طاعون و بیماری‌های فراگیر بخشی از امپراتوری را به شدت درگیر کرده بود. برخی از منابع از مرگ شمار زیادی از مردم و حتی اعضای خاندان سلطنتی حکایت می‌کنند. این بحران توان اقتصادی و نظامی دولت ساسانیان را خرد کرده بود. اما ضربه آخر حمله اعراب بود. زمانی که ایران را ضعیف یافتند، به کشور حمله کردند. امپراتوری ساسانی با اختلاف، هرج و مرج، خزانه خالی، با لشکری پر از انرژی و انگیزه مذهبی بالا روبرو شد. در جنگ قادسیه اعراب سپاه ساسانی را شکست دادند و مدائن پایتخت ساسانیان را به تصرف درآوردند. اما هنوز امپراتوری ساسانی بخش‌های مهمی از ایران را در تصرف داشت. یزدگرد بعد از شکست مدائن گریخت و به قسمت دیگری از ایران پناه برد. چند سال بعد جنگ بعدی اتفاق افتاد، جنگ نهاوند، که جنگی سرنوشت ساز بود. سپاه بزرگ ساسانیان در این جنگ از اعراب شکست خورد. یزدگرد فراری شد و به مرو پناه برد. حکومت ساسانیان اگرچه شکست خورد، اما در نقاطی از ایران هنوز فعالیت می کردند و یزدگرد به دنبال آن بود که ساسانیان دوباره پا بگیرد. او که می گویند سوار بر اسبی بود، به منزل یک آسیابان پناه برد. آسیابان به او پناهی داد و بعد از گفتگوی آسیابان پی برد یزدگرد با این شکل از لباس و آرایش نمیتواند یک شخص عادی باشد. بدین ترتیب آسیابان شبانه یزدگرد سوم را کشت. بعد از مرگ یزدگرد، امپراتوری ساسانیان برای همیشه به تاریخ سپرده شد. Hello, hello, hello, hello. Is there anybody in there?

عجب شایست کف کلاش. شما مهمان کافی 100 سال کهنه هستید. خاطراتتون رو از دوران مدرسه میتونید به اینستاگرام کف کلاش بفرستید. CAFEKOS

وای منم که از این گونه تلخ میگریم، و اینک زایش من از پس دردی 40 ساله در نگرانی این نیم روز تفته، در دامان تو که اطمینان است و پذیرش است که نوازش و بخشش است، در نگرانی این لحظه های یأس که سایه ها دراز می شوند و شب با قدم های کوتاه دره را می انبارد. ای کاش دست تو پذیرش نبود و نوازش نبود و بخشش نبود، که این همه پیروزی حسرت است، باز آمدن همه بینایی هاست به هنگامی که آفتاب سفر را جاودانه بار بسته است و دیری نخواهد گذشت که چشم‌انداز خاطره‌ای خواهد شد، حسرتی و دریغی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
2: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است، تمام میلیاردرو

0: هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.

زمان مانند یک رویاست و اکنون تو در این اندک زمان از آن منی. بیا تا رویاها را در آغوش گیریم، رویاهایی به گیرایی و درخشش شرابی ناب. کسی چه می داند که آیا این حقیقی است یا زاده رویایی که با هم می پرورانیم؟ چه بسا این میان پرده است برای آغاز یک

دوست داشتن تو به دنیایی میماند غریب و شگرف، و قلب مرا یارای تحمل کردن نیست. دوست داشتن تو مرا جوان نگه می‌دارد. کسی نمی‌داند عشق کی پایان می‌گیرد. پس تا آن زمان کنارم.

چقدر ما عاشقانه داشتیم در کافه کوراژ. من یادم نبود یکی از اون دکرمه ها که خیلی دوستان ازش استقبال کردن همین دکرمه زیبا بود و این موسیقی فوق العاده. همین من هنوز اینجا و برای شما برنامه اجرا خواهم کرد با این موسیقی های فوق العاده و تنهای گیتار، ولی هنوز هستم کنارتون.

دهه 70 میلادی اوج رشد و درخشش ستاره هایی بود که هر کدوم می اومدن به صحنه و دنیا رو مجذوب خودشون میکردن. یکی از اون ستاره ها صدای بسیار خاصی داشت و با چند آهنگ خیلی شاخص بسیار مشهور شد و جهان شهرت رو با یه گیتار در نوردید. او از کشور انگلستان بود و فوق العاده با آهنگای زیباش خوش درخشید. ببینید این صدا و این گیتار رو به یاد میارید.

ما در یک ظهر تابستان که هنوز بر ارتفاعات کوههای البرز در تهران برف نشسته اون بالاها و بالاها، از یک بلندایی شمران رو نگاه میکنیم به طرف کوهستان البرز. از خیابان پهلوی عبور میکنه و از کنار هتل هیلتون، اون دو هتل هیلتون عبور میکنه و به اون کوهستان البرز میرسه که احتمالاً تجریش هست. در این عکس زیاد مشخص نیست. آنچه در این عکس میبینیم ظهر بسیار آهسته تهران در یک بعد از ظهر گرم، چند ساختمان نیمه کاره و درختان پربار خیابان پهلوی تا اون انتها و در دست چپ در انتها هتل های هیلتون و کمی دست چپ از هتل های هیلتون آنتن تلویزیون مشهور جام جم هم قابل دیدن هست و یک ساختمان خیلی بزرگ روبروی جام جم دارن میسازن. یک ساختمان بسیار چند طبقه است، نمیدونم اسمش چیه و بعداً به چه چیزی تبدیل شد، ولی تهران هنوز در حال ساخت و سازه و ساختمان های بلند هم بسیار کم میبینید. همه یک دست در یک ظهر گرم تابستان سال 1356 در خواب ناز. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

میزبان زیبایی های جهان هستید در کافه کلاژ. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد هم هرچه باد باد. کارم بدان رسید که همراه خود کنم هر شام برق لامع و هر بام داد باد. و تا آخر که حافظ می فرماید از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبح هم به بوی وصل تو جان باز داد باد. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکونهاد.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود؟
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
4: مشکی
5: 60 تا بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشون میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، حاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-77-77.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
8: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
6: برو پیش
7: اون. نه اون بهتره،
6: اون یکی ارزون تره،
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: License number 0132-9272.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف،
13: همین امروز امتحانش کنی.
16: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
17: خیلی از افراد

0: با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشم، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست و شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان رفت داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

سلام و هزاران درود به همه شما عزیزان که هزارانید، شنوندید و به ما گوش میکنید. واقعا واقعا واقعا باید گفت که از راه دور و نزدیک دستتون رو به صورت مجازی، الان که دنیای مجازی هست، خلاصه همه چی دیگه ای آی و از این حرفا شده، چرا ما نتونیم به صورت مجازی شما رو در آغوش بگیریم، دستتون رو بفشاریم و رو در رو، چشم در چشم، به روی شما عزیزان، به روی ماه شما لبخند بزنیم و بگوییم ممنون، سپاس که به ما گوش میکنید.

0: خوش قد و بالا به هموطنان عزیزمان در ایران، هموطنانتون در سراسر دنیا لحظه لحظه در انتظار روزی که وقتی از در خانه بیرون میاید بگویید ایران است و آزادی، لحظه شماری میکنیم. برو بریم. عرض نکردم خانم غزاله. بله، محمد رضا معذرین صادر از تهران با افتخار در خدمتون. یک بار دیگه پیشبینی‌های من بسیار بسیار دقیق و درست در اومد. غزال متمدی کارگردان فنی برنامه و خانم دکتر ژاله مرسی.
1: درود و سلام خدمت شما و همه دوستان خوب و عزیز.
0: چیه ساعتشی چی؟
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: نه همچی بهتون چسبید این ساعتا.
1: آره خیلی خیلی قشنگه. بعد عرض کنم که
0: بله من فهمیدم شما چه دیر اومدین.
1: صبر کنید، من اینو تو اینستاگرام گذاشتم.
0: خب
1: بعد دوستان لینکش هم خواسته بودن، من لینکش رو کاپی کردم گذاشتم ولی اونجا اکتیف نیست، باید بذارمش توی استوری.
0: خب
1: که بتونن روش، گفتم یعنی در آینده نزدیک این کار انجام خواهم داد که دوستان عزیز بتونن روی لینکش کلیک کنن.
0: پس یعنی الان فایده نداره برن روش کلیک کنن؟
1: کلیک نمیشه. نه
0: کلیک نمیشه. خب کاپی پیست اسمشو. کنن.
1: آره همین، اون کارو میتونن بکنن ولی
0: اطلاعاتش رو خودشون سرچ کنن.
1: ولی براشون سعی میکنم بذارم توی استوری که بتونن بردارن. خب
0: بگین از من دارین این ساعتو.
1: همه میدونن به همه دنیا گفتین.
0: نظیرش من ندیدم نوشته باشه بگین که اینو از معزنی دارم، اینو باید زیرش بنویسین حتما.
1: بله اونم می‌نویسم. اونم بشش. من پیش بینیتون چی بود؟
0: لحظاتی پیش که تشریف آوردیم مقدار دیر اومدین امروز. بله. من به غزاله گفتم حتما دارم موهاشون درست میکنم.
1: خب آره درسته. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه شبیه خواهر اینشتین شده.
0: نه شبیه خواهر اینشتین.
1: اینجوری مثلا دیدی سیخ سیخ میشه یه دفعه مثلا برق گرفتتش.
0: نه به برق گرفتگی اینا نرسیده. بله میخواستین جوری درست کردین که اونی که نگاه میکنه برق بگیرش.
1: نه بابا.
0: بله ما که میدونیم شما داری چیکار میکنی. ما حواسمون بهتون هست. خلاصه غزال جان باز ایمان آوردی. من حتی نوع دیر آمدنشو میدونم چه جوریه. چه روزی در چه ساعتی چه لحظه‌ای الان ایشون مشغول چه کاری هستن.
1: نه آفرین به شما باریکلا.
0: خب پس حالا که اینطور شد میخوام
1: من دیر نیومدم.
0: دیگه اینو شد جزء چیزا شده دیگه، زود اومدنتون شده دیگه. نه
1: الان وقتی که شما سلام کردیم مگه من نگفتم درود و سلام همینجا بودم؟
0: من میدونی ترسم از چیه؟ من. ترسم از اینه که
1: من فقط قبلش اینجا نبودم. همین.
0: نه شما چون خیلی لحظه‌ای میایین، ترسم از اینه که از این دفعه دیگه در نیاین، یا ببینم از سقف شما با چتر نجات پریدی وسط این میز. من از اون میترسم. اون بالا دست کجاست؟

0: پیشبینی میکنم امروز دعوا میشه.
1: چه
0: سه ساعت وقت داریم دیگه. بگیم چرا من میگم که دعوا میشه.
1: چرا؟
0: هر موقع شما اینقدر های باشی حتما دعوا میشه.
1: خب پس دستتون رو بده بیا بالا.

0: خب عزیزان و شنوندگان، حال اومدین؟ واقعا حال اومدین؟ من قربونه این قربونه اون لجنشین ها به خصوص برم. من خیلی خب، پس تو الان که دعوا نشده؟
1: بله خب، حالا شب دراز است و قرار
0: در نیست.
1: نه نیست، میدونم.
0: تو همین ساعت دعوام
1: تو همین میشه. تو همین سکشن اول.
0: این سکشن نه، فکر نمی کنم. آه چرا؟ الان که میرین دوباره صفحه آب و هوا انقدر طولش میدین مثل همیشه، هرس مادر.
1: حالا آدم هرسش در میاد، یه دفعه بعد اینطوری کنه.
0: یعنی یک ثانیه نمیتونیم.
1: همین الان دعوا شد. ببین،
0: با کلماتی مثل خدمت شما عرض کنم که میخواین وقت بخرین، من حواسم جمعه. شنوندگان عزیز، هر موقع دیدیشون خیلی دارن مؤدبانه باهاتون صحبت میکنن و هی میگن خدمت شما عرض کنم، بدونین دارن وقت میخرن دنبال.
1: خب معلومه، من چند تا صفحه باز کنم، یه دونه باز میکنیم اون تبار هی تق تق روش میزنیم.
0: یعنی چی؟ بریم آخه، چون دعوا لازم، دعوا لازم شد. خب شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ، یعنی از خیابان‌های شلوغ لس آنجلس و اکثر نقاط کالیفرنیا، بریم توی خیابان شلوغ‌تر، خیابان قانون و به ویژه قوانین مربوط به تصادفات، که واقعا روزی نیست که صدها تصادف در کلان شهرهایی مثل لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا به وقوع نپیوندد، که متاسفانه بسیاری از اونها تصادف‌های شدید است و رسیدگی به پرونده‌های اون کار هر کسی نیست. بریم سراغ یکی از وکلای خوب جامعه ایرانی که بلد این کار است، به نام آقای پیام شایانی. گرمترین سلام‌ها و درودها تقدیم به شما.
2: با عرض سلام به شنوندگان خوب، نازنین و باهوش رادیو همراه، جناب مؤذنی، دوستان در استودیو، خیلی خوشحالم که برنامه جدید دیگری با شما و دوستان هستم عزیز.
0: خیلی ممنون آقای شایانی عزیز، خوشحالم که شما روی خط داریم و بریم به سراغ مطالب امروز. آقای شایانی، شما مطالبی که آماده کردین رو بفرمایید، اگر سوالی برای من پیش اومد حتما ازتون خواهم پرسید.
2: با کمال میل و حتما. همونطور که شما اشاره کردید، یکی از تخصصهای بنده در از 25 سال گذشته رسیدگی به تصادفاتی که در یک صدمات جدی و سنگین بدنی وجود داره و لزوماً احتیاج داره به دادگاهی کردن پرونده، چرا که در اغلب این کیس ها دریافت خسارات بالا و عادلانه احتیاج به رجوع به دادگاه و اثبات صدمات بدنی داره. یعنی به این معنی که شرکت های بیمه فقط و فقط موقعی به قول معروف چک های موتی میلیونی می نویسن که ما بتونیم ثابت بکنیم که اون پرونده ارزش اون رقم بالا رو داره، و انجام این کار باید معمولا در دادگاه انجام بشه، باید در سیستمی باشه که کارشناس های لازمه رو روی پرونده بیاریم و طرفین بتونن با همدیگه اطلاعات به صورت قانونی رد بدل بکنن، همون کارهای مانند دپوزیشن، سوال و جوابهای حضوری، سوال و جوابهای کتبی و استفاده از کارشناسایی که هر دو طرف میگیرن، و نهایتاً وقتی که ما پرونده رو ثابت بکنیم، در اونجاست که اغلب اوقات این پرونده ها با استفاده از جلسات میدییشن، به دلیل اینکه همونطور که همه میدونن دادگاه کالیفرنیا انقدر سرشون شلوغه و پرونده زیاد دارن که وقتی برای انجام کیس های ترایل و محاکمه در پیش پای قاضی و هیئت منصفه دیگه وجود نداره. یعنی الان اگر من بخوام پرونده ای رو ببرم به ترایل، بعد یک سال و نیم دو سال فقط بیستم تا دادگاه به من وقت بده. ولی سیستم دیگه الان طراحی شده، مخصوصا بعد از کووید، که میدییشن و یا همون نشست با یک قاضی بازنشسته خصوصی تقریبا جانشین ترایل و روز محاکمه شده. پرونده هایی که ما در دادگاه داریم اغلب اوقات در سیستم میدییشن ستل میشن با 99% برد. دلیلی که این رو من بهش اشاره کردم اون نشاره‌ای بودش که شما در شروع برنامه کردین، رسیدگی به کیس های صدمات جدی بدنی، و سوالی که دوستان کلاینت های عزیز از بنده میپرسن سوال خیلی جالبیه و به صورت تکراری از من پرسیده میشه، گفتم این رو روی آنتن بیارم. اگر بنده کیس یکی از کلاینت ها رو در دادگاه دارم و احتیاج داریم که بریم به روز ترایل و محاکمه، چرا در پیش پای قاضی دکتری که کلاینت بنده رو معالجه کرده، چندی و چند بار مراقبت پزشکی کرده، درمانش کرده، شاید حالا کایروپرکتیک انجام داده، عمل جراحی انجام داده و هر نوع اسپشیالتی که داره، چرا اون دکتر نمیتونه به صورت مستقیم در دادگاه نظر بده، به صورت کارشناسی در دادگاه نظر بده؟ و چرا ما وکلای دادگاهی باید بریم چندین و چند هزار دلار علاوه بر هزینه های درمانی پول خرج بکنیم و کارشناس بیاریم که آن کارشناس پزشکی بیاد در دادگاه نظر بده؟ سوال بسیار خوبیه و این سوال موقعی پیش میاد که ما داریم با کلاینت ما صحبت میکنیم و رجوع به ترایل و یا روز محاکمه رو داریم سبک سنگین میکنیم و بهشون میگیم خب اگر ما بریم به ترایل نقاط مثبت هم به این صورت هستش، ولی خب مسائل منفی هم هست مانند هزینه‌های دادگاهی کردن پرونده و روز ترایل. و کارشناسایی که میان به دادگاه و کارشناسای خوب خب هزینه‌های سنگینی دارن و بعد ما مواظب به پول کلاینت باشیم که بی دلیل و بی جا این پول خرج نشه. و خب کلاینت میپرسه چرا من باید، البته کلاینت این پول رو نمیده، ولی چرا پرونده باید این پرونده مبلغ رو هزینه بکنه وقتی که دکتر خود من اونجاست؟ و این برمیگرده به سیستم اویدنشری و سیستم رد و بدل اطلاعات در دادگاه. و قانونی وجود داره که در دادگاه دکتر معالج نمیتونه بیاد کارشناس بشه، یعنی یک دکتر نمیتونه بیاد و بگه خب بله من کلاینت شایانی رو 6 ماه تحت معالجه پزشکی قرار دادم و به نظر بنده به عنوان کارشناس این صدمه بدنی بوده، این درمانی که بوده که انجام شده و بله همه چیز درسته. خیر، در سیستم دادگاهی کالیفرنیا و اغلب ایالت‌های آمریکا این شخص این کارو نمیتونه بکنه. ما باید یک شخص ثالث دیگه‌ای رو بیاریم، یک طرف دیگه‌ای رو بیاریم، یک دکتر دیگه‌ای رو برای مثال بیاریم که اون دکتر بیاد چیکار بکنه، مهر اعتبار و تایید به نوع درمان انجام شده یه دکتر معالج بزنه. شرکت بیمه هم دقیقاً این کارو میتونه بکنه. و به همین دلیل که جناب مازنی من همیشه گفتم سیستم دادگاهی کالیفرنیا سیستم به چه صورتی هستش؟
0: بله،
2: سیستم جنجالی کارشناسیه. یعنی در دادگاه 80-90 درصد وقت ما صرف میشه که کارشناسایی که ما میاریم بیفته به جون کارشناسای بیمه و بلکس و همدیگر رو زیر سوال ببرن. و در انتها کی برنده میشه؟ تیمی برنده میشه که کارشناسانش credible باشن، باور کننده باشن، حیثیت کاری بهتری داشته باشن و بتونن هیئت منصفه رو به طرف خودشون بکشن و قانع کننده بتونن نظر بدن و صحبت بکنن.
0: شنوندگان عزیز و گرامی، صحبت‌های آقای پیام شایانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که با نزدیک به 25 سال سابقه در زمینه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا، سراسر کالیفرنیا، یکی از موفق ترین و باید بگیم بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی هستند که میتونن از شما دفاع بکنن برای دریافت حد اکثر خسارت. تلفن تماس با ایشون رو محال یادتون بره، Lucky 7 818 777 77 77. آقای شایانی، این اشاره کردید شما به اینکه چقدر طول میکشه در سیستم قضایی تا برای شما دیت دادگاه بذارن، به شما وقت بدن، بعد وکیل مقابل بیاد حالا بگه یه موشنی فایل بکنه، هی عقب بیفته اینا. آیا این به نوعی به نفع شرکت های بیمه نیست که موکل شما بگه او من بخوام برم توی دادگاه حالا باید 2-3 سال صبر بکنم؟ خب این به نوعی به نفع اینشورنس کمپانی ها نیست که بگم ببین اگه میخوای بری مثلا به ترایل رو بخوای اینجوری بکنی باید چه میدونم 3-4 سال صبر کنی، پس بیا زودتر ستل کن.
2: دقیقاً همینطور هست. آمریکایی‌ها یک اصطلاحی دارن بهش میگن delayed justice is denied justice، یعنی تأخیر در دریافت حق و حقوق مثل این که حق و حقوق بهتون ندادن. ولی خب متاسفانه در کالیفرنیا زندگی میکنیم، جمعیت زیاد، دادگاه کم، قضات پر سرشون شلوغه و این تأخیر همیشه باید در نظر گرفته باشه. من دیروز جناب مازنی یک هیرینگی داشتم با روی پرونده بزرگی داریم، آقای ایرانی متاسفانه تصادف بدی داشتن که مسافر یک اوبر بودن. قاضی که روی خط بود با بنده، توجه بفرمایید الان ما در اکتبر 2026 هستیم، به من تاریخ ترایل دادش واسه 8 جولای 2028.
0: او مای گاد،
2: یعنی میشه چی؟
0: نزدیک دو سال.
2: زیادتون از بنده بهتره.
0: خواهش من یک سال و نه ماه.
2: یک سال و نه ماه بعد و واقعا باعث تأسفه، ولی خب و همین دلیله که ما به دلیل رابطه کاری که با اکثر و اغلب این لافرم های مدافع بیمه های بزرگ داریم، اینها رو قانع میکنیم که دیگه مجبور نباشیم دو سال بیستیم تو بریم به دادگاه. بعد از اینکه اون کیسمون رو به قول معروف ورکاپ کردیم، یعنی چون اطلاعات لازمه رو رد و بدل کردیم، کارشناسا اومدن چیده شدن رو پرونده، در اون نقطه زمانی میریم به میدییشن و در میدییشن با 99% برد اون خساراتی که واقعا حق موکل هست رو دریافت میکنیم. و اینا باید بگم شرکت بیمه هم دوست داره بیاد به میدییشن به دو دلیل. به دلیل اینکه در درجه اول هزینه کمتری برای اونها داره، در درجه دوم اگر یک شما توجه بفرمایید اگر کیس بزرگی باشه باید بیمه خسارت سنگینی بپردازه، همیشه اون اجاستر و نماینده و منیجرهای بیمه که دارن اون پرونده کار میکنن دوست دارن بگن که یکی دیگه گفته ما باید این پول رو بدیم، نه ما. چرا که همه باید به هم دیگه در شرکت بیمه جواب بدن که چرا انقدر پول دادی. و وقتی شما در میدییشن هستین، یه قاضی بازنشسته شناخته شده میاد میگه آقا و خانم نماینده شرکت بیمه ایکس یا ایگرگ، شما بیا یه چک مثلا 1,400,000 دلاری بنویس دیگه، اونا اونو میتونن استفاده بکنن. از چی؟ از اینکه یک قاضی اومده نظر داده و به همین دلیل ما مجبوریم این کارو بکنیم. و برای آنها هم راحت تر هستش، در میدییشن ریسک کمتری وجود داره، چون در چهار که میرید خدا میدونه اون هیئت منصفه چه نظری خواهد داد، چه رقمی رو اعلام میکنه. بنابراین کلا برای طرفین خوبه. ولی بله متاسفانه در کالیفرنیا حداقل این حجم زیاد پرونده ها ایجاد تاخیر میکنه، که تاخیر همیشه و همیشه به نفع شرکت بیمه است. اون پولی که بعد اینها اعلام بدن رو دو سال روش میشینن، روش بهره میگیرن. بعد از دو سال کلاینت قسمت درمانی پروندهش شد مقداری ضعیفتر بشه، چون درمانش به اتمام رسیده. ولی خب متاسفانه سیستم این اجازه رو نمیده که زودتر بریم. البته یک استثنایی وجود داره جناب مزنی، حالا شما چون خیلی باهوش هستین بفرمایید استثنا به چه صورتی که ما زودتر بریم دادگاه.
0: قاضی رو تهدید کنین،
2: کتکش بزنین.
0: کتک نه، شما بلدید چجوری، شما وکلا بلدین چجوری تهدید بفرمایید.
2: خیلی همچین چیزی نیست. یک موشنی وجود داره که ما میتونیم این موشن رو، یعنی یک درخواست استثنا و درخواست استثنا، که اگر کلاینت ما مسن سال باشه و یا مریض حال باشه، حالش بد باشه، مثلا خدا نکرده اشخاصی که کانسر دارن، بازی میاد تاریخ ترایل رو کوتاه میکنه. یعنی ما میگیم که احتمال داره این شخص از بین بره، حالا به دلیل کهولت سنی و مسائل پزشکی، و اون موشن در قانون وجود داره که میریم پیش قاضی این رو نشون میدیم و قاضی مثلا اون دو ساله میکنه به 6 ماه. ولی اون به ندرت اتفاق میفته، چون باید ثابت بکنیم که همچین چیزی وجود داره. ولی بجز اون بله اون تأخیر متاسفانه هست.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون همراهان عزیز و ارجمند. برای تماس با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، با بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات در جامعه ایرانی که در سراسر کالیفرنیا فعال هستند، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 818-777-777-77. 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در خدمت شما هستند، چرا که متاسفانه تصادف اسمش روشه، تصادفی است و خبر نمی کند. بسیار ممنون از شما آقای شایانی عزیز.
2: خیلی ممنون دوستان عزیز، مواظب خود باشید، بی سیف.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
11: درود درود درود درود درود. سلام به شما هموطنان در ادامه برنامه امروز سلام امروز. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست، بنده مخلصم محمد رضا مؤذنی و دکتر جی بن، خانم جالب بنشیان هم که سر حال و غبراق. امروز خیلی به صورت مشکوکی ایشون مقدار رو فرم اومدن سر کار، در حال امیدوارم که همینجوری تافت بزنیم، همینجوری شما بمونید در این حالت.
12: آقای محمد رضا، این جریان این آقا که میخوان حالا بیان به صورت زنده این ادامه پخش کنن خیلی منو اذیت کرده. بله. به خاطر اینکه اصلا ما این چیزها رو تو آمریکا نداریم.
13: نظر شخصی ما اعلام بکنم؟
12: بفرمایید.
13: چه فرقی داره بین کمیته که من یادمه در میدان نزدیک منزل ما افراد رو میوه جلوی چشم همه یا ادام میکرد یا شلاق میزد؟ چه فرقی میکنی شمایی که میخوای حالا روی اینترنت نشون بدی که چه بسا اونی که دورش مثلا 200 نفر 500 نفر جمعشن اون 500 نفر میبینن، ولی وقتی شما میاریش روی اینترنت یعنی امکان میدی به میلیون ها نفر. بعد این جیگولو ببخشید آقای هکست که وزیر دفاع هستند با یه دونه نیم ستاره اعلام میکنن اینو نشون میدیم که درس عبرت بشه،
12: یعنی
13: کجای دنیا نشون دادن اعدام؟ آخه از کدوم قاری فرار کردی؟
12: من الان دیگه حکومت جمهوری اسلامی دیگه انگار داره واقعا گسترش پیدا میکنه. من یکی از افتخارات هم در مورد آمریکا این بود که هرگز همچی کاری انجام نمیدن. بعد اصلا اثر روانی بعدی که روی مردم میذاره، مخصوصا به هر حال کودکان و نوجوانان الان دسترسی دارن به اینترنت، دسترسی دارن به این موضوعات. اصلا این یعنی چی؟ ما نمیدونم والا آمریکا چجوری داره ارزشاش انقدر تغییر میکنه.
13: بارها راجع به این موضوع صحبت شده. اتفاقا هزاران هزار روانشناس در مورد آثار واقعی و نتایج واقعی اعدام حتی و حالا نشان دادن مجازات، حالا اعدام باشه یا هر چیزی، و اینکه آیا واقعا میتونه در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیز ما، مگه چند میلیون نفر در طول این سالیان به خاطر مسائل مختلف حالا از قاچاق مواد مخدر گرفته یا هر چیزی اعدام کردن، ولی همون روانشناسی که ثابت کرده که رئیس شما آقای هکست روانیه، همون روانشناسان به اتفاق نظر گفتن نه، اگه واقعا کسی بخواد جلوش گرفته بشه از نظر اینکه بخواد کسی رو به قتل برسونه، نشان دادن اعدام نمیتونه تأثیر 100% جلوگیری داشته باشه. حالا این که برای قاتلاس که شما میخواید نشون بدی، شما این فیلم رو دارید برای افراد بسیار بسیار معمولی جامعه پخش میکنید. اگر به من میگفتید که اونم تازه غلطه که این فیلم رو ما میخوایم در بند مثلا قاتلین و کسانی که مجازات قتل انجام دادن اونجا بریم مثلا پخش بکنیم، یا برای تبهکاران میخوایم پخش بکنیم، شما این فیلم رو دارید برای جامعه، برای مردم عادی میخواید پخش بکنید که به چی برسید؟ که مثلا اگر میون اون آدما آدم ناجوری هست پی ببره که او چه عواقبی در انتظار منه، یارو طرف بمب به خودش میبنده، آخه مرد ناحسابی میره خودشو با دانسته منفجر میکنه.
12: اینا رو خیلی بهتر از شما میدونن. من این تغییر چرخش رویه شون برای من عجیبه، وگرنه مطمئنا این موضوعاتو میدونن.
13: برای اینکه اون کوره بذاریم بهتون میگم
12: مسئله چیه که چجوری شده که یه دفعه چه اتفاقی
13: اون کور اصلیشون که یک جامعه پر از خشم آمریکایی است که تیپاشون هم شما شنوندگان عزیز حتما دیدید که آبجوشون رو دستشون بگیرن و یه تفنگ هم بگیرن اون دستشون رو عربده بکشن، اون کور دوست داره. یعنی همونطور که میره یه حیوانی رو مثلا میکشه و تیکه تیکه میکنه، اون لذت میبره بشینه این فیلم رو ببینه.
12: متاسفانه یک دری رو الان با این کار اینا باز میکنن که بعد دیگه مهار کردنش مطلقاً دیگه کار به قول معروف کار بسیار بسیار شاقی است و من بسیار متاسفم. امیدوارم که جامعه فرهیخته آمریکا جلوی این قضیه رو بگیرن، مسئله رو به دیبیت بکشن و شاید در نطفه خفه بشه. ما بعد از این در این 7-8 سال اخیر، 8 سال یا بیشتر فکر کنم، نه
13: بله.
12: یه 4 سال بایدن بود، 4 سال قبلش 8 سال، 12 سال. در این 12 سال اخیر ما یه چیزایی در آمریکا دیدیم، ارزش‌هایی تغییر کرد که اصلاً باور نکردنیه. ما به خاطر اون ارزش‌های ارزنده آمریکا و اون دید آمریکایی بود که آمدیم آمریکا و گفتیم به بچه کشوری هست. مثلا همین دقتی که در مورد انتخاب رئیس جمهور می‌کردن، در مورد عقبش، در مورد اینکه مثلا چقدر میتونه پرزنتبل باشه، همه اینا تغییر کرد. تمام این استانداردها متفاوت شد. بعد ما یه دفعه دیدیم که مثلا یک کسی که با ادبیات لومپنی حرف میزنه تونست حتی به مقام ریاست جمهوری برسه. من اصلا کاری ندارم به این که یک کسی توانایی هایی داشته باشه برای یه سری موضوعات، ولی در کنارش اون استانداردها نباید از هم بپاشه. و متاسفانه میتونم بگم در این 12 سال اخیر اصلا یک ولنگاری اتفاق افتاده تو این مسئله که قابل بخشش نیست و همینطور داره ادامه پیدا میکنه. مسئله این که این میخوان این ادامه به صورت آنلاینشون بدن بسیار من ناراحت کرده.
13: بله و عرضم به حضورتون که به عنوان یک کار بسیار نه تنها بیفایده مضر و من واقعا متعجبم اگه در بین جامعه ایرانی کسی طرفدار این کار باشه. ما این درد رو چشیدیم، ما این صحنه ها رو دیدیم، ما اثرات زشت و منفیش رو بر روی آحاد جامعه دیدیم و شما دیگه اگر بگی به به چه چه دیگه من واقعا باید در
12: ببینید

0: این حد میتونه انسان پیش بره از نظر روانی. شما دارین به کجا میرسید با یک همچین شرایطی که مثلا به وجود آوردید؟ این آدم، بله این آدم بسیار آدم خطرناک جانیه، باید مثلا فرض کنید که حالا به هر ترتیبی که میدونم، من که اصلا با اعدام مخالفم، ولی کلا حالا به مجازات خودش برسه، ولی در ملأ عام اصلا قابل پذیرش نیست.
1: یعنی من فکر میکنم که دقیقا مثل پوسته های مذهبی که در ایران هست، که شما اگر هزار سال دیگه هم اینا رو در رو برداری، این در اتاق رو باز کنی، هیچ تغییر و پیشرفتی درشون نمیه. هنوز دارن راجع به خون شپش صحبت میکنن. در این قشر یا لایه پر از خشم آمریکایی نیز شما همون عکسایی که اینا بر روی بوفالوهای سرخپوستا و پیکرهای بیجان سرخپوستا با لبخند مثل اینکه رفتن حیوان شکار کردن همون عکسا رو میگرفتن، شما همون دارن میبینید. این یعنی داری مسیج رو میدی که من این رو میکشم برای اینکه اون تعداد از مردم خشمگین رو راضی کنم. یعنی اجرای این حکم به خاطر خشم مردم و کم کردن خشم منه، نه اجرای قانون. حالا اینکه حالا اعدام بشه یا هر چی هست و اینها. و من واقعا متاسفم، حالا تاسف ما به جایی نمیرسه. شما اشاره کردید در 12 سال اینجوریه. اگه دقت بکنید شما دقیقاً از چند سال، یکی دو سال قبل از دوره اول آقای ترامپ، شما رخنه کردن و رسوخ پول در سیستم اجرایی حتی از نمایندگان دموکرات گرفته تا ریپابلیکن، نمونهش خانم نانسی پلوسی،
0: بله،
1: از جمع‌آوری پول حتما به صورت غیرقانونی، منتها چون قانون دست توست خانم نانسی من نمیتونم به جایی برسم، از اونجا و آلوده شدن این افراد و اینکه کسی بتونه با پول رأی رو بخره، حالا خریدن نه اینکه بیاد پول به من بده رأی بخره، یعنی جهت رو عوض بکنه، از اون روز شما باید منتظری همچین چیزی هم باشی. و این حرفی رو که آمریکا از این صحنه ها و از این روزها به خودش زیاد دیده ولی دوباره بر روی پای ایستاده، من این رو قبول ندارم. افرادی هستن میتونن بگن من تو 10 تا جنگ تیر خوردم ولی زنده موندم. نه، تو جنگ بعدی میمیری. یعنی این نیست که هر بار ما به هر قیمتی یه همچین چیزای ریشه‌ای رو امتحان کنیم که بله حالا یه رئیس جمهوری با پول اومده، با تقلب اومده، این حرف زشت میزنه، لومپن فلانه، ولی آمریکا نه. چی میتونه تضمین بکنه که بعد از آقای ترامپ دوباره این کشور میاد روی خودش بیسته؟ بعد از خانم نانسی پلوسی یا اگر بایدن اگر اشکالی داره دوباره مملکت؟ نه.
0: الان من دارم به این نتیجه میرسم که آدمای به اصطلاح فرهیخته، درست حسابی، ارزشمدار یا که به اصطلاح یک چارچوب ها و قواعدی دارن از نظر شرافت انسانی، اینا اصلا برای اینکه بخوام پرزیدنت بشن نامینیت هم نمیشن،
1: برای اینکه پولی ندارن. برای اینکه شما وقتی در مقابل شما اول از همه به شما میگن چقدر پول جمع کردی، شما اول از همه باید چند میلیون دلار جمع کرده باشی که بتونی اصلا تبلیغ بگی آقا من هستم، اصلا نظرت چیه اصلا بگی من هستم. وقتی یک آقایی مثل ایلان ماسک میاد 100 میلیون دلار میگه آقا هر کی به این رأی بده من بهش پول میدم، شما دیگه با این میخوای چه جوری؟ وقت کی؟ کسی که تریلیون دلار داره.
0: بله.
1: پس شما دیگه در اینی که واقعا بتونی، اون وقت ما میگیم ایران مهندسی میشه. آخوند خب فرق شما چیه؟
0: الان خود آقای ایلان ماسک هم ظاهرا از شواهد و قرائن برمیآید که حتی داره در سیاست کشورهای دیگه هم داره نفوذ میکنه.
1: بله.
0: که تغییراتی رو در مثلا جای مختلف بده. خب پول داره، اولین شخص ثروتمند جهانه که خود اونم جای گفتگو داره، اگر چه کارهایی رو داره انجام میده، ولی این همه قدرت، این همه پول دست فقط یک نفر، اصلا خود اصلش باید یه مقداری جای گفتگو داشته باشه. میدونید
1: حالا اگه دست من بود خب خیلی سیف و
0: اتفاقا نباید دست شما بیفته
1: و
0: شما همین یه خورده قدرت هم که داشتین ازش قشنگ به درستی استفاده نمی کنید.
1: خب نه، برای اینکه چون یه خورده بوده الان که بیشتر شده و داره هر روز بیشتر میشه در همه زمینه ها.
0: در هر صورت اینا هم که در ایران هم که دارن کودک سرباز درست میکنن و جهان خیلی بدی شده، ای آی هم که اونجوریه، منم این وسط که
1: هر روز خوشگلتر
0: میشه.
1: عجب روزگاری.

0: هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
1: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
2: اگر خرید یا لیز پرش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پرش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پرش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پرش های 911 تا پرش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پرش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
4: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
5: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
6: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین
7: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم، برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ برنامه و استراتژیتون چیه؟ من فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا
7: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
8: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
7: با ما تماس بگیرید.
8: 833-2626-845
9: 833-2626-845. چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. ARIDCONTACT@gmail.com.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه میدیم برنامه امروز. اگر در بزنیم کجا بود، اگر شما عزیزان در نورت کارولاینا هستید، شنوندگانی که در نورت کارولاینا ممکنه باشن، اگر تشریف برید بیرون برای خرید و اینجور چیزا، مواظب باشید که اگه هرچی میخوایید موقع برگشت با خودتون فکر نکنین، یا بهتر بگم که یعنی با خودتون یه مار نیارین خونه، یک مار 7 فوتی بوا که متعلق بوده به یک آدمی که دوست داشته رپتایل و خزندگان رو در خونه داشته باشه، فرار کرده و افتاده در محله کالوی رود اند سامر لین، اونجا رها شده. مقامات امنیتی و پلیس منطقه گفتن که بچه ها و حیوانات خودتون رو حتما با 100% و نظارت دائمی اگه میخواید برید توی قدمی بزنید یا بیرون باشن، و در صورت امکان اصلا نذارید از منزل بیرون بیان. اگر این مار رو دیدید، این مار بوا رو دیدین، فکر نکنین آخه این نازی نازی برین یا بخواین هیرو بشین، قهرمان بشین، خودتون نجاتش بدین یا بگیرینش. حتما مقامات رو اعلام بکنید که بیان و به کمکتون برسن. و عده دیگه هم گفتن که این نوع مار و بسیاری از ماها، مارها موقع غروب که میشه میرن به سراغ یک جای گرم، برای همین در موقع غروب کنار دیوارهای منزلتون و به خصوص گاراژ خونتون رو چک کنین. اینها احتمال اینه که بیان نزدیک بشن به گاراژ خونتون خیلی زیاده، برای اینکه دنبال یه جای گرم میگرده.
1: خیلی خوب. آره. عرض کنم خدمتتون که گفتم بد نیست راجع به این موضوع صحبت کنم. بعضی از افراد هستن از ماینوکسیدیل استفاده میکنن
0: روگن دیگه، همون برای مو،
1: همون بله، برای درمان ریزش مو و تحریک رشد مجدد موها.
0: خب باشه، چرا شما این موضوع انتخاب کردید برای اینکه راجع به صحبت، قصدتون چی بوده واقعا؟ حالا من بگم چون من دارم استفاده میکنم.
1: خب ولی اوکی، پس خوب شد که گفتم، برای اینکه میدونین که خیلی خطرناک.
0: شما چرا انتخاب کردین اومدین خبر بگین یا ما رو آتیش بزنین؟
1: اومدم شما رو آتیش بزنم.
0: خیلی خوب زدید.
1: ولی نه، صبر کنید، آخه به خاطر اینکه برای گربه ها بسیار سمی و کشنده است.
0: خب اگه بهشون بخوره دیگه، آف کورس.
1: حتی مقدار بسیار کمی از ماینوکسیدیل میتونه باعث مسمومیت شدید بشه.
0: بله.
1: حتی لازم نیست که مستقیما اون رو بخوره. تماس با مو یا پوست شما بعد از استفاده، لیسیدن دستتون یا حتی لیسیدن بالش آلوده به دارو هم میتونه خطرناک باشه.
0: عجب.
1: پس خوب شد من گفتم این موضوع رو.
0: خب یعنی من باید بین کچلی و گربه
1: یکیشو انتخاب،
0: من گربه رو انتخاب میکنم.
1: خب پس بنابراین به امید خدا کچل بشید.
0: کرم جانم و پپسی جانم رو در خب خطر نمیشید.
1: خیلی خب، پس بنابراین بدونید که علائم مسمومیت، بیحالی و ضعف شدید، استفراغ، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، مشکلات تنفسی، تجمع مایع در ریه ها، در موارد شدید هم مرگ. برای سگ ها هم سمیه، اما گربه ها به ویژه حساس هستن. بنابراین اگر از ماینوکسیدیل استفاده میکنین، بعد بهتره که اجازه ندید حیوان با مو، پوست، دست ها، بالش یا ملافه آلوده به دارو تماس پیدا کنه. حتی خشک شدن دارو به معنی بیخطر شدنش نیست.
0: نه دیگه، 100%.
1: بعدم گفته که اگر احتمال میدید که تماس داشته، فوری ببرینش اورژانس، حیوان رو وادار به استفراغ نکنید. خب بعد ایچی دیگه، ماینوکسیدین هم که کلن 3 تا 6 ماه توی نون کشه موهاتون در بیاد.
0: آقا چی کار میکنید؟ باز با شما یه خبر رو آوردیم، بعد خودتون بر خودتون نشستین روزنامه خوندن.
1: خب بعدش بعدش
0: بابا اینجا داریم برنامه اجرا میکنیم.
1: خب من ممکنه بعضی برشون سوال پیش بیاد که حالا گربه و سگ ما نداریم ولی ماینوکسیدیل چی کار میکنه؟ این هم گفته که برای خانوما هم هست که فقط برای آقایونه.
0: ماینوکسیدیل برای خانوما هم هست.
1: ولی یه مدل دیگه شه. همون نور رو که نمیدن که.
0: معلومه که همون نور رو نمیدن، برای اینکه هورمون آقایون تستوسترون دارن، خانم ها پروژسترون دارن و خیلی از این چیزا بر اساس هورمونای افراد.
1: خب حالا تا الان چطوری
0: فرمولش در میاد
1: شما استفاده میکنید؟ حالا الان میخواین چیکار کنید؟
0: من استفاده نمیکنم، یا اینکه همون مقرراتی که شما گفتید رعایت میکنم. البته من الان نزدیک 3 ساله که اینا اومدن، این مشکل براشون پیش نیومده، نشون میده که همون روشی که من همیشه به کار میبرم کار میکنه.
1: خیلی خوب، به هر حال من گفتم.
0: البته میگم گربه معمولا نمیاد سر شما رو لیس بزنه. گربه با سگ فرق میکنه، سگ ممکنه.
1: ولی اگه مثلا به دستتون خورده باشه.
0: بله 100%. خب باید اولا میگم
1: روی بالشتون اگر بیاد
0: 100%. ولی میگم همیشه نمیشه آدم بگه 100% میتونه جلوگیری کنه. باید انتخاب کنه بین برق سر یا سلامت گربش. من براق بودن سر رو انتخاب میکنم. این دفعه هم انتخاب کردین این مطلب رو، دیگه از این کار رو نکنیم.
1: آخه ناراحت شد. خب دیگه الان باید توی یه دو راهی سخت
0: و سنگی. نه من که میدونم شما باید چین کار میکنیم. خب این دیوهی منو بریزین به مسئله نیست.
1: من مطمئنم شما راهش رو پیدا میکنیم.
0: معلومه که راهش رو پیدا میکنم. این حرفا چیه؟ بله خدمتون عرض بکنم که دارن یک پلی رو تأسیس میکنن یا میسازن در قسمت آگورا هیلز بر روی فریوی 101. این پل بسیار بسیار شیک و ترتمیز، نه برای اتومبیل هاست، نه برای دوچرخه و موتور، و نه برای آبرین پیاده،
1: برای حیوانات خرس هاست.
0: خرس نه، بیشتر ماونتن لاین. برای شیرهای کوهی. و حیواناتی که به خاطر زندگی در اون منطقه، خب اینا باید دسترسی داشته باشن به قسمت های دیگه. و فریوی 101 راه بسیاری از این حیوانات رو بسته و البته بسیاریشون هم متاسفانه کشته میشن.
1: خب الان اینا متوجه میشن که چطوری مثلا اون پلو میبینن میرن روش؟ آخه اینم یه تعلیمی میخواد.
0: والا من دفعه آخری که گراز بودم وقتی که میدیدم یه
1: خب
0: پل هست،
1: خب مثلا یه دونه
0: میرفتم از زیرش رد میشد،
1: چند تا درختی یه چیزی اونجا باید مثلا یه بوته یه چیزی باید بذارن که اینا رد بشن از اونجا.
0: اتفاقا نباید درخت بذارن، باید فقط خاک باشه و بیابونطوری باشه که از دور ببینن تشخیص بدن. ولی احتمالا خب یه کلاسی هم برای اونا میذارن.
1: آره دیگه، چون مثلا وقتی ببینه آسفالته خب با طبیعت یکم در تضاد.
0: آسفالت که نیست، پل خاکیه. نه آسفالت که نیست که،
1: پل خاکیه.
0: نه پلش با بتون ساخته
1: هوایی
0: میشه.
1: هوایی دیگه، پل هواییه.
0: منظورتون از پل هوایی؟ پل معمولا ببخشید پل اسمش پل دیگه، یعنی چی؟
1: یعنی خیلی مثلا بالای فریوه
0: پل دیگه. پل چیکار میکنن؟ پل یعنی پلی که از رو گذره.
1: خب اصلا شما فرض کنید شما شیری، فرض کنید شما شیری.
0: من که فرض لازم نیست بکنم، من واقعا شیرم.
1: آخه مثلا شما در مورد این پل چه فکری ممکنه بکنید از نگاه شیرانه؟
0: از نگاه شیر باید بگم که من پلی که آدم برام زده باشه من ازش رد نمیشم.
1: بیا دیدی مثلا همینم که میگم باید مثلا یه جوری.
0: خب ولی نه، ولی بقیه اونا که میتونن رد شن. ما هر وره پل باشیم کار خودمونو میگذرن.
1: نه بابا
0: دقیقا. ولی آهوهایی مثل شما اگه بخوام بیان از رو پل رد شن، خب ما اونجا هستیم، حواسمون هست. میدونی حالا پل رد شدی، از جلو ما چجوری میخوای رد شی؟ اونش مهمه، یه پل واسه اون بساز.

0: یادتون این آهنگ توی فیلم های روی فیلم های عروسی خیلی استفاده می شد سالها پیش. بعد یه مرتبه من این آهنگ رو خیلی اتفاقی شنیدم و یه مرتبه من برد به 40 سال پیش. 40 سال پیش. حالا این آهنگ از نادر هست، یعنی خوانندش نادر هست، به نام اسیرم و آهنگسازش بگید حتما بزنید کیه. معمولا این آهنگ های رینگی خیلی قشنگ کی ساخته؟ آهنگ از کیست؟
1: شما بفرمایید.
0: همونی که میگه هرچی میخوای ببر ولی گیتار رو نبر. بسیار ممنون از اطلاعات بسیار خوبه. اون میتونه در مورد حسن شمایزاده، بله حسن شمایزاده، من برم سلام بکنم به دیوار.

خب خدمتتون عرض بکنم که رازنک پورش وستلیک به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس میشه گفت کمپانی رازنک. رازنک فقط پورش نمیفروشه ولی خب الان 60 سال پیش تأسیس شده و رازنک پورش و وستلیک که یکی از معتبرترین و بزرگترین دیلرهای پورش هست در کالیفرنیا و شاید هم در آمریکا، برای به مناسبت 60مین سال تأسیس رازنک از 22 اکتبر تا 31 اکتبر که خودم میشه 9 یا 10 روز پروموشن های خیلی خوبی، یعنی از نظر قیمتی، از نظر پروموشن های سرویس فنی و همینطور برای لیس و همینطور خرید و همینطور برای کسانی که میخوان آپشن اضافه بکنن از تجهیزاتی که روی پورش اضافه میکنن براتون در نظر گرفته، میتونید تماس بگیرید. پورش رازنک پورش وستلیک به مدیریت آقای مهران فروتن جنرال منیجر اونجا هستن با افتخار جامعه ایرانی است و خانم لیلا که سیلز جنرال سیلز منیجر اونجا هستن با خانم لیلا و یا همکارانشون فرق نمی کنه. تماس بگیرید با این تلفن 844-937-2530 844-937-2530. خواهشی که من از این دوستان داشتم و خوشبختانه قبول کردن عرض کردم اگر ایرانیان شنونده گل ما تماس میگیرن یا فارسی زبانان عزیز، حالا درسته که 22 تا 31 هست، حداقل الان همون دیلی که میخواید از شروع 22 بدید رو از الان بهشون آفر بدین. حالا اگه قراره که کارهای پیپر ورکشون موقع انجام بشن نظر قانونی اون موقع انجام بدین و خوشبختانه رو قبول کردن. به کمک رازنک پورش و وستلیک خرید و یا لیس پورش برای خیلی از افراد دیگر یک آرزوی دست نیافتنی نیست.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرزو
4: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرزو
6: فابریک آن فرانس.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
9: من بازنشستم و کار نمی‌کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارتام همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب خانم اجاله، شما روی سر من چیزی نمیبینین؟
1: روی سر شما یه دوتا شاخ دارم. دقیقاً. درسته.
0: علتش هم بگین چرا من الان دوتا شاخ رو سرم در من؟
1: علتش به خاطر صحبتایی که مهمان عزیزمون گفتن.
0: دقیقاً.
1: آقای رضا محتشمی، درود به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان از این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین.
0: خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، فقط خدمتتون توضیح بدیم که جناب آقای محتشمی به نام، یا بهتر بگیم مشهورن به نام مانی من، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا هستن. فرق نمیکنه جامعه ایرانی و غیر ایرانی. و جالبه هر بار که در اورنج کانتی جلسه تشکیل میدن، سمینارهایی که برگزار میکنن، ده ها لون آفیسر و ریل استیت ایجنت که در اونجا حضور دارن غیر ایرانی و ایرانی، در آخر سمینارها همه مات و مبهوتن که چه پلان ها و چه آپشن هایی وجود داشته که اینها در طول دوران چندین ساله فعالیتشون اصلا خبری ازش نداشتن و باید تبریکی بگیم با آقای محتشمی. اما آقای محتشمی عزیز، خیلی زود بریم سراغ سوال های امروز. شما هم در ریل استیت تخصص دارید، هم در زمینه لون، و با توجه به اون چیزی که خانم ژالم به خوبی تشخیص دادن، اون شاخی که رو سر من در من مربوط به بالا رفتن ریت ها بود. سوالتون رو خانم دکتر پنشان بپرسید از آقای محتشمی لطفا.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که شما راجع به بالا رفتن ریت ها صحبت کردین در هفته های اخیر و همچنین تغییر شرایط اقتصاد. خیلی ها الان نگران پرداخت وامن. شما حالا به عنوان متخصص وام، آقای محتشمی، چطوری میتونید به شنوندگان عزیز کمک کنید؟
2: بله حتما. در طول این هفته های اخیر، حالا جدای اون دسته از دوستانی که دارن خرید الان انجام میدن، خیلی از دوستانی که خب حالا یا شغلشون از دست داده بودن یا برصورت جای اینوستمنت کرده بودن، دیگه اون درآمد اینکام نداشتن، خیلی دیدم که تحت فشار هستن. داشتن دنبال راهی میگشتن که ببینم چجوری میتونم مانتلی پیمنت این عزیزان کم بکنم. خلاصه آخر سر خط شد به یک پروگرامی از شاخه های هیلاگ، ولی این بسیار بسیار تخصصی و خاص هستش. در اصل نه هیلاک و نه ریورس، این به این شکلی که طراحی شده که مانتلی پیمنت مشتری رو به 1% ریت تخفیف بده. به عنوان مثال، مشتری $200,000 لون رو خونش داره، $200,000 تا هیلاک داره، یعنی $400,000 الان داره، مثلا داره $4,000 پرداخت میکنه، میتونه بیاد ما اونو براشون ریفایننس بکنیم، به جایی که مثلا با بهره 8% 9% بدن، با بهره 1% مانتلی پیمنت میدن. بهره این واما در اصل 1% نیست، بالاتره، ولی مانتلی پیمنتش 1%. الباقی اون مبلغی که میخواستن بگیرن دیفرد میشه به لون در عرض 40 سال. به عنوان مثال، اون 4000 تایی که حالا باید مشتری هر ماه میداده، به جای 4000 تا ماهی $500 میده. اون $3,500 که نمیده اضافه میشه به روی لون و میره در 40 سال آینده. 40 سال آینده را واقعا اصلا نمیدونم که ما میبینیم نمیبینیم به چه شکلی، ولی خب این باعث میشه که در 40 سال آینده مانتلی پیمنت به 1% تغییر بکنه. ولی این 1% برای افرادی که بالای 55 سال هستن. اگر بین 50 تا 55 هستن، بین این رنج قرار گرفتن، ریتشون در میاد بین 3 تا 5%، و اگر زیر 50 هستن روی 5% میمونه این ریت. این میتونه کمک بکنه مانتلی پیمنت خیلی بیاد پایین، چه در ریفایننس، چه کسایی که میخوان هیلاک بگیرن و چه کسی که الان داره خرید میکنه. میتونه بیان، مثلا خیلی از افراد میان پیش من میگن که ما میخوایم وام بگیریم، که مثلا خونه دیدیم $1,000,000 دوستش داریم، 800,000 دارم، 200 میخوام هیلاک بکشم بیرون، ولی الان کار نمیکنم، نمیتونم اون قسطاشو بدم. میتونن از این پروگرام استفاده کنن. این میره تا 40 سال آینده، حالا تا 40 سال آینده دیگه یا خودشون یا بچا تصمیم میگیرن که چیکار میخوان بکنن با اون، یا میتونن تبدیلش کنن به ریورس. آپشن های زیادی دارن بعد از 40 سال. نکته دیگه ای که خیلی خیلی قشنگتر دوستان میتونن از این پروگرام استفاده بکنن اینه که خیلی از دوستان تماس میگیرن میگن ما خونه پیاف داریم، یه خونه مالت کوچمون، خونه خیلی خیلی خوبیه، میخوایم بخریم، ولی نمیتونیم مانتلی پیمنتشو بدیم. چیکار میکنیم؟ ما میایم به اندازه مثلا 30% یا 40% خونه جدیدو هیلاک میکشیم بیرون، مثلا $500,000. $500,000 ماهانش مثلا با این پروگرام در میاد نزدیک $1,000. اون $1,000 میتونن کاور بکنن. بعد اون خونه رو میخرن اجاره میدن و اون خونه مستاجر داره الباقی مورگیج پرداخت میکنه. اینجوری با یک حرکت $1,000 در ماه میتونن یه خونه دیگه بخرن و اون خونه بعد از سالها ارپیشنش رو باعث میشه که سود بسیار زیادی رو نسبت به برای مشتری بره. مشتری میتونه اونو بفروشه و اون اکویتی که آزاد میشه رو استفاده کنه. ولی حالا این پروگرامی که امروز اعلام کردیم، این شاخه از این هیلاک‌ها چه میتونه برای پرچس باشه، چه برای کسایی که الان همین الان وام دارن میخوان ریفایننس بکنن، چه کسایی که اصلا هیچ وامی رو خونه‌شون ندارن و میخوان یه وام بکشن بیرون و میخوان مانتی پیمنتشون ماهیانه پرداختشون بسیار بسیار پایین باشه.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، میدونم الان صدها هزاران یا شاید هزاران نفر با شنیدن این خبر که میتونه خبر بسیار خوشی باشه برای شما عزیزان، میخواهید تماس بگیرید با آقای محتشمی. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با این شماره با آقای رضا محتشمی تماس بگیرید، 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی متخصص در وام و متخصص در ریال استیت، NMLS نمبر 1964405 و DRE نمبر 0219-75533. خانم دکتر جیبن منتظرن برای سوال دوم.
1: خب حالا آقای محتشمی عزیز، شما یه راه حل دیگه هم برای کم کردن ریت وام برای خریدارانی که توی این گروه نمی گنجند هم دارین؟
2: بله، هفته پیش ما در خصوص پروگرام One Year Buy Down صحبت کردیم. پروگرام بسیار بسیار خوب و مجانی هست برای کلاینت، این فری هست، یعنی کسی که الان داره وام بر اساس فول لاگ، یعنی بر اساس تکس ریترن داره میگیره، سال اول 1% ریتش پایین تر از مارکت امروزه. مثلا اگر امروز ریتش هست 7.3، سال اول بدون این که هزینه برای مشتری داشته باشه یا برای ایجنت داشته باشه میاد میشه 6.3 و بعد از یک سال این تغییر میکنه میاد به همون 7.3 تا 30 سال آینده ثابت خواهد بود. این داره این کمک رو میکنه به دوستانی که الان حداقل یک سال تایم بهشون میده که بخوان ریفایننس کنن و بتونن از این شرط مالتی پیمنت سبکتری تحمل بکنن. کسایی هم که دارن با خود ما خرید میکنن، یعنی من با اون بایرز ایجنتشون هستم، میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام اینو یک سالو بکنم پرمننت، به جایی که یک سال بخوان مشتری بخواد موقت فقط بگیره این 1% که میاد پایین، من اونو میکنم پرمننت و در تاریخ تمام این دوران 30 سالشون، مثلا اگه 7.3 هست امروز میاد میشه 6.3. تمام این کارهایی که ما داریم میکنیم خانم دکتر، هدف این هستش که مالتی پیمنت رو بیاریم پایین‌تر، بتونیم دوستان از این شرط ریتا که الان رفته بالاتر، البته هنوز نظر شخصی من این هستش که موقتی هستش، بسیار بسیار شرط خوبی هستش برای خریداران. الان میتونن به شدت میتونن نگوشیت بکنن سر پرایس و این ریت ها اولا ترس ایجاد کرده در دل فروشنده ها و این میتونه که باعث بشه خریداران دیل های خیلی خیلی خوبی بگیرن.
0: تلفن تماس با آقای رضا محتشمی رو خدمتتون اعلام میکنم، از سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید با ایشون، 818-477-6100 818-477-6100. ما همیشه در آخر برنامه دوست داریم که اگه پروموشنی و آفر سپشیالی و ویژه‌ای برای شنوندگان گل ما دارید، خوشخبری رو بذاریم برای آخر برنامه. امروز چه آفری دارید؟
2: حتما آقای مزنی، عرضم به حضورتون که خب توی این مارکتی که الان خریدارا خیلی دارن نگوشیت میکنن، الان اینجوری که خریدار با یه قیمت خیلی پایین وارد آفر میفرسته، وارد قرارداد میشه و وقتی اینسپکشن میکنه ایرادا که پیمیاد دار، دوباره اونجا هم میاد یک عالم میخواد تخفیف بگیره. الان در این شرط اونایی که من دارم لیستینگ ایجنتشون میشن و قراره که خونه رو با ما لیست بکنن، ما براشون همون ابتدایی که اصلا قبل از اینکه خونه بیاد توی مارکت، یه دونه فری هم اینسپکشن میفرستیم، اینسپکتور میفرستیم، به هزینه ما هستش، تمام ایرادا رو در میاره، خودمون همه اینا رو با یه مبلغ خیلی خیلی خیلی پایین درست میکنیم، اون وقت میاره ما اینو در مارکت که دیگه اون مرحله که رسیدیم و بایر اون مشروع کرد مثلا به تخفیف، دیگه چیزی پیدا نمیکنه، همه چی قبلا فیکس شده و دیگه اون بایر خب اونجا نمیتونه تخفیف بزنه، الباقیش دیگه فقط میمونه سر اینکه چه قیمتی رو ما با بایر بخوایم صحبت بکنیم. علاوه بر اون، اون دسته دوستانی که دارن حالا ما خونه رو لیست میکنن، بدونن که بایرها رو این آپشن هایی که الان صحبت میکردیم، وان ایر بایدن رو به اونها هم میدیم که بتونیم یک خاطر جمعی رو بدیم به خریدارهایی که دارن خونه های مشتری ما رو میخرن، بتونن با ریت پایین‌تر بخرن و اون ترس از اون مالت پیمنت باعث نشه که اینا عملاً نیان جلو. این هم من اکثرا در اوپن هاوس ها با مردم صحبت میکنم، اکثرا 90% مشتری مخصوصا کسایی که جوان هستن نگران مالت پیمنت هن، همش صحبت میکنن که خب آقا مثلا اگه من 6000 تا نمیتونم بدم، مثلا 5000 تا میتونم بدم، بلافاصله همونجا بهشون میگم خب من لون افیسر هستم، میتونم این پروگرامو بهتون بدم، همون 5000 تا که شما میخواین براتون نگه میدارم. با سرویس صحبت میکنیم، یکم کردیت میگیریم، اون عددی که اون میخواد نگه میداریم، هر دو طرف اولا هپی میشن. به اضافه این که با این پروگرامی که امروز داریم صحبت میکنیم، من اکثرا در اوپن هاوس بعضیمون صحبت میکنم، یادمه که یه آقای اومد تو اوپن هاوس، این 3 ساعت طول کشید اونجا بره بیرون، نمیرفت. من 1 تا 4 اونجا اوپن هاوس داشتم، از اول اومد وایستاد، هی میرفت سوال میکرد، میرفت بیرون، دوباره چیزی که داشت میومد برمیگشت میومد سوال میکرد که آقا مثلا این پروگرام من چجوری میتونم این کار کنم. خیلی براش جالب بود که میگفت من این همه شاپران کردم ولی تا الان اینو نشیدم. و در ابتدای صحبت شما درست گفتین، من هر هفته جلساتی که میذارم برای ریل استیت ایجنت ها و لون افیسر ها، اکثرا این پروگرام ها رو نشیدم و اینا رو جلسه آموزشی براشون داریم میذاریم. خیلی خیلی کمک میکنه که جامعه ما چه ایرانی چه غیر ایرانی واقعا ادوکیت بشن و بتونن حداقل بایر هاشون رو کمک بکنن که بتونن کوالیفای بشن.
0: با ماستر لون اوریجینیتور ذا مانی من آقای رضا محتشمی صحبت کردیم، یکی از سریع ترین لون افیسر های حال حاضر با تخصص در زمینه هم ریل استیت هم لون، که شما میتونید از سراسر کالیفرنیا باشون تماس بگیرید. 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی، این چند ثانیه موردی که شما گفتید که اینسپکتور رو شما میفرستید با هزینه خودتون، یکی از دوستان ما که من فهم میکنم خیلی آدم رو راستی هست از این شیطنت استفاده کرد، همین چند روز پیش آقای محتشمی، و خونه‌ای که داشت می‌خرید رو یه آفری داده بود، اینسپکتور اومد گفت اینجا اینجا اینجا ایراد داره و نزدیک 30,000 دلار دوباره تخفیف گرفت. البته good for that person، یعنی خوبه که این کارو کرده، ولی فروشنده یک مرتبه رو قیمت پایینش مجبور شد 30,000 دلار دیگه پایین بیاد، و وقتی به من ایرادو گفت باور کنید با 2,000 دلار میشد اون ایراد رو برطرف کرد. و خیلی نکته مهمی رو به عنوان پروموشن شما اشاره کردید و این میتونه برای عزیزان خیلی خیلی، به خصوص کسانی که البته شما اشاره کردید میخوان بفروشن ملکشون رو، کمک رسان باشه. آقای محتشمی عزیز بسیار ممنون از وقتتون، و باز هم دوست دارم با زبون خودتون شنوندگان رو از معامله کردن و دیل کردن با بنشیان بانک برحذر بدارید.
2: آره، من با توجه که به ریتا خیلی رفته بالا، شنیدم که اخبار جدید در مورد بنشیان بانک ریتا رو اعلام کردم، برا به 99.99% رسیده و اینو خیلی فیر در نظر میگیرن.
0: خیلی ممنون از خیلی ممنون از هشدار و وارنینگ بجات. ممنون از شما آقای متشکرم.
2: سلامت باشین، روز زندگی بخیر، خدا نگهدارتون.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون با ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همه شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: بابا دودور دودور دودور دودور. یادتون یه سریالی بود که مرجان گلچین در نقش همسر یک آقایی که معتاد شده بود، بعد به خاطر همین هم ازش میخواست جدا بشه و گفتن که اومدن صلحشون بدن، صفاشون بدن، گفتن آخه شوهر، گفت این خیلی شوهر خوبی بود، بعد معتاد افتاد به دام اعتیاد، گفت آخه چجوری شد معتاد شد، گفتش که هیچی، اول شروع کرد به روزی یه دود گرفتن، دو دود گرفتن، بعد یواش یواش یه دود دو دود دود دود دود دود.
1: مرجان گلچین خیلی خوب بازی میکنه، ما باش خیلی خاطره داریم.
0: بله.
1: بعد عرض کنم خدمتون که
0: اینم از این آقا یه ده صداشون در اومده.
1: از چی؟
0: گفتن که چرا شما همه این آهنگای پر از هیجان و اینا رو میذارین ساعت 7 صبح، بعد ما که حالا دیرتر از خواب بیدار میشیم و دیرتر میریم سر کار یا دیرتر میخوایم موتور رو روشن کنیم، به ما چی نمیرسه؟
1: خب اونا از کجا میدونن ما چی کار کردیم اول صبح؟ اگر
0: میشنون عیزه من.
1: نه آخه شما میگین که دیرتر میرن سر کار، خب پس
0: ولی اونایی که زودتر میرن بهشون گفتن آقا نبودی هفته صبح چه خبر بود؟
1: ببین اشکال از ما نیست، اشکال از دهن لقی اون یکی هست.
0: اتفاقا چقدر این دهان لقی یا دهان شلی به درد ما میخوره و به درد هر رسانه‌ای. خواهش میکنم دهان مبارک رو اصلا صفر نگه ندارید در مورد برنامه های رادیو و تا میتونید از برنامه های صحبت کنید، از سلام امروز صحبت بکنید،
1: خب
0: بگید رادیو همراه
1: دیگه.
0: از یه حرفا
1: الان گفتن آهنگ بذارید،
0: دارم تبلیغ خودمون رو میکنم، بذارید چهار تا مشتری گیر بیاریم، خود زیرا به خودمون میزنین.
1: خب گفتین که میخواد
0: کاش منیجمنت نشنوه این حرف شما رو که یه همچین خیانتی الان شما به رادیو کردید.
1: الان اینو میخواین یه دونه آهنگ میخواین یا میخواین بهتون بگم که ثروت
0: این همه؟ آقا شما یکی از افرادی هستید که بالاخره روزی 4-5 ساعت البته حداقل رو کاغذ برنامه دارید.
1: آقا عزیز من
0: چه حرفی بود
1: میخواین بدونم شما آهنگ میخواین بشن یا میخواین بدونین که افراد فوق ثروتمند چه جوری زندگی میکنن؟
0: حالا من نمیخوام راجع به زندگی کردن من صحبت کنین، بریم به سراغ یک آهنگ باحال. متوجه همراهی کنید، آماده هستید؟
1: بله.
0: از اول بذار که خوب حس بگیریم، برو بریم.

0: فهمیده هستی شما که
1: آره
0: بالا
1: میگنین
0: خب این اکو
1: شما که توی بالا چی؟ سوینگ دیگه نه؟
0: این سوینگی ولی میشه سوینگ باشه سوینگ. آها. چه خبره؟ او باری کلا خانمه شاله ببین دکتر روانشناس باید اینجوری باشه این یک بودی نباید باشه
1: درست
0: جای شما شنوندگان عزیز خالی چی کار میکنه این دکتر؟
1: نه

0: چهار نفر توی استادیوم. چرا صاحب کردین؟ خجالت کشتین؟ آها
1: اینه آهنگ اصل ماجرا نداره؟
0: نه این اصل ماجرا نداره.
1: چون همش

0: کلاب باشیم از این نایت کلابایی که شما
1: میدین. خب این آخه همش یه جوری که حالا من خسته شدم، یعنی چی؟ یه اوجی، یه نمیدونم
0: اوج؟
1: اوج دیگه.
0: تو این اوج هم میخواین خوش رو اوجه؟ شما کجاییم؟ تو پشت بومی؟
1: آبا طرف توی ردیت نوشته که مدتی توی جت‌های خصوصی کار میکرده.
0: بله.
1: وسط پرواز یکی از مسافران هوس یه دسر خاص از رستورانی در نیویورک کرده.
0: خب.
1: مشکل این بوده که اونا اصلا به نیویورک نمیرفتن. گفته ما اصلا به نیویورک نمیرفتیم. دستیارش دسر رو از رستوران گرفته با یه جت خصوصی دیگه فرستاده تا در مقصد به دستشون برسه و مسافر هم فقط 3 تا قاشق ازش خورده.
0: این هواپیمایی نونور ایرلاین بوده؟ چی بوده؟
1: نه آخه نه بذاریم بتونم بگم موضوع چیه. توی ردیت اینا نوشته بودن، از کاربران گفته بودن که از کسایی که میمنن توی ردیت گفتن که اگر برای افراد فوق ثروتمند کار میکنید عجیب ترین چیزی که تا حالا دیدید چی بوده؟ و این جواب هاشون بوده. خب بعد این یکیش، یعنی برای یه دسر ببین چیکار کرد.
0: خب.
1: گفته که رئیس هم یک بار به خاطر یک جلسه اجرای مدرسه دخترش رو از دست داد، دخترش ناراحت شد. پس چیکار کرد؟ کل نمایش رو دوباره در خونهشون اجرا کردن، بازیگران، معلما، لباسها، نورپردازی، همه چیز دوباره آماده شد و اون نمایش رو از روی مبل خونش تماشا کرد.
0: منم دوست دارم این کارا رو بکنم، ما نه به خاطر اینکه پول دارم. این سورپرایز کردن های اینجوری،
1: آره حالا این خوبه شد، ولی
0: خوبه.
1: یک زوج ثروتمند سر صبحانه بحثشون شد، شوهر خانه تعطیلاتی اشتباهی خریده بود، همسرش خانه‌ای میخواست که دسترسی مستقیم به ساحل داشته باشه، اما او ملک کناری رو خریده بود. راه حلشون بود که خونه کناری رو هم خریدن.
0: باریکالله.
1: بعد در حال آماده کردن غذا برای یک میهمانی بودم که یکی از میهمانها مجسمه ای رو انداخت، همه خوشکشون زد چون به نظر خیلی گرون قیمت میومد. صاحب خونه اومد نگاهی به تکه های مجسمه،
0: گفت خوشت اومد، بزن اون یکی هم بشکن.
1: نه
0: نگاهی من به... بودم این کار میکرد.
1: چرا؟
0: برای اینکه میگفتم لذت بردی از اینکه این شکست از صداش، بعد میگفت مثلا آره، گفتم پس این یکیش هم بزن.
1: صاحب خانه آمد نگاهی به تکه های مجسمه انداخت و گفت عالیه، من از اولم دوستش نداشتم، بعدم فهمیدم ارزش مجسمه از قیمت خونه من بیشتر بوده.
0: من میدونی که چیکار میکنم، میرم یه مجسمه تقلبی که شبیه مجسمه چندین هزار دلاریه رو یه جوری میگیرم شل باشه که شما به دست بزنی بیفته بشکنه. بعد انقدر بهتون احساس بد گناه میدم، شروع میکنم میگم وای این فلان بود، این گرون بود، حالا پولش هیچی فلان بساینا، که بخشکین تا آخره.
1: آره من اوائل خیلی تو این دام میفتم، ولی بعدا فهمیدم که باید چه کار کنم.
0: حالا شما میدید که در ایران جان فدا ثبت، رایتون نره حرفتون.
1: نه میخوام بقیه شون رو بخونم،
0: بذار اینو من بگم، من ترسم آرزو به دل نمیرم. جان فدا میدونی که ثبت نام میکنن تو ایران؟
1: بله.
0: به جای جان فدایان واقعی که جوانان وطن بودن، حالا اینا هم جان فدا دارن. یکی از دوستان گفته که من جان فدا ثبت نام نکردم، ولی اگه جنگ زمینی با آمریکا یا اسرائیل شروع بشه قطعا میرم، کار با اسلحه هم خوب بلدم، یه تفنگ میخوام خشاب خشاب پر، فقط یک شرط دارم، تشخیص دشمن با خودم. خب از خاطرات کسانی که با پول دارا کار کردن میگید.
1: بله برای خانواده‌ای کار میکردم که اسب دخترشون رو در پروازهای بین‌المللی با خودشون میبردن.
0: خب
1: چرا؟
0: چون
1: دخترشون دوست نداشت هنگام سفر سوار اسب‌های ناشناس شود، اسبشون از من مدارک سفر بیشتری داشت. خب تقریبا 2 سال راننده یک تاجر ثروتمند بودم. یک روز در ترافیک گیر کردیم، گفت چرا از یه خیابون دیگه نمیری؟ گفتم همه مسیرها در ساعت شلوغی همینطورن. با تعجب نگاهم کرد و گفت پس چرا شهر برای من یه بزرگراه دیگه نمی‌سازه؟ و شوخی نمی کرد.
0: خب این از آرزوهاش گفته.
1: نه ثروتمند بودن
0: میدونم، ولی عملا کاری انجام نداده.
1: رئیس هم از سر و صدای
0: مثل که من هم همین رو حرف بزنم، بگم چرا مثلا بین خونه شما و رادیو که راتون دوره چرا مثلا یه خیابون جداگانه نمی سازن؟ این آرزوه.
1: اره حسن اینه هیچ ربطی به هم نه. نداره. رئیس هم از سر و صدای ساخت و ساز همسایه عصبانی بود. چند هفته بعد ساخت و ساز آها اون جریان یادمه، ساخت و ساز ناگهان متوقف شد. پرسیدم چی شد؟ گفتش
0: اون خونه رو خریدم.
1: بله ملکش رو خریدم. حالا شما جریان با بزرگتون بگین.
0: گفتم با خیزار بار.
1: آره ولی من یادم رفته اینو چند سال پیش گفتین، چون ما همه خاطرات شما رو بعد مرور کنیم.
0: بله.
1: جزء کوریکولم زندگیمون.
0: بارک الله کوریکولم. کوریکولم.
1: بفهم.
0: پس یه چند ثانیه صحبت بکنیم من حس بگیرم روح به دروازه‌گم در من حضور کنه.
1: باشه الان.
0: آقا جون. پروانه من، آقا جون کجایی؟ بیا میخوام از تو بگم آقا جون. ما به پدر بزرگ پدری، پدر پدر میگفتیم بابایی، به پدر بزرگ مادری میگفتیم آقا جون. اصلا دوست نداشت کسی بهش بگه بابایی، آقا جون دوست داشت. خلاص آقا جون یه خانه خیلی ویلایی قشنگ چند هزار متری توی منظریه داشتن و اینجا واقعا برای خیلی از ماها خاطرات بسیار خوشی داشت. در دوران کودکی ایشون هم باغ بود دیگه، بعد تمام همسایه ها هم باغای بزرگ داشتن و اون سرهنگ بود و اون سرهنگ و اون پزشک بود و از این حرفا زد و به همین ساخت و سازها رسید و خب حق هم داره دیگه. شما فکر کنید کسی که خونه ویلایی داره، حیات بزرگ و ساختمان یه طبقه، همجوری دور و اطرافش بکوبن و ساختمان های چند طبقه بسازن. و حالا جالبه، چند طبقه می ساختن، پنجره هم می دادن به سمت حیات پدر بزرگ من و بسیار خوب احساس آنکامفتبلی میکرد. میگه آقا ما میخواییم اینجا زندگی کنیم، اینا قشن صاف مشرفن به ما. تا اینجایی که میتونست چوب لا چرخشو میذاشت و شکایت میکرد برای اینکه نتونن یا حداقل پنجره اینور نسازن و خب جلوی دیدم میگرفت دیگه، جلوی آفتابو میگرفت از این حرفا. و رسید تا یه خانه سرهنگی بود که اونو با هم خیلی خوب بودن. این که دیگه فروخت، این سرهنگ فوت کرد و اینا دیگه خیلی پدر بزرگم از نظر احساسی که ناراحت شد. هیچی گفتن به تازه میخوان یه چند واحدی هم اونجا بسازن. آقای جون دیگه کمر به قتل این پروژه بست و همه جور ورحال مخالفت کرد. جوری اینا اومدن برای این که آقا جون راضی کنن، گفتن آقا همه جا اگر ساعت مثلا 6 صبح شروع میشه ما به خاطر شما 8 صبح شروع میکنیم. حالا آقا جون میگفتش که میخوایم صبح آسایش داشته باشیم. خدا آقا جون من کی بیدار میشد؟ 4 صبح. یعنی 8 صبح که اونا شروع میکردن آقا جون کارش تو بازار تموم شده بود. ولی برای این که به اینا بگه که کارشون رو چیز بکنه میگه ساعت 5 بعد از ظهرم اگه میشد 5:01 یه میخ، کسی اگه مثلا اگر کسی مثلا میخ کوبیده بود رو انگشتش، اگه 5:01 بود نمیتونست بگه آخ. ممکن است صداش میاد به سمت
1: چرا انقدر به حرفش بودن؟
0: برای اینکه دائم میرفت و برای اینکه هولد میذاشتن روی شکایت میکرد از شهرداری و فلان و
1: بیسار. این حق داشت.
0: این حق داشت که کسب کرده
1: دوره قبل از انقلابه؟
0: نه خیلی
1: بعد از
0: هیچی. خلاصه بعد به جایی رسید که دیگه افتادن به جوشکاری و آهنکاری و اینا. دیگه ساعت یه دفعه آقا جون میرفت فریاد میزد، داد میزد، صداش هم بلند بود. بعد دید نمیشه اینجوری، صدا نمیرسه چون صدای تق تق آهن زیاد. یه روز من دیدم آقا جون از در اومد تو با یه دونه از این بلنگوهای سبزی فروشا، منتها پدر بزرگ، پدر جد بلنگوهای سبزی فروشا فقط 6 باتری بزرگ میخورد. بعد خلاصه اومد و میخواست برای اولین بار اینو تست کنه. یه کارگر بدبخت تازه وارد که خبر از هیچ جا نداشت، ساعت مثلا 5:02 یه چکش زد، یه چکش. پدر بزرگ منم که مترصد بود در کمد باز کرد و این مثل اینا که خشاب گذاری میکنن باتری ها رو برداشت، 6 باتری زد تو خشاب و تق تق تق روشن کرد و رفت وایسا جلوی اون ساختمون تو حیاط.

0: خب ما ظاهرن باید بریم به پیام ها برسیم. دیروز راستی من میخواستم تصمیم گرفتم امروز مسابقه بذارم ولی یه اینترویو اضافه شد اون فرصت رو. خیلی جالبه، دیروز میخواستیم این جایزه رو مسابقه رو بذاریم، گفتم که چی جایزه بذاریم، دنبال این بودم که محصولات چاپ چاپ بذارم، بعد گفتم که حالا چاپ چاپو که میشه گذاشت $100 آقای زمانی هم هست.
1: آره آقای زمانی، شما دست از سر آقای زمانی بر نمیده.
0: حالا ببین چقدر جالبه، اومدم برنامه تموم شد، دیدم تکست اومده از وایس میل اومده از آقای زمانی که اگر مسابقه گذاشتین از طرف زمانی اینشورنس میتونید $100 جایزه بدین.
1: دیگه خودشون بهشون وحی میشه،
0: یعنی واقعا من نمیدونستم جبرائیل اینقدر دهن لق.

کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: 1044 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
2: یک سوال اطلاعات عمومی میخوام ازتون بپرسم. شما که دکتر روانشناس هستید.
3: من نمیدونم.
2: خب نه، این نشون میده که واقعا شما از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستید.
3: نمیخوام، من میدونم که اصلا شما
2: سلف استیمتون بالاست، اعتماد به نفستون، سلف کانفیدنستون پایینه.
3: آقا چی میخواید؟ من میدونم آخه به یه راههای خاصی.
2: این شماره
3: آقای زمانی تشریف آوردن.
2: نه، مهمونمون که آقای زمانی هست.
3: آقای زمانی تشریف آوردن.
2: من داشتم مقدمه چینی میکردم. شما 4 تا قشنگ نارنجک گذاشتین زیر 4 تا پایش. منو یاد یک مجری تلویزیونی مینداختین، قرار بود با آقای شهریار خواننده مصاحبه داشته باشن. این خانم همکار بسیار خوبم کنارشون بودن، هنوز لو نداده بود میهمان رو و میخواست با یه مقدمه چینی خیلی باحال. بعد گفت بینندگان عزیز، هنرمند اینجاست با یک صدای متفاوت، صدای بسیار بسیار قشنگ، جوانی است که راه طولانی در پیش داره و میخواد این راه رو، راه 100 ساله رو یک شب طی کنه و من فکر میکنم این کار رو انجام میده. مثلا خانم جاله الان چه آهنگی میچسب پخش بکنیم؟ خب خانم جاله باید بگه که یکی از آهنگای خوب شهریار، مثلا اسم آهنگو بگه.
3: گفت داریوش.
2: گفت داریوش.
3: درود به شما آقای زمانی، خیلی خوش آمدی.
4: سلام، درود به شما، حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و خورم باشید.
3: مرسی.
2: ما خوب و خوشیم آقای زمانی، فقط جمعون جمع بود، شما کم بود که شما تشریف آوردین و که بگیم و بخندیم و راجبه گرون شدن همه چی صحبت بکنیم و بخندیم به روزگار. آقای زمانی، این تورم و گرانی که ایجاد شده، به هر حال مصالح گرون شده، هزینه مرمت ساختمون اگر متاسفانه آتش بگیره، خراب بشه به هر دلیلی، خب بالا رفته. اینشورنس کمپانی ها آیا قرار هست همین حدی هم که الان پول از ما میگیرن بیشترش بکنن؟ چگونه است؟ شما خبری دارین؟
4: بله، ببینید، اولا بهترین این هستش که پالیسیه خودتون رو چک بکنید، اون کاورج ای مال منزل رو نگاه بکنید، دویلینگ نوشته چقدر کاورج دارید شما، کاورج ای، و بر اساس تحقیقاتی که انجام میدید، البته ما یک کلکولیتری داریم که نشون میده ریپلیسمنت کاست منزل شما چقدر خواهد بود.
2: بله،
4: البته این رو توجه بفرمایید که ریپلیسمنت کاست کانستراکشن فرق میکنه با قیمت منزل. بعضی از دوستان میگن فرض بکنید منزل ما 3 میلیون قیمت داره ولی ما فقط 1 میلیون دلار پوشش داریم. بستگی داره چند سکور فیت هست، در چه زیب کدی هست، نوع ساختمان به چه صورته، و بر اساس اون احتمال میدیم که چقدر ریکانستراکشن کاست شما خواهد بود. بنابراین اولین موضوع این هستش که اونو چک بکنید، میکشور بکنید اون رو دارید. و البته شرکت های بیمه یک قسمتی هست بهش میگیم اینفلیشن گارد، این رو که معمولاً 4% هست در سال اضافه میکنن خود به خود به اون کاورج ای شما، برابر این هست. ولی اگر احتمالاً سالهای زیادی هست با یک شرکت بیمه هستید، احتمالاً ممکنه با شرایط فعلی under insured باشید، بنابراین اون رو حتما چک بکنید، میکشور بکنید که کاوریج کافی دارید.
2: و اگر کمک میخواید دوستان برای اینکه این کارها تخصصی است، به صرف اینی که آقای زمانی گفتن که چک بکنید من برم حالا اینشورنس رو نگاه کنم چک کنم، خیلی وقتا نگاه میکنم ولی به قول اینجایی ها it's Chinese to me و شاید سر در نیارم نکات مهمش رو، اینی که میتونید با آقای زمانی تماس بگیرید و احتمالا میتونن دسترسی داشته باشن به اون قرارداد شما، اگر کاپی لازم باشه، هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری هم ندارید، از هر جای کالیفرنیا که هستید میتونید تماس بگیرید، آقای زمانی با شما چک میکنن کاوریجتون رو بر اساس مشخصات خانتون چک میکنن تا مطمئن شن که you are covered، نه اینکه شما اینشورنس دارید، اینشورنس دارید ولی آیا covered هستید یا نه. تلفن تماس با آقای زمانی 949-424-0808 949-424-0808. دیگه چه خبر؟
4: خدمت رو عرض کنم جناب مؤذنی، یکی از سوالهایی که پیش میاد، خب دوستان زنگ میزنن، فرض بکنیم دیروز دوست عزیز زنگ زدن گفتن من فرزند دارم، ماهی 150 دلار میدم، دوست من همین اتومبیل رو داره ولی ایشون گفته به من 120 دلار دارم میدم، 20 دلار کمتر. ببینید عوامل بیمه بسیار مختلفه، اولا در چه زیپ کدی زندگی میکنید، شرایط سنی شما چقدره، آیا تیکت اکسیدنت دارید، آیا چند مایل در سال درایو میکنید، پوشش شما چی هست، اون مقدار لایبیلیتی شما، کامپرهنسیو کلیژن دیداکتبلتون به چه صورته، اینا همه مؤثر خواهد بود در اینکه آیا شما مبلغی که میدید واقعا کم یا زیاد یا به اندازه است. البته این را هم خدمتتون عرض بکنم جواب از این، خودتون میدونید ما در کشوری زندگی میکنیم که در هر شرایطی شما میتونید قیمت بهتر بگیرید، یعنی شما الان حتی من فارمرز ایجنت ها معمولا قیمت های فارمرز همه یکسانه، یعنی شما به من زنگ بزنید با شرایط مساوی، اگر من اون اینفورمیشن شما رو بزنم و اینفورمیشن خانم جالر هم بزنم در یک شرایط کاملا باشید، قیمت یک پنی فرق نمی کنه. منتظر میزنن میگن من از ایجنت دیگر گرفتم، شما به من دادید فرزن منزل رو 4000 دلار، از جای دیگه گرفتم از همون فارمرز ایجنت 3000 دلار. بنابراین ما چک بکنیم فرزن من دیداکتبلی که روی منزلشون دادم 5000 دلار بوده، اون ایجنت دیگر 50000 دلار بوده، بنابراین بسیار بسیار مهمه که چک بکنید اون کاوریج ها و پوشش ها رو با هم مقایسه بکنید، میکشور بکنید که یکسانه. بعدم همه بیمه ها یکسان نیستن، بیمه ها به هر حال اون قراردادی که به شما میدن متفاوت خواهد بود، شما بیمه رو میگیرید به خاطر آرامش خاطر، اگر احتمالاً کلیم یا غرامتی از بیمه خواستید اون قرارداد خودش رو واقعا به نفع احسن انجام بده و پرداخت بکنه. فارمرز یکی از کمپانی هستش که خب 100 سال در آمریکا است، بسیار بسیار مشهوره، از مخصوصا از نظر پرداخت کلیم دی آر ریلی میتونم بگم نمبر 1. من همجور که میدونید الان حدود نزدیک 38 ساله در کار بیمه هستم، حدود 10 ساله با فارمرز هستم، قبل از اون اینشورنس بروکر بودم با کمپانی مختلف، ولی واقعا چیزایی که از فارمرز میبینم اصلا قابل قیاس نیست با کمپانی دیگر، بنابراین این رو هم در نظر داشته باشید، برای تماس بگیرید با ما، سعی میکنیم بهترین رو همیشه، همه من بر این بوده که بهترین رو به شما در حقیقت
2: ارائه بدیم،
4: ارائه کنم با قیمت خوب، پوشش خوب و نهایتاً این که شما پروتک باشید، همجوری فرمودید جناب عزیزم.
2: خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای زمانی میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید 949-424-0808 949-424-0808. آقای زمانی در منطقه اورنج کانتی آفیسشون اونجاست، ولی شما عزیزان برای دریافت اطلاعات مربوط به اینشورنس و یا گرفتن اینشورنس های مختلف، باندل اینشورنس که اینشورنس هایی هست که هم خانه هم اتومبیل و هم چند تا اینشورنس دیگه وقتی با هم میاد، تخفیف های بسیار خوبی میگیرید از طرف کمپانی فارمرز، میتونید با آقای زمانی تماس بگیرید و یا سری به وبسایتشون بزنین zamaniinsurance.com zamaniinsurance.com. آقای زمانی کسانی هستن که به خصوص وقتی میری منزلشون میگه این نرده های این پله هایی که میری به سمت بالا از چوب بابا استرالیا هست، این فلزی که در آشپزخانه به کار رفته تیتانیوم 10000 هست، از سوئیس اومده و اینا. انتظار این افراد نباید اینطور باشه که اگر اتفاقی بیفته، آتش سوزی یا خرابی به بار بیاد، اینشورنس میاد و میگه خیلی خوب شما همون چوب بابا رو برو بذار، چوب صندل بذار. بر اساس یک استاندارد کلی در اون محل میسنجن. افرادی که بخوان بیشتر از اون، یعنی واقعا اگر به جای 1,000,000 3,000,000 خرج ساخت خونهشون کردن، اینا یا چاره ای دارن در موقع برای گرفتن اینشورنس بیشتر؟
4: بله آف کورس. ببینید ما در حقیقت نوع ساختمان هایی که داریم و کلکولیت میکنیم، یکی هست standard, average, above average, custom و premium. بنابراین بر اساس نوع ساختمان شما ما میسنجیم که شما چقدر احتمالاً کاست ریکانستراکشن منزل شما خواهد بود و اگر احتمالاً ریمادلینگ کردید و پول اضافی خرج کردید، اونا رو میتونیم اضافه بکنیم حتی بر اون، و بر اساس اون چیزی که شما میخواید. ما البته نمیخوایم اوور اینشورد باشید و at the same time under insured. به اندازه ای باید بیمه داشته باشید که به هر حال اگر اتفاق افتاد شما کاملا کاور باشید. یکی از سلوهه یا سلوگن فارمرز این هستش که میگه We get you back where you belong. یعنی ما برمیگردونیم شما رو به اون جایی که قبلا بودید. بنابراین مسئله نخواهد داشت اگر با فارمرز هستید، اونا they take care of.
2: با آقای حسین زمانی صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس زمانی اینشورنس که در سراسر کالیفرنیا فعال هستند، یکی از نمایندگان بسیار خوش سابقه و پر سابقه و موفق اینشورنس فارمرز اینشورنس که شما عزیزان میتونید با ایشون با شماره 949-424-0808 تماس بگیرید. 949-424-0808. یک سوال متفاوت در ذهن من اومده در آخر این مصاحبه در مورد اینشورنس هایی که مثلا اگر مهمانی به منزل میاد زمین بخوره یا حیوانی که شما در منزل دارید مهمانی رو صدمه بزنه، اینشورنس هست که بخواد کاور بکنه، منتها باید گرفته بشه، درست آقای زمانی؟
4: بله. ببینید شما یه لایبلتی اینشورنس دارید و یه مدیکال پیمنت. مدیکال پیمنت قاعدتا بین 1,000 تا 25,000 دلار میتونید بگیرید. این اگر احتمالاً مهمانی در منزل شما اینجور شد فرق نمی کنه که شما نگلیجنت باشید یا نباشید. فرض کنیم ایشون اومد خورد زمین و اون مدیکال پیمنت نومدر واز ایشون رو کاور میکنه.
2: بله.
4: حالا اگر بیش از اون 1,000 یا تا 25,000 دلار مخارج بیمارستانی ایشون شد، یا ایشون باید شما رو سو بکنه و ثابت بکنه که شما مقصر بودید به خاطر این اینجری ایشون، و اون it falls into that liability section که حالا liability میتونه از 25 هزار دلار باشه تا 1,000,000 و beyond that. ما معمولا عزیزانی هستن که امبرلا اینشورنس میگیرن، که البته امبرلا هم منزل هم منازل اجاره ای اتومبیل های خودشون رو تحت پوشش میده، و بنابراین اون دیگه میفته در اون قسمت liability که شما رو پوشش میده.
2: بسیار ممنون. علت این که اینو پرسیدم، یه بار ما از دستمون در رفت خانم دکتر بنشیان رو دعوت کردیم منزلمون، ایشون مخصوصا ما یه گربه ای داریم که خیلی مهربانه، ولی خب مخصوصا من دیدم داره پاشو میذاره روی دم این گربه که برگرده و ایشون رو مجروح بکنه. آیا در این صورت اگر مهمانی که یه همچین شیطنتی بکنه، خب ما هم گفتیم ایشون خب دکتر روانشناسن، بعیده از ایشون، در این صورت آیا واقعا ایشون میتونه دستش به جای بند هست؟
3: راحت بشه نه هزم، من واقعیت شما رو درک میکنم. هر جوری که برای بیزینستون خوب کار میکنه همونطور عمل کنید.
4: در مورد خانم بنشان نمیتونم توضیح بدم.
2: بله. یعنی این یعنی چی که یعنی از شما بعید نیست این کارا.
3: بله.
2: بله. به هر حال من حالا بعدن میتونم الان روی ایر، شاید شما ملاحظاتی دارید من به شما حق میدم، ولی بعدن آف دی ایر و بعدی که مصاحبه تموم شد با شما زنگ میزنم، چون واقعا اون خطر رو اون شب من احساس کردم. البته خب پپسی به موقع خودش خودشو جمع کرد.
3: آقای زمانی گربهشون اون فیت میکنه. من روزای اول که میرفتم خیلی با من مهربون و خوب بود، بعد یه تشر بهش زد، بعد دفعه های بعد فیت میکرد به من.
4: خب دیگه این آقای معزنه حتما به گربه یه سفارش هستی کردن.
2: بله بله 100%. آقای زمانی عزیز بسیار ممنون از وقتتون و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک
4: انشالله. خوشحال شدم، تشکر از فرصتی که به من دادید، خدا نگهدار.

0: دیگه همه شما رو شناخت.
1: نه بابا
0: دیگه دستتون برای همه رو شده، فقط برای پپسی دستتون رو نشده. بله، تک تک افراد شما شناختن و اینکه از موقعیتتون و از مدارج علمیتون سوء استفاده میکنین، از تراست و اطمینانی که دوستان و همکارانتون با شما دارند نهایت استفاده و سوء استفاده رو میکنین.
1: چی میگین شما اون گوشه برخود؟
0: من هیچی برم زیرا بتونه میزنم، معلوم نیست
1: هیچی با هیچی رب ندار.
0: حالا اینو بگو که میگه که الان پیداش میکنم، یه دو ثانیه داشتم عکس پپسی رو نگاه میکردم.
1: ببین الان وقت ما رو تلف کردین که من منتظریم ببینیم چی جا.
0: میگم که میدونید که یوسف چرا خداوند نفرینش کرد که از فرزندان تو دیگر پیامبری نخواهد بود؟
1: چرا؟
0: بله دیگه، حضرت یوسف نفرین شد آخر سر که دیگه عزیز مصر شده بود و اینا، برای اینکه وقتی پدرش اومده بود از اسب نیومده بود پایین، غرور به خرج داده بود. حالا میگه یوسف در مقابل زلیخا اینقدر مقاومت کرد که دست بهش نزد، همین که 10 ثانیه دیر از اسب اومد پایین از پیامبری برکنار شد. خدایا قربون عدالت. و یه چیز دیگه هم بود
1: دیگه. چی؟
0: میگه که در مورد یه کسی، در مورد باباش داشت یه خود چیز میکرد، میگفت با جناق بابام یه ویلا داره تو زعفرانیه، 2 شرکت تو دبی و 3 ماشین لوکس. اون وقت بابام جلوش خربوزه قاچ کرده، میگه هر وقت تونستی همچین خربوزهی بخری بیا با من صحبت کن.
1: اوه مای گاد.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید.

0: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید گفتگو رو درباره نهاد اقتصاد یا نظام اقتصادی رو آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستند و مراحل دانشیاری و یا استادیاری دانشیاری رو پشت سر گذاشتن و به عنوان استاد تمام وقت یا فول پروفسور شناخته میشن، چون ما در ایران داشتیم استادیار، دانشیار و استاد، و در امریکا اسیستنت پروفسور، اسوشیت پروفسور و در حقیقت فول پروفسور داریم که ایشون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مدت 37 سالیست که در دانشگاه اقتصاد رو در زمینهای مختلف تدریس میکنن. بنابراین با اظهار تشکر از قبول شرکتشون در این برنامه که چند یا چندین برنامه طول خواهد کشید، امید من این است که بعد از نهاد سیاست و نهاد نظام حقوقی قانونی و قضایی، گفتگوی ما درباره اقتصاد بتونه همچنان برای بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز جالب و آموزنده باشه. ولی مطمئنم با حضور و شرکت آقای دکتر اکبری چنین خواهد شد. آقای دکتر، با اظهار تشکر و سپاس بسیار از پذیرفتن اینکه در این برنامه در خدمتتون باشم، خوشحال خواهم شد که هر گونه که مایل هستید به هر حال با شنوندگان خوب و عزیز ما سخنی داشته باشید. بفرمایید.
1: من هم متقابلا خدمت جنابعالی و خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض ادب و سلام و احترام دارم. بسیار خوشحالم که در خدمتتون باشم. میدونید من یه احترام خاصی برای شما دارم در مورد نقش ویژه‌ای که در سالهای متمادی در ارتباط با ارتقاء دانش هموطنان و همزبانان در زمینه مسائل مربوط به روانشناسی داشتید. بسیار خوشحالم که در خدمتتون باشم.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر. همانطور که اصلاً میدانید، ما با یه رشته روبرو هستیم که در حقیقت میانه علوم فیزیکی، تجربی یا مادی و علوم انسانی هستند و غالب اوقات اقتصاد در حقیقت از هر دو وام بسیار گرفته و باز به همین جهت است که پایه‌های بسیار محکمتری در بیان نظریه و عقاید داره و حتی برخی از اوقات میتونه این گفتگو رو در چارچوب ریاضی یا فرمولهای ریاضی داشته باشه. و همونطور که شنوندگان عزیز آگاه هستن، هم ما رشته‌ای به اسم اکونومتری و یا اقتصاد ریاضی داشتیم که من خاطرم هست در زمانی که من در دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران بودم، چهار رشته بود. یکی رشته اقتصاد پولی و بانکی بود، یکی مالی بود، یکی اقتصاد توسعه بود و یکی هم اکونومتری بود. و یعنی از اون زمان که برمیگرده به بیش از نمیدونم 50 و چند سال قبل، یه چنین تقسیم بندی هایی وجود داشت و همچنان وجود داره. بنابراین برای این که دوستان عزیز با وسعت و اهمیت آنچه که به عنوان نهاد اقتصاد یا نظام اقتصادی از آشنا بشن، من گفتم از آقای دکتر خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند درباره اون مبانی و یا اصولی که اقتصاد بر مبنای اون استوار هست، هر گونه که مایل هستند مطلبی بفرمایند و گفتگو رو با هم ادامه بدیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: ممنون جناب علی هستم. عرض شود که برای که این بحث رو به طور سیستماتیک جلو ببریم، اجازه میخوام که یک صحبت کوتاهی داشته باشیم راجع به این که اقتصاد شامل چه چیزهایی نیست، تا بعد بپردازیم به این که شامل چه سوالات و چه صحبتهایی است. بعضی وقتا در افواه راجع به کلمه اقتصاد و این که شامل چه مباحثی میشه، مثلا تصور میکنن که مطالعات اقتصادی، دانش اقتصادی من منحصر هستش به یک طبقه پولدار یا کسانی که در بازارهای مالی سرمایه گذاری میکنند یا سیاستمداران. واقعا اینطور نیست. در اون طیف اون چیزهایی که اقتصاد نیست، باید عرض کنم که اقتصاد به طور قطع بروشور و دستورالعمل پولدار شدن یک شبه نیست. دستورالعملی برای ایجاد و سوء استفاده از رانت نیست. یک چراغ جادو برای پیشبینی فردا صبح نرخ ارز و طلا نیست. این اطلاعات و این دانش و این رویکرد بسیار مهمه و بسیار به درد همه از هر طبقه و قشری میخوره. شما اگر شنوندگان عزیزتون به همین اخبار روزانه نگاه کنند، از تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین گرفته تا بحث فقر و گرسنگی در جهان، از استراتژی و نقش چین، بحران انرژی، جنگ و درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه، اینا همه از یه بُعد اقتصادی برخورداره. وقتی به شعارهای انتخاباتی سیاستمدارا گوش میدیم یا اخبار اقتصادی رو میشنویم، وقتی یه مقاله‌ای رو میخونیم در مورد موضوعات مربوط به بازار، تورم، اشتغال، خود فرد قادر میشه به ارزیابی و تحلیل این موضوعها اگر با مباحث اقتصادی به صورت علمی آشنا بشه. به عبارت دیگه ابزار و روش‌هایی هستش بر اساس موازین علمی، رویکرد و نگاه علمی برای تصمیم گیری. نقطه کانونی علم اقتصاد تصمیم گیری هست برای تفکر درباره وقایع جاری، تصمیم گیری های شخصی، تجاری. بنابراین مطالعه اقتصاد فقط برای آدمای پولدار و سیاستمدار و فعالان بازارهای پولی و مالی نیست. مثلا به هر چیزی که مصرف میکنیم به عنوان یک فرد، به عنوان یک خانواده معمولی، اگر بیایم ببینیم مثلا غذا، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، مراقبت‌های بهداشتی، تفریح و اینها، تمام اینها در حوزه اقتصاد قرار میگیره. تصمیم گیری بهینه در این موارد به صورت هسته‌ای و مرکزی میتونم بگم علم اقتصاد مطالعه‌ای است بر روی این مسائل که انسان در مواجهه با scarcity، کمبود، محدودیت‌ها چه تصمیماتی رو میگیره. این تصمیمات میتونه فردی باشه، خانوادگی باشه، اجتماعی باشه. بنابراین اگر با چشم باز به اطراف خودمون نگاه کنیم متوجه میشیم که کمبود و محدودیت در همه جا هست و در اونجا هستش که آشنایی با علم اقتصاد میتونه به ما کمک کنه.
0: آقای دکتر، با توجه به آنچه که اشاره فرمودید و دوبار تأکیدی که روی اسکرسیتی و کمیابی کردی، در حقیقت علم اقتصاد علم استفاده از وسایل و عوامل محیط اجتماعی یا طبیعی است برای تولید بیشتر، تولید آنچه که مورد نیاز انسانه. به همجاست که ما هیچ کوششی برای تولید هوا نداریم، چون خوشبختانه هوا به اندازه کافی وجود داره، یعنی اصل کمیابی اونجا نیست. بنابراین برخی از اوقات گفته شده که اقتصاد علم کمیابی است. همینجا باز نکته که اشاره فرمودید که همه به نوعی درگیرش هستند، این مسئله است که ما میدونیم هیچ موضوعی بیش از احتیاج یا نیاز یا نید تعیین کننده این که انسان کیست، مخصوصا اگر بگه چگونه میخواد احتیاجات و نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودشو برآورده کنه و اون نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی کدامن، ما میتونیم پی ببریم به شخصیت یک فرد که با چه کسی روبرو هستیم. اما نیازهای فیزیکی در مرحله اول نیازهایی است که اگر به درستی و به اندازه برآورده نشه موجب درد و رنج و حتی مرگ میشه. یعنی آنچه که موضوع اصلی و اساسی اقتصاده، یعنی تولید و یا داشتن کالاهایی که رفع نیازهای مخصوصا طبیعی ما رو بکنه، مسئله مرگ و زندگی است و به همین جهت که اهمیت ویژه‌ای داره و جایگاه خاصی، مخصوصا وقتی که با این واقعیت که از یک جهت مثبت از یک جهت منفی رو به رو بشیم که خوشبختانه نیازهای فیزیکی نیازهای مبتنی بر کمبودن، یعنی deficiency need، آنچه که ابراهام مازلو میگه، یعنی یه نیازهایی هستن که وقتی که ما اونا را نتونیم برآورده کنیم که ناشی از کمبود و دگرگونی در ماست، میتونه موجب حتی مرگ ما بشه. اما خوشبختانه همین اندازه که کمی یا در حدی که مرده احتیاج هست اون نیاز برآورده بشه، ما به آرامش و راحتی میرسیم. درست مثل آدم تشنه‌ای که آبی بخوره یا گرسنه‌ای که غذایی مصرف کنه. خوشبختانه مانند برخی از نیازهای دیگر که هرچه آدم بیشتر داشته باشه، بیشتر بخواد و یا تشنگی رو در خودش به وجود بیاره برای که به دنبال ارضای اون بره، مثل علم، مثل هنر، مثل محبت، مثل خدمت، که اینها نیازهایی است که اگر در انسان به وجود بیاد سیری ناپذیرن و هرچه بیشتر بهتر اون زمانی که میتونیم رو برآورده کنیم. اما پایه و اساس اقتصاد برمیگرده به نیازهای مخصوصا فیزیکی ما، و همطور که شما بهتر از من میدونید سه تا پرسش اصلی و اساسی تو اقتصاد هست. یعنی که چه، چگونه و برای که، یعنی چه چیز تولید کنیم، گندم باشه، جو باشه، برنج باشه، چگونه اون رو به نوعی تهیه کنیم، از گاواهن استفاده کنیم یا ترکتور، و بعد از اینکه گندمی به دست آمد این گندم چقدر مال کسیست که اون رو تولید کرده، اگر صاحب زمین هست، صاحب و مالک زمینه، اگر آبی آمده، اگر از امکانات دیگه استفاده شده، سهم هر کدام چه است. به همجاست که اقتصاد معمولا با سه تا پرسش چه، چگونه و برای که به عنوان تولید، تکنیک و توزیع روبروست. حالا اگر در همین زمینه یا هر مورد دیگری خوشحال میشم مطالبی هست بیان بفرمایید.
1: در همین موردی که فرمودید سوالهای اصلی اقتصاد، اگر اجازه بفرمایید من اینو با چند تا مثال بیشتر باز کنم و توضیح عرض کنم. من سر کلاس‌های خودم معمولا برای اینکه این مباحث رو به سطح درک بهتر دانشجو بیارم، از مثال یک کشتی استفاده میکنم. این کشتی دچار یه سانحه شده و در یک جزیره متروکی که در هیچ جای دنیا وابسته نیست، این کسانی که از این حادثه جان سالم به در بردن اومدن با چمدونایی که باقی مونده و هر ابزاری که دارن توی این جزیره و قراره زندگی کنن. سه چهار روز اول ممکنه خب نمیدونم گریه کنن و بگن چرا ما شد اینطوری شدیم و اینا. بعد باید اغلای اون جمع مسافرین بشینن ببینن که میخواییم چه کار کنیم، اهداف ما چیه و ابزارهای رسیدن به اون اهداف در این جزیره متروک چیه. اولین کشفی که میکنند اینه که ببینن چه منابعی با خودشون آوردن و چه منابعی در اون جزیره هست. مثلا فرض بفرمایید یه نفر رو مأمور میکنن که یه سیاهه و لیستی تهیه کنه از این تمام ابزار تولید، عوامل تولید، مثل اینکه منابع انسانی، چند نفر کشاورز وجود داره، چند نفر ماهیگیری بلده، چند تا مکانیک وجود داره، چقدر ماشینالات و ابزار بر حسب اتفاق آوردن، چقدر تور ماهیگیری دارن و قصه لحاظا. از اون طرف یکی دیگر رو مأموریت بهش میدن، میگن شما از مسافرینی که اینجا زندگی میکنن بپرسید که چه چیزهایی الان نیاز دارن. اون هرم آبراهام مازلو خب شروع میشه دیگه، مثلا ما احتیاج داریم به غذا، مسکن، لباس و بقیه چیز. حتی یکی ممکنه بگه من احتیاج دارم الان تلویزیون داشته باشم. حالا این دوتا آدمی که این دوتا سیاهه رو، این دوتا فهرست رو تهیه کردن، اگر بشینن به اون نقطه کانونی اقتصاد میرسن که امکان نداره این همه خواست و این همه نیاز افراد این جزیره رو بتوانند با این منابع محدودی که در زمینه تور ماهیگیری و دانش ماهیگیری و انواع و اقسام منابع کمیابه، چون تمام اینها محدوده، اونجاست که باید یاد بگیرن تخصیص بهینه، تخصیص درست اون منابع رو یاد بگیرن، چون همواره بشر با گزینه روبروست در هر زمینه، در زمینه مصرف، تولید، توزیع، همواره با گزینه و آلترناتیو روبروست. کدام یک از این گزینه ها میتواند به اون فهرست نیازها بهتر جواب بده؟ اون چیزی که جناب عالی فرمودید، اون چند سوال اصلی شروع میشه از این که خب چه چیزی رو تولید کنیم. این سوال شامل تصمیم گیری میشه که خب کدوم کالا، کدوم خدمات رو باید برای یه اقتصاد بر اساس عواملی مثل تقاضای مصرف کننده، در دسترس بودن منابع، قابلیت های تکنولوژی تولید بشه. این شماره یک، چه چیزی رو تولید کنیم. شماره دو، همین که شما فرمودید، خب حالا اینو تصمیم گرفتیم، مثلا فرض بفرمایید که کیف درست کنیم، کفش درست کنیم، هر چیز دیگری درست کنیم، چگونه تولیدش کنیم. این سوال بر روش ها و فناوری هایی که مورد استفاده هست در تولید کالا و خدمات تمرکز پیدا میکنه. یعنی این قسمت، این مبحث به کارایی، به بهره‌وری نیروهای مولده، به مقرون صرف بودن روش ها و حتی تأثیر مثلا زیست محیطی روش ها در نظر میگیره و صحبت میکنه. سوال سومی که فرمودید، برای چه کسی تولید میشه؟ اگر اون سوال قبلی رو اگر مثالی عرض کنم، تولید یه دونه پیتزا باشه، سایز پیتزا رو مشخص میکنه. حالا بیایم این پیتزا رو به قطعات مختلف، سلایس های مختلف تقسیم کنیم، چه قسمت به چه کسی میرسه؟ یعنی این سوال، جواب این سوال حول محور توزیع کالاها و خدمات هست در بین اعضای جامعه. توزیع درآمد، برابری، نابرابری در اجتماع. یک سوال چهارم هم وجود داره که همون چگونگی تخصیص این منابع هست. یعنی تمام اقتصاد، از اون اقتصاد اون جزیره فرضی که من عرض کردم تا اقتصاد آمریکا و چین، با چالش های تخصیص منابع محدود مثل زمین و نیروی کار و سرمایه مواجهن و از این نظر بایستی که روش ها و ابزاری رو یاد بگیرن که این تخصیص رو به صورت درست و بهینه انجام میده. چهار سوالی که الان با هم صحبت کردیم، چند تا سوال دیگه مطرح میکنه. حالا که در قسمت بعدی من به اون سوالهای فرعی، سوالهای بسیار مهم ولی زیر اون سوالها قرار میگیره، میبرزم.
0: آی دکتر، مطلبی که فرمودید در ظاهر به نظر میرسه که خب شاید ساده بشه تصمیم دربارش گرفت، اما پیچیدگی مسئله این است که فرض بفرمایید شما اگر یک دانه گندم یا یک دانه جو یا برنج رو بکارید، با توجه به شرایط و امکاناتی که دارید، محیطی که در اختیارتون، زمینی که هست، آیا این یک دانه تبدیل به 10 دانه میشه یا 20؟ بنابراین برخی از اوقات شما باید با توجه به کمیابی که اساس موضوع اقتصاد هست ببینید که این یکی بهتر است، چون ما در یک دانه‌ای که می‌کاریم 10 دانه به دست بریم. اما تازه هنوز این مسئله میتونه وجود داشته باشه که اگر میزان کالری یا ارزش غذایی که یک انسان احتیاج داره، یک دانه فرض کنید گندم یا جو یا برنج با هم تفاوت بسیار دارن، اینجا ای بسا معادله که قبلا خیلی ساده بود، ما باید گندم بکاریم و نه جو، به هم میرزه که درستش این است که ما جو بکاریم تا گندم. اما هنوز پیچیدگی‌های دیگری هست. من فقط میخوام توجه شنوندگان خوب و عزیز رو به اون جلب کنم، با اون این است که محصولاتی هستند که برخی از اوقات 5 تا 10 برابر آب بیشتر میخوان در مقام مقایسه با یه محصول دیگه، که ای بسا با آب کم هم میتونه به ثمر برسه. حالا شما با چه کشوری روبرو هستید؟ آیا یک کشوری مانند ایران که با یه خشکی و خشکسالی و اصولا یه سرزمینی است که به یک اعتبار حتی کشاورزی میشه گفت نیست و ضمناً امکانات بسیار محدود آب داره، که همکنون به دلیل عدم توجه به یه اصولی، چه در جهت سدسازی چه در جهت حفظ آنچه که قنات‌ها بوده که یک اختراع و یا یک راه باور نکردنی حفظ منابع زیرزمینی و استفاده مناسب از اون بوده، شما اگر اینجا متوجه این مسائل نباشید، با یه سدی که میسازید زمینه ای رو فراهم کنید که میزان محصول رو در سطح کلی ای بسا به 10% برسانید یا ارزش تغذیه و استفاده از اون رو، و یا به خاطر استفاده از کالاهایی که یا محصولاتی که میکارید آب بسیار میخواد که در نتیجه اون رو ندارید یا باید از جاهای دیگه بزنید و دیگران و کشاورزان دیگر رو محروم کنید، مسئله میتونه بسیار بسیار پیچیده تر بشه. و فقط من یه نکته کوچکی به اون اضافه میکنم بدون اینکه بخوایم وارد بحثش بشیم، آیا این امکان وجود داره که ما در اون زمینه که تخصص داریم و امکانات خاصی داریم تولید بیشتری بکنیم بیش از نیازمون و این رو بعداً در صحنه بین المللی در آنچه که به عنوان اقتصاد بین الملل یا صادرات و واردات میشناسیم به دیگرانی بدیم که اونها هم کالایی که براشون ارزانتر و ساده تر تهیه میشه رو به میزان بیشتری تولید کنن و در این مبادله بتونیم مشکل رو حل کنیم. بنابراین امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز به این نکته توجه داشته باشن که همون پرسش ساده چه چیز با خودش ده ها و صد ها موضوع دیگری داره که تازه اینجا ما در حریم و بحث به یک اعتبار فقط اقتصادی اون ماندیم، در حالی که زمینه های اجتماعی و بعدن حقوقی و قانونی ولی از همه مهمتر سیاسی اون میتونه سایه بیفکنه بر هر انتخاب و تصمیمی که در این زمینه داریم. بنابراین خوشحال خواهم شد که 3-4 دقیقه هنوز فرصت هست تا به پیام ها برسیم. اگر نکاتی به نظرتون رسای دکتر اکبری بیان بفرمایید.
1: بله، در این فرمایش شما مهمترین اون گرانیگاه، اون کانون این فرمایش شما در زمینه تخصیص افیشنت، یعنی هر گونه تخصیص منابعی از نظر اقتصاد لزوما تخصیص منابع درستی نیست. مسئله انتخاب و گزینه هاست. گزینه ها هم یکی دوتا نیستن، حالا چه در سطح فرد باشه چه در سطح جامعه باشه. تصور بفرمایید که برای مثالی که راجع به مثلا فرد، خب یه کسی مثلا یه خانواده میخواد یک بودجه مشخصی داره، آیا یخچال بخرم بهتره یا ماشین لباسشویی بخرم بهتره، مسافرت برم بهتره یا پسنداز کنم برای آینده بچه‌ام، برای یک مدیر یک شرکت، آیا الان مثلا نیروی کار رو نگه دارم به واسطه کووید تموم شده یا اینکه مثلا یک تمهیدات جدیدی رو اسخاز بکنم، آیا سرمایه گذاری برای الان مطرحه یا سرمایه گذاری در این لحظه فر. حالا بریم سطح بالاتر، برای شهردار یه دونه شهر بودجه محدودی داره دیگه، باز کم بر میگردیم به اون نقطه محدودیت ها، آیا این بودجه محدود رو برای اداره آتش نشانی استفاده بکنن یا برای اداره پلیس. در سطح کلانتر، در سطح ملی، باز بودجه‌ای که وجود داره، آیا این بودجه بهتر صرف مثلا دفاع بشه، صنایع نظامی بشه، یا اینکه صرف آموزش و پرورش بشه. اینا مباحثیه که خیلی از نظر تئوریک اتفاقا راجع به اینا کار شده و بعضی هاشون نزدیک میکنه آدم رو به یه جوابی. چیزی که قبل از این کار عرضم رو تموم بکنم برای این قسمت، علم اقتصاد هیچ جوابی رو دیکته نمیکنه، درست مثل مثلا همین تراپی که هیچ تراپیستی نمیاد به پیشنتش بگه دقیقا تو باید چی کار بکنی، بلکه آگاهش میکنه اون ابزارها و اون رویکرد و اون نگاه رو. شاید خود آدم نزدیک میشه به جواب سوال ها به جای اینکه دیکته کردن اینکه دقیقا چه گزینه‌ای رو باید انتخاب بکنن جامعه ها.
0: بسیار متشکرم آقای دکتر علیرضا اکبری، شنوندگان خوب عزیز، به برنامه جامعه سالم که موضوع اقتصاد مطرح است گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه هستیم. اجازه بدید که پیام هایی رو بشنویم و برگردیم و دنباله سخن رو با شما شنوندگان گرامی داشته باشیم. با ما باشید.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
0: این که همه شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: 140 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
0: یدیدی. چطوری عماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244

شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید سخن درباره نهاد یا سازمان و یا به هر حال آنچه که مرتبط به اقتصاد و علم اقتصاد هست رو با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه در امریکا داریم. و در قسمت اول گفتگوی آقای دکتر و من اشاره به برخی از نکات و جنبه ها و موضوع های بود که در علم اقتصاد مطرحه و به هر حال این چگونگی و چهره و جلوه های متفاوت رو طی گفتگوهای آینده با توجه به اهمیتش در یه بحث عمومی با شما شنوندگان خوب و عزیز در میان خواهیم گذاشت. آنچه که گفته شده اشاره به موضوع اصلی و اساسی و در یک ارتباط حیاتی انسان داره، زیرا به هر حال اقتصاد بیش از همه توجه به تولیدی داره که رفع نیازهای فیزیکی و مادی انسان رو میکنه که اگر کم باشه ما را با گرفتاری ها و مشکلات و بیماری ها همراه میکنه و اگر نباشه با مرگ. و به همین جهت است که این قسمت از دانش بشری هم زودتر از بقیه علوم اجتماعی و انسانی شکل و فرم گرفته و در مسیر رشد و تکامل خودش هم از بقیه رشته‌های علوم اجتماعی، از جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی یا مردم شناسی یا جمعیت شناسی پیشی گرفته. و به همین جهت است که امروز در دانشگاه‌های معتبر این رشته از امتیازات خاصی برخوردار هست و همونطور که غالب اوقات بهش توجه میشه و ای دکتر هم اشارتی داشتن، در حالی که در حد فرد و زندگی من و شما دائما با اون درگیر هستیم، در سطح اجتماعی و نظام حقوقی و قانونی و یا سیاسی

0: مایل به شنیدن پاسخی و یا حل مسئله و رفع مشکلی دارند مطمئن باشند که به اونها هم توجه خواهد شد. های دکتر اکبری بفرمایید.
1: ممنون جناب علی هستم. عرض شود که میگن که مولانا 17 بیت اول مثنوی تمام حرفاشو زده و 6 کتاب بعدی همش تفسیر و شرح قسمت نینامه یا اون 17 بیت اول مثنوی معنویه. در قسمت قبلی اون 4 سوالی که صحبتش تو داشتیم، چه چیزی تولید کنیم و چگونه تولید کنیم و برای چه کسی تولید کنیم و چگونه منابع رو تخصیص بدهیم، درست مثل اون مثالی که من عرض کردم، حالا با اغماز سوالات دیگری برای شرح بیشتر اونها، به مباحث و سوالهای بیشتری میرسیم برای که همون 4 تا سوال رو جواب بدیم. مثلا چه چیزی قیمت ها رو تعیین میکنه؟ خب این قسمت از اقتصاد شامل میشه از برای درک عواملی که بر قیمت گذاری کالاها و خدمات در بازارها تأثیر میذارن، یعنی این بحث همین قسمت شامل پویایی عرضه و تقاضا، هزینه های تولید و رقابت در بازار است. بحث دیگر یا سوال دیگری که به تبع اون 4 سوال اولیه پیش میاد، سوال چگونه به رشد و به خصوص توسعه پایدار اقتصادی دست پیدا کنیم. این قسمت، این مبحث، این سوال به بررسی عواملی میپردازه که به افزایش تولید و ثروت و رفاه کلی یک اقتصاد در طول زمان کمک میکنه. این بحث شامل ملاحظاتی در مورد پروداکتیویتی، بهره‌وری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه گذاری میشه. باز زیر شاخه اون 4 سوال اولیه برای بحث بیشتر و تفهیم بهترش سوال بعدی ایجاد میشه: چه چیزی باعث چرخه های تجارتی میشه؟ در اقتصاد آزاد دوره هایی هستند تکرار شونده از انبساط و انقباض، بهشون میگیم بزنس سایکل، چرخه های تجاری. خب درک علل این چرخه ها چیه؟ این مستلزم تجزیه و تحلیل عواملی است مثل سرمایه گذاری، مصرف، سیاست های دولت. سوال بعدی که باز به تبع اون 4 تا سوال اولیه هستش، خب چطور میتونیم به اشتغال کامل دست پیدا کنیم؟ دستیابی به اشتغال کامل یکی از هدف های اکثر اقتصاد است، جایی که همه کسانی که مایل و قادر به کار هستن بتونن یه شغلی پیدا کنن. این سوال، بحث راجع به این سوال به عوامل مؤثر در سطح اشتغال میپردازه. چند سوال دیگه هم، مثلا فرض بفرمایید که نقش دولت و بانک مرکزی در اقتصاد چیه؟ این مباحث، این قسمت، این سوال به بررسی نقش مناسب دولت در فعالیت‌های اقتصادی، شامل سیاست‌های پولی، مالی، سیاست‌های قوه مجریه، درباره قوانین، مقررات، مالیات، تأمین کالاهای عمومی و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل عرضه پول، نرخ بهره و غیره است. یک بحثی در اقتصاد داریم که همون سال اول تو اقتصاد 101 صحبتشو میکنیم، اینه که اگر سیستم بازار نتونه در بعضی از مواقع نتواند به رفاه عمومی کمک کنه، ما بهش میگیم مارکت فیلیر، شکست بازار. خب این یه ساختاری باید وجود داشته باشه برای تأمین رفاه عمومی که بررسی این شرایطی است که تحت اون مداخله دولت برای اصلاح این شکست‌های بازار رو ضروری بکنه. حالا برای که طولانی نشه، دو تا سوال دیگه هم اگر خاطرم باشه، یکیش اینه که چطور میتونه یه اقتصاد به ثبات قیمت‌ها دست پیدا کنه؟ این از اون دردهای اقتصاد ایران دیگه که برای حفظ و ثبات قیمت‌ها دغدغه اصلیش بانک مرکزیه، ولی کل سیستم به عوامل مؤثر بر تورم، کاهش تورم، سیاست هایی باید پرداخت که ثبات قیمت ها رو تقویت می

0: کنه. یکی دیگه مثلا تأثیرات جهانی شدن چیه؟ جهانی شدن همین که جناب عالی فرمودید این تأثیرات عمیقی داره بر اقتصادهای سراسر جهان و آگاهی و اشراف به این مسائل و این سوالهایی که همین الان ما مطرح کردیم باعث میشه که وقتی شنوندگان عزیز به صحبت سیاستمدارا گوش میکنن، یک مقاله رو میخونن، میتونن یه تحلیل بهتری داشته باشن، یه رویکرد و یه روش علمی داشته باشن که بر اساس اون بتونن درک بهتری از این همه سوال و این همه معضلات داشته باشن. ببخشید کمی طولانی شد.
1: به هیچ وجه دکتر، همونطور که اشاره فرمودید فعلا در این جلسه هدف این است که دوستان رو با جنبه ها و جلوه های مختلف اقتصاد همراه کنیم. من از آنچه که شما فرمودید حتی میخوام چند تا مطلب دیگر رو بهش اشاره کنم. در جهت تولید و تکنیک و توزیع رو داریم، ولی خیلی از اوقات الان یه مباحثی درباره مصرفه، یعنی اون اقتصاد مصرفی خودش یه موضوعی رو کنار تولید و تکنیک و توزیع به وجود آورد. مورد دیگری که باز اشاره فرمودید مسئله جمعیته، حتی اون کانفیگوریشن یا ترکیب جمعیت اهمیت داره، یعنی در هر گروه سنی یا در هر سنی چند درصد مردم اونجا هستن. فرض کنید اگر در یک کشوری مثل قبل از انقلاب ایران که میانه سنی یا ماد در ایران 16 سال و 4 ماه بود، یعنی سرشماری 1976 16 سال و 4 ماه، یعنی 50 درصد جمعیت ایران زیر 16 سال و 4 ماه بودن، 50 درصد بیشتر. الان احتمالاً به 24 و 25 باید رسیده باشه. در امریکا فکر کنم نزدیک 34 35. خود این نشون میده شما با کودکان بسیار روبرو هستید، با جوانان. آیا ظرفیت دانشگاه های شما باید بیشتر باشه؟ آیا مسئله کار و به وجود آوردن شرایط کار برای کسانی که به هر حال به سنی بعد از 22 یا بعد از اون میرسن که وارد بازار کار میشن، اگر شما افراد مسن داشته باشید خدمات پزشکی مربوط به اونها هزینه های سنگینی داره و همونطور که اشاره کردید این نوسانات اقتصادی و دگرگونی های اقتصادی با خودش حتی دوره هایی رو به وجود میاره. فرض کنید ما میدونیم بعد از جنگ جهانی دوم خب مردم یه فراغتی پیدا کردن و بچه دار شدن، بنابراین ما با یه چیزی به اسم هجوم نوزادان یا بیبی بوم روبرو شدیم و اینا الان کسانی هستن که همه اونور 70 و 80 و ای بسا نزدیک به اون هستن و در نتیجه دیگه اونقدر مولد نیستن. حالا بازنشستگانن که حقوق بازنشستگی میگیرن و معلومه به سیستم چه فشاری رو میاره، در حالی که 20 سال دیگه که اینا رفتند احتمالاً شرایط ترکیب جمعیت گونه دیگه خواهد بود. نکته دیگر مهمی که اشاره فرمودید که مسئله اشتغال کامل یا فول ایمپلویمنت بود که موضوع فوق العاده مهم و اساسی است، از یک طرف خود اشتغال رو مطرح میکنه و امنیت شغلی و امنیت مالی مرتبط به اون که راجبش صحبت میکنیم، اما از جانب دیگه مسئله اهمیت کار و نگاه به کاره. ما میدونیم تا قرن 15 و 16 هم واقعا نگاهی که در جهان از نظر علمی میشناسیم نگاه این بود که ما کاری میکنیم که خر میکنه یا ابزار و ماشینا میکنه، یعنی نگاه بد و منفی در جهان وجود داشت که آدمی که از یه امتیازی برخوردار بود قرار بود کار نکنه و یا مثلا کار فکری بکنه که به یک اعتبار حتی خنددار است و معنی نداره. یعنی میخوام این عرض کنم که جایگاهی که برای کار ما قائل بودیم در حقیقت عمل بردگان و بندگان بود و در حقیقت نشانه نوعی تنزل به مقام حیوانی تا اینکه جنبه انسانی، در حالی که شما از قرن 16 و 17 به بعد با یه واقعیتی روبرو شدید که در بزرگسالی اون چیزی که من شما رو میسازه موجب رشد ما میشه، زمینه‌های مختلف رو در ما پرورش میده، از ما آدم بهتر و برتری میسازن، شغل و کار ماست. یعنی همونطور که به درستی فروید متوجه بود گفت که عامل سلامت و خوشبختی در بزرگسالی یکی روابط ماست، از روابط اجتماعی گرفته تا روابط خصوصی و خانوادگی و هر چیز دیگری، دوم نوع شغل و کار ماست و امروز میدونیم این دو چیز است که ما رو میسازه یا ویران میکنه. بنابراین دیگه اصلا اون نگاهی که در گذشته به کار به عنوان کار خره امروز وجود نداره. امروز مال همه خوبانه و همه کسانی است که درگیر کار میشن. حتی مسئله بازنشستگی و از کار افتادگی جز در زمینه طبیعیش پدیده مصنوعی تحمیلی مضر و خطرناکه که حتی موجب کوتاهی عمر آدم ها میشه. اینا اون مطالبی است که امیدوارم شنوندگان بهش توجه داشته باشن. ما در گفتگوهامون ناچار به اون اشاره میکنیم و اونجاست که اهمیت موضوع آنچه که در چارچوب حوزه و حریم اقتصاد هست بیشتر و بیشتر مشخص میشه. بفرمایید آقای دکتر.
0: این فرمایش شما کاملا درسته. در به خصوص در سالهای اخیر، در دو دهه اخیر، یک تغییر پارادایم اتفاق افتاده در زمینه آموزش و پرورش و یادگیری. بر اساس گزارش هایی که اکثر دانشجوهای قدیم من به من میدند یا اطرافیان خودم که در شرکت های بزرگ تکنولوژی رشد کردن، اونجا شغلی دارند و اینها، بیشترین حد یادگیری در روزیه که اینا آغاز کار میکنن. یه زمانی بود مثلا در خود نسل من اینجوری بود که ما یه دانشگاهی میرفتیم، یه مدرکی میگرفتیم، یه سری ابزار رو یاد میگرفتیم، یه سری چارچوب ها رو یاد میگرفتیم و دیگه میامدیم اونها رو به صورت کاربردی اپلیکیشن در شغلی که بعدها داشتیم استفاده میکردیم. الان اصلا اینطوری نیست. الان وقتی که این دانشجوی فارغ التحصیل، البته اگر خوب یاد گرفته باشه، وارد یه تیم میشه، تیم ورکی که اتفاق میفته در کمپانی های بزرگ، مایکروسافت و آمازون و گوگل و اینجاها، تازه شروع میشه به یادگیری. یعنی هر کسی از تیم میت خودش، از سایر اعضای اون تیم یاد میگیره با یه نگاهی که بهش میگن out of the box، یعنی دیگه در اون چارچوبی که از دانشگاه اومده بیرون خارج بشو. حالا یک معضل و یه چالش جدیدی شما باش روبرو هستی، چاره این چگونه است؟ و این اتفاق نمیفته مگر با گسترش افقها، گسترش افقهایی که از طریق تعامل با همکاران یا در اون جایی که اینها کار میکنن اتفاق میفته و بروز کردن دانشی که هر روز با سرعت حیرت انگیزی در زمینه‌های مختلف تغییرات عجیبی در زندگی هممون داره انجام میده. این جریان مثلا اخیر هوش مصنوعی نوامبر پارسال اومده بود، ولی الان شما میبینید گسترش در چه قسمت‌هایی از زندگی ما رسوخ کرده. و کسانی که امروز دارن مثلا تو دانشگاه در مثلا سال اولن، فرشمن هستن، اینا نوع دیگری اصلا برای خودشون آماده کنن برای استخدام، برای که کار خوب بگیرن، تفاوت کرده. عرض کردم پارادایم شیفت اتفاق افتاده، شیفت پارادایم اتفاق افتاده، تغییرات بنیادی اتفاق افتاده. و در هر کدوم از این زمینه ها به خصوص قسمت آموزش و پرورشی که فرمودید، میتونیم بعدا اینا رو باز کنیم و بحث مفصل تری بپردازیم.
1: جام دکتر، الان میدونید که مطالعات نشون میده که در امریکا یه چیزی بیش از نیمی از کسانی که دارن دکترا میگیرن سنشون اونور 40 ساله. یعنی برخلاف آنچه که ما در گذشته 6 کلاس میخونیم یا دیپلم میشدیم و حالا اگر دیگه هنری میکردیم سالهای بعد دانشگاه میگفتیم فارغ التحصیل شدیم. یعنی ما درست مانند بانوی ارجمندی که زایمان میکنه که فارغ میشه و برای همه عمری که خلاص میشه از اون باری که میکشه، ما فارغ التحصیل شدیم. در دنیا امروز چیزی به اسم فارغ التحصیل وجود نداره. یعنی به دلیل پیشرفت‌های سریع علمی و تکنولوژی و همگامی ما با اون، ناچار باید این دانش رو بروز کرد و با شرایط امروز دگرگون شد. بنابراین همطور که فرمودید اصلا نظام آموزش و پرورش متفاوت. خاطرم از سالها قبل و همیشه عرضم خدمت شنوندگان یا دوستان در کلاسام این بود که بچه ها رو درس خون بار نیارید، بچه ها رو کتاب خون بار بیارید. چون اگر بچه ها رو درس خون بار بیارید، یه جایی درسشون به یک اعتبار تمام میشه یا تمامش میکنن، در حالی که اگر کتاب خون باشه قصه تا آخر عمر ادامه خواهد داشت و این تفاوتی است که در دنیای امروز وجود داره، برای که خب دانشی نبود که با آدم ها منتقل بشه. خب بنابراین آدم ها بعد از 3 کلاس و 6 کلاس واقعا هرچی که باید می آموختن رو یا حداقل به صورت کلی وجود داشت رو آموخته بودن، ولی الان شما با یک واقعیت دیگری روبرو هستید که این دانش همچنان همین گونه داره بیشتر و بیشتر میشه و شما اگر خودتون رو با اون سازگار نکنید به زودی عقب میافتید. شتابی که امروز وجود داره در برخی از مطالعات این است که طی فرض کنید 100 سال اخیر ما به اندازه 10 یا 20 هزار سال گذشته در بسیاری از زمینه‌ها پرشی داشتیم و خودمون رو به اینجا رسوندیم. بنابراین کاملا موضوع آموزش و پرورش و مسئله آموختنی که در محیط کار و شرایط کار و دیگرگونی‌های هست اونجا مطرحه. اجازه بدید که آقای دکتر من یک گفتگویی رو آغاز کنم و ازتون خواهش کنم که بعد از پیام‌ها استادی یه مطلبی بفرمایید. معمولا در گفتگوهای مربوط به آنچه که در جامعه شناسی مطرحه، فرض بر این است که ما دو تا نهاد رو تقریبا در همه جوامع به شکل و فرمای مختلف داشتیم. یکی نهاد خانواده است، یکی مذهب. یعنی خانواده همه جا بوده، آنچه هم که به عنوان مذهب یا نظام نوعی ذهنی انسان در خصوص باورها چه در جهت طبیعت و چه آنچه که خارج از طبیعت همه جا بوده. ولی اولین نهادی که سر و کلش پیدا شده اقتصاده. یعنی به نظر میرسه اقتصاد زودتر از فرض کنید آموزش و پرورش یا سیاست در جامعه پیدا شده. علتش هم علاوه بر مسئله نیاز فیزیکی ما اضافه تولید بوده. یعنی به نظر میرسه که یه عده‌ای تونستن کارهای بیشتری تولید کنن. برخی از این کالاها هم کالاهای با دوام نیستن. شما اگر انگور دارید اونم در دنیای گذشته، خب اگر با سرعت ازش استفاده نکنید گرفتار میشید. حتی شیر در جوامعی که نمیدونستن ازش ماست و کره و پنیر درست کنن که برای مدتی بمونه، خب یه کالایی بود که اونم با نبودن امکانات برای سرد نگاه داشتن اون به هر حال به نوعی از دست میرفت و قابل استفاده نبود. بنابراین مردم به اینجا رسیدن که کمکی تخصص پیدا کردن یا تخصیص دادن نیروشون رو و بنابراین از یه مقدار کالاها بیشتر داشتن و اصلا کالاهای دیگر رو نداشتن یا خیلی کم داشتن. بنابراین یه زمینه فراهم شد برای اینکه کالاها رو بدن و بگیرن. یعنی این داد و ستد آغاز شد که چون به نظر میرسه تا چند هزار سال قبل بس به اینکه کجای دنیا رو نگاه بکنیم این ماجرا به صورت اقتصاد تهاتوری بود. یعنی من اگر یک گاوی گوسفندی داشتم ولی به چند تا چیز دیگه احتیاج داشتم باید میرفتم و کسی رو پیدا میکردم که از یک طرف گاو بخواد، در این حال اون آنچه که من دارم رو داشته باشه یا بتونه به گونه ای تهیه کنه تا بتونه معامله و مبادله صورت بگیره. بنابراین از اونجایی که نهاد اقتصاد به نظر میرسه که بعد از یه افزایشی که در تولید پیدا شد، یعنی مردم از طریق گردآوری و جمع‌آوری، تازه اونم میتونست مبنا باشه و بعدم با یک خستگی 16 ساعت کار و یا دنبال حیوانی دویدن و یا از این طرف اون طرف رفتن یا در برخی از مراکزی که کار ماهیگیری با مرگ و زندگی همراه بود دل به دریا زدن، یک غذای تهیه میکردند و استفاده میکردند. کم کم به دلیل پیشرفتی که در نظر ذهنی پیدا کردن، ابزار و وسایلی که ساختن، از همدیگه آموختند، به یه جایی رسیدن که یه اضافه تولیدی پیدا شد و این اضافه تولید مبنایی برای مبادله یا آنچه که به عنوان تهاتری هست اتفاق افتاد که بعد از اون میدونیم مدتها بعد که بهش حتما خواهیم رسید چون برمیگرده به دنیای امروز، یه چیزی به اسم پول به وجود اومد که بر اساس مطالعات بیش از 3000 کالای مختلفی که هم کمیاب بودن هم کمی با دوام در دنیا به صورت پول مورد استفاده قرار گرفتن که این ماجرای مبادله رو تسهیل کنن، ساده تر کنن و عملی تر کنن. بنابراین اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، و اگر شما موافق هستید دکتر اکبری لطف کنید در این زمینه ما رو به آنچه که به نظر میرسه هم سبب شد بعد از مذهب و خانواده اقتصاد به نوعی خودنمایی کنه و بعد مسئله اقتصاد همچنان نه تنها با تولید و کمی تکنیک و کمتر از اونه بس و توضیح هم را بود، اما در جهت مصرف موضوع مبادله رو مطرح میکنه که موضوع فوق العاده مهم و اساسی است. بنابراین با اجازه شما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم، و خوشحال خواهم شد که ازتون خواهش کنم در این باره اگر موافق هستید از اینجا گفتگو رو آغاز کنیم که بتونیم مرحله به مرحله پیش بریم.
0: در خدمت شما هستم.
1: شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماس.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
4: این که همه شد ماس.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
13: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
14: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
13: 818 777 777 777

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستیم. در قسمت قبلی به این نکته اشاره کردم که به نظر میرسد یک جامعه یک درخت انگوری است که شاید بشه گفت 8 تا خوشه انگور در اون هست. معناش این است که مجموعی از احتیاج ها و نیاز های انسانی دور هم جمع میشن و موجب تشکیل پدیده‌ای میشن که به عنوان نهاد اون رو میشناسیم. نهاد اول و دوم که در جان بوده مذهب و خانواده بوده، نهاد سوم به نظر میرسه اقتصاد، چهارم سیاست، پنجم آموزش و پرورش، و طی 100 سال گذشته 3 نهاد تازه، یکی بهداشت و پزشکی، یکی ورزش و به معنای سپورت، و یکی هم تفریح و سرگردی انترتینمنت در جامعه به وجود آمده. به این نکته اشاره کردم که نهاد خانواده و مذهبی که بوده در جوامع به دلیل تولید و اضافه تولیدی که به نظر میرسه به وجود آمده، موجب داد و ستدی رو فراهم کرده و در نتیجه نوعی از اقتصاد تهاتری و یا مبادله به وجود آمده. و گفتم شاید اگر آقای دکتر موافق باشند به گونه ای از اینجا بحث رو آغاز کنیم که بعدن وارد نکات و موارد مهم دیگری مانند پول و بعدن پول بانکی میرسیم که اصولا نظام اقتصادی رو از یک اقتصاد تهاتری وارد بازار کلی یا با اقتصاد یا بازار آزاد میکنه با ویژگی هایی که داره یا به حساب در حقیقت و واقعیت نداره و مسائل دیگری از این قبیل. بنابراین خوشحال خواهم شد دکتر اگر با این قسمت موافقید یا فکر بین همچنان باید مطالب و مقدمات دیگری رو گفت برای که شنوندگان رو در روز اول با آنچه که در حوزه و حریم یک بحث کلی اقتصادی هست آشنا کنیم. خوشحال میشم هر گونه که مورد نظرتون هست بفرمایید.
1: شما در قسمت قبلی در ارتباط با روند تغییراتی که در اقتصاد اتفاق میفته و ملزوماتی که باعث اون تغییرات میشه بسیار بحث درستیه. جناب عالی به مسئله ایجاد پول یعنی مشکلات اقتصاد تهاتوری اشاره کردید. اگر اجازه بفرمایید همینو یه مقداری من بیشتر باز کنم. هر شبت که برای که بدونیم که این تحول چه اهمیتی داشته در تاریخ، باید بدونیم که چیزای مختلفی رو بشر برای تسهیل مبادلات استفاده کرد، از سنگ تا گوسفند تا حتی استفاده از سیگار بین زندانیان تا بسیاری از کالاهای دیگه. در اقتصاد تهاتوری کالا و خدماتی که تولید میشه، مثلا فرض بفرمایید که یک کشاورزیه، این مثلا فرض کنید توت فرنگی داره تولید میکنه، ایشون میخواد که حالا برای بچه خودش کیف بخره. این بایستی بتونه یک کسی رو پیدا کنه که به توت فرنگی احتیاج داره. یعنی توی بحث اقتصادی ما میگیم دابل coincident of wants، به فارسیش میشه همزمانی مضاعف خواسته ها. اون کشاورزه باید یه دونه چرمساز پیدا بکنه، یا همون کشاورزه اگر مثلا فرض بفرمایید که بخواد بره سلمونی یا آرایشگاه بگیره، باید یه دونه سلمونی پیدا کنه که حتما به استرابری علاقه داره، یا مثلا اگر بخواد بیاد درس اقتصاد بگیره اون وقت باید یه استاد اقتصادی پیدا کنه اون سلمانیه که مثلا به اصلاح سر احتیاج. خب این خیلی سخته دیگه که پیدا کرد. دوم این که پول غیر از این که میانجی داد و ستد هست و میدیوم اف اکسچنج هستش، ذخیره ارزش حساب میشه و با دوامه و برای پرداخت‌های آتی میتونه استفاده بشه. خب در اون اقتصاد تهاتوری لنگی میزد از این نظر دیگه، برای اینکه اون کالایی که کشاورز میخواست بده که هم سلمونی بره هم درس اقتصاد بگیره و غیره، اون کالا با دوام نبود دیگه، دو هفته یه هفته بعدش اصلا از ارزش میافتاد، نمیتونست به عنوان ذخیره ارزش استفاده بشه و معیار ارزش. یعنی بایستی که خیلی جالبه، مثلا فرض کنید که این تعداد کالاها، مثلا یه تعدادی کالا 100 تا کالا باشه، این 100 به ضرب در 100 نرخ باید بلد باشه آدم، یعنی باید بدونه که مثلا برای گرفتن همون مثالی که من عرض کردم در مورد توت فرنگی چند تا درس اقتصاد باید داد که یه بسکت توت فرنگی خرید، یا برای گرفتن آرایش و سلمونی رفتن مثلا چند تا بایستی که نمیدونم لباس رو به اون یک چیز. خب بشر همواره وقتی که با این معضلات مواجه میشه در تاریخش، اون روندی که اتفاق میفته اختراع زاییده احتیاجه، میاد یه کالایی رو یه چیزی رو ایجاد میکنه که حالا در اوائل مثلا پول نقره بوده، سکه بوده، یا الان کسی اونا هم نیستش، که قابل حمله، پول با دوام، پول قابلیت تقسیم پذیری داره، پول هیچ کدوم از اون در اون نبود، یکسان متحد و شکل، قابلیت تشخیص داره، و اون وظایف اصلی پول که عبارت باشد از کردم واحد شمارشه، وسیله حفظ ارزشه، وسیله پرداخت های آتی هستش، اون رو به خوبی انجام داده. خب اقتصاد باز تغییر کرده، به یه جایی رسیدیم که الان به اقتصاد بدون پول، یعنی اگه شما دقت بفرمایید، حداقل در سطح آمریکا رو دارم عرض میکنم، یه زمانی بود مثلا فرض بفرمایید که همین 10-15 سال پیش شما حداقل احتیاج داشتید یه مقدار 25 سنتی کورتر تو ماشینتون داشته باشید که رفتید پارکینگ استفاده میشد، یا در جاهای مختلفی همیشه یه مقدار پول میدادید و پول خودش بر میگشتید. الان کمتر کسی رو من میدونم که از کارت اعتباری استفاده نکنه، کمتر کسی رو میشناسم که در تعاملات جاری خودش کارت به کارت یا استفاده از تجارت الکترونیک، اینها دیگه اون نقش پول دوباره عوض شد. وقتی که ملزومات تغییر میکنه، وقتی نیازهای جامعه تغییر میکنه، لذا اقتصاد هم تغییر میکنه. هیچگاه اقتصاد یه چیز ایستا نبوده، همواره یکی از زیبایی های اتفاقا علم اقتصاد، شاید بتونیم در برنامه های آینده راجع به این صحبت کنیم که آیا اقتصاد علمه، آیا تفاوتی داره با علوم تجربی، ولی از اون جایی که من علم میدونمش، یکی از مهمترین شاخصه های علم اقتصاد قابلیت انعطاف خودشه. در 10 سال گذشته تغییرات عظیمی که در این بازاریابی الکترونیکی، ای کامرس، این چیزا اتفاق افتاده، میبینیم که اتفاقا شکوفایی بهتری رو ایجاد کرد. اوائل تغییرات هم آی دکتر هولاکوی جنابالی بهتر میدونید، از نظر تاریخی هر وقت تحولات بزرگ دورانسازی اتفاق میفته، انقلاب صنعتی یا انقلاب اطلاعات، یه عده شروع میکنن به ترسیدن، شاید به حق، که آیا جانشینی کارگر توسط این ماشین ها اتفاق میفته، آیا جانشینی این روزها کارگر با مثلا همین این artificial intelligence، هوش مصنوعی، آیا کار رو از بین میبره یا کار میسازه. مباحثی است که دائم در حال سیاله، در حال تغییره، و این یکی از زیبایی های علوم اجتماعی به خصوص علم اقتصاد.
0: آقای دکتر اگر اجازه بدید، به دلیل شاید اهمیتش از یه طرف، بعدم همونطور که خدمتتون عرض کردم، من وقتی که در دوره فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودم، ما 4 رشته داشتیم، من اقتصاد، تعجب نکنید، پول یا بانکی رو انتخاب کردم. اتفاقا دوست عزیزمون آقای حسین حجازی که مدیرم همکاری تو رادیو یه خوب 670 صدای ایران رو داشتیم که ایشون مدیریت اونجا رو داشتن، ایشون اقتصاد توسعه رو برداشتن. من از همون اول به قول برخی از دوستان پولکی بودم و همچنانم هستم، البته نه پولکی اصفهانی که حداقل خوبه، ولی اقتصاد پولی خوندم و پولی و بانکی خوندم و حتی تزم هم در حقیقت وضعیت پولی و بانکی، تز فوق لیسانس من بانک مرکزی بود، از هنگام تأسیس تا اون زمان که 11 سال ازش گذشته بود. این برمیگرده به سال 68-69 که من فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران گرفتم. من مایل هستم به دلیلی که بعدن ما تو سیستم پولی و بانکی و اون M1-M2 از یه طرف و سرعت گردش پول و مسئله ارز که الان بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز ما در اون باره مایلن هم بدونن، من اجازه میخوام که در توضیح که شما دادید یه توضیح دیگری هم یا کنار اون هم بدم و اون این هست که وقتی که مردم درگیر مبادله ایشون از طریق تئاتر، یعنی همطور که اشاره فرمودید، حالا شما کمی شیک و امروزی هستید، توت فرنگی آوردید، من هم میرم سراغ گندم و برنج یا مرغ و خروسی که من دارم که از یه منطقه میارم به یه جایی که حالا میرسه به فرم به مسئله بازار، در اونجا میارم، حالا باید یه کسی رو پیدا کنم که از یه طرف مرغ و خروس من یا گندم منو بخواد، از جانب دیگه اون چیزی که من میخوام او داشته باشه و بنابراین پیدا کرده این آدم بسیار مشکله. و همونطور که به درستی به نکته فوق العاده مهمی اشاره کردید، حالا قیمت گذاری در این مبادله، یعنی چند کیلو گندم در مقابل یه مرغ یا فرض کنید یه گوسفند، و حالا این اون آدم به اندازه کافی داره یا نداره، یعنی ای بسا حجم مبادلات رو که اگر میتونستیم در دنیا امروز 100 بگیریم ای بسا 5 هم نبود. یعنی بسیاری از اوقات مشکل مردم ای بسا از صبح تا بعد از ظهر شب میموندن برای که دوتا خروس یا مرغ رو بفروشن و اصلا با گذشت زمانم احتمالاً هم قیمت خودشون رو به یک اعتبار، نه اینکه عددی روش باشه، رو پایین می آوردن، هم تن به خرید کالایی می دارن که نمی خواستند. یعنی می خوام شنوندگان خوب عزیز با این نکته آشنا بشن که اینکه پولی وجود نداشت، کار مبادله چند اندازه مشکل یا تا در بسیاری از موارد غیر ممکن می شد. به همین جهت بود که آنگونه که اشاره فرمودید به این فکر افتادن که ما میتونیم یک کالایی پیدا کنیم که اولا کم باشه، چون اگر زیاد باشه نمیشه، دوم با دوام باشه، چون اگر قرار باشه بعد از یه ماه دو ماه شش ماه از بین بره نخواهد شد، و مهمتر از همه پذیرش عمومی و یا عامه پیدا کنه. و این با توجه به نقاطی که بودند پولای مختلف به وجود اومد. فرض کنید در مناطقی که ماهیگیری بود، حتی استخوان وسط ماهی به عنوان عامل پول بود، برای که تعداد محدود بود، یا یک کسی هم داشت، خب مثل آدمی که امروز چای نفت در یه جایی مانند امریکا تو زمینش پیدا میشه، خب ثروتمند میشد. یا حتی هسته های برخی از میوه ها، یعنی اینا به خاطر کم بودنشون با دوام بودنشون وسیله میشد برای مبادله و در یه منطقه مردم اون رو میپذیرفتن که در مقابل این کالا چند تا هسته فرض بفرمید هلو به طرف مقابل یا زردالو بدن، برای که تعداد محدود بود با توجه به شرایطی که وجود داشت. ولی باز همچنان گرفتاری بود تا اینکه این پول همطور که اشاره فرمودید بعد از ذوب فلزات آمد سراغ فلزات مختلف از مس و چیزهای دیگه گرفتن، و بعد از ارتباطی که انسان با طلا و نقره پیدا کرد مسئله طلا و نقره مطرح شد، و اون وقت داستانهای بسیار جالب اقتصادی در این جهت که پول بد پول خوب رو از بازار بیرون میکنه، برای که بیشتر مورد داد و ستد قرار میگیره، مردم میکنه از خودشون دور کنن و اونو به بازار میارن، اصلا یه ارتباط خاصی که ابتدا بین فرض کنین طلا و نقره بود بعدن باز به هم میریزه. و بعدم حالا طلا و نقره در حالی که یه استفاده کم و محدودی در اون زمان از نظر صنعتی داشت، به خودی خودش ارزشی نداشت، به یکباره به دلیل کمیابیش و اینکه مردم اون رو برای وسیله مبادله و اون نکته فوق العاده مهمی که اشاره کردی حفظ ارزش، یعنی بتونه یه چیزی رو پسنداز کنه یا به عنوان سرمایه بدونه یا بعداً سرمایه گذاری کنه، در جامعه به وجود اومد. بنابراین ما با یک دوران خاصی روبرو هستیم که کالاهای مشخصی پول بودن و در داد و ستد مورد استفاده قرار گرفتن تا اینکه کالای دیگری جایگزین اونها میشد و این همون چیزی بود که ما رو به موضوع طلا و نقره رسون و حالا وارد بحث طلا و نقره ای که مخصوصا اسپانیایی ها یا پرتغالیا بعد از کشتار مردمان امریکای جنوبی و امریکای مرکزی و یا در مکزیک یا پرو که با خودشون مسیحیت رو آورده بودند و کودکانی که متولد می شدن رو قصد تعمید می دادند و بلاسه با شمشیر فرقشون رو می شکافتن و بعدم طلا و نقره های اون منطقه رو همه رو جمع کردن و به اروپا آوردن و خودش یه بحران اقتصادی شد که برای مدت ها مسئله اقتصاد رو در اروپا به هم ریخت، به خاطر حجم زیاد طلا و نقره ای که قرار بود در مقابلش کالا باشه و به عنوان وسیله مبادله باشه. حالا وارد این بحثا نمیخوام بشم، برای که بعدن به سیستم بانکی میرسیم که اصلا آنچه که امروز اقتصاد هست رو تبدیل به چیز دیگری کرد، چه در اقتصاد کلاسیکی از آدام اسمیت میشناسیم، چه بعد از کینز و تئوریهای او مربوط به آنچه که جهان رو با یک دگرگونی تازه و اقتصاد تازه رو برو کرد، یا اقتصادهای اخیری که شما باهاش آشنا هستید که بهش خواهیم رسید. بنابراین من مایل هستم که اگر خود استالی نکاتی به نظرتون میرسه در فرصتی که هست درباره واقعا این ماجرای راب ارتباط به نوعی مبادله تئاتری پایا پای که تبدیل به معامله به طریقی به عنوان پول میشه، بعد سراغ طلا و نقره میره و در بیشتر جهان پذیرفته میشه و بنابراین یه ارزش بین المللی پیدا میکنه، یعنی حالا کشورها هم از اون استفاده میکنن و بعدا زمینه ای رو فراهم میکنه که گروهی که به نوعی صرافانی که در این ارتباط با مردم بودن، مردم چون حفظ اینا براشون مسئله بود اینا به اونا می سپردن و در مقابل از اونها رسید می گرفتن که مثلا من 5 تا تکه طلا به تو دارم رسیدشه، بعدا این رسیدها رو تبدیل کردن به واحدهای 1-1-1 که آدم ها تو مبادله ازش استفاده می کردن و بعدا زمینه رو فراهم کرد که بسیار از این صرافان فکر کردن ما می تونیم این پرس کنید که رسیدها رو بدیم بدونی که ماجرای پولی داشته باشیم، چون همه اینا مراجعه نمی کنن که پولشون رو بگیرن، پس من میتونم مقدار رسید قلابی هم درست کنم، یه چیزایی هم که دلم میخواد بخرم. و بعد هم طور که میدونید به قول نیچه دولتی که با دندان آریه دزدی گاز میگیره یه دفعه سر کلش پیدا شد که چرا این کار رو صرافان بکنن و در نتیجه دولت ها آمدن این طلا و نقره ها رو جمع کردن و یه چیزی به اسم پول کاغذی یا اسکناس رو راه انداختن. و در آغاز هم یه فرضی که حتما باید بهش اشاره کنیم و بیشتر از هموطنان خوب عزیز من دیدم تو صحبتاش دارن که پول باید پشتوانه داشته باشه، که از یه طرف درسته، ولی این پشتوانه که طلا و نقره باشه در دنیا امروز هیچ معنایی نداره. علتی که میخوام اینا عرض کنم، دلم میخواد شنوندگان خوب عزیز درگیر یه چالش ذهنی بکنیم اگر با مسائل اقتصادی آشنا نیستن، که همین موضوع ساده یه مبادله تهاتوری که کسی دوتا مرغ رو میخواد بفروشه برای زن بچهش، میخواد مثلا قندی، شکری، نمیدونم گندمی، هرچی بخره ببره، با این انتخابی که صورت میگیره، با این اختراعی که به یک اعتبار صورت میگیره چگونه میشه و این وضعیت تا اونجا میره که یه چیزی به اسم بازار رو به وجود میاره که حالا قواعد عرضه و تقاضا که امروز اساس گفتگوی اقتصادی میتونه باشه رو موجب میشه. هر گونه که مای دکتر اکبری که مایل هستید خوشحال میشم که شنوندگان خوب و عزیز رو با جنبه های دیگر این موضوع هم آشنا بفرمایید.
1: چند دقیقه وقت داریم در این قسمت؟
0: دکتر شما ما حتما میتونیم 7-8 دقیقه رو اینجا داشته باشیم، بعد تازه میریم پیامبر میشیم بعد میگردیم میتونیم ادامه بدیم.
1: بعد چشم، عرض شود که مثال خیلی خوبی که جناب علی زدید و دقیقا یکی از اون مباحث جالب راجع به روند تغییر و ملزومات تغییر، ضرورت تغییر، حالا در این زمینه پول داریم صحبت میکنیم، ولی در زمینه های بازارهای متعدد، ایجادشون، از بین رفتنشون، این بحث رو میتونید داشته باشه. یک پول که کارا باشه بایستی چند تا خصوصیت داشته باشه. در اقتصاد تهاتوری هیچ کدوم از اینها وجود نداشت و من به جای توت فرنگی از مرغ و خروسی که شما فرمودید استفاده میکنم. یکی قابل حمل بودن پوله، یعنی بایستی به راحتی در مکانهای مختلفی بتونه پول رو خریدار و فروشنده ببرن. یعنی اگر پول قابلیت انتقال نداشته باشه امکان استفاده وسیع از اون فراهم نمیشه. حالا یه کشاورزی که 500 تا مرغ داره و در زمان قدیم صحبت میکنیم که کامیونی وجود نداره، اینها این مسلما قابل حمل نیست، بسیار مشکلات اگرم باشه مشکلات متعدد. مطلب دوم راجع به پول، یک اون چیزی که میتواند برای اقتصاد ضامن تعامل بهتر بشه و راحتی داد و ستد بشه، با دوام بودن پوله. پولی که از نظر فیزیکی با دوام نباشه خب مسلمه در اثر گذشت زمان ارزش خودش رو از دست میده. اون مرغ خروس، من نمیدونم مرغ خروس چند سال زندگی میکنن، مثلا بگیریم 5 سال زندگی میکنن دیگه، بعد 5 سال یا اون مثال من راجع به عرشبت که توت فرنگی فکر نمی کنم بیشتر از 1 هفته دوام داشته باشه. پس این هم بازی مشکلی بود که بایستی که اغلای قوم یک فکری راجع بهش می کردن که در اثر گذشت زمان کهنه و شکسته و بیارزش نشه. قسمت بعدیه که یه پول خوب بایستی قابلیت تقسیم پذیری داشته باشه، دیویژن. یعنی پول می بایستی که به آسانی قابلیت تقسیم به واحدهای کوچکتر رو داشته باشه. یه دلار رو شما میتونید تبدیلش کنید به کوارتر، دایم، نیکل، ولی مرغ خروس رو من نمیدونم چجوری میشد تقسیمش بکنن که تقسیمش بکنن به بالش و خب اینم که نمیشد. مطلب بعدی در مورد پول یکسان بودن و متحد شکل بودنشه. یعنی برای اینکه مفید باشه پول بایستی استاندارد بشه، واحدهاش یک کیفیت برابر داشته باشن، از نظر فیزیکی قابل تشخیص نباشن. در صورتی که اون مرغ خروسه این خاصیت رو نداره، یکسان و حد فرق میکنه چه مرغی چه خروسی رو بخواد بفروشه طرف. بایستی که قابلیت تشخیص داشته باشن، قابلیت قبول عامه داشته باشن. این تمام خواصی بود که خب اون سیستم قبلی تهاتوری پایا پای هیچ کدوم از اون مشکلات رو نداشت، بنابراین یک مانعی بود برای رشد اقتصاد، برای اینکه معاملات به راحتی انجام بشه. و از اونجایی که هم که نیازی وجود داشت، مسلماً پویایی اقتصاد باعث می شد که اغلای قوم به فکر ایجاد یک پول واحد بیافتن.
0: آی دکتر، آنچه که اشاره فرمودید این بود که به نظر رسید ما این کار رو برای سرعت ارتباطات در شرایط اقتصادی به وجود میاریم، در این حال هم معمولا در این شرایطی که مربوط به چند هزار سال قبل تعداد کالاها محدود بود، ای بس و از 50 و 100 حداقل کارهای عمومی نمی گذشت و بنابراین ایجاد یه ارتباطی به اونها وجود داشت، ولی در این حال هم ممکنون فرض کنید یک کسی یک مرغ و خروسی که داره رو به یک کسی بده 5 کیلو بهش گندم بده، یکی 4 کیلو بده، بنابراین راه می افتاد و این کار رو می کرد. بعد که تبدیل شد به یه واحد پول که بیش از همه آنچه که در جامعه نسبتاً پیشرفته بعدی به وجود آمد، واقعا استفاده از طلا و نقره بود و با توجه به ذوبش در مراکزی که به وجود مورد نکته که اشاره فرمودید همه ای بس ها وزنشون مشخص بود و برخی از اوقات هم حکام به روی اون یه مهری میزدن که حالا خود اون یک بحث سیاسی دیگری رو مطرح میکنه و بنابراین جامعه با این وضعیت روبرو شد که با توجه به آنچه که نقل و انتقالات داخلی بود بتونه از پولهای مختلف استفاده کنه، اما این پولها در صحنه بین المللی معمولا باید یک تقاضا کننده دیگر داشته باشه و این شرایطی بود که به نظر میرسه طی مدتی شاید بیش از 1000 سال آنچه که واحد پول در سراسر جهان بود طلا و نقره بود. حالا یه جایی طلا بیشتر، یه جایی نقره بیشتر، و بعدم یه رابطه هم بین خود اون طلا و نقره، مثلا 5 گرم این مساوی 1 گرم دیگری بود، 5 گرم نقره مساوی با 1 گرم طلا، و این وضعیت وجود داشت. ولی همطور که عرض کردم مردم کم کم وقتی یه مقدار حجم این پولا زیاد شد برای حفظش دوچار اشکال شدن و این رو پلوی کسانی به امانت گذاشتن، و این کسانی که مدعی شدن شما بیاید پولاتون رو به ما بدید، ما به شما یه رسیدی میدیم که راحت میتونید داشته باشید، ضمن اینو ثبت میکنیم در یه جایی که هر دو تا امضا میکنیم، توافق میکنیم، برای که اینا رو مثلا در اروپا به ویژه مثلا در ایتالیا و اینا ازش خبر داریم. شرایطی رو به وجود آوردن که این پولها در حالی که به یک اعتبار از آن مردم بود در اختیار این صرافان بود، حالا اگر بشه نام دیگری روش گذاشت، که اینا اونا رو نگهداری میکردن و اگر کسی میرفت و کاغذش رو میداد در مقابلش فقط سکه طلا و نقرش رو دریافت میکرد. ولی همونطور که عرض کردم اینا کم کم به اینجا رسیدن که معمولا تعداد مراجعین کم، همونطور که نمیدونم هستالی خیلی بیشتر و بهتر از من میدونید، نمیدونم الان بانک ها ذخیره نقدینگیشون چقدره، یعنی اگر در یه بانکی فرض کنید 100 میلیون دلار مردم در حساب جاری، حالا پس انداز قصه دیگری است، دارن، شاید مثلا فقط همینقدر که در مقابل 100 میلیون 2 میلیون یا 1 میلیون پول نقد داشته باشن کفایت میکنه، چون در روز مردمانی پول میذارن، یه پول بر میدارن، ما با تفاوت این ای بسا به 1 میلیون نمیرسه، در حالی که کل آنچه که مردم سپرده گذاشتن 100 میلیونه. بنابراین ما فقط احتیاج به اون مقدار کم نقدینگی رو داریم که بتونیم هر کس خواست پول رو بهش بدیم. حتی شما امروز میدونید در بانکای امریکا من چند بار شاهد بودم که شما اگر مثلا 10,000 15,000 دلار میخواید پول بگیرید میگن باید از روز قبل بگی، تا ما در حقیقت یه بانکی فرض کنیم مثل بانک اف امریکا با میلیاردها ثروت از اونجایی که میخواد از این پول استفاده کنه، برای که بعدن بهش میرسیم، پول تنها وسیله در حقیقت حفظ ارزش و وسیله مهمتر مبادله نیست، بلکه خودش به خودی خودش یک نوع سرمایه که قابلیت تولید رو داره به حساب میاد که حتما راجع به صحبت خواهیم کرد. بنابراین اجازه بدید که با توجه به این نکات ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من باز همچنان از حضورتون خواهش کنم برای اینکه شنوندگان از ما هم با مسئله پول به عنوان وسیله مبادله حفظ ارزش، بعدن حتی مسئله نرخ بهره و حرام بودنش در ادیان و امروز حرام نبودنش که یه اصل درست اقتصادی و عدالت اقتصادی هست برسیم، و اینکه بعدن چگونه این پول در اختیار حکام قرار گرفت و دولت ها اون رو در اختیار خودشون گرفتن و بعد یه چیزی مثل فرض کنید بانک مرکزی یا فدرال ریزرو در امریکا به وجود آمده که حالا در جهت رسیدن به حد اکثر تولید از حربه های سیاست پولی استفاده میکنه، از جانب دیگه بودجه هم حربه های سیاست مالی رو داره که میشه به همه اونها اشاره کرد که چگونه اینها عمل میکنند و بازی میکنند. برام یه اجازه بدید دکتر اکبری که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من خوشحال میشم در این باره حتی هر توضیحات لازم دیگه هم بیان بفرمایید که خاطر اون آسوده باشه اگر این مبحث رو به آخر میرسونیم. شنوندگان خوب و عزیز ما در این کلیات با ما همراه و همگام باشه.
1: در خدمت شما.
0: شنوندگان بعد از چند پیام با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
7: ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لالکیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، پکه 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادوی 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68، قند صدف $4.

0: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
1: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
2: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم با تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستیم و گفتگو درباره کلیات یا مبانی یا موضوعها و مسائل و مشکلاتی است که در یک نظام اقتصادی بوده و ای بسا برخی از اونها همچنان هست. هدف در این برنامه این است که شما شنوندگان خوب عزیز رو با جنبه ها و جلوه های مختلف آنچه که در چارچوب مباحث اقتصادی هست آشنا کنیم یا توجه شما رو به برخی از اونها جلب کنیم. ای دکتر اکبری در خدمتتون هستیم درباره تغییر و تبدیلی که از مبادله از آنچه که به عنوان پایاپای و تهاتری میشناسیم و ورود پول و بعدن تغییرات و دگرگونی هایی که تو این زمینه پیدا شده صحبت کنیم تا به شاید بشه گفت قرن اخیر برسیم یا صد سال گذشته که در اون هم تغییرات اساسی و بنیادی صورت گرفته. فقط چون موضوع پول، ماجرای پشتوانه، ماجرای این که این حجم پول یا حجم پول در گردش چه اندازه از سرعت اون چه هست، فعلا به عنوان آنچه که پوله و بعد وارد آنچه که در مقابل M1 M2 هست یعنی پول بانکی برسیم که حجم پول رو گزارش میده خوشحال میشم توضیحاتی بفرمایید، چون این موضوعی است که غالبا در گفتگوها در اخبار رادیو تلویزیون ها یا در نوشته ها به چشم دوستان به گوش دوستان و یا وقتی مطالعه میکنن میرسه. هر گونه که فکر بکنید توضیح تو این زمینه ها لازم هست خوشحال میشم که بیان بفرمایید.
1: خواهش میکنم. عرشبت که اگه اجازه بدید هم بررسی تاریخی رو که در ارتباط با نیاز به ایجاد پول به شکل‌های مختلف در یک اقتصاد تهاتوری با تمام مشکلاتی که داشت اون نیازها چی بودن، به اینجا رسیدیم که جوامع اومدن فکر کردن که راه‌های دیگری هست برای که ما تسهیل مبادلات بشه. یکی از اونها دارم مقدار زیادی رو میپریم از روی تاریخ دیگه، سکه بود. آشنایی ایرانیان با سکه به دوران مادها برمیگرده، یعنی روانشاد پور داوود در زمینه آشنایی ایرانیان با سکه میگه که در زمانی هوخشتر دولت ماد منتشر شد. سالها اینا تغییرات متعددی انجام شد، دوران بعد از

0: اسلام مدتی در هر ناحیه‌ای سکه خودشون رو و بیشتر جاها سکه‌ای که در دربار عباسی مثلا سکه زده شده بود استفاده می‌شد. در دوران صفویه که معامله با پرتغالی‌ها و اروپایی‌ها انجام شده بود و آشنایی بیشتری پیدا کرده بودند، برای تطبیق تجارت ایران با ارز رسمی و مشترک تجارت در منطقه تجاری مدیترانه به ضرب سکه های طلا برای اولین بار مبادرت کرد. صفویه بهش میگفتن سکه های اشرفی طلا، لغت هنوز باقی بود اشرفی. در زمان صفویه دینار رو بعدها به نام سکه طلا اطلاق کردن. در دوره قاجاریه در حکومت مثلا ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه به سکه های طلا تومان میگن، این لغت تومان که ما استفاده میکنیم. و ولی ضرب سکه های طلای ایران با استاندارد امروزی در زمان پهلوی اول سال 1305 آغاز شد. خیلی خوب، این یه چیز تاریخی کوتاهی، ولی خود این سکه ها دارای باز چند تا معضل و مشکل مختلف برای مبادلات اقتصادی بود. اول اینکه سکه ها قابل تقلب داشت، یعنی از زمانهای قدیم هم اینجوری بود. اون کسانی که بهشون میگفتن صراف، اینها می اومدن مقدار خلوص طلا رو یا حالا نقره رو یا مس رو مشخص میکردن، ولی از یه ناحیه به ناحیه دیگه ناخالصی پیدا میشد. بنابراین اصلا یه شغلی پیدا شد که امروز کلمه نقد که میگیم، اون کسانی که نقد میکردن صراف ها بودش که تکنیک های خودشون رو داشتن. یه عده مثلا می اومدن از کناره های این سکه ها میتراشیدن، بنابراین یاد گرفتن که سکه ها رو یه مقداری مدرجش بکنن، اطرافش رو مشخص بکنن. یکی از کارهای صرافا دقیقا همین بود. موزلاتی بود که شما مثلا از اصفهان می رفتید همدان، سکه‌ای که در همدان بود با سکه‌ای که در اصفهان بود و همچنین اوزانی که استفاده می شد، من اصفهان و من تبریز، اینا همه موزلات اقتصادی بود. یه بیت خیلی زیبایی یادم اومد از حافظ که راجع به، یعنی خیلی رندانه داره صحبت میکنه، میگه خموش حافظ و این نکته ها و یه چون زر سرخ نگاه دار که قلاب شهر صراف است. صراف به معنای اکسچنج امروزی نیست، باز عرض کردم که اون قلاب کسی که قلب بودن، تقلب بودن سکه رو مشخص میکرده، مقدار عیارش رو مشخص میکرده، از همون زمان هم میدونستن. حالا این مشکلات جدیدی که عرض کردم باز باعث شد دیدم که سکه جواب نمیده. شاید در مرحله بعدی یا برنامه بعدی آغاز فیات مانی، اون چیزی که پول کاغذی که در حقیقت این روزا همین که جناب عالی فرمودید هیچ کشوری نیست که دیگه پشتوانه طلا در خزانه نمیدونم سلطنتیشون داشته باشه، تغییرات عظیمی کرد در 60-70 سال پیش. ولی یک تیکه کاغذ را هممون قبول میکنیم. ما میریم یه ما کار میکنیم، حقوقمون رو با یک تیکه کاغذ که روش چیزهایی رو نوشته، و این احتیاج اقتصاد بود. شاید اگر اجازه بدید در برنامه آینده یکی از مسائلی رو که با هم به بحث بذاریم و صحبتش کنیم، روند جدیدی که در سطح جهان در ارتباط به جامعه بدون پول، اقتصاد بدون پول، الان در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی در آلمان پول دیجیتال جایگزین این پولای کاغذی شده. با چه احتیاجاتی بودش؟ بسیاری از بانک‌های آلمان این روزا از شما پول نقد اگر ببرید بسیاریشون خودداری میکنن. چرا باید این اتفاق میافتاد و این چه تسهیلات جدیدی رو اقتصاد دیجیتال و پول دیجیتال انجام میشه تا حتی بیایم برسیم به بیت کوین؟
1: آی دکتر، یه اشاره به آنچه که طی 1000-2000 سال اخیر در مورد ایران هست اشاره کردید. آیا در سطح کشورهای اروپایی و یا خارج از اون منطقه، فرض کنین هند و چین هم، دگرگونی ها از نظر تغییرات آنچه که به عنوان پول میشناسیم یا وسیله مبادله در همین مسیر بوده، متفاوت بوده؟ چون من همطور که عرض کردم شما میدید بحران اقتصادی که بعد از در حقیقت کنترل کشورهای امریکای جنوبی و امریکای مرکزی توسط اسپانیا و قسمت کوچکترش پرتغال صورت گرفت، چون انگلیس ها و فرانسوی ها درگیر همون افریقا و آسیا بودند، ولی اینا به این منطقه آمدند و در اینجا میزان زیادی از طلا و نقره بود، به ویژه در یک کشوری مانند پرو، و همونطور که عرض کردم اینا رو بار کردند و با کشتی ها به اروپا آوردند و یه بحران اقتصادی پیدا شد که در حقیقت مرتبط بود به افزایش حجم طلا و نقره در بازار. این شما فکر کنین تمام طول تاریخ مردم هم دیگر رو میکشتن برای به دست آوردن این طلا و نقره، حالا در حقیقت خود اون به بحران ما در من چون خودم یکی دو نوبت درس تاریخ عقاید اقتصادی رو میدادم در ایران برای رشته تاریخ در دانشگاه ملی اونجا میرفتم، خاطرم هست که این بحث و گفتگوها رو اونا که یه مقدار مطالعات تاریخی داشتن مطرح میکردن. اگر چیز خاصی برجستگی و یا اهمیتی فعالیت سایر کشورها داشته در صحنه داخلی، چون در صحنه بین‌المللی همطور که اشاره میفرمایید به نظر میرسه ماجرای طلا و نقره بوده و بعد میزان خلوص اونها، البته نمیدونم چیزی به خاطرم میاد که نقره ناچار باید با فلزات دیگری همراه باشه، در غیر این صورت شاید نرمی اون مانع از این بشه که بتونیم به راحتی ازش استفاده کنیم. تا چه اندازه درسته به خاطرم نمیاد، ولی آیا چون 6-7 دقیقه بیشتر وقتی نداریم در این زمینه برای که بحث رو به نوعی به آخر برسونیم، نکته دیگری یا مطلب دیگری در خصوص بقیه کشورها اگر هست و خوشحال میشم بفرمایید، یا اگر جاهای دیگه راه‌های دیگری پیدا کردن تا برسیم به پول در حقیقت کاغذی و اسکناس که در آغاز به نظر میرسه همین نامش رو اگر بشه گفت صرافان گذاشت رو در اختیار داشتن، ولی بعدن حکومت‌ها یا دولت‌ها یا پادشاهان در اختیار خودشون گرفته بود.
0: بله آقای دکتر، همچنین که شما بهتر میدونید هدف اقتصاد در ازمنه مختلف تغییر کرده، یعنی نگاه و نگرش و مکاتب مختلف در این زمینه نگاه های مختلف داشتن و به تبع اون سیاست های مختلفی، مثلا در مورد همین طلا و ایجاد ثروت از طریق انباشت طلا و نقره، خوب یک مکتبی بود مرکانتیلیسم از حدود قرن 16 تا حدود نیمه قرن 18 تا زمانی که آدام اسمیت ظهور کرد، بیشترین سهم رو در ایجاد خصلت تهاجمی و استعمار در کشورهای آفریقایی از طرف کشورهای اروپایی، همین حمله کردن و تهاجم و برای صرف اینکه هرچه بیشتر طلا و نقره رو برگردونیم به اسپانیا، به پرتغال، بعدها به هلند، بعدها به سایر کشورهای انگلستان و غیره، و تصور میکردند که این انباشت طلا لزوماً برای ایجاد تولید ثروت، و آدام اسمیت اولین کاری که کرد اساساً تعریف جدیدی از ثروت داد، گفتش که شما غارت رو یک بار میتونید بکنی، خب غارت کردی دو کشتی هم طلا آوردی به مملکتت، بعد از اون میخوای اگر راههایی رو نداشته باشی، راه به اصطلاح شیوه ها و ابزاری نداشته باشی که ایجاد ثروت بکنه، تولید ثروت بکنه، اون در یه جایی میمونه و پویا و پایدار نخواهد بود. آدام اسمیت در حقیقت اولین بحث های خودش رو در همین زمینه با مرکانتیلیست ها شروع کرد که هدف اقتصاد تولید ثروته، نه غارت ثروت از یه جایی به صورت طلا و آوردنش به کشورهای اروپایی. بعد شاگردان اون یه جورای دیگه نگاه کردن. این رو اگر اجازه بدید در یک برنامه‌ای که راجع به تحولات و تاریخ عقاید اقتصادی صحبتی داشته باشیم، به خصوص درباره اقتصاددانان معاصر که با توجه به اون گذشته پدرانشون، بنیانگذاران اولیه، چه نگاه جدیدی رو اقتصاددانان معاصر به همون مسائل دارند.
1: کاملا آقای دکتر، ببینید، چون باز این نکته اهمیت داره که درست است که در یک زمان آنچه که اسمش ثروت بود در طلا و نقره خلاصه می شد، ولی این در یک مرحله‌ای بود که شما از طریق اون توان خرید داشتید و می تونستید مزرعه کسی، زمین کسی یا هر چیزی که او ساخته رو از طریق پرداخت از این طریق به دست بیارید. ولی همونطور که عرض کردم، وقتی میزان طلا و نقره‌ای که در اروپا بود چند برابر شد، ابدا این ثروتمند شدن حتی برای کشورها معنا نداشت. و نکته فوق العاده مهمی که به اشاره فرمودید، بعدا باز راجع به صحبت کنیم، این است که شما از یک عامل سرمایه و ثروت چیزی رو میسازید که تداوم پیدا میکنه، یا درست مثل الان فرض کنید صدها ای بسا میلیون ها دلار خرج یک تانک میکنید که اگر ازش استفاده کنید باش آدم میکشید، بلا اونجا میمونه به هیچ خاصیتی جز هزینه برای شما برای حفظش که اگر یه روزی خواستید بتونید به کارش بگیرید نداره، یعنی به دنبال خودش تولیدی نداره. در حالی که اگر شما این پول رو صرف کار صنعتی بکنید یا برید سراغ اون بخش کشاورزی که به یک اعتبار مهمترینه، یعنی خاک رو تبدیل میکنه به گندم، خاک رو تبدیل میکنه به سیب و پرتقال، یعنی میدید تغییر اساسی و بنیادی اونجاست که خاکی که هم فراوان است هم بی ارزشه تبدیل میشه به گندم، تبدیل میشه به برنج، تبدیل میشه به سیب و پرتقالی که انسان میخوره و برش از طریق اون میتونه زنده و سالم بمونه. در حالی که برخی از اوقات بسیاری از این تولیدات پشتوانه‌ای که دارن یا تداومی که دارن هیچه، ولی تازه اگر مورد استفاده بگیرن اون موقع است که ای بسا 100 تا 1000 تا آدم رو مثل آنچه که همکنون در اتفاق میفته در دنیا به کشتن میدن. به همین جهت است که اون سادگی که در اذهان هست که اگه من طلا یا نقره داشته باشم چنین و چنان میشه، اون یه قصه مربوط به گذشته است. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، چون در گذشته مخصوصا زنان در بسیاری از جوامع هیچ حقی نداشتن و هیچ مالکیتی نداشتن، اگر به طریقی از طریق حالا همسر کمتر ولی فرزندانش چیزی به دست می آورد، اون رو تبدیل میکرد به گرانترین کالا که همون طلا یا هرچه مربوط به اون بود که کوچک و کم بود و میتونست اون رو یه جوری پنهان کنه در اختیار خودش بگیره، و یا اگر یه جای امنیت و قدرتی بود اون رو به سر و صورت و گردن خودش آویزون کنه. اصلا قصه ای که واقعا سبب شد ماجرای نمیدونم انگشتر و گوشواره و گردن بند و دست بند و اینا به وجود بیاد، واقعا ناشی از اون وضعیت خاص اقتصادی و نداشتن مالکیت از جانب زنان بود. ولی امروز خوشبختانه زنان و مردان ما که از همه امکانات و قدرت ها برخوردار هستن، همچنان اون وسائلی که مال چند صد یا هزاران سال قبل بوده برای حفظ ثروت و از سر وحشت و عدم مالکیت رو با خودشون اینور اونور میبرن. و بنابراین خواستم این نکته رو عرض کنم که از طالب جنبه اقتصاد گذشته که تغییر پیدا کرده اشاره میفرمایید، منم به عنوان یک کسی که کمی با مسائل روانی اجتماعی آشناست عرض میکنم کسی که در این باره خیلی فرقی نکردیم و همچنان یه چیزایی رو به خودمون آویزون میکنیم.
0: کاملا صحیح میفرمایید. اتفاقا اشرافی که شما به این ستارشتی علوم اجتماعی دارید در مورد روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد، اجازه میده که در حقیقت اون نکات ارتباط اینها رو، چون اگر یک کسی فقط یکی از این رشته ها رو در حقیقت مورد مدعا قرار بده، ظرایف و پیچیدگی های ارتباط این چند رشته رو نمیگیره که تبعات یک سیاست اقتصادی در جامعه چیه یا تبعات اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته در اقتصاد و برعکس چیه. شاید در برنامه های آینده بخواید راجع به این مسائل رو هم صحبت کنید.
1: با تشکر بسیار از شرکت شما ای دکتر علیرضا اکبری، به امید گفتگوی با شما درباره این موضوع و موضوعهای دیگر
0: بسیار خوشحال میشم، از لطف شما تشکر میکنم.
1: خواهش میکنم. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818-259-4492.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
9: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
15: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
16: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
17: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
16: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
17: حلوا کیک صدف،
15: همین امروز امتحانش کنی.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی چیزها رو آدم خیلی دیر میفهمد، مثلا اینکه همیشه کسی که بیشتر حرف میزند بیشتر نمیداند، یا کسی که آرامتر راه میرود الزاماً عقب نمانده. سالها طول میکشد تا بفهمیم بعضی از مهمترین اتفاقهای زندگی اصلاً سر و صدا ندارند. یک بچه ممکن است وسط یک خانه شلوغ بزرگ شود و هیچ کس نفهمد چقدر آن بچه تنهاست. یک زن ممکن است هر روز سر کار برود، خانه را بچرخاند، بخندد، به همه برسد، اما خودش بداند مدتی است چیزی در بدنش تغییر کرده. یک مرد ممکن است بگوید خوبم، فقط چون هیچ وقت یاد نگرفته جمله دیگری برای حالش پیدا کند، و بدن هم عجیب شبیه آدم هاست. همیشه از همان اول فریاد نمی زند، بعضی اوقات اول خیلی آرام اشاره می کند، مثل یک خواب که دیگر مثل قبل نیست، یک تعادل که کمی تغییر کرده، یک خستگی که توضیحش سخت است، مثل یک فراموشی کوچک یا یک درد که می آید و می رود. شاید یکی از نشانه های آگاهی همین است، اینکه منتظر نمانیم همه چیز آنقدر بلند شود که دیگر نتوانیم نشنویم. بعضی اوقات زندگی چیزی را به دیگری میگوید تا ما بشنویم.

0: سلام و درود به شما همیهنان عزیزم، دوستان و همراهان نازنین رادیو همراه. لادن همایون صفت هستم و امروز هم در دایره تندرستی یک ساعتی رو با هم خواهیم بود. ماکان عزیز هم پشت صحنه همراه من هست. ماکان جان خسته نباشی و ممنون عزیز. دوستان امروز برنامه‌مون از اون برنامه‌هاییه که من خودم خیلی دوستش دارم. امروز قراره بریم از نوری که دانشمندان با اون سلول‌های مغز رو روشن و خاموش می‌کنن حرف بزنیم، تا یک آزمایش ادرار تازه برای سرطان مثانه، از MRI 7 دقیقه‌ای برای بررسی دمانس، تا سانسورهای نسل آینده که شاید روزی علاوه بر ضربان قلب، هورمون و التهاب و حتی سطوح دارو رو لحظه به لحظه اندازه بگیره. بعد میرسیم به پزشکی بازساختی، درباره خواب حرف میزنیم، درباره تکنولوژی که میگن شاید یادگیری زبان رو سریع‌تر کنه، و در پایان برنامه امروز میریم سراغ یک سوال بسیار جدی که خیلی از پدر مادرها از من میپرسن. ولی اول بریم ببینیم در دنیای سلامت و علم چه خبره. ماکان جان بریم.
1: خبرهای علمی هفته.

2026 کنترل سلول های مغز با نور. مهمترین خبر علمی امروز همین چند ساعت پیش از استکهلم آمد. جایزه نوبل پزشکی 2026 به کارل دیزاروت، پیتر هگامان و جورج ناگل برای توسعه اپتوژنتیک رسید. داستان این کشف جالب است. پژوهشگران ابتدا پروتئین هایی را در جلبک های تک سلولی مطالعه کردند که به نور واکنش نشان می دهند. بعد دانشمندان توانستند ژن مربوط به این پروتئین ها را وارد سلول های عصبی کنند. نتیجه چه شد؟ سلول عصبی را می توان با تاباندن نور با دقت بسیار بالا فعال یا غیر فعال کرد. این تکنولوژی امروز به دانشمندان اجازه می دهد بفهمند کدام مدارهای مغز در حافظه، احساس، رفتار و بیماری نقش دارند. اپتوژنتیک فعلا درمان معمول در مطب پزشکان نیست، اما تحقیقات مربوط به پارکینسون، بیماری سر، اعتیاد، آلزایمر و حتی بازگرداندن بخشی از بینایی از آن استفاده می کنند. سبرنده امسال جایزه 12 میلیون کرون سوئد را تقسیم می کنند. یعنی جایزه نوبل امسال به ابزاری رسیده که عملاً به دانشمند اجازه می دهد بپرسد اگر دقیقاً همین گروه از نورون‌ها را روشن یا خاموش کنم چه اتفاقی می افتد؟ یک آزمایش ادرار که فقط سرطان مثانه را پیدا نمی کند، شاید درمان مناسب را هم پیش بینی می کند. پژوهشگران استنفورد مدیسین و وی ای پالو آلتو یک آزمایش ادرار جدید برای سرطان مثانه ساختند. تفاوت جالبش اینجاست. بسیاری از لیکوید بایوپسی ها دنبال دی ان ای جهش یافته ی سرطان می گردند، اما این آزمایش پیام‌های RNA آزاد شده از سلول‌های تومور را در ادرار اندازه می‌گیرد. پژوهشگران گزارش کردند آزمایش می‌تواند در تشخیص سرطان مثانه کمک کند، اما داستان اینجا تمام نمی‌شود. الگوی RNA می‌تواند اطلاعاتی بدهد که آیا احتمال دارد بیمار از ایمیونوتراپی بیشتر سود ببرد یا از کیموتراپی، و بعد از درمان نیز می‌تواند به پزشک کمک کند ببیند آیا نشانه مولکولی تومور باقی مانده یا نه. یعنی اگر نتایج در مطالعات بزرگتر تایید شود، یک نمونه ساده ادرار ممکن است 3 کار انجام دهد: تشخیص، انتخاب درمان و بررسی پاسخ به درمان. این آزمایش هنوز جایگزین استانداردهای فعلی تشخیص سرطان مثانه نشده، اما جهت پژوهش بسیار جالب است. رسیدن به پزشکی که قبل از شروع درمان بتواند بگوید کدام درمان احتمالاً برای کدام بیمار مناسب تر است. امارای مغز از نیم ساعت به فقط 7 دقیقه. در بریتانیا یک پروژه تازه قرار است در بیمارستان NHS آزمایش شود که ممکن است زمان امارای مورد استفاده در بررسی دمانس را از حدود 30 دقیقه به فقط 7 دقیقه کاهش دهد. پروتکل توسط پژوهشگران UCLA توسعه داده شده است. برای بعضی سالمندان، افراد مبتلا به استراب، درد یا مشکلات شناختی، بی حرکت ماندن نیم ساعت داخل MRI آسان نیست. از طرف دیگر، کوتاه شدن زمان اسکن می تواند ظرفیت دستگاه ها را بالا ببرد و بیماران بیشتری بررسی شود. این برنامه بخشی از دمنشیا چالنج بریتانیا است که هدفش رساندن تشخیص 92% بیماران مبتلا به دمانس به کمتر از 18 هفته پس از ریفرال است. اما نکته مهم این است هنوز قرار نیست بگوییم امارای 7 دقیقه جایگزین امارای معمول شد. اکنون قرار است این روش در NHS آزمایش شود تا ببینند آیا در دنیای واقعی همان اطلاعات تشخیصی لازم را با سرعت بیشتر فراهم می کند یا خیر؟
آیا ساعت هوشمند آینده می تواند هورمون و التهاب بدن را هم اندازه بگیرد؟ یک خبر جالب از تکنولوژی پزشکی آمریکا. ساعت‌ها و دستبندهای هوشمندی که امروز استفاده می‌کنی معمولاً اطلاعاتی مثل ضربان قلب، تعداد قدم‌ها، فعالیت بدنی و خواب را اندازه می‌گیرند. بعضی دستگاه‌های دیگر هم می‌توانند قند خون را هم به طور مداوم کنترل کنند. اما آژانس پروژه‌های پیشرفته سلامت آمریکا پروژه تازه‌ای را شروع کرده که هدفش ساخت نسل بسیار پیشرفته‌تری از حسگرهای پوشیدنی است. اسم این پروژه دلفی است. ایده دانشمندان این است که حسگرهای بسیار کوچک و جداگانه‌ای بسازند که بتوان آنها را بر اساس نیاز هر فرد در کنار یکدیگر قرار داد. مثلا یک حسگر برای بررسی یک هورمون، یکی برای اندازه‌گیری نشانه‌های التهاب بدن و حتی حسگری برای بررسی میزان بعضی داروها در بدن. فرض کنید بیماری دارویی مصرف می کند. در آینده شاید به جای اینکه پزشک فقط بپرسد دارویت را مرتب می خوری، یک حسگر بتواند نشان دهد مقدار آن دارو در بدن در طول روز چگونه تغییر کرده است. یا شاید بتوان تغییر بعضی نشانگرهای التهاب را قبل از اینکه فرد احساس بیماری کند دنبال کرد. البته این دستگاه هنوز وارد بازار نشده و چیزی نیست که امروز بتوانیم برویم و بخریم و استفاده کنیم. پروژه تازه وارد مرحله تحقیق و توسعه شده است. اما اگر این فناوری موفق شود، ساعت یا وسیله پوشیدنی آینده دیگر فقط قدم شمار و ضربان سنج نخواهد بود. ممکن است چیزی شبیه یک آزمایشگاه بسیار کوچک همراه بدن ما باشد که بخشی از تغییرات داخلی بدن را به صورت مداوم دنبال می کند. و این دقیقا همان چیزی است که این پروژه می خواهد بررسی کند. آیا می توانیم به جای اینکه فقط هر چند ماه یک بار از بدن عکس بگیریم یا آزمایش خون بدهیم، بعضی تغییرات مهم بدن را همان زمانی که اتفاق می افتند ببینیم؟

شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که تا به اینجای برنامه با ما بودید. بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

واقعا کجای علم ایستاده ایم؟ Regenerative Medicine. دوستان به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما، ماکان عزیز همچنان سنگر رو حفظ کرده و صدای من رو به شما عزیزانم میرسونه. یه چیزی رو امروز میخوام خیلی روشن کنم. ببینید، وقتی درباره پزشکی بازساخته، یا بهتر بگم بایوهکینگ، یا بهتر بگم پپتاید استمسل اکسوسوم صحبت میکنیم، نباید انقدر گندشون کنیم که بگیم دارن معجزه میکنن، و نباید چون که درمان هنوز برای یک کاربرد خاص FDA اپروو نداره نتیجه بگیریم پس هیچ کاری نمیکنه. خواهش میکنم، چون ازتون خیلی پیام دارم میگیرم و خیلی قشنگه که همه بیشتر میخوام بدونن. من فقط تحقیقات و پادکست هایی رو که میخونم و سمینار هایی رو که در این زمینه شرکت میکنم، فقط سعی میکنم اونها رو با شما در میون بگذارم، چون فکر میکنم خوبه که ما خودمون رو آگاه تر از همیشه نگه داریم. این دوتا دو موضوع متفاوتن. من خودم افرادی رو دیدم و میبینم که بعد از درمان ریجنراتیو و یا استفاده از پزشکی بازساختی یا استفاده از پپتایدها، استمسل، اکستسوم ها، تغییر بسیار قابل توجهی در درد و عمل کردشون دیدن و گزارش کردن. و من هم دیدم، شاگردایی داشتم که برای زانو یا سرشونشون یا کمرشون استفاده کردن از استمسل و از پزشکی بازساختی و واقعا زندگیشون تغییر کرده. این تجربه برای یک کسی میتونه واقعی باشه، یا برای خود من. من بعد از اینکه این تصادفی که برای انگشتم داشتم خب خیلی به من کمک کرده، ولی آیا برای همین نتیجه رو میده؟ تجربه یه نفر هنوز تضمین نتیجه برای نفر بعد نیست. در مورد مثلا که ما استمسل برای آرتروز زانو، امروز دیگه فقط داستانهای شخصی نداریم، randomized trial و meta-analysis هم داریم که در بعضی گروه ها کاهش درد و بهبود عمل کرد گزارش کردن. اما نتیجه مطالعات کاملا یک دست نیست و فعلا نبوده. چرا؟ چون استمسل یا سلول بنیادی یک محصول یکی نیست. منبع سلول چیه مهمه، چطوری آماده شده مهمه، چه تعداد سلول مهمه، بیمار چه درجه ای از آرتروز داره اون هم مهمه، تزریق کجا و چگونه انجام میشه اون هم مهمه، همشون مهمن. بنابراین خیلی ها اصلا تخصص این کار رو ندارن، دارن انجام میدن و دارن از ماها مثل موش آزمایشگاهی استفاده میکنن. خب ما باید خودمون هوشیار باشیم، فقط چون که کلینیکش خیلی فنسیه یا دکتر معروفیه یا نمیدونم چیه و گرونه و تبلیغاتش آنچنانیه و اینا هیچ کدوم. من تجربه حداقل 10-11 ساله خودم تو این کار رو دارم میبینم که هم خودم رفتم استفاده کردم، هم کسانی که به من مراجعه کردن از تجربیاتشون شنیدم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. گول این چیزا رو نباید خورد. نگاه کنید ببینید چه کسانی اونجا اومدن و دارن در موردش حرف میزنن، آیا دارن تبلیغ میکنن، کامیشنی دارن میگیرن یا نه، واقعا از صمیم قلبشون دارن میگن، دروغ میگن یا نمیگن. چون که خیلی از این کلینیک ها هستن که حتی در آمریکا میان و دروغ میگن و دارن یه کامیشنی اون وسط هست، یه پورسانتی هست. خواهش میکنم نه بدبین بشید نه خیلی خوشبین. اکسوسوم هم همینطور یه چیز دیگه است. دوستان اکسوسوم خود سلول بنیادی نیست، بسته بسیار کوچیکه که سلول ها برای انتقال پیام های مولکولی آزاد میکنن. همین نقش ارتباطی باعث شده در ترمیم بافت، پوست و مو بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار بگیره. مطالعات انسانی اولیه درباره ریزش مو نتایج امیدوارکننده‌ای داشته تا به امروز، ولی تعداد بیماران هنوز کمه به اون حدی نیست که بخوان در موردش خیلی قطعی حرف بزنن.
محصولات استاندارد یکسانی هم وجود نداره. اون هم باید خیلی مطمئن باشید که یک کسی واقعا چندین سال داره این کارو میکنه و محصولاتش درسته، همه چیش درسته و خدایی نکرده فقط به خاطر تبلیغات نریم و پولمونو هدر ندیم و حتی بعضی موقع ها خدایی نکرده دچار بیماری های دیگه نشیم. حالا یه درجه دیگه بیاییم پایین، پپتاید چیه؟ پپتاید یه دنیای دیگه یه واسه خودش. ببینید دوستان، پپتاید انسولین مثلا پپتایده، جی ال پی وانا اینا پپتایدن، ترزپپتاید اینا پپتایدن، بعضی پپتایدها هم توی اسکین کیر هستن، توی این چیزایی که بر محصولات پوستی، بعضی ترکیبات دیگرش به شکل کامپاوندد عرضه میشه که میشه براش اویدنس های مختلف هم داشت که مثلا بدونیم که چقدر سیف و که مشکلی ندارن، برای ما خوبن یا مشکلی ایجاد نمی کنن. متفاوت تمام بررسی هایی که شده، شاهداش و اینکه چقدر برای انسان بی ضرر بوده، اینا همش متفاوته. بنابراین این سوالی که پپتاید خوبه یا بد تقریبا مثل اینه که بپرسم دارو خوبه یا بد. سوال باید درست باشه، کدام پپتاید، برای چه کسی، برای چه هدفی و از کجا میاد، ریشش کجاست، چه شواهدی وجود داره. روت مشخص یا ریشه مشخص با داده‌های لازم بررسی و تایید شده است. ایندیکیشن مشخص یعنی یک محصول مشخص برای FDA اپرووال، نبود اپرووال برای یک کاربرد، یعنی اپرووال یعنی موافقت، یعنی تاییدیه برای یک کاربرد، به تنهایی اثبات نمی‌کنه که اون مداخله هیچ اثر بیولوژیکی نداره، اما از اون طرف هم اجازه نمیده بگیم اثرش برای همه ثابت شده است، که این خیلی منطقیه. این همون جاییه که من دوست دارم مردم آگاه باشن، نه بترسید و نه هر تبلیغی رو باور کنید و قربانی تبلیغات نشید. دوستان، ریجنراتیو مدیسین یا پزشکی بازساختی داره جلو میره و به نظر من باید اون رو دنبال کنیم با کنجکاوی، علم و انتخاب درست پزشک و مرکز درمانی.

0: وقتی خستم. نه، فقط خسته بودن نیست. حالا یه موضوعی که تقریبا در تمام گروه‌های سنی می‌بینیم، خواب. خیلی ها میگن من 6 ساعت میخوابم، عادت کردم. دوستان، بدن شما ممکنه به احساس خستگی عادت کنه. این الزاماً به معنی این نیست که به کمبود خواب نیاز ندارید. دوستان، خواب روی حافظه، ریکاوری، اشتهاتون، مودتون، سیستم ایمنی، کنترل قندتون، پرفورمنس و یا حرکتتون و حتی تعادلتون اثر داره. در سالمندان مسئله مهمتر هم وجود داره، چون خواب بد و داروهای خواب‌آور همه با هم روی هوشیاری و احتمال زمین خوردن اثر میگذارن و علم خواب هم داره بسیار جالب میشه. امسال نتایج 2 کارآزمایی فاز 3 در نیو انگلند جورنال آف مدیسین برای داروی به نام اوپرکسن منتشر شد که گیرنده ی اورکسین 2 رو تحریک میکنه و برای نارکولپسی تایپ 1 بررسی شده. تو این بیماری سیستم اورکسین آسیب دیده و فرد ممکنه خوابالودگی شدید روزانه و کاتپلکسی داشته باشه. در مطالعات 12 هفته‌ای دارو توانایی بیدار موندن و علائم بیماری رو در مقایسه با پلیسیبو بهبود داده. برای اینزومنیا مسیر برعکس هم استفاده میشه. داروهای دراگ گیرنده های اورکسین رو مهار میکنن تا سیستم بیداری آرامتر بشه. یک متاانالیز 2026 از 21 مطالعه بهبودهایی در زمان کل خواب، بیداری وسط شب و کارایی خواب گزارش کرده. یعنی پزشکی دوستان کم کم از یک قرص بده که آدم رو ناک اوت کنه فاصله گرفته و داره خود مدارهای خواب و بیداری رو هدف میگیره. ولی اگر خواب شما خرابه، قبل از هر بایوهک باید بفهمیم چرا. شاید درد، استرابه، یائسگی، اسلیپ اپنیا یا اپنی خواب، داروه، الکل، ریفلاکس معده است، رستلس لگ یا ساعت بیولوژیکی بدن به هم خورده. درمان خوب از سوال خوب شروع میشه. واقعاً چیپی اومده که ما بکاریم یا یه دستگاهی اومده که ما استفاده کنیم که 3 روزه زبان یاد بده؟ میگن دستگاه یا چیپی در اروپا هست که 3 روزه زبان یاد میده. منم رفتم دنبال اویدنسش چون شنیده بودم. من فعلاً هیچ مدرک معتبر علمی دوستان پیدا نکردم که نشون میده یک چیپ یا دستگاهی در اروپا پیدا شده که انسان میتونه در ظرف 3 روز زبان جدید رو یاد بگیره و بهش مسلط بشه. ولی قسمت جالب اینه که اصلاً ایده کاملا تخیلی نیست. الان پژوهش جدی در مورد نورومودولوشن و لنگویج لرنینگ وجود داره. یعنی چی؟ حتی یک کلینیکال ترایل جدید در حال جذب بزرگسالانه که هنگام یادگیری زبان دوم تحریک الکتریکی غیر تهاجمی مغز یا TES دریافت میکنه. هدفش چیه؟ هدفش اینه که ببینه تحریک بسیار ضعیف مناطق مرتبط با زبان میتونه سرعت یا کیفیت یادگیری رو نسبت به شم استیمولیشن تغییر بده یا نه. یک ریویو علمی تازه از دانشگاه زوریخ هم میگه آینده ی نورومودولیشن زبان احتمالاً به جای تحریک یک نقطه مغز به سمت تنظیم شبکه‌های مختلف زبان خواهد رفت. پس فعلاً 3 روزه فلوئنت شدن زبان براش هیچ مدرکی نداریم با کمال تأسف. ولی آیا ممکنه تکنولوژی در آینده مغز رو برای یادگیری رسپیتیف تر کنه؟ این سوال واقعا در حال مطالعه است و این برای من خیلی هیجان انگیز تر از تبلیغش بود. خب همیهنان نازنینم، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. ازتون دعوت میکنم که بریم با هم به چند پیام گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز من در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش

0: خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.

امیدوارم که همیشه شاد باشید و سلامت. لادن همای صفت هستم. ماکان عزیز همچنان برنامه دایره تندرستی رو اداره میکنن و دوستان توی این بخش میخوام از یک جای متفاوت شروع کنم. به برنامه خیلی پیام میفرستید و ممنونم از این که به من اطمینان دارید و مطمئن باشید منم سعی میکنم که مطالعه کنم، مشقامو خوب بنویسم، درسامو خوب بخونم و مطمئن باشید تلاشم رو میکنم که تا اونجایی که بتونم به شما اطلاعات صحیح بدم. دوستانی که برای من از جووناشون مینویسن، مثلا جوانی که 22 سالشه چرا انگیزه نداره، 20 سالش انگیزه نداره، اصلا نمیدونه واسه چی دانشگاه میره، 23 سالشه 26 سالشه اصلا با کسی در ارتباط نیست، دوست دختر نداره، دوست پسر نداره، دختر 20 ساله دوست نداره کسی رو ببینه، دانشگاه میره بر میگرده تو اتاقش در رو میبنده، عصبانیه، دعوا میکنه، غذا نمیخوره، احساس میکنه چاقه، احساس میکنه لاغره و خیلی موضوعات دیگه که فکر میکنم الان تو ذهن همتون اومده باشه یا دور اطراف متاسفانه دیده باشید. همه چیم برای اون بچه خیلی موقعها خیلیاتون میگید که فراهم کردین، خیلیاتون هم میگید این بچه لوس شده. ممکنه بعضی جوانها واقعا نیاز داشته باشن مسئولیت بیشتری یاد بگیرن دوستان، اما قبل از اینکه برچسب بزنیم من دوست دارم داستان رو با هم بیشتر بفهمیم. باورتون میشه بعضی مشکلات دقیقاً از همه چیز رو براش انجام دادیم شروع میشه؟ الان براتون مثال میزنم. اگر از کودکی هر مشکلی رو قبل از خودش حل کردیم، مثلا مادر تلفن زده، پدر اپوینتمنتش رو گرفته، مادر رفته با معلم‌ها حرف زده، پدر اگر که یه چیزی بوده مشکلی به وجود اومده حل کرده، بچه اگر چیزی رو فراموش کرده یکی براش برده، پول کم آورده.

0: فوراً جبران شده. شکست خورده سری مسیر رو براش صاف کردن. ممکنه در 18 سالگی یک سوال بزرگ در ذهنش باشه: آیا من بدون پدر و مادرم اصلا میتونم؟ بابا، خیلی از ماها اشتباهی اعتماد به نفس بچه رو از بین بردیم. اعتماد به نفس فقط با گفتن تو فوق‌العاده‌ای دوستان ساخته نمیشه. بخشی از کانفیدنس یا اون اعتماد به نفس از این تجربه میاد. من یک مشکل داشتم، ترسیدم، انجامش دادم و خودم حلش کردم. یه گروه دیگه، بچه‌ای که همیشه نفر دوم خونه بوده. این رو من خیلی دیدم. یه خواهر یا یه برادری که خیلی اتلتیک بوده، ورزشکار، مطرح، حتی تو خانواده خودمونم متاسفانه دیدم. یکی دیگهش خیلی قوی بوده، یه استودنت ای استودنت معدل 20، خیلی دانش آموز فوق‌العاده باهوش. یکی خوش صحبت و اجتماعی، یکی همیشه مدال گرفته، و شاید کسی هم بوده تو اون خونه که هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو نداشته، یه بچه معمولی بوده. هیچ کس عمدن بچه دیگر رو تحقیر نکرده ها، ولی تمام اسپاتلایت های خونه روی اون یکی بچه بوده. همیشه از اون تعریف کردن چون اون مطرح بوده همه جا، تو میدیا، روزنامه ها، بیرون، در همسایه، جامعه، همه. بعد بچه دیگه کم کم برای خودش نتیجه گرفته که من آدم موفق خانواده نیستم. این جمله اگر سالها در ذهن بمونه، در سن 23 سالگی ممکنه تبدیل بشه پس چرا اصلا تلاش کنم. یا بعضی موقع ها اون یکی شخص رو بسیار عقده‌ای و مریض روانی میکنه، چون هیچ وقت شانس پیدا نکرده که مطرح بشه. پس اینا هم خیلی مهمن. و بعضی جمله ها رو ما ایرانی ها خیلی راحت میگیم: یکم لاغر شو، فکر کنم چاق شدی، دماغت خیلی بزرگه، باید عمل کنی، چرا مثل خواهرت نیستی، ببین فلانی چه بچه ای داره، پسر مردم رو ببین. شاید گوینده 5 دقیقه بعد فراموش کنه که اصلا چی گفته، اما بچه ممکنه 10 سال بعد هنوز اون جمله رو تو آینه بشنوه. یه موضوع دیگه که خیلی مهمه: آره بچه رو مسخره کردن ولی تموم شده، چرا این هنوز از جمع میترسه؟ چون حادثه ممکنه تموم شده باشه ولی اثری که روی شخصیت اون بچه گذاشته که هنوز مونده. جوون وارد جمع میشه و قبل از اینکه کسی در موردش فکر کنه، خودش فکر میکنه من زشتم، من عجیب غریبم، منو قبول نمی کنن، اگر حرف بزنم مسخرم میکنن، میگن نمیفهمم. بعد برای این که ریجکشن رو تجربه نکنه، یعنی باز پس زدن رو تجربه نکنه، اصلا وارد رابطه نمیشه و خانواده میگه چرا دوست پیدا نمیکنی، در حالی که سوال بهتر شاید این باشه: وقتی میخوای وارد یه جمع بشی چه فکری درباره خودت از ذهنت میگذره؟ این دو سوال زمین تو آسمون با هم فرق میکنه. و دوستان، کسانی که از من میپرسید، من ترجیح میدم که این رو الان توی برنامه بگم، چون ممکنه که سوال خیلی از شماها باشه یا دوست آشنا. من نمیگم خیلی میدونم، خیلی من کم میدونم. تجربه ای از 13 سالگی تا الان که من دارم کوچینگ میکنم فقط دارم بهتون میگم، من خیلی کم میدونم. تجربه کوچیکم رو باهاتون در میون میگذارم. کجا کوچینگ میتونه کمک بکنه؟ وقتی که مسئله به کامیونیکیشن، یعنی با صحبت کردن، با عادتها، با استقلال، با کانفیدنس، با جهت یابی یا دایرکشن یا گول سیتینگ، این که بخواید یک گولی رو برای خودتون، هدفی رو مشخص کنید، کوچینگ خوبه و میتونه خیلی کمک کنه. من وقتی با جوونا کار میکنم، نمیخوام نسخه دیگه ای از پدر، من نمیخوام اصلا یه مادر یا پدر دیگه باشم، نمیخوام بگم باید این کار رو بکنی، میخوام بفهمم تو کی هستی. اگر هیچ کس تو رو با خواهرت مقایسه نمی کرد، دوست داشتی چی کاره بشی؟ اگر از مسخره شدن نمی ترسیدی، چه لباسی می پوشیدی؟ چه ورزشی می کردی؟ با چه آدم هایی دوست می شدی؟ چه کاری هست که همیشه فکر کردی من نمی تونم؟ بعد شروع می کنیم به ساختن شواهد جدید برای مغز. یه تماس رو خودش بگیره، یه قرار رو خودش تنظیم کنه، یه کلاس بره بدنش رو قوی کنه، یه مهارت یاد بگیره، یه بار نبگه، یه بار شکست بخوره و ببینه دنیا تموم نمیشه. کم کم مغز یه داستان جدید پیدا میکنه. پس من خیلی چیزها رو میتونم و تونستم. ولی دوستان که به من هی میگید که میشود اونو کمک کنید، خیلی مهمه. همه چیزم کوچینگ نیست. اگر جوونی که قبلا اجتماعی بوده ناگهان کاملا منزوی شده، اگر تقریبا هیچ چیز براش لذت بخش نیست، خواب و اشتهاش تغییر کرده، عمل کرده دانشگاه یا کارش افت کرده، مواد مصرف میکنه، یا خدایی نکرده درباره مرگ، بی‌ارزشی یا آسیب به خودش حرف میزنه، اون رو لوسی یا بیانگیزگی خواهش ازتون میکنم صدا نکنید. اون جوان ممکنه به ارزیابی حرفه‌ای، به یک روانشناس، به یک روانپزشک نیاز داشته باشه. خواهش میکنم که سهل‌انگاری نکنید و استپ با استپ درست جلو برید. یک تحقیق تازه دیگه که پدر مادرها باید بشنوند رو میخوام براتون بگم. مطالعه‌ای که همین ماه منتشر شد، از جوانان 18 تا 29 ساله پرسیدن چه چیزهایی رو عمدن از پدر و مادرشون پنهان میکنن و چرا. دوستان موضوع فقط کار بد نبودا. جوانها بعضی وقتا احساسات، مشکلات، روابط یا بخش هایی از زندگیشون رو پنهان میکنن چون قضاوت، نگرانی والدین، تعارض یا واکنش اونها رو ازش نگرانن. پس اگر فرزند شما 22 ساله هستش، همه چیز رو به شما نمیگه و بیایید نپرسیم چرا از من پنهان کردی. بعضی وقتا سوال مهمتر اینه چه چیزی در واکنش من باعث شده احساس کنی نمیتونی به من بگی؟ این سوال شجاعت پدر مادرانه میخواد. چالش این هفته قسمت شاد باش سلامت باشم اینه. من این هفته به جای بازی یه چالش خانوادگی بهتون میدم. فقط 20 دقیقه تلفونا رو بذارید کنار، هر کس فقط به این 3 سوال جواب بده. این روزها چه چیزی بیشتر از چیزی که بقیه میفهمن برای من سخته؟ چه چیزی در زندگیم هست که واقعا بهش افتخار میکنم؟ یه چیز که دوست دارم خانوادم کمتر یا بیشتر انجام بدن چیه؟ و قانون بازی، هیچ کس حق نداره جواب دیگری رو اصلاح کنه، دفاع هم نمیتونه بکنه. نه ولی من منظوری نداشتم، نه تو اشتباه میکنی، نه فقط گوش بدید، فقط گوش بدید. شاید 20 دقیقه‌ای که واقعاً همدیگر رو گوش میدیم و بشنویم برای سلامت یک خانواده بیشتر از خیلی چیزای گرون قیمت ارزش داشته باشه. خب دوستان لذت بردم از این دقایقی که با شما سپری کردم. ممنونم که به این برنامه گوش میکنید و توجه دارید. قبل از خداحافظی اجازه بدید یک بار دیگه در مورد کلاس های اکتیو ادالت براتون یک کوتاه یادآوری کنم. دوستانی که میپرسن این کلاس ها برای چه گروهیه، اکتیو برای ادالت هست، هر چند سالی که میخوان باشن و مخصوصا پدر مادر باشن. 40 ساله هستید، هرچی 50-60 هرچی adult. اگر 40 سالتونه میخواید جلوی از دست رفتن عضله رو بگیرید برای شماست. اگر 60 سالتونه میخواید بالانس و موبیلیتیتون رو، تعادلتون رو، حرکتاتون رو حفظ کنید برای شماست. 80 سالتونه میخواید مستقل بمونید برای شماست. اگر 90 یا 100 سالتونه هنوز میخواید مغز و بدنتون رو درگیر زندگی نگه دارید باز هم برای شماست. کلاس ها به صورت لایو و آنلاین هست، به صورت زنده. کلاس ها بین 10 تا 20 نفر، حد اکثر 20 نفر. ما درباره مغز، استرس، خواب، کنترل درد، موبیلیتی، تعادل، قدرت یا کنترل وزن، تغذیه، حافظه، تنفس یا نفسگیری یا بریدینگ، ریکاوری و بازی‌های ذهنی، چیگانگ و روش‌های طبیعی برای بایوهکینگ و خود بایوهکینگ پزشکی بازساختی مبتنی بر شواهد و تکنولوژی‌های جدید حرف می‌زنیم و تمرین می‌کنیم. هدف من از لانجیویتی فقط این نیست که عدد سن بیشتر بشه، می‌خوام سال‌های سالم زندگی بیشتر بشه. یعنی اگر قراره 85 سال، 90 سال، 100 سال زندگی کنم، چند سالش رو میتونم رو پای خودم مستقل باشم؟ این خیلی مهمه. چند سال تصمیم های مهم زندگیم رو خودم بگیرم، چند سال مغزم درگیر باشه، چند سال بتونم سفر کنم، بخندم، یاد بگیرم و برای کسی مفید باشم. دوستتون دارم. اگر سوالی، موضوعی در رابطه با برنامه بود که میخواید در موردش با من صحبت کنید، 310-962-7010 و از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت، من در خدمت شما هستم. دوستان خیلی دوستتون دارم. یادتون باشه خانواده سالم فقط خانواده نیست که کسی در اون مریض نباشه. خانواده سالم جاییه که آدمهاش بتونن رشد کنن، شنیده بشن، حرکت کنن و هنوز برای فرداشون کنجکاو باشن.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخوای؟
5: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
4: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
5: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
7: شما صبحا چی میخورین؟ یکم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.
11: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سینوواکس نارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. سلام به شما همراهان بسیار خوب رادیو همراه و برنامه گلگشت، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و اما امروز استاد رضا ورزنده

غلامرضا مرشد ورزنده، معروف به رضا ورزنده، موسیقیدان و نوازنده سنتور، در سال 1305 شمسی در کاشان به دنیا آمد. پدرش که اهل موسیقی بود و زورخانه دار، اولین معلم او بود. خود او نحوه راه یافتن به رادیو ایران رو این طور بیان میکنه: استاد حسین قوامی، خواننده معروف، در سال 1320 برای مأموریتی به شهرستان کاشان میاد. شبی در منزل دوستان از او میخوان که براشون آواز بخونه. قوامی میگه در اینجا نوازنده‌ای هست که بتونه با من همراهی بکنه تا بزممون بهتر بشه. یکی از حاضرین میگه در یکی از آبادی‌های نزدیک به ما پدر و پسری هستند که پدر مرشد زورخونه است که هم سنتور مینوازه و هم خوب تنبک میزنه، اما فرزند اونها سنتور بسیار خوبی مینزنه. کسی را دنبال اونها میفرستن که بعد از ساعتی پسری با سنتور خود وارد میشه. حسین قوامی میگه من وقتی سنتور او را دیدم بسیار ناراحت شدم، فکر کردم که قصد شوخی و مزاح داره، چون سنتورش عجیب و غریب بود، بزرگتر از حد و اندازه معمول. گوشی های کسیم به اون بسته بودن از میخ بود، مزراب های عجیبی داشت. ماکان جان بازم مزراب زدنش رو گوش کنیم.

وقتی ساز رو دیدم بیشتر ناراحت شدم که چرا با من شوخی میکنن، اما وقتی شروع به نواختن کرد برای مدتی مات و مبهوت بودم. چطور از این ساز این صدا رو در میاره؟ چون اونقدر با مهارت سنتور می نواخت که همگان شگفت زده شدم. او هرچی رو می زد فقط از طریق رادیو شنیده بود و هیچ معلم و نوتی هم نمی دونست. بعدی که برنامه تموم شد به اون گفتم تو که به این خوبی می زنی حیفه که نوت بلد نباشی، با من به تهران بیا تا تو را نزد دوستم حبیب سمایی که از اساتید بزرگ سنتوره ببرم تا بر آموخته های خودت اضافه کنیم. رضا ورزنده میگه من گفتم نمیتونم به تهران بیام چون پدرم هم مرشد زورخانه است و هم اینجا یه کارگاه نجاری داره و من شاگردم، و نرفت. 10 سال بعد به فکر میفته، یادش میاد به حرف استاد قوامی، میره تهران، میره منزل استاد قوامی و میگه منو نزد استاد حبیب سمایی ببرید. میگه دیر آمدی جانم، متاسفانه حبیب سمایی در قید حیات نیست. حسین قوامی میگه من او رو به رادیو بردم، به همکارام گفتم نوازنده ای من براتون آوردم که تا به حال مثل اون رو ندیدید، هم خودش رو هم سازش. هنرمندان رادیو وقتی سنتور و مزراب های او را دیدن همه فکر کردن که شوخی میکنن، اما وقتی شروع به نواختن کرد همه انگوش به دهان حیران موندن. برنامه سازان همه میخواستن که رضا ورزنده در برنامه اونها سنتور نوازی بکنه، اما داوود پیرنیا بر همه پیروز شد و او را به برنامه گلها بود و بعد هم تک نوازی روزهای چهارشنبه رو به او واگذار کرد. نحوه نواختن ساز سنتور رضا ورزنده فقط و فقط مختص خودش بود. او فقط یه شاگرد داشت به نام آقای عنایتی که شبیه ورزنده سنتور می‌نواخت. ساز او سیم زرد نداشت، همه ی سیم‌ها سفید بودن. چون این ساز رو پدرش ساخته بود با سازهای دیگه کاملا متفاوت بود، خیلی بزرگتر بود، سیم‌های اضافه داشت و اندازه اون هم گفتم بزرگتر. استاد شجریان یک خاطره از اجرای برنامه‌ای که با رضا ورزنده داره میگه که

خب حالا صحبتاشو من میگم. گفته بود که من منتظر یک نوازنده بودم، گفتن یک نوازنده یه جدیدی داره میاد. وقتی وارد اتاق شد دیدم یک ساز یک متر و نیمی توی جعبه گذاشته و اومد این سربازها خبردار وایساد و گفت سلام. من نگاش کردم، خندم گرفت، گفتم سلام، اگر اینجا پادگانه که اینجور وایستادیه اینا. بعد که سازش رو دیدم بیشتر تعجب کردم، نواختنش رو که دیدم باورم نشد، خیلی لذت بردم. ممنون آکان جان. رفتن او از کاشان به تهران راه موفقیت را برای او باز کرد. علاوه بر این که به رادیو راه یافت، نزد اساتیدی چون ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی ساز خودش رو تکمیل کرد. من اجازه بدید یه توضیح در مورد ساز رضا ورزنده که تنها ساز سنتور در زمان خودش بوده بدم. او تعداد سیمهای سفید رو 11 خرک کرده بود و سیمهای زرد رو که گفتم اونها هم سفید بوده 9 تا، یعنی سیمهای 4 تایی رو 5 تا بسته بود و سیمهای زرد رو که 4 تا باید باشه 3 تا بسته بود. در نتیجه صدای ساز با صدای سنتورهای معمولی کاملا متفاوت میشه. در بعضی اجراها برای اینکه صدای سنتور حالت بمی پیدا بکنه، یه حوله روی سیمها مینداخت و مضرابش رو از روی حوله روی سیمها فرود می آورد که تنین خاصی ایجاد بکنه. یه برنامه بسیار زیبایی با امیر ناصر افتتاح و حسن ناهید داره آقای ورزنده، یه قسمتیش رو اگر مکان آماده است بره یه قسمتش رو با هم بشنویم.

حیفم اومد ناصر افتتاح رو که به این زیبایی ضرب میزنه رو یه مقداری در موردش نگم. امیر ناصر افتتاح نوازنده تنبک در سال 1314 در تهران به دنیا اومد. از کودکی به نواختن تنبک علاقه من بود. 12 ساله بود که آموزش تنبک رو آغاز کرد و نزد هوشنگ مهرورزان آموزش دید. سپس مدتی هم شاگرد استاد حسین تهرانی بود. 17 ساله بود که توسط یکی از دوستان به داوود پیرنیا معرفی شد و وارد رادیو شد. روی حساب میگم داوود پیرنیا که سخت ترین و واقعا مشکل پسند ترین فرد بود برای انتخاب هنرمندان، خیلی مهم بوده. همکاری خودش رو در برنامه مختلف گلهای برنامه مثل گلها با همکاران عزیز و هنرمندی مثل جلیل شهناز، پرویز یا حقی، همایون خرم، رضا ورزنده، مجید نجاهی، احمد عبادی و دیگر اساتید ادامه میده. برای اجرای موسیقی به انگلستان، آلمان، کویت و آمریکا مسافرت هایی داشته. افتتاح سبک مخصوص خودش را داشته. کتابی هم برای علاقه‌مندان به نواختن تنبک چاپ و در اختیار اونها قرار داد. متاسفانه او در سال 1366 در سن 52 سالگی از دنیا میره و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روحش شاد. و اما رضا ورزنده، این استاد بزرگ در سال 1355 در حال نواختن سنتور سکته میکنه و روی سازش از دنیا میره. این یه چیز عجیبی بوده، ساز خودش بوده، مختص خودش بوده و آخرش ساز در آغوش این هنرمند میمونه و روح از بدن این فرد سنتور به بغل خارج میشه. روح شاد باشه. یک اجرای برنامه دارن آقای ورزنده با استاد گلپایگانی، قسمتش رو تا زمانی که فرصت داریم رو خواهش میکنم مکان جان برای عزیزان پخش کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
1: وقتتون بخیر عزیزان. حسین مسرور، حسین سخنیار اصفهانی، متخلص به حسین مسرور، نویسنده، مترجم، شاعر ایرانی، در سال 1269 خورشیدی در کوهپایه که در 70 کیلومتری اصفهان واقع بود به دنیا اومد. پس از انجام تحصیلات مقدماتی به فراگیری صرف و نحو، معانی و بیان، منطق و فقه و اصول و حکمت پرداخت و بعدم به تحصیل در مدارس جدید ادامه داد. پس از پایان تحصیلات به تهران رفت و به استخدام وزارت فرهنگ در اومد و در دارالفنون تهران و دبیرستان نظام به تدریس مشغول شد. او به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی مسلط بود و با زبان پهلوی هم آشنایی کامل داشت. به مناسبت هزاره فردوسی در سال 1313 مثنوی خوابگاه فردوسی رو سرود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. کجا خفته ای ای بلند آفتاب، برون آی و بر فرق گردون بتاب. نه اندر خور توست روی زمین، ز جا خیز و بر چشم دوران نشین. کجا ماندی ای روح قدسی سرشت، به چهارم فلک یا به هشتم بهشت؟ به یک گوش از گیتی آرام توست، همه گیتی آکنده از نام توست. چو آهنگ شعر تو آید به گوش، به تن خون افسرده آید به جوش. به شهنامه گیتی پر آوازه است، جهان را کهن کرد و خود تازه است. تو گفتی جهان کرده ام چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. توی دودمان سخن را پدر، به تو بازگردد نژاد هنر.

حسین مسرور علاوه بر آن که در شاعری توانا و استاد بود، در نثر نویسی نیز مهارتی خاص داشت. مقاله های ادبی و تاریخی او در مجلات ارمغان و یغما به چاپ می رسید. او مدتی مدیریت برنامه های ایران در آینه زمان و شهر سخن را در رادیو ایران به عهده داشت. از آثار او میتونیم به داستان‌های محمود افغان در راه اصفهان، سرگذشت لطف علی خان زند، ده نفر قزلباش، نیزن بیابان و از مجموعه اشعار او هنرنامه، راز الهام، یادگار سخنیار اشاره بکنیم. حسین مسرور در سال 1347 در تهران درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله در کنار بزرگان علم و موسیقی و هنر به خاک سپرده شد. روحش شاد. من در اینجا از این مرد بزرگ و شاعر نامدار شعر نمکدان شکن را انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم. نمک چون میخوری مشکن نمکدان، تو را قسم به قدر و حرمت نان. اگر خوردی و بشکستی شکستی، چه سود ار بعد از این کردی پشیمان. نمکدان گر شکستی دل شکستی، شکستی دل به همراه نمکدان. زهر سفره که خوردی لقمه این نان، دعا کن بهر آن نان و بران خان. روا نبود نمایی توف بران خان، که بودی گشنه و خوردی از آن نان. مقام سفره و قدر نمکدان، بود بالاتر از هر دین و ایمان. که گر این سفره و نانش نباشد، کجا دین میدهد قوت به انسان. ز شوربختی نمکدان را شکستی، چه می باشد جوابت پیش وجدان. که خوردم نان و بشکستم نمکدان، چنین است رسم مهمان بان و مهمان. شکستی گر نمکدان کسی را، شوی محروم ز بزم و عیش یاران. شوی رسوا به نزد دوستانت، خیانتکار گویندت رفیقان. نمک در چشم آن مهمان روا باد، کنان خوردست و بشکست نمکدان. خوشم آمد از این شعر تو مسرور، که بنوشتی زراح و رسم دونان.

خیلی از دوستان هستن که یا دانسته یا ندانسته میان سر سفره آدم می نشینن، وقتی که از خونه رفتن بیرون، پاشون از در گذاشتن بیرون، شروع میکنن به بد و بیرا به صاحب خونه گفتن، نحوه پذیراییش، نحوه رفتارشون و به هر حال هرچی که دلشون خواست پشت سر صاحب خونهی که نونشو نمکشو خوردن شروع میکنن به صحبت کردن. من فکر میکنم بدترین کاری که میشه انجام داد همینه که استاد حسین مسرور به این خوبی به این اشاره کرده، قدر نمک و نمکدان رو بدونیم که خیلی با ارزشه. اصلا قدر دوستانمون رو داشته باشیم. من نمیدونم چه لزومی داره که پشت سرش حرف بزنیم. اگر هم چیزی دیدین به رو خودتون نیارین. خب عزیزان، بریم یه ترانه خیلی زیبا با صدای بانو شهلا سرشار بشنویم و بعدم بریم آگهی‌ها رو باز بشنویم و برگردیم.

این شعر حسین مسرور اصلا همینطور داره رو مغز من داره میچرخه و واقعا اذیت میکنه که کسی نمک بخوره و نمکدان رو بشکنه. اگر یک کسی اومد پیش شما و از کسی دیگری صحبت کرد، غیبت کرد، بدونید که آن که عیب دیگران پیش تو آورد شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. افراد دور خودتون رو بشناسید.

0: چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
4: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون،
6: نوش جون.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: خب، رسیدیم به بخش سوم و ممنون از اینکه همراه ما هستید. تو این فاصله که شما داشتید آگهی ها رو میشنیدید، ما با ماکان عزیز صحبت میکردیم و در مورد این نمکدان شکستن، ایشون گفتن دیگه بسه، ولش کن. اما نمیشه، این اشعار زخم زبان زدن یه بار اومد تو ذهن من. با ساز تنها شروع میکنیم، بریم ماکان جان. مزن زخم زبان، جبران ندارد. دلی چون بشکند درمان ندارد. دلم خون است از این نامردمی ها.

از این نیش و زبان کژدمی ها، از این دید سیاه بیداد و بیداد، ز حرف ناکسان فریاد و فریاد. مکن جانم قضاوت بنده ای را، مکن گریان لب پرخنده ای را. خداوندا شدم بیتاب و خسته، کسی زخم مرا مرهم ندارد. زبان نقش تبر دارد عزیزان، به عمق جان اثر دارد عزیزان. نگه داریم زبان و فکر خود را، نگوییم ما بزشتی ذکر خود را. مکن غیبت مزن تهمت عزیزم، شوی شایسته جنت عزیزم. بنی آدم اگر اعضای هم بود، میان ما کدورت ها چه کم بود. یکی باید بیاید بین مردم، که باشد اهل احساس و ترحم. خدایا این من افسرد جانم، غریب و بی نوا و بی نشانم. صبوری ده مرا صبرم سر آمد، نفس از سینه و جانم بر آمد. بیازین خسته دستی گیر یارب، کز این زخم زبانم سیر یارب. من از خاکم خدایا خاکیم کن، صبوری را نشان پاکیم کن. مزن زخم زبان جبران ندارد، دلی چون بشکند درمان ندارد.

0: کماکان عزیز میگن یه پیام صوتی هم برای ما اومده، بخوان برام پخش کنن ببینیم چی هست، بشنویم. خواهش میکنم.
1: سلام به کارکنان رادیو همراه. من یکی از شنونده های پرپا قرص رادیو همراه هستم و واقعا خواستم تشکر بکنم از همه عوامل رادیو همراه، مخصوصا این برنامه گلگشت آقای رافعی رو واقعا خیلی لذت میبرم، خیلی گوش میدم، هم روزای دوشنبه هم روزای جمعه و حتی بعضی وقتا تکراراش رو هم من میشینم گوش میدم. یه برنامه جالب ازشون شنیدم که برای اولین بار بود اومده بودن، مثل اینکه برنامه شهد و شکر، و در مورد صحبت کردن و خوب حرف زدن و فن بیان به قول خودشون میگفتن خیلی برنامه جالبی بود. یه سوالی داشتم از خدمتتون، خواستم این رو بهشون، نمیدونم به چه صورت بهشون بگین که جواب منو بدن. من یه نوه کوچولویی دارم که این وقتی صحبت میکنه خیلی شیرینه، این نوه من وقتی صحبت میکنه فقط به نظر من این آب دهنش میپاشه به اطراف، به دوروریاش که هستن. خواستم ببینم من چه کاری از دستم بر میاد که برای انجام بدم بهش بگم. خیلی ممنون میشم اگر که جواب این سوال من رو بدین. من مهری هستم، از سیاتل خدمت شما زنگ میزنم. قربون شما، خسته نباشید به همه عوامل.
0: درود بر شما بانوی بسیار بسیار بزرگوار و با محبت، مهری خانم نازنین از سیاتل. سپاسگزارم، اصلا شکم کردید، واقعا لذت بردم از شما شنوندگان نکته سنج و تیزبین. خیلی خیلی ممنونم که محبت کردید، از سیاتل برای ما پیام صوتی فرستادید. و اما درود به نوه نازنین و کوچولوی شما، از قول ما هم ببوسینش. عرض کنم که سوال خیلی زیباییه. معمولا آدمای بزرگ را، خب اگر ایرادشون رو بگیریم بعدش رد میشه، تموم میشه، اما به بچه های کوچیک مستقیما نباید بگیم که این کار را بکن، این کار رو نکن. تو ذهنشون میمونه، حالا یا لجبازی میکنن یا خیلی ناراحت میشن و امکان داره تا آخر عمر این عیب همراهشون باشه. بیاین به صورت زیرکانه این مسئله رو حلش بکنیم. هنگامی که نوه نازنین شما اومدن با شما صحبت میکنن، وسط کار بگین که صبر کن مادر جون، صبر کن، من کوچیک که بودم وقتی که میخواستم با مامانم صحبت بکنم آب دهانم بیرون میپاشید. مامانم به من گفتن که ببین عزیزم، یه بچه خوب نباید موقع صحبت کردن آب دهانش به بیرون بپاشه. و من خیلی حواسم جمع بود که دیگه این کار رو نکنم. حالا شما نوتون رو صدا کنین و بگید که چی داشتی میگفتی مادر؟ این کلام و حرف شما در مغز این شروع میکنه به چرخیدن و سعی میکنه از همون لحظه خودش رو جمع بکنه و دیگه هیچ گونه آبی از دهانش موقع صحبت کردن بیرون پاشیده نشه. زنده باشید، ممنون از محبتتون، خیلی خیلی ممنون، امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کرده باشم.

خب بریم سراغ پدری که برای فرزندانش یک نامه ای نوشته به این مضمون: برای فرزندانم، اگر روزی رسید که من دیگر کنارتان نبودم، دلم میخواد این چند جمله رو همیشه به یاد داشته باشید. شما زیباترین اتفاق زندگی ما بودید. بودنتان بهترین هدیه‌ای بود که زندگی به ما داد. شاید همیشه و همه چیز را درست انجام ندادیم، شاید اشتباه هم کردیم، شاید گاهی هم خسته شدیم، اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکرد، اینکه هر روز با تمام وجود دوستتان داشتیم. شما هیچ وقت لازم نبود برای به دست آوردن دل ما کاری بکنید. از همون لحظه که به دنیا آمدید تمام قلب ما سهم شما شد و این هیچ وقت عوض نشد. بدونید از چیزی که فکر میکنید قوی ترید. جای خودتون رو در این دنیا پیدا بکنید. حرفتون رو با اطمینان بزنید و اگه کسی ارزش شما را ندانست با خیال راحت از کنارش عبور کنید. همیشه با امید زندگی کنید، نه با ترس. قدر و ارزش خودتون رو بدونید و از آرامش دلتان مراقبت کنید. مهربان باشید، اما هرگز اجازه ندید کسی مهربانی شما را با ضعف اشتباه بگیره. و آخر از همه هیچ وقت فراموش نکنید که چقدر عمیق، چقدر صادقانه توسط پدر و مادرتان دوست داشته شده اید. خدایتان حفظ کند پدر یا همان بابای شما.

فیلمساز می اندلیبی شعر بی شرابی رو براتون بخونم. در دلم بنشسته ای بیرون میا، نی برون آی از دلم در خون میا، چون ز دل بیرون نمی آیی دمی، هر زمان در دیده دیگرگون میا، چون کست یک ذره هرگز پی نبرد، تو به یک یک ذره بو قلمون میا، قصه ای باشد که چون تو گوهری آید از دریا برون بیرون میا، سرنگون قواس خود پیش آیدد، تو ز فقر بحر در هامون میا، گر پدید آیی دو عالم گم شود، بیش از این ای لؤلؤ مکنون میا، نی برون آی و دو عالم محو کن، گو برون از تو کسی اکنون میا، چون تو پیدا می شوی گم می شوم، لطف کن و وز وسع من افزون میا، چون به یک یک مویت ندارم دست رس، دست برنه برتر از گردون میا، چون ز هوشیاری به جان آمد دلم، بی شرابی پیش از این مجنون میا، بدره ای موزون شعرت ای فرید، بسته این بدره موزون میا. از فریدالدین عطار نیشابوری. خب حالا در همین زمینه فکر میکنم مهستی رفته سراغ میخونه دیده بی شرابه. امیدوارم دوستان با شنیدن این ترانه بسیار زیبا برنامه امروز منو پسندیده باشید و از همتون ممنون سپاسگزارم به خاطر لطف بی حدتون. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک برنامه دیگر گلگشت، ضمن تشکر از شما و تشکر از ماکان عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: مثل دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com

0: قزل جان چجوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist.

0: با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: لند. شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3, Los Angeles. 94.7 KTWV HD3, Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

سلام و لبالای ما به ایران زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، به ما اعتماد میکنید، ممنونیم. خانم سکه، خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو اجرا میکنه. عزیز سپاسگزارم. امروز 7 اکتبر، یکی از فجایع بزرگ تاریخ بشری در 7 اکتبر همین 3 سال پیش رخ داد، یعنی شبیخون به خاک اسرائیل که سرنوشت خاورمیانه از آن روز کاملا تغییر پیدا کرد. یک قلم، فقط یک قلم، قیمت دلار در 7 اکتبر 3 سال پیش، یعنی اون روز که این فاجعه رخ داد، 50,000 تومان بود. امروز 270,000 تومان، 220,000 تومان در این فاصله کوتاه فقط قیمت دلار رفته بالا. همین به نظر من کافیست که متوجه بشیم ما وارد یک روند شدیم که ادامه داره، یک روند تخریبی. ما وارد چرخه شدیم در منطقه خاورمیانه و چیزیم که اتفاق افتاده برای برهم زدن موازنه قدرت، یه چیزی در حد زلزله است، یعنی زلزله داره موازنه قدرت رو در خاورمیانه عوض میکنه، یعنی جا به جایی ها به سرعت ادامه پیدا کرد. فاجعه های بزرگی در 7 اکتبر توی تاریخ رخ داده، فقط حمله به اسرائیل نبوده، 7 اکتبر در تاریخ با بسیاری حوادث شوم گره خورده. تاثیرگذارترینش به نظر من به دنیا آمدن یه بچه‌ای بود در 74 سال پیش. در کجا؟ در لنینگراد. امروز بهش میگه از سن پترزبورگ، اسم لنین رو هم از اون شهر برداشتن، دوباره شده سن پترزبورگ. تو این شهر به دنیا آمد، اسمش گذاشتن ولادیمیر. اون نقش کلیدی داره امروز در بسیاری از چالش های بشر، نقش کلیدی داره در بسیاری از هرج و مرج ها، کشتارها، جنگ ها سوریه و کشتارهای بی امان در اون کشور. وسیله ارتش آقای ولادیمیر پوتین، امروز جنگ اوکراین، حمایت پشتیبانیش از کره شمالی، حمایت پشتیبانیش از دیکتاتورهای مزمن دنیاست، مثل آقای لوکاشنکو در روسیه سفید، مثل جمهوری اسلامی قبل، مثل بشار اسد و و و همینطور آقای هوگو چاوز و جانشینان هوگو چاوز و دولت کوبا. به هر حال خیلی نقش کلیدی داشته آقای ولادیمیر پوتین که در همین روز 74 سال پیش در سن پترزبورگ با به دنیا گذشت، شد افسر اطلاعاتی KGB. آدم بیرحمیه، کسی که مخالف را اصلا تحمل نمی کنه. شهرتش هم کشتن مخالفان با رادیواکتیو. بسیار از مخالفان سرشناس خودش رو اتمیزه کرد، با مواد اتمی کشت. به هر حال او از 27 سال پیش یک بند و بیوقفه، یکی از آخرین دشهای دیکتاتوری دنیا رو که بازمانده از شوروی سابق رو با مشت آهنین اداره کرد، با مشت آهنین. یه اتفاق بد دیگه، 7 اکتبر 72 سال پیش یکی از شیطانی ترین نظام های سیاسی دنیا شکل گرفت. کجا؟ در آلمان شرقی. جمهوری دموکراتیک آلمان زیر تیغ کمونیست های شوروی تأسیس شد. آلمان تقسیم شد و افراد حتی یک خانواده در یک شهر از هم جدا شدند. دیوار کشی شد پایتخت آلمان، یعنی برلین. اما جالب اینه که سرنوشت چنین میخواست که چپهایی که بعدها خمینی رو گذاشتن روی تخم چشمشون بیان به آلمان شرقی و در اینجا یک میهن تازه رو پیدا کنن.

شرقی شد پایتخت چپهای وابسته به کجبی، چپهای ایرانی وابسته به کجبی، یعنی سازمان اطلاعات مخوف اتحاد شوروی. آلمانش غربی بالعکس شد، اونجا بیشتر دانشجوها و بازرگانهای ایرانی رو میپذیرفت، خیلی تاجران داشتیم، بیشتر تاجران فرش که آمدن به آلمان و در اونجا کارشون بسیار رونق گرفت و تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های مختلف آلمان. اما در آلمان شرقی بالعکس، فقط کمونیست‌ها پذیرفته می‌شدن، تجزیه طلب‌ها پذیرفته می‌شد، به ویژه از فرقه دموکرات آذربایجان که بسیار در اونجا فعال بودن، بعد تبعیدیان سیاسی چپ و اعضای حزب توده. چپ ها را با حزب توده تایید میکرد، در این صورت جایی در آلمان شرقی نداشتن، از اونها به عنوان مثلا تجدید نظر طلب، رویزیونیست و اینا یاد میشد، اونها زیاد در بین کمونیست های روسی اعتبار نداشتن. رهبری و اعضای حزب توده اینا رفتن به مسکو 1332 و حالا 1605 اونها در مسکو بودن. سران حزب توده شوروی توصیه کرد که اینا برن به لایپزیگ. لایپزیگ کجاست؟ در آلمان شرقی. یعنی عملا اینها رو از روسیه منتقل کردن به آلمان شرقی. و چرا؟ چون شوروی تمایل داشت که رابطه خودش رو با شاه فقید ایران حفظ بکنه، از شاه حساب می برد. وقتی شاه رو به شوروی دعوت کردن، واقعا استقبالی که کردن فوق‌العاده بود. یه جاهایی را به شاه نشون دادن که قبلا به هیچ رهبری نشون نداده بودن، میخواستن اعتمادش رو جلب بکنن. اما جالب اینه که هم میخواستن شاه رو حفظ بکنن، هم یا حمایت به اعتماد شاه رو جلب بکنن، هم میخواستن از مخالفان کمونیست شاه مثل یک برگ برنده برای روز مبادا استفاده بکنن. چی کار کردن؟ اینا فرستادن توی پناهگاه. اون پناهگاه کجا بود؟ آلمان شرقی بود. اون وقت آلمان شرقی خود زیر چتر امنیتی شوروی بود، درچه اینجا حیات خلوت امنیتی شوروی بود. کی در اونجا بود؟ افسر اطلاعاتی نماینده کجبی در آلمان شرقی، اسمش ولادیمیر پوتین. خب در آلمان شرقی چهره‌های معروفی بودن، یکیش رضا رادمنش بود، دانش آموخته دانشگاه سوربن بود، تو رشته فیزیک استاد دانشگاه بود، نماینده مجلس بود، کمونیست، نماینده مجلس ایران در زمان شاه فقید، ایرج اسکندری اینم در لایپزیگ بود، نماینده مردم لاهیجان در مجلس، وزیر مملکت، وزیر صنعت و هنر و اینها، لقب وزارت خونه بود صنعت اگه اشتباه نکنم، صنعت و هنر و اینها. فکر کنید تو ایران داشت دموکراسی پا می گرفت، کمونیسم حق داشت بره تظاهرات بکنه، اجتماعات حزبی داشته باشه، سعی بکنه تبلیغ بکنه، تبلیغ میکرد، از طرف مردم انتخاب میشد، به مجلس میرفت، کابینه آقای قوام السلطنه از کمونیست ها دعوت کرد در کابینه حضور داشته باشن، آقای ایرج اسکندری فکر کنید دبیر کل حزب کمونیست میشه وزیر مملکت. اینا به جایی که حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن که این دموکراسی نوجوان نوپا بتونه سرپا بایسته، رشد پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، خیانت کردن بهش. آخه دیگه بعد اون چه کار باید میکردن؟ در مجلس رو که در پارلمان رو که باز گذاشت بودن، انتخابات آزاد هم برگزار میکردن، کمونیست هم که برنده شده بودن، کمونیست ها به کابینه هم راه پیدا کردن. به من نشون بدید یک کشور جهان غرب که مدعی داشتن دموکراسی است که تا اینجا پیش رفته باشه. تا اینجا یکی از نیرومندترین دموکراسی های اروپا کیه؟ خب آلمان غربی است دیگه، یکی از نیرومندترین دموکراسی های بعد از جنگ دوم جهانیه. واقعیتش اینه که هنوز هم کمونیست ها در لیست سیاه قرار دارن، شانسی ندارن. چپ هست ولی در اینجا کمونیست وزیر مملکت شده. آقا
آقای ایرج اسکندری جالبه، هم نماینده مردم لاهیجان، هم وزیر مملکت محمد رضا شاه پهلوی، خودش شاهزاده است، شاهزاده قاجار، نواده عباس میرزاست، دیگری رضا روستاست، اونم شخصیت جالبیه. رضا روستا متاسفانه در همین لایپزیگ درگذشت 6 سال بعد از انقلاب. رضا رادمانیش در همین در بلن شرقی مرد. ایرج اسکندری در همین بلن شرقی مرد حدود 40-41 سال پیش، آقای ایرج اسکندری. و جالبه اینا آمده بودن، همه در آلمان بودن، در آلمان شرقی بودن، از اینجا تشکیلات حزب رو مدیریت میکردن. شخصیت دیگری در آلمان بود، بزرگ علوی، در آلمان شرقی در دانشگاه هومبولدت تحصیل میکرد در رشته ادبیات فارسی، واقعا هم شخصیت شریفی بود. سعی میکرد از حزب توده دور باشه، متوجه شده اشتباه کرده، تو کار سیاسی هم نبود، بیشتر نویسنده برجسته و بزرگی بود. چشمایش اثر درخشان بزرگ علوی است. به هر حال کمونیست های وابسته به روسیه توی آلمان شرقی یک رادیوی مخفی داشتن، اسمش پیک ایران بود، رادیوی پیک ایران. این رادیو از حمایت فنی و مالی حزب حاکم آلمان SED، حزب حاکم آلمان اسمش SED بود، و این حزب از رادیو پیک ایران حمایت میکرد و اینا از لایپزیگ به سوی ایران برنامه پخش میکرد. برحال اینا این اتفاقاتی بود که در لایپزیگ ما شاهدش بودیم.

بارون شب که آمده بودن به آلمان شرقی با هزار امید و فکر میکردن اینجا بهشت رویایی دیگه، رستن به اوتوپیای بی طبقه کمونیستی. اونجا متوجه شدن نه، من خودم در آلمان شرقی بودم، من بیادم واقعا احساس ترس رو در همه میدیدید، احساس ترس و هول و وحشت، اینکه همیشه پشت سر شما یه مأمور امنیتی هست. این بچه های ما که رفتن به آلمان شرقی اغلب ناچار بودن به عنوان کارگر ساده توی کارخونه های آلمان شرقی کار بکنن. افراد مسنتر که آمدن حزب کمونیست زبان آلمانی که بلد نبودن، اینا سختی های بسیار تحمل کردن. فراگیری زبان آلمانی هم در اون سن و سال برای اینا خیلی سخت بود. این فراریان ایرانی خیلی زود بی بردند که به جای بهشت رسن به یک جهنم واقعی. اینجا بود که درگیری بین نهادهای امنیتی در آلمان شرقی حزب توده خیلی زود افزایش پیدا کرد. ادهشون تحصیلات آکادمیک داشتن، با اینکه زندگی در آلمان شرقی براشون در حد جهنم بود، توی دانشگاه سرگرم کار شدن. پرویز خلفبری، ایرج رسولی، اینا در این زمره‌اند. گذشت و گذشت، رسیدیم به چندی قبل از وقوع انقلاب، چند ماه. یه بار دیگه شمار زیادی از چپهای وابسته به روسیه با همینطور از آلمان شرقی با امید و شوق فراوان برگشتن به ایران. انقلاب در راه بود، خمینی در راه بود. حزب برخی از اونها رو در چندین هتل در تهران جا داد. هتل مرمر در یکی از اونها بود. رضا نافعی در این هتل سکونت داشت که نماینده حزب توده بود در آلمان. روزهای خوب برای حزب آغاز شده بود. حزب تمام قد از آیت الله خمینی به عنوان منجی عالم بشریت، به عنوان نماد جنگ طبقاتی با امپریالیسم حمایت میکرد. کمونیست ها هر روز در برابر دوربین تلویزیون در کنار آیت الله ها دیده میشدن، بهشتی و بقیه. روحانیون حوزه های علمیه حزب توده رو محرم واقعی انقلاب میدونستن. گذشت یک باره ورق برگشت. یک باره خمینی تصمیم گرفت همه چپ هایی رو که به آغوشش پناه برده بودن از سر راه بردارشون، دیگه به اونها احتیاج نداشت. اینا دستمالی بودن که مصرف شده بودن، بعد اونها رو دور انداخت. شمار زیادی رو دستگیر کردن، تعداد زیادی رو اعدام کردن. دکتر احمد دانش اعدام شد طور بی‌رحمانه‌ای. تعداد زیادی از راه‌های مرزی گریختن، برخی خودشون به روسیه رسوندن دوباره، برخی رفتن به آلمان و زندگی در جهنم امنیتی آلمان شرقی دوباره تجدید شد. اما این دوره هم زود به پایان رسید. دیوار برلین فرو ریخت. نظام کمونیستی آلمان شرقی از هم گسست. حزب حاکم ظرف چند ساعت از بین رفت. حزب توده بعد از 25 سال همه تکیگاه‌های خودش رو در آلمان شرقی از دست داد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: خب همینان عزیز ارجمندم، روزهای مهمی در پیش هم، ما هم که مثل گذشته کماکان رو ازادیم در وسط سیلاب تاریخ. آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی با ما هست.
1: درود بر شما جناب میودی.
0: درود بر شما، خیلی خوش آمدید به استودیو.
1: قربان شما،
0: لطف کردید. قربان شما، خوب باشی، خسته نباشید.
1: یه چای داغی به ما دادید.
0: ممنون.
1: دستتون درد نکنه.
0: اوضاع رو چی ببینید؟ اوضاع ایالات متحده آمریکا از داره.
1: اوضاع ایالات متحده یک ریپورتی اتفاقا من میخوندم دیروز پیروز، خوب. مال مکنزی بود که مکنزی گلوبال یه چیزی میده، مکنزی یه ریپورتی داره میده، یه قسمتی داره شرکت مکنزی که فقط تحقیقات میکنه.
0: خب توضیحات بیشتر بدید.
1: آره. این یه شرکت مکنزی، شرکت بسیار بزرگیه.
0: سالانه گزارش سالانه؟
1: نه نه نه، هر کوارتر، هر چهار سه ماهی،
0: هر فصل.
1: خب. یه دونه، یعنی یه سری داره این چیزه. اوکی. یه دونه گزارش هر سه ماه داره که مال امریکاست، یه گزارش سه ماه داره مال دنیاست.
0: مال امریکا رو به ما بگید.
1: مال امریکا الان بزرگترین مشکلی که همه دارن، و این بسنت هم که میدونید که وزیر خزانه داریه، الان خیلی تحت فشاره، ایشون خیلی تحت فشار دارن میذارن و خودش هم جمع جور کرده، یه مقدار آدم ها رو رد کرده، فقط 4-5 نفرن که دورشن، اینا همه کسایی هم که قبلن باش کار میکردن، بعدم میگن بد اخلاق شده و داد میزنه و فلان میکنه.
0: میلیاردر هم هست ها؟
1: بله بله، بسیار خودش وضعش خیلی خوب.
0: خب
1: ایشون الان بزرگترین چیزی که به اصطلاح شما هر جا میخونید مسئله بدهکاری امریکاست.
0: نه نه، مشکل آقای بسنت چیه؟
1: مشکل آقای بسنت اینه که این هی اومده گفته آقا ما تا این موقع این کارو میکنیم بعد نشده، ما تا این موقع فلان کارو میکنیم بعد نشده.
0: یعنی قولای داده که انجام نشده.
1: بله، قولای داده که انجام نشده. و این قولایی که داده که انجام نشده قولای بزرگی بوده. مثلا ایشون پالیسیش در که با آقای ترامپ به اصطلاح وقتی آمدن گفتن آقا یک ما سه کار میخوایم بکنیم، اشتم بوده سه تا سال 2028 خبا. یعنی دو سال دیگه.
0: خب.
1: تا سال 2028 ما بدهکاری کمبود بودجه رو به 3% میرسونیم.
0: آها اوکی،
1: درسته. اونای دیگه هم میگم بعد برمیگردیم.
0: کسی بوجه میشه
1: سه درصد. الان چقدره؟ 6%.
0: اوکی.
1: الان هر 4 ماهی 1 تریلیون دلار در این یه سال اخیر، هر 4 ماه 1 تریلیون دلار اضافه شده به این. متوجه؟ یعنی در 10 ماه گذشته بوده 1.8 تریلیون دلار، در تمام پارسال هم بوده 1.79 تریلیون. یعنی الان ما 14% بدهکاری رفته بالا در این چیز. خب این یه مسئله بوده که اینا مخواستن ببرن به 3%. حساب چی بوده؟ تعرفه ها کار کنه؟ کار نکرده. الان باز دارن 180 میلیارد دلار پس میدن برای اینکه اون وستگاه دادگاه عالی امریکا گفت این غیر قانونی بوده باید پس بدیم. بعد خب نفت و اینا رفته بالا، تورم بیشتر شده، اینا همه اثر گذاشته به اقتصاد. خب پس یکی این بوده که این 3% رو چیز بکنه. دوم بوده که گفته 3% رشد اقتصادی باشه، 3% رشد اقتصادی، یعنی جی دی پی 3% بره بالا. الان 2 خورده ایم، 2.2 2.3 همین چیزایی، 2.1 نسبت به اینکه کی اینو به اصطلاح نبضشو بگیری نیزه تو اون مایه ها چیز. اول میگفتن 1.5 کوارتر پیش، حالا میگن 2. پس این هم که نشده، 3% هم رشد اقتصادی بالا نرفته، اون 3% هم بودجه نشده که اون دفیسیت کم بود به اصطلاح بشه. سومیش این بوده که در روز 3 میلیون بشکه نفت هم تولیدات چه ببرن بالا،
0: اضافه
1: بشه. اونم نشده.
0: تولید داخلی.
1: تولید داخلی. البته اون شده ولی به دلیل جنگ شده که خیلی مردم چیز کردن، ولی به طور نرمالی که اون وجود داشته باشه که اینا رزروشون بره بالا، وابستگیشون به چیزای دیگه بیاد پایین، رو نکردن.
0: خب.
1: اما بزرگترین این عامل اون اولیه است. دفیسیت. یعنی تمام اقتصاد اونا کسری بودجه رو رفتن روی من. ببینین الان امریکا 40 تریلیون دلار بدهکار، 32 تریلیون دلار، 32 تریلیون دلار جی دی پیشه، یعنی تولید این 340 میلیون نفر آدم که کار بکنن در عرض یه سال 32 تریلیون دلار درآمد ایجاد میکنن، چیز جی دی پی شونه. ببین حالا برای مقایسه میخوام بهتون بگم، این یعنی 125%، یعنی 40 تریلیون تقسیم بکنید به 32 تریلیون میشه بدهکاری دولت، بدهکاری دولت که 40 تریلیونه، این در اثر اون کمبود بودجه ها اضافه شده دیگه، بدهکاری دولت 125% اون چیزیه که دولت در یه سال تولید میکنه. در 10 ماه اخیر فکر میکنم 965 میلیارد
0: نزدیک تریلیون،
1: نزدیک یه تریلیون فقط بهره این پول بوده،
0: بهرهش بوده،
1: متوجه این؟ که این بهره از پارسال تا حالا کلی رفته بالا.
0: درسته.
1: درسته. حالا اینا به دلیل اینکه این خرج رفته بالا و درآمد اون نمیدونم تعرفه و اینا هم چیز شده، متوجه این؟ و خرج جنگم مثلا فرض کن باید چیز میشده، خب پس از این خرجشون رفته بالا، از اون برم درآمدشون بالا اومده پایین، هی اومدن اینو بیشتر. حالا پس دولت باید چیکار بکنه؟ اگه یادتون باشه چند هفته پیش ما راجع به این مسئله قرضه ملی صحبت کردیم. خب دولت باید حالا پول بگیره مثل که قرض کنه از مردم که این تریلیون دلار رو از یه جایی بده، برای اینکه اون پول رو که از مالیات میگیره به اندازه کافی نیست، دلیل کم بوده بودجه اینه، خرج از دخل بیشتره، دخل از یه مقدار زیادش از درآمد از مالیات میاد.
0: دوست.
1: خب پس وقتی اون چیز نباشه، اون درآمد و خرج دخل نخونه، و به اضافه اینی که مثلا IRS و اون تو سیستم مالیاتی رو آدماشو کم کردن، اصلا یه مقدار زیادی درآمد دولت هم کم شده به دلیل که اینا نمیدونن کلکت نتونستن بکنن از مردم
0: مودیان مالیاتی. بله.
1: یه چیز عجیب غریبی ها، خیلی خیلی زیاد. خب پس این فشار داره میاد روی دولت که خرجش زیاده، دخلش کمه. خب حالا بعد از کجا میگیره؟ بعد از مردم قرض بگیره. خب مردم میگن آقا الان که تورم 3.14% که نمیاد در 3% قرض بگیره، که متوجه شده چقدر اون قرضه ملی بهره‌ای که میده، یا به اصطلاح یه بیل بهش میگن، اون ریتی که بهش میده حدود 5.3% که این در 20 سال اخیر بی سابقه بوده، بسیار بسیار بالاست این عدد. خب پس هرچی که اون بهره هرم ببره بالا، اتفاق چی میفته؟ باید بیشتر پول بهره بده هر سال، متوجه؟ اگه اونا رو قرضه ملی رو 5 سال پیش بعد از کووید درست کرده بودن 3% میدادن، حالا دارن 5.3% میدن، یعنی 2% اضافه شده. شما بگیرین روی 40 تریلیون دلار
0: 2%،
1: یکی 2%، حالا همش نمیشه ولی یه مقدارش، برای اینکه بعضیش قدیمیه، 30 ساله است اینا، 10 ساله است و 30 ساله است اینا، بعضیش قدیمیه، ولی خب اون قسمت جدیدش که اینجا یه تریلیون هی چیز میکنه، خب این یه مسئله. یعنی این الان یکی از مهمترین
0: میشه 800 میلیارد دلار،
1: یکی از بله
0: میشه 800 میلیارد.
1: یه چیز عجیب و غریبی این داره روی سیستم فشار میاره و اینا یه مقداری به صد قرار بده حل بکنه، و به همین دلیل الان تحت فشارش گذاشتن که این چی. حالا ببینید، البته مثلا در فرانسه، میگم در اروپا، یورپین یونیون که هست، اون به اصطلاح اتحادیه اروپا، هر کی جزء اتحادیه اروپا است، طبق قانون اتحادیه اروپا باید از 3% بیشتر چیز داشت دفیسیت یا کمبود بودجه نداشته باشه. فرانسه 5.5% داره، فرانسه 120% بدهکاریش نسبت به عوضش داره، فرانسه جی دی پیش یه چیزی حدود مثلا فرض کنین اگه اشتباه نکنم حدود 2 میلیارده، زیر 3 میلیارده. یعنی انگلیس مثلا فرض کنین اگر چه میدونم 2.7 فرض کنین 2.6 2.7، فرانسه کمتر از اونه. یعنی با یه شما گفتیم چقدر امریکا 32 تریلیون، یعنی جی دی پی قدرت اقتصادی کل فرانسه از 1/10 امریکا کمتره. چین 21 تریلیونه، یعنی تقریبا میشه چه میدونم 8 برابره، مثلا 9 برابره، 8 برابر، 7 برابره فرانسه. پس بنابراین اگه شما نگاه بکنید اونا خیلی تحت فشارترن، یعنی و دلار به دلیل اینکه مال امریکا هر وقت دلش بخواد دلار ایشو میکنه، ولی اونا که نمیتونن این کار بکنن. به همین دلیل هم اینا اومدن گفتن بیایم ما یورو رو درست کنیم که خودشون بتونن این کار بکنن. یعنی الان مملکتی مثل فرانسه در وایلیشنه، در اتحادیه اروپا میتونه بیرونش کنه، بگه آقا شما قوانین اینجا رو چیز نکردید. نکته در اینه که مقدار زیادی اون این ریپورته میگه، مقدار زیادی شما اگر از مردم بپرسین که چه جوریه یا دیدگاه ها رو نگاه بکنین میبینید که الان مثلا اگه در جون نگاه میکردید 60% مردم میگفتن اقتصاد بهتر از قدیمه، بدتر از قدیمه، 40% میگفتن بهتر، در سطح الان نصف تقریبا یعنی 37% 37% اون بقیه میگن آقا ما نمیدونیم. و این خیلی جالبه، یعنی یه از جون تا حالا یا از مارچ تا حالا فکر میکنم این مسئله یه جوری چیزن
0: به هم خورده،
1: به هم خورده که این دیدگاه مردم نسبت به تغییر
0: پیدا کرده، خوشبینیشون بیشتر شده.
1: خوشبینیشون بیشتر شده.
0: همینطوره.
1: خوشبینیشون بیشتر شده در صدی که حتماً به اصطلاح اویدنس یا چیزی ندارن بگن آقا طبق این 6 تا چیز. ببینید ما الان فرض کنید در امریکا اگه بخوایم بگیریم تورم تقریباً همون 3-4 ماه پیش هیچ فرقی زیاد نکرد، 0.1% مثلا بگیم بالا پایین شده، بیکاریمون 4.2% همونه که بوده، از لحاظ هیچ اتفاقی که شما بگین که این S&P 500 20% رفته بالا، خب اونم که رفته
0: تعجبه قیمت بنزینه
1: بس.
0: قیمت نفته. ببینید آقای محاسب، حوادث خاورمیانه هیچ ارتباطی با کمپانی‌های نفتی آمریکا نداره.
1: نه.
0: اونجا اتفاقات داره میگذره. میزان صادرات نفت و صادرات

0: این حالا ما میگیم آخونده فلان و آخونده فلان، ولی ایرونی ها همه باهوشن. حالا آخر داستان، یعنی اونی هم که اونجاست اونی نیست که خراب و فلان و اینا. این استراتژی که ما اگر این تنگره ببندیم و رو فشار بذاریم، روی دنیا فشار آورده، روی مردم امریکا فشار آورده. واقعا در سطح اینی که مثلا آقای ترامپ چقدر دوست دارن اپرووالش چقدر دفعه اثر گذاشته، به یه حربه هایی به دموکرات ها داده اینا رو چیز بکنن، روی اروپا اثر گذاشته، اثر گذاشته، نمیتونیم بگیم نذاشته. ولی اینا تصور نمی کردن که امریکا تنهایی، برای اینکه ببینید اروپا که من میگم فرانسه، وقتی فرانسه داره دولت نمیم، یه دفعه صحبت کردیم، ببینید گالون بنزین $2.53 تو آلمان، درسته؟
1: یه گالون.
0: ولی
1: مطمئنی؟
0: یه لیتر $2.53 تو امریکا هم $2.52 مثلا، بدون مالیاتاش من هنوز حساب نمیکنم، ولی تو فرانسه هم همین قیمته، مثلا $2.54 مثلا، همش تقریبا یه اندازه است. ولی تو فرانسه $9 اینا دارن میفروشن. از کجا پول در میارن؟ از اون مالیاته، یعنی
1: مالیات
0: $4 از اون $2 رو خورده ای، بقیهش میره خرج اینه که چجوری دیستریبیوت بکنن و چجوری اینو پخش بکنن، ما به سود اون یارو کارخونه شرکتی که اینو پخش میکنه و اینا، و اون گس استیشنه و اون بمب بنزینی و اینا چیه، $4.5 دارن از مردم میگیرن
1: مالیات
0: میگیرن.
1: خب اینو برمیگردیم.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: اسید پروتکشن چیست؟
2: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: 818-285-2850.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو به

0: پرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست آخ یهو دلم خواست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
0: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی توی خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: برابر بمیگیریم آقای سعید معاصب عزیز هستی. خب آقای
1: درود بر شما. من می‌خواستم اینو چون صحبت کردیم بعدش، من نکتم در اینی که اون قیمتش حالا چقدر، این بنزین، این بنزین من خام میگم که بعد میاد، یعنی از اونجا که میاد چقدر میشه، بعد روش مالیات میره، بعد روش اون پولی میره که نمیدونم برای توزیع میشه.
0: بالاترین مال کالیفرنیاست ها؟
1: بله،
0: بالاترین مال کالیفرنیاست.
1: نه اونو بعد از
0: بیشتری مالیات آره
1: آه مالیات
0: بیشتری مال کالیفرنیا.
1: ولی نکته این بود که این که شما بگیرید مثلا میگم بگیرید فرانسه چقدر مثلا فرض کنید گفتیم چیزشه جی دی پیشه
0: دو خورده،
1: آره مثلا هست نه بیشتره فکر کنم سه و نیمه، اگه سه و نیمه فرانسه سه و نیمه، حالا یک کم کمتر سه و نیمه ممکن شه، یعنی یک دهم امریکا اینجوری حساب. خب این مملکت با 3.5 تریلیون دلار، ولی ما میگیم خیلی مملکت فرانسه است دیگه. ببینید این مقداری که خرج واسه جمعیتش میکنه، بیمش، نمیدونم بازنشستگیش و پررویی مردم فرانسه خیلی از پررویان، یعنی که باید دولت به ما چیز بده. رکابم به اینه که من کار بیشتر بکنم، مثلا داشتن دنیا رو یکی رو میکردن که اونا اومدن گفتن آقا به جای 66 سال نمیدونم 67 سال نشه، نمیدونم 66 سال بشه، انقدر کار کنیم 30 ساعت کار کنیم، چه خیلی چیزه. خب اینا بعد از یه جای در بیارن،
0: 2 ساعت رستوران در روز از اداره میام بیرون، 2 ساعت حتما رستوران نشینی هست.
1: بله من میدونید که باجناقم شیرازی هم هست، این در فرانسه زندگی میکنه. یه دفعه اومد اونجا گفت آقا اینجا من نفهم چرا انقدر مردم استرس دارن، چقدر فلان
0: ما کافه میشیره
1: نه اینجا. آره گفتم آقا منم اگه 1 سال بهم نمیدونم انقدر پول میدادن وقتی لیافم میکردن، اگه بعد میدادن، شما میدونید که 90 درصد اول سال اول میدن، بعد هم 80 درصد میدن، بعد مثلا 70 درصد. شما میتونید بری بگی آقا من میخوام یاد بگیرم شراب چجوری بندازم، و 70% تو موقع سال 3 سال پیش تونو میدن. خب میگم منم اینجا استرس نداشتم، شما اینجا 3 ماه پول خونتون رو ندید، میگن سلام علیکم.
0: ولی واقعا در طول روز هر اداره میرید به مدت 2 ساعت هیچ که نیست کمکی به شما بود. 2 ساعت میذارن میرن بر میگردن. خیلی مثلا کارمندان فرانسه اعتراض داشتن که ما حاضر نیستیم اسممون رو روی یخمون سنجاق کن، اسم هستی که شما میگید شون لئوناردن، شون خانم فلان هست
1: لئونارد های میبودی
0: بارو رب مجله
1: از تو پیغمبران جیرجیز رو پیده لئونارد
0: بارو رب مجله و تصویب شد که اینا باید رعایت بکنن، چون ارباب رجوع وقتی به اداره مراجعه میکنه باید بتونه با چی طرفه، باید هویت یارو رو اسم صداش بذاره دیگه. قارون یه موفق کار کرد، چنان اعتراضات سراسری شد، قارون رفت و قارون دوباره بلغا شد، گفتن آقا اسمات رو بکنید همینجوری بدون اسم.
1: برای اینکه اینقدر آدم های بد اخلاقی هستن بعضیشون میترسن مشتری اسمشون رو برداره بدن.
0: ما سرزمین ویکتور هوگوه
1: و میدونم شما دوست دارین
0: سرزمین
1: بام سرزمین کوروشیم، ولی الان ببینیم به تو گندی به ما زد. بله حالا این صحبتمون رو به یه نتیجه برسونیم، صحبت در این است که الان به طور کلی
0: وضعمون خوبه یا نه. من هنوز نفهمیدم با احساس بکنیم
1: نسبت اونایی که وضعشون خوبه وضعشون بهتره. شما 1% 0.1% بالای امریکا، 0.1% خواه. 0.1% از سال 1990 تا حالا 110% سرمایهشون بالا رفته. یعنی چقدر؟ یعنی 14 تریلیون دلار، یعنی 14,000 میلیارد دلار
0: رفته بالا
1: سرمایهشون رفته
0: بالا. ولی کماکان ناراضی.
1: کماکان اینا چند تا خانوارن؟ 137,000 تا خانوارن در امریکا، 137,000 خانوار. از اون بر 60 میلیون خانوار 50% پایین چیزن. تصورتون به اینه که اینا چند درصد سرمایه امریکا رو دارن، اونا چند درصد دارن؟
0: احتمالا مثلا 60 به 20.
1: 50% پایین 0.2% تمام سرمایه امریکا رو دارن. یعنی شما دارین رو صحبت میکنین راجع به 120 میلیون نفر، 140 میلیون نفر دادن، متوجه این؟ هر خانواده 60 میلیون خانواده باشه ضرب در 2 و 3 و 4 بکنید. اینا سر کل البته 130% اینا از چیز اومدن بالا ها، اونا که 110% رفتن بالا، تا 110% شما 14 شدن 28 تریلیون دلار سرمایه امریکا الان دست اون 130,000 نفره، نفر نه
0: خانوار
1: متوسط درآمدشون در سال شما فکر میکنید متوسط سرمایه شون فکر میکنید چقدره؟ متوسط سرمایه
0: باید قاعدتاً نزدیک میلیارد باشه.
1: متوسط سرمایه 137,000 تومان. متوسط سرمایه 200 میلیون دلاره. متوسط سرمایه. مینیمومش 45 میلیون دلاره. 43 میلیون دلاره.
0: رقم‌ها عجیب غریب.
1: اصلا یه چیز عجیب غریبیه. اون وقت این در از شما اون 2-3-4-5% 2-3-4% که میگم 50% یه جامعه سرمایهش 2-3-4% اون 137,000 تا 15% سرمایه مملکت دستشونه. این شما حالا اگه شما جز اون 50% باشین دوستون خوب نیست، اگه جز اون 137% باشین دارین 20% S&P مارکت رو برو فلان میکنین. 14 میلیارد دلار، 14.5 میلیارد دلار از سال 1990 تا حالا، یعنی 25 سال مثلا فرض کنید، آره دیگه میشه 35 سال، 30 سال، درسته؟ در 30 سال اینا 14 تریلیون دلار، 14 تریلیون دلار سرمایه رفته بالا، الان 28 تریلیونه، درست؟ از این 10 تریلیونش فقط از تو بازار سهام اومده.
0: 10 تریلیون.
1: خب این عدد بزرگه. خب ولی اون قسمتی که اونایی که ندارن، شما باید خرج اجاره خونه بدین، نمیدونم بلان بدین، ندارین، کجا دیگه میرین سرمایه گذاری که تریلیون دلاری نمیتونین سرمایه گذاری بکنین که اون 20 درصد بره بالا.
0: حالا دیگه اون 50 درصد به کدام حزب گرایش دارن، دموکرات یا جمهوری‌خواه؟
1: آیه میبودی در اصل داستان خیلی خیلی تقریبا 50-50 است. تقریبا حالا نمیدونم دقیقا بگم مثلا 49.5% ولی اینجوری نیست که مثلا شما وسط امریکا رو که برین کنتاکی و اینا خیلی هاشون جمهوری خواهن. ولی بعضشون اتفاقا من یه چیزی که دیدم، اون گروهی که خیلی بعضشون خوبه خیلی هم دموکرات بیشتر دارن.
0: بیشتر دارن؟
1: بله
0: درسته،
1: خیلی هم دموکرات بیشتر دارن. یعنی تعداد کنسرواتیوا کمتر از تعداد
0: یه غلط مستلک تو آمریکا بوده، همه این فکر کردن که میلیاردرها همه وابسته به جمهوری خواه هستن، درست برعکس.
1: من اینجوری نیست،
0: نه بیشتر به دموکرات ها تو اروپا هم اینا ها
1: بله
0: بیشتر به به لیبرال ها نزدیکن تا به. خب تشکر میکنم آقای،
1: خوشحال بودم در خدمتتون بودم،
0: خوشحال که تشریف آوردی تو. پس احساس کنیم که حالمون خوبه،
1: اون هر موقع احساس کنیم حالمون خوبه بهتره تا احساس کنیم. ببینید
0: از این چقدر روانی و چقدر مهم حرفای خوب زدن،
1: خیلی خوبه،
0: چقدر بده حرفای ناامیدانه زدن.
1: من یه استاتستیکی یا آماری دیدم، یه تتاکی بود دیدم که میگو یه چیزی بین 75-8% از فکرایی که ما در روز میکنیم منفیه.
0: چند درصدش؟
1: 75-80%. یعنی میگیم این نمیشه، این که انجام نمیشه، اون که خیلی پرسنتجش کمه. البته من مخالف اینم که آدم فرض بزنه میگه خب اگه مثبت باشیم همه چی حل میشه. نه، مثبت باشیم همه چی حل نمیشه. مثبت باید بشی به شرط اینکه کار بکنی که مسائل حل بشه. اون قسمت دومشو، یعنی یه سری از این موتیویشنال هایی که مثلا آقا گو گو گو مثلا نترسید مثلا فلان نکنید اینا، اتفاقا من یه ممکنه میدونم که یه سری از مخاطبای شما این یک پادکستی هست به نام ماراتون،
0: خب
1: به زبان فارسی،
0: خب
1: که این مثلا اینو من هفته پیش کردم، من الان 40-50,000 تا ویو داشته، خب داشته، راجب مسئله همین بهافرینیه و خیلی اتفاقا صحبت بسیار خوبه، برای این که ممکن دوست داشته باشن نگاه بکنن. راجبی یه سری از این مسائل صحبت میکنیم، به خصوص اون
0: پادکست تصویریه.
1: بله بله، پادکست تصویریه، تو یوتیوب هست و تو اینستاگرام نام هستن. مال کسی دیگه است البته، من پادکست من نیست، من مهمان بودم.
0: مهمان بودید؟ راضی بودید پس؟
1: من راضی بودم، فکر میکنم مردمم خیلی راضی بودن، خیلی ایشون خوشش.
0: شما همیشه مردم راضی هستید.
1: والله ان شاء الله که راضی.
0: خب تشکر کنیم هر دو از غزال خانم معتمدی.
1: ان شاء الله هر کجا هستن، در هر دهکده ای شهری که هستن خوش باشن.
0: حالا من اینجا ممنونم.
1: خدا نگهدار.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: One Alpha has two contacts, 166 11, Angel 5.
3: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
8: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
7: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
8: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
7: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
8: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
7: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
8: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
9: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خانم امیران ارجمند، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: لطف کردید. دکتر هلاکویی، روزهای عجیبی داره در خاورمیانه میگذره، به ویژه در خاورمیانه. ساعتی پیش آقای پزشکیان حرفی زد که واقعا تکان دهنده است. گفت که میخواد مجموعه های فرهنگی و ورزشی کشور رو تعطیل کند برای صرفه جویی، یعنی پولی ندارن دیگه صرف مسائل فرهنگی و ورزشی بشه. اما در این حال یه خبر متناقض هم آماده رویترز داده، الان امروز داد، که جمهوری اسلامی 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک کرد. ممکنه احتمالا خبر درستی نباشه، چون باید بدونیم منبعش کی این خبر رو داده، پول چطور رفته، توسط کدام صرافی، کدام سیستم بانکی متمادی، و با توجه به وضعیت خیلی و سختگیری هایی که الان در لبنان میشه. همین میخوام از شما سوال کنم که وقتی اوضاع مملکت رو میبینی تو، بعد حرف پزشکیان، در این حال شعارهایی که مردم دیشب میدادن بیشتر فاطمه راه بودن، اصلا هم داشتن زنهای چادری اغلب فربه بودن، شعارشون این بود پزشکیانو میدیم اورانیوم نمیدیم، این شعاری که میدادن، به اضافه این که منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی که خیلی تلاش داره میکنه که برگرده به وزارت خارجه جای عراقچی بگیره، اعلام کرد به زودی حکم قصاص قاتلان رهبر هم صادر میشه. و بعد هم جبهه مقاومت، این مقامات جمهوری اسلامی گفتن، آقای عبداللهی از نیروهای مسلح، کار اسرائیل را ما به زودی تمام میکنه. بفرم.
1: مطلبی که در خصوص صحبت‌های آقای پزشکیان شما بهش اشاره کردید، اگر واقعا هدفشون یه نوع صرفه‌جوییه، به نظر میرسه هزینه‌های آنچه که زیر چتر واقعا فرهنگی است که شامل امور مذهبی هم میشه، حالا ورزش یه مقدار محدودیت‌هایی داره در جهت کمکی که دولت میکنه، بیشترش به هر حال یه توانایی هایی دارن و عددش هم اونقدر بالا نیست، خب اقدام بسیار مهمیه، ولی مشروط بر این که واقعا شامل حال همه این مراکزی بشه که نه تنها هزاران بلکه ده هزار فرد از اونجا ارتزاق میکنند و درآمدی دارند و زندگی میکنند. ولی پیام دیگری هم به نظر من با خودش داره، پذیرفتن این که شرایط اقتصادی بسیار بسیار نابسامانه و دلیلی هم برای بهبود اون مؤلفه های اصلی و اساسی در جهت اوضاع اقتصادی نیست. یعنی همونطور که در شاید دو سه ماه اخیر به روندی که در ایران در اتفاق میفته در زمینه موضوع اقتصادی با هم سخنی داشتیم، کسی از عهده حل این مسائل و مشکلات بر نمیاد. امروز آمارهایی که حالا نمیدونم تا چند اندازه رسمی و غیر رسمی بود، این بود که به نظر میرسه اون سبدی که یه حداقلی از زندگی رو میتونه تا حدودی بپوشانه، برای یه خانواده چهار نفره حدود 50 میلیون تومانی. و اگر چنین باشه، یه چیزی نزدیک 70% مردم ایران چنین درآمدی در ماه ندارند. یعنی شما اگر این رو به عنوان سبد حداقلی بگیریم، که معمولا تعریف دیگرش خط فقره، که از اون کمتر افراد باید به صورت فقیرانه زندگی کنن و خودشون رو از اون حداقل مورد نیاز خودشون هم دور نگه دارن یا محروم از آن خواهند بود، خب معناش این است که در یه جامعه‌ای که سطح فقر به 70% رسیده و اون سبد حداقل زندگی 50 میلیون تومانه، حتی بسیاری از کسانی که وظایف بسیار مهم و اساسی از معلمین یا کارمندان یا کارگران ماهر هست، حالا کارگران غیر ماهر که خیلی کمتره، اونها هم یه چنین درآمدی رو ندارند. و چون راه برای اضافه تولید از یه طرف وجود نداره وارداتی هم که بتونه کالاهای رو بیاره در کار نیست، درست صادراتی هم نیست، ولی ما به هر حال با توجه به درآمدهای ارزی که بیشتر از جانب نفت و گاز و پتروشیمی و حتی فولاد بود میتونستیم مقدار کالا وارد کنیم و در نتیجه هم سطح قیمت‌ها رو پایین بیاره و هم به هر حال فراوانی بیشتری از نظر کالاهای مورد نیاز وجود داشته باشه. خب به نظر میرسه که همه اینها هم هر هفته در کاهش پیدا میکنه و مسیری هم که میره یه مسیر تا حدودی یک دست و یک نواختی است که فقط وقتی که به جایی برسه که این مبادلات محدود هم دچار اشکال و اختلال بشه به دلایل مختلف که میتونه در یه سیستم اقتصادی اتفاق بیفته، شما با یه بحرانی روبرو میشید که از اون به بعد این به هم ریختگی فزاینده میشه و با سرعت بیشتری حرکت میکنه و به زودی اکثریتی رو که امروز 70% زیر خط فقر هستن رو در بر میگیره و اداره یه چنین شرایط و وضعیتی از جانب هیچ حکومت و دولتی بر نمیاد. یعنی این همه افراد محتاج که آینده ای رو هم نمیبینند، امیدی هم برای بهبود در کار نیست. حالا اینکه یه عده‌ای در این زمینه نگاه دیگری به اوضاع دارن یا براشون این فقر عمومی مهم نیست و به دنبال مسائل و برداری های سیاسی هستن که شما به این اجتماعات به ویژه اجتماعات شبانه اشاره کردید، خب خود این یه عاملی است که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه به دلیل این تبلیغات و پروپاگاندای غیر واقع بینانه ای که در جهت نه تنها موضوع اقتصادی توانایی های سیاسی و اجتماعی هم مطرح هست، کسی جرأت اعتراض یا انتقادی به این موضوع نداشته باشه و در نتیجه به این جا برسن که ریشه اصلی و اساسی گرفتاری ما در حقیقت خارجی ها هستن یا حمله نظامی گذشته بوده یا احتمال اون در آینده است، پس مسئول و مقصر رو باید دشمن خارجی دانست و حالا ما در اینجا با باورها و اعتقادات خودمون شرایطی رو فراهم میکنیم که اوضاع رو بتونیم تا حدودی اداره کنیم و در نتیجه دست به مانورای زدن از جهت اینکه به هر حال گروه های دیگری رو به صورت سپاه دوم و سوم در بیارن، نیروهایی که احتمالاً بیشترین فایده شون در کوتاه مدت این هست که به هر حال مشغول شرایط و اوضاع و سازماندهی و نوعی به هر حال جایگاهی که در اونجا میتونن پیدا کنن قرار میگیرن و تا حدودی فکر آب و نان رو از ذهنشون دور نگه میدارن و ضمناً خب یه نیروی میشن که اگر یه روزی در مقابل توده ناراضی و خشمین مردم روبرو بشن شاید بشه برای برخورد با اونها و سرکوب اونها استفاده کرد، ولی به نظر من یه چنین اتفاقی بعیده که بیفته، برای که اگر کار به اونجا برسه اوضاع بدتر از این هست که یه مقدار شعار بتونه تغییرات اساسی رو به وجود بیاره یا حتی در کوتاه مدت اگر برخوردی هم پیدا بشه نتیجه ای رو به دنبال نخواهد داشت. ولی به هر حال به نظر میرسه در یه همچین مسیری حرکت میکنیم. البته روند دیگری هم که قبلا بهش اشاره شده رو ما داریم و اون روند این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و گرفتاری های دیگه به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی بتونه برای مدت چند ماهی این اوضاع رو تحمل کنه و با مشکلات تازه‌ای روبرو نشه. بنابراین از یه حربه دیگری میخوان استفاده کنند و به جای حربه دفاعی حربه تهاجمی رو داشته باشند و این رو با توجه به حرفایی که زده شده، باورهایی که هست، انتظاراتی که دارن، ارزیابی هایی به نظر من نادرستی که در جهت اوضاع امریکا و اسرائیل و یا کشورهای دیگه دارن، همه و همه در مسیری حرکت میکنه که همون گونه که در برنامه های قبلی هم خدمتون عرض کردم، یک آتش بست نانوشتهی تا 4 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. یعنی امروز که 7 اکتبر میریم تا 3 نوامبر یا 4 اکتبر که چهارشنبه است که در خدمتون هستم، 4 هفته دیگه است که انتخابات امریکا تمام شده و نتیجهش مشخص شده. بنابراین بعد از اون دیگه آقای ترامپی که هماکنون به دنبال این آتش بست نانوشته است و اصلا دلش نمیخواد درگیری پیدا بشه چون به ضرر حزب جمهوری خواه در انتخاباته، خب بعد از 3 یا 4 نوامبر این آزادی عمل رو صرف نظر از نتایج انتخابات برای مدت 2 ماه تا 3 یا 4 ژانویه خواهد داشت. و از فهوای صحبت های آقای ترامپ و حتی معاونش ونز و حتی رو وزیر امور خارجه مارکو برمیاد که بعدم شرایط خاصی که در اسرائیل حاکمه و وضعیتی که حتی بعد از انتخابات اسرائیل صرف نظر از اینکه چه تغییراتی در اون پیدا میشه یا نمیشه، به نظر من و متاسفانه ما تو اون 2 ماه احتمال حمله نظامی امریکا و اسرائیل رو که با هم خواهد بود رو خواهیم داشت. یعنی از 4 فرض کنید نوامبر تا 3 یا 4 ژانویه. ولی اگر حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا رو در اختیار داشته باشه، هم فرصت بعدی به آقای ترامپ میده، هم ممکنه اون رو به بعد با توجه به شرایط و اوضاع موکول کنن. ولی آنچه که همطور که هفته گذشتم خدمتتون عرض کردم، تغییری هم من با نگاهی که به اوضاع و اخبار داخل امریکا داشتم، به نظرم این احتمال بسیار زیاد هست که این حمله نظامی آغاز بشه. درست است که جمهوری اسلامی حرفشون این هست که ما در مقابل این حمله مقاومت میکنیم یا پیروز این جنگ یا حمله نظامی خواهیم بود و یا احتمالاً بقیه کشورهای اطراف رو، مثلا اونهایی که یه پایگاه‌های در اختیار امریکا گذاشتن یا به هر حال با ما همکاری نکردن، رو ممکنه با حمله موشکی و پهپادی به هم بریزیم که اون احتمال البته هست. ولی خب این یه خشم این کشورها رو و کشورهای دیگر رو برمی انگیزه و زمینه رو برای یک ائتلاف بزرگتر فراهم میکنه. از جانب دیگه خب در ایران آنچه که به نظر میرسه تونستن جا بندازن این است که تنگه هرمز در اختیار ماست و به عنوان یک عامل بازدارنده و یه حربه‌ای برای مبارزات ما هست. واقعیت مسئله اینه که به یک اعتبار حرف جمهوری اسلامی درسته که از آنچه که به یک اعتبار شمال خلیج فارس یا تنگه هرمز هست کشتی نمیگذره، برای که حداقل 12 مایل اون جزء آبهای سرزمینی ایران به حساب میاد و اون منطقه به هر حال در اختیار جمهوری اسلامی. اما مسئله این که این مقدار راه آبی که وجود داره کی داره یا کی نداره نیست، مهمش اینه که در قسمت جنوبی اون که به عمان و کشورهای اون منطقه نزدیکه، این امکان وجود داره که با حمایت ناوگان امریکا و هواپیمای امریکایی بتونن نفت رو رد کنن. و اونطور که شما در چند جلسه گذشته و حتی صحبت‌های دیروز شما یا امروز شما شنیدم، خب میزان صادرات نفت حالا به 80-90% قبل رسیده، حالا چه از طریق تنگی هرمز و کاری که دولت امریکا میکنه و یا از طریق خط لوله و یا راه‌های جانبی دیگری که پیدا کردن، به طوری که اون انتظاری که یک مرتبه قیمت نفت به بشکه 200 تا 250 دلار برسه اتفاق نیفتاده و آقای ترامپ هم تمام کوششش در اینه که در 1 ماه آینده این قیمت بیش از اون افزایش پیدا نکنه که شانس انتخاب جمهوری خواه رو کمتر کنه و این ایام یک ماه رو بگذرونه و بعدش حالا اگر تغییراتی هم پیدا شد قصه دیگری است. اما از جانب دیگه حربه‌ای که شاید به یک اعتبار در گذشته در مذاکرات مثل تنگ هرمز میشد ازش استفاده کرد، حالا هم به خاطر این که اون راه جنوبی عمان وجود داره، هم به خاطر این که کشورهای اروپایی به هر حال از این وضعیت راضی نیستند، کشورهای اطراف خلیج فارس هم همینطور، گرچه اونا خیلی با توجه به افزایش قیمت نفت شد درآمدی رو از دست ندادن، بلکه این کشورها از نظر ثروت و دارایی ارزی فوق العاده بزرگند، به همین جهت که اصلا پول اونها یا دیناری که در برخی از این کشورها هست از همه پولهای جهان در مقام مقایسه قوی تره و الا چم ذخایر ارزیشونه که اونو در اختیار دارن. بنابراین اگر یک کشوری مانند عربستان 10% 20% یا امارات 10% 20% درآمدشون از دست بدن، تأثیری در شرایط اقتصادیشون به وجود نمیاره. تازه نفتیست که نفت فروختن بعدن ای بسا با قیمت بیشتر و راحتتر بعدن میفروشن. در این حال به نظر میرسه گفتگوهای آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم به اونجا رسون که چینی ها رو هم از درگیر شدن در اوضاع ایران مانع شد و یا اونها هم به هر حال تن به این دادن که منافع ما در ارتباط با امریکا یا کشورهای دیگه و حتی کشورهای خاورمیانه و یا حتی کشورهای در حوزه خلیج فارس خیلی خیلی مهمتر و بیشتر از ماجرای منافع ماست در ایران. بنابراین ایران رو به یک اعتبار میشه گفت تنها گذاشتن. روسیه هم در حدی که میتوانست و آشکار و پنهان کارایی میکرد رو ممکنه همچنان ادامه بده، ولی اونم نه خودش این امکانات رو داره و ضمناً با توجه به حملاتی که از جانب اوکراین و به هر حال حمایت کشورهای اروپایی میشه در مضیقه سنگین از نظر درآمد و ممکنه اونقدر صادرات نداشته باشه، ولی درآمدی که بتونه جبران مشکلات داخلی رو بکنه یا هزینه‌های نظامی رو بکنه رو نداره. بنابراین اگر چین درگیر نشه که به نظر نمیرسه، اگر روسیه درگیر به صورت جدی نشه که اون هم بعید هست، و اگر کشورهای اروپایی همچنان موافق بسته شدن تنگه هرمز نباشن و اون رو مخالف منافع بسیار جدی اقتصادی خودشون بدونن، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همینطور، شما با یه شرایطی روبرو هستید که این ادعای جمهوری اسلامی که به مقدار زیادی یا اصلا در یه منطقه تنگه هرمز در اختیار ما هست حرفیست، ولی وقتی که ازش یک نشه استفاده در چانه زنی ها یا گفتگوها یا مذاکرات کرد یا تأثیری گذاشت و یا همچنان نفتی که مورد نیاز هست به طریقی داره به بازار جهانی میرسه، همچنان که هنوز یه مقداری ظرفیت استراتژیک این کشورها در حد بالایی هست و ضمناً امریکا که شما در صحبت با آقای محاسب هم داشتید که میتونستند تولید داخلی امریکا رو مثلا با افزایش قیمتی که بیش از 60 دلار هر بشکه باشه صرف میکنه که به هر حال چاهای امریکا رو دوباره به کار بیاندازن، ولی چون یه کمی زمان میبره با سرعت اتفاق نیفتاده، ولی احتمالاً طی چند ماه آینده اون هم اتفاق خواهد افتاد. به همین جهت که آقای ترامپ یک امیدش بر اینه که هم نفت اینجا هم نفت ونزوئلا، همین که بتونن مقدار بیشتری نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس و خاورمیانه دریافت کنند، صحبت از سقوط قیمت نفت میکنه و از این طریق یه امیدی برای شرایط اقتصادی بهتر فراهم میکنه. البته اینا مسائلی است که برمیگرده به زمینه اقتصاد بین‌الملل و جنبه‌های خاصی از اون، ولی همطور که با آقای محاسب صحبت میکردید، ماجرای کسر بودجه امریکا و یا عددهایی که هم اکنون در جهت بدهکاری امریکا وجود داره، خب ماجرای نگران کننده است و یا مباحثی است که به نظر من نه اونقدر از در عملی در نظر و تئوری میتونه علیه آقای ترامپ یا جمهوری خواها به حساب بیاد. ولی در واقعیت مسئله ما حداقل میشه گفت نزدیک 80-90 سال قبل با کتاب جنرال تیوری کینز به اینجا رسیدیم که ماجرای اقتصاد کلان که اقتصاد ملی و کشورها هست در بسیاری از موارد شباهتی به اقتصاد خرد مردم عادی یا سازمانهای معمول نداره و خیلی از چیزها از جمله بدهکاری ها که میتونه برخی از اوقات بسیار ویرانگر و خطرناک باشه به یک اعتبار کردیت تازه دولت امریکا به خاطر توانی که در جهت چاپ اسکناس و دلار داره، بدون اینکه فقط از نظر اقتصادی با اون ارزیابی کنه و یا اقتصاد جهانی، ولی احتیاج به پشتوانه برای اون نداره، پشتوانش اقتصاد کشورش و توانایی های دیگرش هست. به هر حال اینا در مسیری هستن که میتونن به نوعی زنده بمانند و سروایو کنن، اما یه چنین اتفاقی در ایران نمیتونه بیفته، برای اینکه منابع اصلی و اساسی کاهش پیدا کرده، مشکلات جدی هم در جهت آب، هم در جهت برق، هم گاز، هم انرژی، هم ماجرای بیکاری و ضمناً ناامیدی مربوط به اوضاع اقتصادی برای آینده، همه اینا دست به دست هم داده و به نظر من همون شرایط و وضعیتی رو به ما ارائه میده که طی یکی دو سه ماه اخیر در اون مسیر و روند حرکت کرده و هیچ دلیلی هم برای تغییر نیست. خبری هم در ماه اکتبر حداقل امروز که هفتمشه نشده، اگر اکتبر سورپرایزی نداشته باشه و اتفاق خاصی درش نیفته، اگر انتخابات امریکا به گونه‌ای که پیش بینی میشه یا در همون حدی باشه که در گذشته بوده یا تفاوت برتری یک حزب بر حزب دیگه در مجلس نمایندگان و سنا ناچیز باشه که بشه اونقدر به حسابش نیاورد، یا حتی اگر دموکرات ها برنده هر دو مجلس بشن و کنگره در اختیار داشته باشن، همچنان اولا این برای دو ماهی که تا سوم ژانویه یا چهارم ژانویه هست آقای ترامپ فرصت داره، هم بعدش هم با توجه به اختیارات ریاست جمهوری و استفاده از اون که آقای ترامپ اصلا پروایی به دلایل بسیار برای استفاده و سوء استفاده از اون نداره، همچنان اگر بخواد و اگر مخصوصا همراهی رو با دولت اسرائیل داشته باشه و یا احساس کنه که چین و روسیه دخالت آنچنانی نمی کنن، کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آسیایی هم باش مسئله ندارن، ما همچنان در خطر حمله نظامی بسیار جدی و سنگین و شدیدی هست.
0: ممنون آقای دکتر. دکتر لکوی، یک کمدی عجیب در ایران اینه که عده‌ای از سران نظام واقعا مشتاقن که با آمریکا و اسرائیل کنار بیاد و پنهانم نمی کنن. مثلا امروز آقای باهنر فریاد می زد سر این کسانی که در تجمعات شبانه حمله می کنن به مذاکره، گوه اینا غلط می کنن با مذاکره، به اصطلاح مخالفت می کنن، یعنی کار به اینجا رسیده حالا. ولی تا زمانی که این معادله به هم نریزه، یعنی چون اینا همدیگر رو دارن آچپز می کنن، یعنی عملا یک طیف جلو اقدامات طیف دیگر رو گرفته و اینا وقتی اون به سر طیف سازشکار قدمی برمیداره بلکه بتونه نزدیک بشه، بلکه حتی تسلیم بشه، طیف دیگه یه کاری انجام میده، معامله رو به هم میزن. و مثلا امروز آقای پزشکیان میگه ما آماده گفتگو هستیم، آقای منوچهر متکی میگه نه ما با کسی مذاکره میکنیم، ما قرار ترامپ رو قصاص کنیم و میخوایم حکم قصاص براش بدیم. و تا زمانی که این معادله به هم نریزه، یه قدرت نتونه به اصطلاح نیروی بیشتری داشته باشه نسبت به طرف مقابل، وضعیت همینجوری میمونه، یعنی حالت آشپز میمونه مگر این که نمیدونم یکی واقعا دست بالا رو در نهایت پیدا بکنه بقیه رو حس بکنه یا دست به یه تصفیه خونین استالینیستی بزنه. خب نظرتون جویا بشن، خود شما چی فکر میکنید؟
1: ببینید جان میبودی، بیاد میدونم این رایزی که من میکنم به نظر میاد یه کسیست که با آنچه که در میدان و در واقعیت میگذره ازش خبری نداره. بیاد فرض رو بر این بگیریم که آنچه رو که الان دولت امریکا میخواد، یک، در حقیقت فعالیت های هسته‌ای ایران متوقف بشه و ضمناً هزینه‌ای برای ساخت موشک ها حالا با برد های مختلف متفاوت انجام نشه، یعنی انباری از اونا درست نشه که مسئله بشه، گروه های نیابتی هم مورد حمایت مالی و نظامی قرار نگیرند، حتی اگر دولت امریکا در مقابلش هیچی این رو نده، من فکر میکنم به عنوان کسی که کمی با مسائل اقتصادی آشناست، اوضاع اقتصادی ایران خیلی خیلی بهتر میشه و در مسیر حل بسیاری از مسائل و مشکلات قرار میگیره. حالا اگر علاوه بر اون یک مقداری از پولهای مسدود شده ایران در اختیار قرار بگیره که بتونه با ورود کالا مخصوصا دارو مردم گیر و گرفتار رو کمک کنه، اگر بقیه کشورها که به هر حال به دلایل مختلف و متفاوتی که بیشتر مرتبط به منافع خودشون بخوان یه حمایتی از نیازهای مردم ایران و یا حکومت ایران بکنن، مجموعه‌ای که حرکت میکنه چه در داخل و چه از خارج، به نظر من شرایط رو هم از این از هم پاشیدگی و ویرانی دور میکنه و هم یه فرصتی برای رشد و شکوفایی میده. یعنی مهم اینه که شما اینجا مساله و منافع و یا اهمیت و ارجحیتی که دارید برای چی دارید؟ برای یک کشور آباد دارید؟ برای یک مردم به هر حال خوشحال امیدوار دارید؟ برای مردمی که بخوان به هر حال مسیر رشد و پیشرفتشون رو در همه زمینها که ظرفیت و آمادشو دارن حرکت کنن، یا نه شما دو تا نگاه داشته باشید، یکی این که ما به دلیل حجم تبلیغاتی که کردیم اینقدر خودمون رو بزرگ و مهم نشون دادیم که حالا نمیتونیم کوتاه بیاییم، یعنی وقتی معتقدیم ما امریکا رو از پا در آوردیم و اسرائیل رو از پا در آوردیم و همه کشورهای دوربر ما از ما میترسند و وحشت دارند، روزی که ما پیروز جنگیم، روزی که اونا در مسیر از همپاشیدگی هستند، روزی که دیر یا زود حکومت اسرائیل از میان میره، یعنی اینقدر این حرفا زده شده که توده کم اطلاع ایران اونها رو باور کرده و بر مبنای اون تبل جنگ رو میکوبه و فکر کنه نه این راه جنگ بهتره. خب معلومه این حمایت توده‌ای که حتی ممکنه 5 یا 10% جمعیت هم نباشه، ولی 10% جمعیت بزرگ سال که فرض کنین 40-50 میلیون خودش 4 یا 5 میلیون میشه و این میتونه کفایت کنه برای اینکه کسانی که بخوان ماجرای جنگ رو مطرح کنن. ولی اگر کسانی هستن که فرض بفرمایید هنوز باورشون بر اینه که داشتن انرژی هسته‌ای یا استفاده از اون حق مسلم ماست، قبول، آزادی یا حق مسلم شما هست، رشد هست، پیشرفت هست، امنیت هست، آرامش هست، سلامت هست، سعادت هست، اینا حقوق مسلم نیستند. یعنی آیا واقعا میشه این حقوق مسلم رو همه رو نادیده گرفت و رفت سراغ یه حق مسلمی که ساختن بمب، اونم مخصوصا وقتی که معتقدیم قصد حمله نداریم و یا اون رو حرام میدونیم برای دفاع؟ آیا ما این تنها راه دفاعی است که باقی مونده؟ اونم یه چنین هزینه سخت و سنگینی رو باید داد. بنابراین این گفتگویی که وجود داره این است که شما باید مشخص کنید اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنید و بعداً خیر و صلاح و مصلحت و منفعت و کار درست و خوب و مفید و مناسب رو کدام میدونید. ولی اگر یه عده اینا اصلا براشون مهم نیست، یک ماجرای جنگ و نابودی طرف مقابل مطرحه و اونم یه توهمی دارن که شدنی است که شدنی نیست، دوم احتمالاً باورشون بر این است که یه اتفاقاتی غیر عادی میفته که من بارها در خدمتون عرض کردم که هرگز هرگز در جهان اتفاق غیر عادی نیفتاده. هر کی معتقد افتاده بیاد بگه کی چه بوده، هیچ. و به راحتی میشه از نظر تاریخی و از نظر علمی و از نظر حتی باورها و اعتقادات کتابهای آسمانی نشون داد که معجزه‌ای صورت نگرفته و فایده‌ای نداشته و فرقی نکرده، هیچ چیز. خب در این صورت این که یک اتفاق عجیب و غریبی میفته و ما با یک شرایطی روبرو میشیم که اصلا ازش خبر نداریم و در اینجا قدرتی ظاهر میشه و نیرویی که در مقابل 8 میلیارد مردم دنیا یا حالا 1-2 میلیارد مردم مختلف و مخالف دنیا میتونه بیسته و اونا رو از پا در بیاره و بعدن چه کار کنه. یعنی میدونید اشکال کار در اینه که شما وقتی که یک مرتبه با این واقعیت روبرو میشید که بله من کوچکم، من ضعیفم، اما خدا با من، پس بنابراین من از هیچ نیروی، نه تنها از یک نفر بلکه از 100 نفر هم ترس و حراسی ندارم. اشکال کار در این باورها و احساسات تحریک شده برانگیخته است که فرصت ارزیابی واقعیت رو و یا تشخیص آنچه که خیر و صلاح است رو نمیده و اینجاست که شما گرفتار هستید. این که شما میفرمایید گروهی هستند که از سر امنیت و آرامش و خیرخواهی و آنچه که خیر و صلاح مردم ایرانه حرکت میکنن، خب معلومه یه نظری دارن و این متفاوته با گروه دیگری که مسئله شون اینه که حتی اگر بمیرم بهتر از این است که مثلا قرارداد به نوعی همراه با سازگاری و سازش یا تسلیم امریکا رو بپذیرم، یا فرضشون بر اینه که یا به هر حال به دلیل منافع شخصی و خصوصی که دارن و یا نگرانی که از دگرگونی اوضاع دارن اصلا حاضر نیستن تو این مسیر حرکت کنن و فکر کنن ما تنها راهی که مجبوریم ادامه بدیم راه جنگه، برای که از راه دیگر همچنان با مسئله فروپاشی و سرنگونی روبرو هستیم. شما این حرف رو حتی از زبان نخست وزیر اسرائیل هم میشنوید و میشه اون رو هم فهمید که حرفش اینه که ما چاره‌ای جز مبارزه و جنگ نداریم. یعنی ما در شرایطی نیستیم که بتونیم از راه دیگری به یک توافقی برسیم و نخواهیم یه اصول اساسی که باور داریم زیر پا بذاریم و طرف مقابل هم این کار رو نمی کنه. بنابراین ما به یه جایی رسیدیم که طرفین بر اساس باورهایی که ساختن، اعتقاداتی که دارن، انتظاراتی که دارن، دنیایی رو که مجسم کردن، متاسفانه برای کشتن و کشته شدن هر دو آماده هست. و در اینجاست که شما به عنوان یه میانجی، به عنوان یک کسی که میخواید کمک کنید که مسائل حل بشه، مشکلات رفع بشه و به هر حال به جنگ و نابودی ها پایان بدید، از عهده بر نمیاید. این است که حرف ها چرا عرض کردم عرایض من رو یک کسی اگر بگه هیچ ارتباطی به واقعیات و آنچه که بر روی زمین هست نداره میتونم بفهمم و بپذیرم. علتش نیست که آنچنان ما درگیر یه باورها و اعتقادات و احساسات و انتظاراتی هستیم که خب اینا هیچ ارتباطی با واقعیت و آنگونه که جهان کار میکنه نداره. اقلا از 193 کشور 180 کشور 170 کشور اینگونه عمل نمی کنن و در مسیر رشد و پیشرفت و به هر حال بهبود اوضاعشون هستن و ما نیستیم.
0: تشکر. تو شما کوی ما الان در ایران با واقعا با یه حکومت طرف نیستیم، یعنی ما یک قدرت حاکم نداریم، چندین قدرت کوچک و بزرگ داریم که اینا به طور پراکنده عرض اندام میکنن. وقتی الان شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنید، اظهار نظرها رو، چه خیابان، چه در نهادهای دولتی، چه رادیو تلویزیون، چه کیهان، چه مراکز قدرت، متوجه میشید که واقعا یک قدرت حاکم در جان نیست. ببینید، مهمترین و عمده‌ترین قدرت حاکم در ایران که قدرت شماره یک بوده، سپاه پاسداران، یعنی یک قدرت نظامی در این حال اقتصادی، در این حال امنیتی و در این حال سیاسی. به 70% اقتصاد ایران سیطره داشته. 12,000 عامل شستشوی پولش همه رو مسدود کرده، خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. یک قدرت نظامی بوده توی آسمان، توی زمین و توی دریای ایران.

0: که بشینید تصمیم نهایی بگیرید با ما یا سازش بکنید یا در برابر ما بیستید. بفهمید
1: بدون تردید چینه. ببینید جا میبادی اگر فقط یک اتفاق که باز هر کس به من بگه تو معلومه در هوا زندگی میکنی و در خلا مشکلی ندارم، فقط یه اتفاق میافتاد که فرض کنید در برنامه تلویزیونی این دو گروه موافق و مخالف با هم بحث میکرد، حتی برایت یه اصول گفتگو، حتی هر کدام 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه وقت دارن حرف بزنن، من مطمئن بودم که بعد از 10 ساعت به نتیجه میرسیدن. برای که شما با یک مردمانی روبرو هستید که آگاهی رو دارن، از هوش و عقل برخوردارن، استدلال میتونن بکنن، ولی همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم روزی که احساسات و اعتقادات وارد صحنه میشه دیگه تصمیم ها به واقعیت ارتباطی نداره، با آنچه که خوب و درست ارتباطی نداره، برای در مسیر اون باورها و اعتقاداته. یعنی روزی که من این که بکشم و کشته بشم به این مرحله میرسه که فرقی نمی کنه، نام یکی رو جهاد میذاریم، نام دیگری رو شهادت میذاریم یا هر چیز دیگه میذاریم، دیگه شما ملاکی برای ارزیابی اوضاع ندارید. ولی اگر یک گفتگوی صورت بگیره که ما داریم چی کار میکنیم، یعنی بحث ها به صورت جدی مطرح بشه، احتمالا به نتایجی میرسن. اشکال کار این است که این مباحث مطرح نیست، اشکال کار این است که مقدار به هر حال وسایل ارتباط جمعی که در اختیار حکومت هست به گونه ای این موضوع ها رو مطرح میکنه. شما ببینید تصور این که ما قدرت بزرگ جهانی، تصور این که ما یک قدرت نظامی هستیم، تصور این که ما یه قدرت نیروی هوایی هستیم، نیروی دریایی هستیم، آخه اینا با عدد و رقم کاملا تکلیفش مشخصه. ولی وقتی که شما میتونید اینگونه ادعا کنید و عده اینو باور کنن و مردمی که دوربر خودشون نگاه میکنن و 4 نفر دیگه سرشون رو تکون میدن به اینجا میرسن که پس معلوم مورد تایید همه هست، خب در اینجا که شما کاری نمیتونید بکنید. این همین مشکل رو شما نه تنها در ایران، در امریکا داشتیم. یعنی ما وقتی که بحث‌ها و گفتگوها در باره انتخابات قبلی امریکا بود، شما کمتر افرادی رو پیدا می‌کردید که اگر به یکی از این دو گروه طرفدار یا مخالف آقای ترامپ مثلا مرتبط بودن بتونید با بحث و گفتگو به جایی برسید. یعنی ما برای اینکه بخوایم واقعیت و حقیقت رو ببینیم، به قول معروف با چشمامونو بتونیم بشوییم و بخوایم واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، نه با زدن عینکی و یا لنزی در چشممون همه چیز رو دگرگونه کنیم. موضوع ها روشنه، به همین جهت که شما می تعجب میکنید و حرف این است بس یه نیروهایی هستن، یه قدرتهایی هستن، یه کسانی هستن، بله هستن، ولی وقتی که احتمالاً توانایی یک تصمیم گیری رو دارن، دو میتونن تصمیمات خوب و درست رو با یه حرکتی خراب کنن و شما نتونین کاری بکنین، چون متاسفانه ما در جهانی هستیم که قدرت تخریب اصلا معادل قدرت ساختن و سازندگی نیست. شما میتونین یه خانه رو بسازید ای بسا در 5 سال و ظرف حتی کمتر از 5 دقیقه اونو بتونن آنچنان به خرابه تبدیل کنن که هیچ کس نتونه از اون هیچ استفاده ای بکنه. دنیای امروز همچی دنیاییه.
0: ممنونم چه فرنگی و لکوی، سپاس دکتر لکوی، ممنون مثل همیشه، بسیار آموزنده، آموختی. به شما شب بخیر میگم. در هوا خیلی گرم شده دکتر لکوی،
1: بسیار
0: گرم شده،
1: هوا ناجوانمردانه
0: گرم. تشکر از غزاله معتمدی عزیز، سپاسگزارم از و از هموطنان ارجمند که ما رو همراهی میکن.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده.
4: Take my whole life to...
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230. 323-332-1230.
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنی.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141، 805-744-2141.
9: خب آماده ای؟
10: بله.
9: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
10: ریتایرمنت پلنینگ،
9: سرمایه گذاری،
10: اینوستمنت،
9: مالیات بر ارث،
10: استیت تکس،
9: پس انداز تحصیلی،
10: کالج سیوینگ،
9: برنامه ریزی مالیاتی،
10: تکس پلنینگ،
9: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
10: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
9: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
11: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
9: تلفن 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: اول خواستم ازتون تشکر کنم برای برنامه خیلی خوبتون و کمکی که به همه ایرانی ها میکنین. من از آمریکا تماس میگیرم. من 40 سالمه، پزشک هستم، پزشک متخصص هستم و برای مشکلی که با همسرم دارم تماس میگیرم که ایشون هم 44 سالشونه. من خودم فرزند اول هستم، ما دوتا فرزند هستیم، خواهرم 5 سال از من کوچیکتره و ایشون 3 تا فرزند هستن، 3 تا پسر. ایشون فرزند اول هستن، فرزند دوم 1 سال ازشون کوچیکتره و فرزند سوم حدود 15 سال ازشون کوچیکتره.
0: دو تا سوال دارم، شغل همسرتون چیه؟
1: ایشون دندان پزشک هستن.
0: بعدم به من بفرمایید چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من 14 سال تقریبا امریکا هستم. من پزشکی رو ایران خوندم، بعد اومدم مهاجرت کردم اینجا، امتحانا رو دادم و تخصص گرفتم آقای دکتر اینجا. من خانوادم همه کالیفرنیا زندگی میکنم و لس آنجلس کار میکردم توی مرکز پزشکی خیلی خوب که کارم هم خیلی دوست داشتم. ولی وقتی با ایشون آشنا شدم حدود 2 سال پیش، خب ایشون رو دوست داشتم و دیدم که برای ازدواج مناسب هست. به خاطر ایشون یعنی 1 سال بعدش تقریبا با هم آشنا شدیم و بعد 1 سال بعدش ازدواج کردیم. الان حدود 1 ساله که ازدواج کردیم و من دوباره اومدم توی یکی از ایالت‌های مرکزی آمریکا. رشته من آقای دکتر چون که مقدار حالت فوق تخصصی داره و اینجا اون بیمارستان‌هاش کمتر آشنا بودن، یه مقدار طولانی طول کشید تا من دوباره به سر کار برگشتم. یعنی حدود 7-8 ماه طول کشید تا شغلم تا کارم رو دوباره اینجا شروع کردم، ولی الان اینجا هم مشغول کار هستم.
0: خب چرا
1: مشکلی که بفهمید
0: چرا ایشون به محل زندگی شما نیومدن با توجه به سابقه ای که داشتید و شغل تخصصیتون؟
1: درسته، ایشون مطب خودشون رو داشتن خصوصی و خب خیلی موفق بود. من چون که استخدام مثلا بیمارستان بودم، برای فکر کردیم اون موقعی که برای من راحت تره که بیام اینجا دوباره استخدام بشم تا اینکه ایشون کلن مطبشون رو تعطیل کنن، چون که به اون مرحله رسیده بود که خیلی پروداکتیو بود مطبشون، که من بیام اینجا و یه چند سال اینجا باشیم و بعدن دوباره برگردیم شاید کالیفرنیا، جایی که مثلا بیشتر هم از امکاناتش بهتر، هم که خانواده من همه اونجا زندگی میکنن.
0: خب آخه هر دوی شما به یک اعتبار خیلی دیر ازدواج کردین، مخصوصا شما. و
1: آقای دکتر من بله من یک بار ازدواج کردم، 5 سال پیش جدا شدم. و ایشون هم یه بار ازدواج کرده بودن. من با ایرانی بود شوهر سابقم، جدا شدیم از هم به خاطر مشکلاتی که داشتیم. ایشون با یه خانم آمریکایی ازدواج کرده بودن و جدا شدن.
0: و فرزندی که هیچ کدوم از اون ازدواج ها ندارید؟
1: نه خیر.
0: الان هم خودتون فرزندی ندارید؟
1: نه خیر آقای دکتر. دوست داریم که فرزند دار بشیم، ولی و داریم روش کار میکنیم. حالا اونم یه موضوع دیگه ایه. ولی
0: خب حالا موضوع و مسئله که با همسرتون دارید چیه؟
1: آقای دکتر، من از وقتی که با ایشون آشنا شدم حدود یک ماه خورده بود که آشنا شده بودم. ایشون یه بار اومده بودن که منو ببینن. وقتی که من خواب بودم، یعنی هنوز در مرحله اولیه آشنایی بود و من به ایشون واقعا کامیتد بودم و هیچ کس دیگه تو اون زمان نه صحبت میکردم نه رابطه داشتم. ولی ایشون نمیدونم حالا به چه دلیلی یه وقتی که من خواب بودم سر گوشی من رفته بودن و تمام نشسته بودن شب تا صبح تمام گوشی منو از اول تا آخر خونده بودن. حالا من حدود از سال 2020 که جدا شدم یه 5 سالی بود دیگه که مجرد بودم، 4 سالی بود که مجرد بودم و خب تو این وسط با آدم های مختلفی صحبت می کردم و یه مدتی هم با یه آقایی توی ریلیشنشیپ بودم که اونم امریکایی بود، ولی خب از هم جدا شدیم و ایشون نشسته بود تمام اینا رو خونده بود. و خب آدم وقتی میره سر گوشی یکی روابط قبلیشو میره میشینه میخونه، چیزای خوشایندی پیدا نمیکنه دیگه. حالا به هر حال یا از ابراز احساسات گرفته، از خیلی چیزای دیگه‌ای که
0: خب حتماً کار اشتباهی عزیز. نه ببینید، صبر کنید. دو تا نکته. نکته اول این است که متاسفانه این اطلاعات هرچه باشه پرسش ها شک ها و تردیدهای بیشتری رو در خصوص درک اون آدم و ارتباط با اون آدم به وجود میاره. یعنی این از اون نوع کندوکاو هایی است که شما در بچه ها میبینید برای اینکه ببینن تو عروسکشون چیه، اونو تیکه تیکه میکنن یا اسباب بازیشون تیکه تیکه میکنن. به همین جاست که توصیه من این بوده که همیشه درباره گذشته ی آدم اولا مطمئن باشید که هرچه که بوده رو اگر بدونه همچنان شما رو میخواد. در یک کلیاتی کنم تو چند دقیقه کلیاتش رو بیان میکنید، چه رسه به این که ایشون برن مکالمات شما. ولی پرسش جدیدتر من اینه، من اصلا از این بابت مجبورم بگم برخی از اوقات تعجب میکنم، چرا این گذشته رو نگه میدارید؟ خب چه کارش کنید؟ یعنی چرا وقتی که آدم ها یه رابطه ای تموم میشه اونو خاک نمی کنن؟ آدمی که نیست چرا باید پیامش باشه؟ چرا باید نامش باشه؟ چرا باید عکسش باشه؟ یعنی چه ضرورتی داره؟ ما در ذهن و خاطرمون که اونو داریم، خاطره ای هم بوده که به نوعی خراب شده و تمام شده، حالا چرا باید حفظش کنیم؟ که شما اینا رو تو گوشیتون نگه داشتید که ایشون بره اونا رو ببینن. معلومه همه آدما با شنیدن این نوع حرفا راجع به هر کسی زخمی میشن، حتی وقتی که یه جملات عادی و معمولیست، چه رسه به این که از یه حدی بگذره. و به نظر من یکی از اون کارها این است که روزی که ما این رابطه رو تموم میکنیم باید خاکش کنیم. ما تو دنیایی هستیم که عزیزترین عزیزمونم که میمیره میریم قبرستون خاکش کنیم میام بیرون. من نمیدونم چرا باید حرفی که 2 سال قبل زدیم، 5 سال قبل زدیم، نمیدونم عکسی که مال 7 سال قبل یا 12 سال قبل اینا نگه داریم، میخواییم باش چی کار کنیم؟ یعنی اولا این اعتراضم متوجه شماست که چرا اینا نگه داشتید، دوم حتما اعتراضم متوجه ایشونه که با خوندنش هیچ چیز تازهی در مورد شما به دست نیوردن، تازه فقط بار منفی و آزاردهنده و زخمی کردن خودشون رو داشتن و تازه اگه دنبالش رو بگیرن و در کارش سوالاتی بکنن اوضاع بدتر و بدتر میشه. یعنی با هر پرسشی و گرفتن هر پاسخی 5 تا سوال تازه به وجود میاد و با جواب دادن به اونها ای بسا 10 تا سوال جدیدتر و پایانی هم نداره. برای اینکه احساسات و عواطف و زندگی آدم ها در زمانی که به هر حال تنها بودن یا با کسی بودن هیچ ارتباطی به این آدم تازه نداره و اینا رو باید پاک کرد و خاک کرد. ولی خب نکردی تو به اینجا رسید. حالا برمیگردیم به این که ایشون با شنیدن یا دیدن اونا و خوندن اونا چه نگاه و نظری پیدا کردن و یا با این اطلاعات چه میکنن؟
1: آقای دکتر، ایشون خیلی ناراحت شدن با اینکه خودشم به این نتیجه رسیده و میدونه که از دقیقا حتی روز اولی که من با ایشون شروع به صحبت کردم، من با هیچ کس دیگه در ارتباط نبودم، ولی این خیلی عصبیش میکنه، خیلی ناراحتش میکنه. من فکر میکنم شاید تو ذهن خودش مقایسه میکنه و این خیلی مشکل به وجود آورد. ولی من یه دلیلی که فکر میکنم شاید اینا رو پاک نکرده بودم، کاملا با حرفتون موافقم 100% که باید پاک میکردم، ولی واقعا اون آدم ها در حد روابط خیلی خیلی سطحی بود و هیچ کدومش واقعا به هیچ
0: فرقی نمی کنه. ببینید عزیز، فرقی نمی کنه. ببینید، یه آدمی این درباره گذشته شما میخواد بدونه، اما وقتی دونست اون آدم اسمش حسن بوده یا محمد بوده یا تقی بوده، از این به بعد نسبت به این اسما حساسیت پیدا میکنه. هیچ اتفاقی هم نیفته. تازه شما هم انکار نکردی که یک روابطی داشتی، دو ازدواج کردید، ولی همطور که مهم حتی بیش از 99% مهم اینه که بعد از آشنایی با ایشون با کسی نبودید، باید کفایت کنه. اما اشکال کار انسان همینه. چرا من عرض میکنم که اگر با یک کسی راجع به گذشتتون باید صحبت کنید، که حالا این راحت باید جای گفتگو داره، تاریخ نگید، محل نگید، اسم نگید. چرا؟ برای که اینا خودش بعد شما فرض کنید رفتیم فلان هتل، حالا اون هتل میشه موضوع، رفتیم فلان شهر، حالا اون شهر میشه موضوع، بدونی که اصلا قبل و بعدش مرتبط باشه. علتش هم این است که این چیزا تو ذهن آدم ها جا میفته. یعنی ایشون، یا حتی فرض کنید شما یه واژه یه لغتی رو در جهت ابراز محبت به ایشون میگی، ولی وقتی میبینه اینو به دو نفر دیگه گفتید، خب همه رو به هم میرسه. یعنی یه دفعه او رو با اینجا میاری که چیزی که من گفتن به کسای دیگه گفتن. در این گونه موارد بدبختانه زمان معنایی نمیده. اینکه یه ماه قبل بوده، 6 سال قبل بوده، 12 سال قبل بوده، اشکال کار اینه. به همچه که درست مثل جرمی است که اتفاق افتاده، درسته شامل اصل مرور زمان یا قاعده مرور زمان میتونه باشه، ولی این در موارد خاصی، برخی از اوقات نه. یعنی میخوام بگم علتش هست که چون بقیه شنوندگان خوب عزیز میشنوم، میخوام عرض کنم که من اصلا حیرت میکنم که آدم ها چرا گذشته رو نگه میدارن به هر شکل. یعنی خاکش باد کرد و از بین بادش برد. حتی بسیاری از وقت توصیه من این است که اگر با کسانی بودید، عکس هایی گرفتید، این عکس ها تو آلبوم عمتون، خالتون، نمیدونم داییتون هست، برید از اونو خواهش کنید اونا رو بردارید، که اگر یه روزی این آلبوم باز شد از توش چیز تازه‌ای برای اشکال و اختلاف پیدا نشه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و من بفرمایید که پاسخ یا واکنش همسرتون چیه و الان کجا قرار دارید. گفتگو رو با هم بعد از پیام‌ها ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: رمز رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، وقتی من اومدم بعد از ازدواجمون اینجا، من خودم از ایشون همونطور که گفتین یه چیز خیلی کلی راجع به روابط قبلیش پرسیده بودم، و چون که میدونستم آدم دچار نشخوار فکری میشه وقتی بیشتر میدونه، اصلا هیچی نمیخواستم. حتی به قول شما من بهش گفتم، من حتی اسم این خانوم با دو نفر خانم آمریکایی ارتباط داشتن، روابط طولانی مدت، من بهش گفتم حتی اسمشون هم نمیخوام بدونم. ولی وقتی که من اومدم بعد از ازدواجمون، این دو تا خانم آمریکایی متوجه شدن که ازدواج کرده این شوهر من، و مثل اینکه اون همیشه به اونا میگفته که من قصد، یعنی خانم اولش که جدا شده میگه که به من گفته من قسم میخوام تو رو بدبخت کنم، این دختر دوم آمریکاییم، این به خاطر اینکه میگه من نمیخواستم باش ازدواج کنم، همیشه بهش میگفته من قصد ازدواج ندارم. بعد که من اومدم،
0: ببینید عزیز، همین جا یه لحظه بایستید. من یه گرفتاریه با ذهنی که با بسیاری از دوستان در این باره پیدا کردم همین است. بسیاری از آدم ها با آدم ها رابطه داشتن و رابطه تموم شده رفتن، حتی یه وارد رابطه تازه، هنوز میخوان به اون آدم ها ثابت کنن که آدم خوبیه، هنوز میخوان ثابت کنن که من شما دروغ نگفت، هنوز میخوان توضیح بدن که من اگر به تو گفتم قصد ازدواج ندارم یا تو را اگر باید ازدواج کنم بدبخت میکنم، حالا باید بدم بگم نه، قصد این بود که با امریکایی ازدواج کنم، قصد این بود که اگر الان با این حالاتم ازدواج کنم من بعدا اخلاقم رو عوض. ببینید اشکال کار اینه که درسته که این حوادث در گذشته است، ولی تداوم در حقیقت حافظه انسان سبب میشه که دیروز و امروز و فردا رو به هم وصل کنه و همیشه اشتباهه، همیشه اشتباهه. به همجاست که عرض من این بوده که در حد دو سه دقیقه اونم برای اینکه چیز عجیب و غریبی از توش در نیاد اگر همه اطلاعات رو داریم. ولی باز همطور که شما اشاره کردید میبینید الان همسرتون مثلا فکر حرفش این هست که اون رو من بهش گفتم من نمیخوام ازدواج کنم، خب حالا میگه این دروغه و رفت با یه کسی ازدواج. خب که چی؟ مگر این یه موضوعی است که آدم درباره قدش داره حرف میزنه در بزرگسالی که تغییر نمیکنه. و من یه روزی اصلا نمیخواستم ازدواج کنم، حالا بسیار مشتاقم ازدواج کنم، یا برعکس. اشکال کار اینه که متاسفانه این روابط در ذهن تداوم پیدا میکنه و به همین جاست که اون اصطلاح گذشته در گذشته قصد من این بوده که باید خاک کرد و سراغش نرفت، سراغ این قبرها و قبرستانها و اون مرده‌ها نرفت و اونجا گرفتار شد. حالا به من بفرمایید این چه مشکلی برای شما یا رابطتون به وجود آورده؟
1: خب همین آقای دکتر، ما خودمون سراغش نرفتیم، این خانوما اومدن سراغ من و منو پیدا کردن و مرتب به من زنگ می‌زدن، مسیج می‌فرستادن، یه مسیج خیلی طولانی که من به خاطر اینکه چون میدونستم واقعا شاید خیلی عصبی بشم از خوندن مسیجشون، حتی همون موقعی که من دیدم این مسیج ها رو بر من فرستادن به شوهرم نشونش دادم بدون اینکه بخونم مسیجو و اونم همون موقع دیلیتش کرد و اینا به پدر من تماس گرفتن، مادر اون خانومه به پدر من تماس گرفته، یک عالم از بدی شوهر من گفته بهش که من پدرم به من نگفت جزئیاتشو که چی بوده و منم بهش ازش نپرسیدم، یعنی گفتم به منم نگو چون که دیگه ما ازدواج کردیم الان دونستن اینا چه فایده داره. فقط یه چیز کلی که به خود شوهرم گفتم، فکر کنی اینا چی گفتن، گفت که اینا میخوام بگن که من دروغگوام و میخوام زندگی ما رو خراب کنن و اینا حسادت کردن که من با تو ازدواج کردم خلاصه. ولی اینا میگم یه جوری شماره تلفن منو پیدا کردن و بعد حالا این چیزایی که برای من اتفاق افتاد با این حالتایی که شوهر من همچنان مداوم میره سر گوشی من چک میکنه، اینا اصلا یه جوری مغز منو
0: نه، شما اگر ازش بپرسید سراغ گوشی من میرید چیه چک میکنی؟ دنبال چیز تازه میگردن یا همون قدیمی ها رو میخوان بخونن؟
1: همون قدیمی ها رو.
0: خب چرا شما اونا رو پاک نکردی؟
1: آقای دکتر میدونی من مثلا حدود 1000 خورده شاید عکس داشتم، من یه روز نشستم همه اینا رو پاک کردم ولی هی از دستم در میره، این دوباره میره نگاه میکنه. یه روز من یه USB خریدم، گفتم مثلا هرچی عکس از توی موبایلم بریزم روی این USB اصلا بندازمش که گوشیم خالی بشه. این رفت نمیدونم از کجا فهمیدم که من USB خریدم. به من میگه که تو میخواستی
0: عکس رو نگه. ببینید خانم دکتر، شما برای چی خواستید عکس رو باز نگه دارید؟ من نمیدونم چرا ما دوست داریم مرده ها رو نگه دارید.
1: نه واقعا نمیخواستم آقای دکتر نگه دارم.
0: اصلا هیچی، تمام تلفنتون، تمام تلفن، نه تمام تلفنتون رو پاک میکردید عوض میکرد. اینکه مشکلی نیست یه گوشی رو عوض کردن که چی توش نباشه.
1: بعد آقای دکتر مثلا میره تو فیسبوک هم میگرده، مثلا میره این چرا با تو دوسته، اون کیه. آقای دکتر من واقعا انقدر زندگیم شلوغ و یعنی فکرم فقط توی خانواده و کار و این چیزای اینطوری، اصلا به این چیزا اصلا فکر نمی کنم. یعنی بعضیاش واقعا شاید از مشغله کاری زیادمه که بعض موقع فرصت نمی‌کنم که برم بشینم ببینم دقیقاً چی هست چی نیست.
0: قرار نیست که بدون چی هست چی نیست، قرار این است که از شرش خلاص بشید. کاری نداره متخصص بگید پاکش میکنه میره دنبال کاری. ولی آخه چرا همسرتون دنبال این هست؟ به چه دلیل دنبال این دهانه؟
1: نمیدونم. من بهش میگم بابا چرا آخه میری دنباله یکی خب میگردی تو گذشته رو اینطوری چیز میکنی که یه چیزی از توش دوباره در بیاد، اعصاب خودتو خرد کنی. حالا خلاصه یه مدت ما بهتر بود همه چی دیگه، من مطمئن شدم همه چی رو پاک کردیم. تا دیشب من داشتم راجع به یه مریض صحبت میکردم که این مریضه خانوم یکی از پرسنل بیمارستان بود و گفتم که آره مثلا خانومش رو اوورد من دیدم. بعد اومدم یه چیزی بگم راجع به این مریضی، همون موقع به ذهنم رسید که من نباید راجع به مریض رو هیچ حرفی بزنم، این هیپا پالیسیه و اصلا نباید چیز بگم. بعد یه حرف خودم رو خوردم، گفتش که چی شد؟ گفتم که نباید بگم، برای اینا سنسیتیف کانتنت، اینا مریضمه، من نباید راجع به مریضم صحبت کنم. بعد این بهش برخورد، دوباره اصلا اخلاقش عوض شد. دوباره شب اومد گفتش که آره حالا چی فکر کردی؟ اگه نمیخوای بگی اصلا نگو، چرا میگی؟ بعد حرف خودتو میخوری، داده شک میدی که انگار یه چیزی باشه. که من دیگه دوباره خیلی عصبانی شدم، گفتم بابا ما دو تا پروفشنال، یعنی تو توی این کاری که هستی میدونی که این شغل چطوری، من نباید راجع مریضم حرف بزنم، تو باید درک کنی اینا. چرا فکر میکنی که هیچ پرایوسی برای هیچ کس قائل نیستی؟ و دیگه باز شروع شد و اصلا همه مسائل گذشته رو دو تامون رو بردیم جلو چش هم، ولی دیگه واقعا خسته شدم از این.
0: خب حالا شما من بفرمایید که نصب کنید. ببینید عزیز، ریشه این مسائل غالب اوقات یه نارضایتی است که حالا این نارضایتی برخی از اوقات واقع بینانه به اینجا رسیدیم که ازدواج اشتباهی بوده یا همچنان هست و با گذشت زمان بهتر نمیشه، میتونه بدتر بشه. یه زمانی هست که نه، ما اصولا یه ویژگی روانی داریم که این موضوع برای ما اهمیتش بیش از اونه که برای دیگران هست و یا دنبال یه بهانه‌ای میگردیم برای اینکه خودمون رو به خاطر دوست نداشتن یا کم شدن اون احساس و یا ای بسا پشیمانی در انتخابی کردیم به نوعی تایید کنیم، تغذیه کنیم. بنابراین پرسش اصلی و اساسی اینه، در حدی که خودتون رو میشناسید، ایشون رو میشناسید، توی این مدت با هم بودید، اولا سوال من اینه، اگر آنچه رو که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
1: آقای دکتر من خودشون رو دوستم، ولی حقیقتش خیلی به هم سخت.
0: آخه عزیزم، شما اوایل گفتگو هم گفتید من به ایشون رو دوست داشتم. صدا چیز خوبه ایشونی که دوست داشتید چی بود؟
1: فکر میکنم که مهربونن، آدم ساپورتیوی هستن و از نظر ظاهری هم دوست داشتم.
0: اونو میتونم بفهمم، ولی آخه مهربونی و سپورتیو بودن با این احساس بدبین و منفی بودن سازگاری نداره.
1: درست.
0: یعنی میدونید من چیزی که میخوام شما بگم، عرض من این است که واقعا چه خبره بینتون؟ چون شما ببینید یه مشکل دیگه که دارید، درستی که یه اشاره کردید که داریم برش کارهایی میکنیم، امیدوارم اگر واقعا میخواید موفق بشید، شما صاحب فرزندی هم نخواهید شد، سن بالا هم ازدواج کردید، هر دو ازدواج گذشته هم داشتید، بعد نسبت به این گذشته ای که بیش از 20 سال بوده در دوران بلوغتون تا زمانی که به هم رسیدید، خب صدها حادثه و اتفاقی افتاده که هیچ کدامش رو قرار نیست ایشون بدونه و یا احساس کنیم که با دانستنش حال خوبی پیدا میکنه. هیچ. به همین جهته که بسیاری از آدم ها خیلی از چیزها رو در ارتباط با عزیزانشون اصلا نمیذارن بهش نزدیک بشن. میدونم مثال خیلی خیلی خیلی بدیه و ولی چاره‌ای ندارم. هیچ کس نمیگه من رفتم دستشویی تو برو ببین من چه کردم. یعنی یه چیزاییست که قرار نیست اصلا مطرح بشه. یکی از اونا همین بحث گذشته است. اینی که عرض میکنم دو نفر باید کلیاتی رو بدونن و اگر در اون کلیات فکر میکنن اگر همه چیز رو اون آدم بدونه هنوز پذیرفتنی است موضوع، ادامه بدن. ولی وارد جزئیات شدن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. اونم برای دو تا آدمی که یک از ایران آمدن امریکا، دو ازدواج کردن، از اون ازدواج جدا شدن، خودشون قبول دارن که روابطی داشتن. در اینجا دنبال این که تو چرا به او اینو گفتی یا او چی گفت، چرا اینجا رفتی چرا اونجا نرفتی، چرا این کاری کردی چرا اون کار نکردی، هیچ پاسخ قانع کننده ای نداره و بیشتر یا بهانه است یا بازی. و غالب اوقاتم از یک نارضایتی نسبت به زندگی و یا یه ویژگی روانی مبتنی بر شک و بدبینی و منفی بودن و خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن میاد. یعنی میخوام به شما بگم آنچه که زندگی شما رو به هم ریخته درست است که ظاهرن این موضوع است، ولی واقعا پشتش موضوع و مسائل جدیتری نشسته که برمیگرده به رابطه احساسی و عاطفیتون که چه اندازه باش راحت هستی، چه اندازه اینو که میخواستید یا میخواید رو در اون آدم میبینید، برمیگرده به رابطه جنسیتون، برمیگرده به هدف‌ها و برنامه‌هایی که شخصی دارید و دیگری حمایتتون میکنه و از سهم خودش و حق خودش میگذاره به خاطر شما. اینا الان عامل تعیین کننده هستن و من با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید خوشحال نیستم از اینکه فکر کنم این یه ازدواجی است که شما دوتا در ذهنتون و به عنوان یه ازدواج خوب میشناختید و حالا کنار هم قرار گرفتید و موضوع و بهانه هایم برای این پیدا کردید. برای فرض بفرمایید شما حرفتون این است که اولا برای من تعجب آوره که مثلا دختران یا زنان امریکایی که قبلا با همسر شما بودن حالا با شما تماس بگیرن. دوم خیلی ساده است، یه پیام میشه داد که اگر یه دفعه دیگه تکرار بشه ما رسترین اوردر میگیریم و از در قانونی تعقیب میکنیم. چون این
1: بله این کار کرد مقدسا.
0: اوکی، بنابراین اون باید پایان بپذیره و تموش. حالا شما بذارید ما بریم. اوکی، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و توی 3-4 دقیقه هم شما این فکری بکنید که واقعا نظر خودتون و همسرتون درباره ازدواجتون، درباره این که آیا یک راضی و خوشنود هستید یا نه، دو فکر میکنید با گذشت زمان چی میشه، سه واقعا ماجرای فرزند داشتن و نداشتنش موضوع مهمیه، چند روزه امکانش هست، چند روزه اگر نباشه میخواید چه کنید. برای که یه تصمیم باید بگیرید که بیش از اون که زمینه احساسی و هیجانی و عاطفی داشته باشه باید بار واقع بینانه و عقلانی داشته باشه. پیام ها رو میشه این بر میگردیم گفته گروه ادام میشه روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
13: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
14: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227
16: 9227
15: kenaniadvisorygroup.com
14: بدون هیچ سورپرایزی.
17: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
18: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
17: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
18: آخه چرا فقط من؟
19: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
19: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
21: چطوری اماد؟
22: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
21: وام بگیر رو خونه؟
22: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
21: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
22: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
21: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
23: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهر

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، در مورد بچه دار شدن، من قبلا تخمک ها فریز کرده بودم و خیلی امیدوار بودیم که اونا بتونیم ازشون استفاده کنیم، ولی متاسفانه وقتی که IVF انجام دادیم هیچ کدوم از اونا تبدیل به جنین نشد و 3-4 بار بعدش هم IVF کردیم که متاسفانه بازم موفقیت آمیز نبود و تصمیم گرفتیم که از تخمک اهدایی استفاده کنیم و الان توی این پروسه هستیم که برای این کار. من فکر میکنم برای من خیلی پذیرشش سخت بود، یعنی توی حالت یه دوره مثل سوگ رفتم که یه جورایی با ژنتیک خودم خدافزی کنم، ولی باز به این احساس میکنم که مثلا بتونم اون بچه‌ای رو که تو درون من روش کنه به عنوان بچه خودم ببینم و دوست داشته باشم. من فهم کنم شوهرم این مقدار از مسائل مالیش ناراضیه که خب هزینه بالایی داره، از نظر این که خب من یه حالتی هم که همش یه شاید نارضایتی که در درون من هست اینه که فکر میکنم همیشه من برای شوهرم یه حالت فداکاری کردم، از شهرم، از کارم، از خانوادم، الان مثلا تو این مسئله، ولی فکر میکنم وقتی که یکم اوضاع سخت میشه اون این کارا رو برای من نمیکنه و اونم
0: نمیخوام. من آخه یه نگرانی دارم که اینا زیادر ظاهره، برای که ببینم همین مطالبی که الان بهش اشاره کردید توش دو تا نکته بود، نه مهربونی نه سپورتی. درست شما استدلالتونی بود که ایشون دوتا صفت و ویژگی که بعد از ظاهرشون براتون مهم بود این دوتا. ببینید یه نوع شاید نمیدونم به هر دلیلی، نمیخوام بگم خود فریبی، ولی به هر حال کوشش به جهت این که همه چیز رو یا خوب جلوه بدیم یا فکر کنیم خوبه یا از اشکالات و ناراحتی های مربوط به اون بگذاریم هست. به همین جهت بود که در قسمت آخر برنامه در قسمت قبلی خدمت هست که واقعا کجا ایستادید. حتی من اون سوال کردم که جواب ندادید، که انتظار جواب ندارم، ولی چون جواب هم
1: بیدید
0: اون سوال که اگر همه آنچوری که هم اکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید یا نه. میدونید مسئله این است که
1: بله ازدواج میکردم.
0: اگر با وجود همه شناختی که از ایشون دارید ازدواج میکردید، اشکالات و اختلافاتتون جزئیه.
1: شاید از نظر من نمیدونم، از طرف ایشون نمیتونم صحبت کنم، ولی
0: خب حالا ایشون چه فکر میکنید؟ حالا فرض کنید همین سوالو من از ایشون بپرسم،
1: شاید نه
0: خب بنابراین اگر
1: فکر میکنم علتش همین بچه دار شدن باشه و این که میگه که من میگه که تو بنز کافی سپاسگزار نیستی تو این زندگی به خاطر کارهایی که من برات میکنم.
0: خب به نظر میرسه در صحبتهای شما کمی حس کردم، نه اونقدر، ولی ایشون بیشتر، هر دوی شما با توجه به جایگاهتون به عنوان فرزند اول یکی همین خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید و انتظاری که از هم دارید وقتاً یادتون میره که ما یه ازدواجی داشتیم، جدا شدیم، آمدیم به سن اونور 40 سال، حالا دیگه مفهوم رابطه و ازدواج چیز دیگری است که با دوره 20 سالگیمون یا زمانهای من بین 20 تا 30 بسیار متفاوته. حالا از اون بگذاریم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ الان
1: خوب آقای دیگه.
0: خب اون مهمه و بعدم آیا از نظر ابراز احساس و عواطفتون از هم راحت و راضی هستید یا اینکه نه کسی دیگه حرف از عشق و محبت و دوستی به اون صورت نمیزنه؟
1: نه، هر دوتامون خوب به نظرم خیلی به هم ابراز احساسات میکنیم.
0: اوکی. از نظر مالی و درآمدتون عرض نمی کنم، از نظر تصمیم برای هزینه ها و

0: پس انداز و سرمایه گذاری که اشکالی ندارید با هم.
1: آقای دکتر، یک سال گذشته که من کار نمی‌کردم تقریبا همه هزینه ها با شوهرم بود، ولی از الان که دوباره شروع به کار کردم ندیگه هم، یعنی هر دو هر جهات که بتونیم خرج میکنیم.
0: بازگشتتون به کالیفرنیا چی؟
1: اون معلوم نیست آقای دکتر. فکر میکنم دلیل اصلی نارضایتی من که شوهرم فکر میکنه همین مسئله است که من واقعا اینجا رو دوست ندارم آقای دکتر. شهر خیلی کوچیکیه، خیلی کم امکانات، خیلی حالت اون حالت که خب من همیشه شهرهای بزرگ بودم، هم برای رزیدنسیم هم برای کارم، اینجا مثل حالت خیلی حالت روستایی داره و این به من چیزی که مرتب بهش میگم مثلا ما این همه زحمت کشیدیم که بتونیم یه زندگی خوبتری توی شهر بهتر داشته باشیم، بچه همون جای بهتری بزرگ کنیم، و اون میگه که آره حالا در چند سال آینده. ولی من یه مشکل دیگه که میبینم، ایشون آقای دکتر خیلی همه خانوادهش اینجان و خیلی خیلی به هم وابستن، یعنی هر روز صبح که بیدار میشن برادر رو به هم زنگ میزنن و پدر مادر رو به هم زنگ میزنن، خاله دایی اینا تقریبا هر روز همه با هم حرف میزنن و هر روز اخبار همه خونه به هم همون صبح داده میشه. حالا نه که مثلا بگم خیلی چیزای، ولی یه جوری که احساس میکنم هر اتفاقی که بیفته تو خونه یکیشون همه میدونن، یه حالت من بهش
0: حالا اون اونقدر نیست. ولی خب شما هم از خانوادتون دور شدید.
1: من هم از خانوادم دور شدم و خانواده ما با هم همه صمیمی هستیم، ولی خیلی به نظر من پرایوت تر هستیم.
0: شما یه اشاره کردید به بچه، بذارید من اونو یه کمی روشن کنم. شما میخواید از چه طریقی اقدام کنید که صاحب فرزندی بشید؟
1: تو خاک اهدایی.
0: اسپرم چی؟ اسپرم از همسرتون؟
1: اسپرم از همسرم، بله.
0: وقت در شکم کی باشه؟ در شکم شما یا کسی؟
1: من.
0: شما فکر کنید با توجه به شرایط پزشکیتون این امکان که بچه به سلامتی رشد بکنه رو دارید؟
1: بله، همه اون ارزیابی رو انجام دادیم و دکتر گفتن که از همه نظر سالمم و امکانش رو دارم، فقط مشکل همونه که خب به خاطر سن بالاتر کوالیتی تخمک‌های خودم پایین تر اومده و اینا همه میرسن تا مرحله جنینی، ولی خب اختلال کروموزومی توشون هست که نمیشه انتقالشون داد.
0: اون وقت تخمکی که میخواید بگیرید از یه آدم شناخته شده ای هست یا از یه بانک تخمکه که نمیدونید چی هست؟
1: نه، ناشناسه، ولی خب همون عکس و مشخصاتش همه هست، ولی خب نمیدونیم که اون شخص
0: و اونم خبر نداره که تخمکش رو شما استفاده میکنی؟
1: نه، ما رو نمیشناسه.
0: چون میدونید اینا بعد از برخی از اوقات، نه اونقدر، ولی برخی از اوقات یه مسائلی در سالهای بعد رو به وجود میاره، مثلا با نامشخص بودن قوانین مربوط به این موضوع ها. بنابراین به هر حال یه انتخابی است که دارید میکنید. آیا همسرتون کاملا هیچ وقت مثلا ماجرای فرزند خوانده رو در ذهن نداشتی؟
1: اونو میگه اصلا نمیتونم قبول کنم. قبل از ازدواجم آقای دکتر من خیلی بار صحبت کردم و سعی کردم کاملا صادقانه باشم، بهش گفتم که من این تخمک ها رو فریز کردم، ولی به هر حال شانسی که به من گفتن بشه 5-10% سن منم اینه، من نمیتونم هیچی تو این موقعیت عوض کنم. و ایشون اول گفتش که من همه این چیزا رو میدونم، قبول دارم، اگه بچه دار شدیم شدیم، اگه نشدیم هم که نشدیم. ولی احساس کردم که بعد از این که چند بار امتحان کردیم و نشد خیلی خوشحال نبودم و با این ایده تخمک اهدایی اینو چیز کردم، خیلی استقبال کردم. ولی یه بار ازش پرسیدم اگر برعکسش بود اسپرم اهدایی ما احتیاج داشتیم قبول میکردی؟ گفتش که احتمالا نه.
0: حالا بذار سوال ازتون بکنم، آیا هیچ وقت شده که واقعا اشکالات و اختلافاتتون بذاره بالا بگیره و موضوع جدایی بینتون مطرح بشه یا خوشبختانه نشده؟
1: اونطوری که نه، بعضی موقع مثلا هیچ وقت اون مطرح نکرد، ولی مثلا من شده که یه موقعی که دعوام میشه احساس میکنم که به هم مثلا توهین شده، مثلا گفتم که شاید گفتم مثلا من شاید احمق بودم که به خاطر تو این کارا رو کردم و از این حرفا، ولی اونطوری که واقعا فکر کنیم که بخوایم جدا بشیم نه. فقط یه بار که دعوامون شد که قصد داشتیم که همون برای تخمک اهدای بریم، شوهرم گفتش که به نظرم شاید باید اینو متوقف کنیم فعلا، ولی بعدش که دیگه دوباره بهتر شدیم و حرف زدیم با هم، دوباره گفتش که نه ادامه بدیم.
0: یکی اعضای خانواده ایشون با شما برخوردشون چند اندازه صمیمانه و دوستانه هست و شما رو پذیرفتند با وجود تفاوتایی که هست، یا این که نه شما همچنان به صورت عروسشون باقی موندید؟
1: نمیتونم بگم بد بوده، نه به نظرم خوب و صمیمانه بودن، فقط خب یه مقدار اختلافات به نظرم فرهنگی وجود داره که خانواده ایشون بیشتر یه حالت بکگراند، نمیخوام این کلمه شاید بار منفی داشته باشه، بازاری بیشتر دارن، ولی خانواده من مثلا همه پدر مادرم خواهرم بقیه مثلا تو همین زمینه پزشکی هستن.
0: و بالاخره آخرین سوالم، شما یا هیچ وقت با مشاوری درباره موضوع و مسائل زندگی صحبت کردید یا نکردید؟
1: نه قبلا خودم و قبل از ازدواج بله، ولی از وقتی که ازدواج کردیم نه.
0: البته میتونم شاید پرسشی مشخص نداشته باشید، ولی اگر قرار باشه سوالی داشته باشید به من میشه بفرمایید چی اگر نه؟
1: بله من سوالم این هست که الان به نظرتون چطوری این مسئله رو باید با شوهرم مطرح کنم و چی بخوام ازش بپرسم، چه بحثی بکنم که بدونم واقعا این علتش چیه که این هنوز مثلا برمیگرده به گذشته؟ مثلا همین دیشب یه هم پرسه از فلانی که دیگه خبر نداری، از بیساری که دیگه خبر نداری، مثلا میگم بابا چی فکر کردی آخه، چرا اصلا اولم تو به ثابت شده بود که من با کسی در ارتباط نیستم. نمیدونم مثلا باید چی بهش بگم، چی
0: نه هیچی با گفتن به جایی نمیرسی. ببینید ایشون برخی از اوقات به ویژه آقایون دنبال این بهانه یا دلیلند که چرا من این آدم رو خیلی دوست ندارم یا دوست ندارم، پس باید یه دلیلی براش پیدا کنم. خب دلیلش هم مثلا گذشته است، ولی در گذشته شما چیز نامشخصی نبوده، مثلا با ازدواج هر دوتون و روابطی که بوده. مورد دوم همطور که عرض کردم معمولا در بچه های اول خب بیشتر دیده میشه، یعنی اون حالت خشمگین، طلبکار، ناراضی رو میتونید داشته باشید که ای بسا با هر کسی که ازدواج میکردید ای با ایرادی در اون میدیدید یا در رابطه میدیدید و همچنان ناراضی میبودید. چون من بسیاری از اوقات شاید صدها که نه تا هزاران بار با دوستانی روبرو شدم که واقعا دلیلی برای ناراحتی و نارضایتی نداشتن، ولی به هر حال خب آدم ها ناراحت و ناراضی هست، بران این ویژگی انسانه. به همین جهت هست که این که شما چه میتونید بکنید خیلی راهی براش نیست. در خصوص دارای فرزند شدنتون احتمالا کمک میکنه، ولی اگر قرار باشه که تخمک از شما نباشه ولی در بدن شما باشه، خب حداقل خستش اینه که اون دوره بر حال مادری و بارداری رو خواهید داشت و یه ارتباطی رو پیدا میکنی. برای بر حال هرچه بخواد آینده باشه، داشتن البته ناچار یه دونه فرزند خواهد بود، یه دونه فرزند به شماها کمک میکنه، هرگرچه ممکنه برای فرزندتون فرزند تک تو این سن و سال با پدر و مادری داشتن اونم سابقه رو اگر بدانه خیلی خوشایند نباشه. به هر حال ازدواجی داشتید یکی همین با فراز و نشیب به خاطر اشکالات و اختلافاتی که بوده و یا به هر حال تصمیماتی که باید میگرفتید، ولی الان به جایی رسیدید که به نظر من با اطلاعاتی که شما من دادید دلیلی برای این که زیر سوال ببرید کلیاتش رو ندارید، ولی که باید یه تلاشی بکنید که جنبه های کم اهمیت و کوچکی که وجود داره رو یا درست کنید یا به هر حال ازش بگذرید و به نوعی با این فرض ما مختلف و متفاوتیم، ولی این تفاوت‌ها تفاوت‌های مزاحم و مخل نیستن، میتونن تفاوت‌های ای بسا متمم هم باشن یا به هر حال خودش چالشی برای آموختن و تغییر و به نوعی سازگاری رو فراهم کنن. به هر حال شما به دلیل دورانی که در دوره دانشکده و درس و اینا گذروندید با سختی‌ها و ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها آشنا هستید، اینجا هم فکر می‌کنم در همون حده، امیدوارم که همین گونه بگذره، چون دلیلی نه برای جداییتون هست به نظر من ضرورتی نداره. ضمناً شما هم وقتی که ایشون به گذشته اشاره می‌کنن پاسخی ندید و حتی واکنشی نشون ندید، بذارید حرفی رو بزنه، چون به تدریج که بزنند و شما پاسخی ندید و توضیح ندید اینا همه کمرنگتر میشن و خاموش و فراموش میشن. امیدوارم یه روزی دیگه اینا موضوع زندگیتون یا موارد اختلاف میانتون نباشه.
1: بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی.
0: حالا اگر مطلب دیگری بود یا اگر ایشون مطالب رو شنیدند و خواستن حرفی بزنند، من خودتون با هم با یک کسی اگر خواستین من در خدمتون هستم، ولی به نظر من موارد اختلافی از این قبیل واقعا تفاوت‌های ناچیزی است که باید باشه جوری کنار آمد.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. من کی این شما این گفتگو رو پست می‌کنید روی یوتیوب؟ معمولا
0: نه، اون رو اگر نخواهید که ما نمی‌کنیم، ولی این برنامه امشب دوباره پخش میشه، یعنی از ساعت 11 تا فرض کنید 12 امشب این برنامه باز پخش داره، چون برنامه صبح شب ها دوباره پخش میشه.
1: بله خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: روز شما بخیر، مواظب هم دیگه باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، بندر سان پدرو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتو وایارتا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای در کشتی است. ما هم همینطور برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت همراه با 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخی که من خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر 7 روزه که فوق‌العاده جالب هست و از بهترین نقاط مکزیک دیدار میکنیم با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکایید تلفن 818-279-2484 با ریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: درود آقای هلاکی، صدای من هست؟
9: صداتون هست، بفرمایید.
10: من خیلی خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. از نوجوانی صحبت شما رو گوش کردم، از آموزه‌های شما یاد گرفتم، حتی خیلی از کتابی که معرفی کردین رو خوندم تا حالا، از آقای ناتانی برندن و آریک برن، تامس هریس و غیره. من از ایران تماس میگیرم و میخواستم در رابطه با رابطم باهاتون صحبت کنم. البته متوجهم که قبلش باید یه بک‌گراند کوتاهی بهتون بدم.
9: خب بفرمایید.
10: من 22 سالم هست و فرزند دوم از 3 فرزند هستم. یه خواهر بزرگتر دارم که 5 سال از من بزرگتر است، یه برادر کوچکتر دارم با فاصله 2 سال. تقریبا 3 سال هستش که با یه آقای در رابطه هستم. ایشون هم یک ماه از من بزرگتر هست و یه خواهر دارن که 6 سال ازشون کوچکتره. هر دومون مهندسی میخونیم. من کارشناسی متخصصی تموم کردم. ولی ایشون تقریبا درسشون یک سال دیگه تموم میشه، بعدش هم میخوام در حال حاضر اپلای کنم برای دانشگاه اروپا.
9: نه نه، شما میخواید اپلای کنید یا ایشون؟
10: من چون درسم تموم شده، ایشون یک سال دیگه درسشون تموم میشه.
9: نه، ماجرای اروپا از کجا در اومد؟
10: من کارشناسیمو تموم کردم و میخوام اپلای کنم برای همین. خب موضوع بحث من نیست.
9: نه نه، سب کنید، موضوع بحث شما این نیست. ولی شما اگر قصد مهاجرت داری، اولا شما 22 سالتونه، وقتی رابطه و ازدواج نیست، اون هم آدم هایی که بخوان درس بخون. دوم شما به من میفرمایید یه موقع دارید اروپا،
10: من هم فکر رابطه و ازدواج نمی کنم.